0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא קרוב להעביר את הטיפול בחיזבאללה לנשיא סוריה אשארה, בישראל יקיימו היום דיון שיעסוק בסוגיה הסורית ובקשר של הלבנון. כתבנו ירון אברהם פרסם.
6: בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות ולא חושבים שמדובר בשרבוב של מילים של הנשיא טראמפ, אלא ממש בדברים שאולי נרקמים מאחורי הקלעים. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים היום דיון יהודי בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. אנחנו מפרסמים כי למרות החשות של השערה בישראל, כן זיהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהשערה מחפש דרך לבצע השתלטות על אזורים מסוימים בלבנון. החשש הישראלי הוא שתיווצר מציאות שבה סוריה תנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון, במקום הקהילייה הבינלאומית, צבא לבנון ופיקוח האמריקני, שלא לומר, במקום צבא ההגנה לישראל.
5: על רקע הפסקת האש עם חיזבאללה, עשרות הורים ללוחמים בחטיבת הקומנדו המשרתים מדרום לבנון, שיגרו מכתב לראש הממשלה ולרמטכ"ל בדרישה לאפשר לחיילים להכריע את האויב או לחתור מיד לסיום המלחמה ולהשבת כל הלוחמים הביתה. פרסם כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: במכתב הם כתבו, לוחמנו נמצאים בלבנון כשידיהם כבולות, בעוד שלעיתים נראה כי גורמים חיצוניים הם המכתיבים את מהלך הדברים. לא נאפשר שחיילינו יוקרבו בשל שיקולים זרים או אדישות מצד הדרג המדיני. אנו דורשים כי לא ייקחו חלק בהחלטות הנוגעות למלחמה ובדיוני הקבינט, שרים אשר ילדיהם או נכדיהם אינם משרתים בצהל ואף מתגאים בכך. נכון לעתה, איננו רואים תכלית ברורה לפעולה הצבאית בלבנון. אי אפשר להשאיר את לוחמי צהל במצב סטטי. תנו להם להכריע את האויב, או שתחתרו באופן מיידי לסיום הלחימה ולהשבתם הביתה של כל הלוחמים.
5: המוני חרדים קיצוניים נערכים להפגנות ענק אחרי הצהריים, ובמסגרתן יצאו מ-19 ערים שונות וישבשו את אורכי התנועה המרכזיים של ישראל, במחאה על מעצר עריקים. כתבנו אלי הירשמן מציין כי המארגנים מתכננים גם תהלוכת ענק לבתי הכלא הצבאיים. מאגודת ישראל נמסר כי תהלוכת הרכבים תצא ב-4 אחרי הצהריים מנקודות מצפת בצפון ועד ערד בדרום, בין היתר מאשדוד, בית שמש, בני ברק, חיפה וירושלים. מונדיאל 2026, אנגליה נפרדה בתיקו 0 מאכזב מגאנה, ופורטוגל של רונלדו הביסה את אוזבקיסטן 5-0. עם סיכום משחקי הלילה, כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
8: קריסטיאנו רונלדו כבש הלילה צמד בניצחון 5-0 של פורטוגל על אוזבקיסטן. רונלדו הפך לשחקן הראשון אי פעם שכובש בשישה טורנירי מונדיאל שונים, הגיע ל10 שערים אי פעם במונדיאל והפך למלך השערים של פורטוגל בטורניר. בהמשך, אנגליה וגאנה יחזבו כשנפרדו בתיקו 0-0, תוצאה שנותנת לשתיהן את המקום בשלב הבא, וקרואטיה השיגה ניצחון ראשון בטורניר הנוכחי עם 1-0 קטן על פנמה.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
11: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן, מחדשות 12.

0: ירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים.

0: שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם והאהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, משש עד שבע, שעה שלמה שעורכת מדליה זוועת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי חקלאית שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש, אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.
1: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לדבר על הדובדבנים, וזה אומר שאנחנו רוצים לדבר עם חקלאי מהגולן, ממשק הדובדבן שבגולן, עידו רונדברג, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב.
1: שלומך?
2: בסדר גמור, מה שלומך?
1: אני מצוין. תספר לי רגע קצת על עצמך, מאיפה, ממתי אתה חקלאי?
2: אני עידו, אני מתגורר במושב של, בצפון רמת הגולן, חקלאי תכלס מילדות, אבל בוא נגיד רשמית בסביבות ה-15 שנים. יש לנו משק בצפון הרמה, אנחנו מגדלים בעיקר דובדבנים ופירות יער, וגם פרסקים, נקטרינות, והרבה קרמים ליין.
1: ענבים ליין. והזכרנו את הדובדבנים, הדובדבן שבקצפת, או שזה אמנם מזוהה כל כך עם צפון רמת הגולן, אבל כמו שאמרנו, הרבה מאוד נשירים, פירות יער לדוגמה.
2: כן, האמת שיש לנו בצפון הרמה, בין צומת וואסת למושב אודם, אתר שהוא אתר תיירות של קטיף עצמי. יש לנו שם 14 דונם של דובדבנים, פטל ואוסנה ופירות יער, מטוטי עץ, שזה בעצם עיקר המשק שלנו, ובעצם אנחנו מארחים אנשים שמגיעים לפה בעיקר בסופי שבוע, ליהנות מחוויה כזה של כל המשפחה, של קטיף עצמי, עם אכילה חופשית בשטח, ופינות ישיבה, ומקום עם נוף מדהים.
1: ומה התקופות של הקטיף הזה?
2: עכשיו זה ממש שיא העונה. עכשיו בשלים לנו על העצים בערך 5 זנים של דובדבנים, תותי שדה ופירות יער. העונה בכללי ממאי עד סוף יולי פחות או יותר, זה התקופה של הדובדבנים. זה משתנה כל שנה בגלל המזג האוויר, אבל זה העונה העיקרית.
1: אנחנו ממש ממש בשיא, באמצע בין...
2: כן, זה השיא, זה הזמן הכי טוב תכלס לעלות ולבקר אצלנו באתר.
1: עכשיו, אתה יודע, אתה מדבר על תיירות, אתה מדבר על חקלאות תיירותית, ובשנים האחרונות מלחמה, איך זה השפיע עליכם?
2: בוא נגיד שזה השפיע לא לטובה, מן הסתם. האמת שבשנתיים האחרונות אנחנו חווים יותר משנתיים כבר, בערך גם היה את הקורונה, היה תקופה, אז אנחנו כבר איזה, במין איזה רצף כזה של לא טוב, מבחינת מטיילים שמגיעים, לא מגיעים לפה, בגלל המצב הביטחוני. גם כשהמצב הביטחוני פה הוא טוב, אז כשיש איזשהו אירוע בצפון, גם אם הוא לא באזור שלנו, אז אנשים ישר מפחדים, זה השפיע עלינו ממש. בחרבות ברזל היה פה קצת יותר אקשן, בוא נקרא לזה ככה, אבל עכשיו בוא נגיד שהמצב ממש ממש רגוע, והאזורים שבהם היו כל מיני רחפני נפץ וכל מיני דברים כאלה, זה לא האזור שלנו. אין פה אזעקות וממש ממש בטוח להגיע, אז אין מה לפחד כרגע. זהו, יש לנו גם אתר לינה, שהייתי שמח להזמין אנשים לבוא ולהתארח, ולישון ממש בתוך המטע דובדבנים, ולקום בבוקר וליהנות מהקטיף.
1: וואו, טוב, תכף נגיע ללישון ממש בתוך השטח הכלי, אבל נספר קצת על המשפחה שלך, כי... אתה הזכרת 15 שנה חקלאי רסמי, אבל מילדות. אנחנו מדברים על יותר מ-30 שנה של, נכון? של המשק.
2: כן, המשק הוא יותר מ-30 שנה. אני בעצם נולדתי פה במושב שן. ההורים שלי התחילו את המשק החקלאי עם בעיקר תפוחים, שאז זה היה יותר הגדולים, וכאילו מילדות כזה, אתה יודע, רוב האנשים פה במושב מכיתה ג' ד' כבר מתחילים להגיע למטע ולעזור בחופשים ולעבוד, וככה התגלגלתי לתוך הדבר הזה.
1: זה טבעי, אתה אומר?
2: כן, ממש.
1: אתה על טרקטור הרבה לפני גיל הרישיון, וגם לא שומעים אותנו, נוהג ועושה רברס עם עגלה הרבה לפני. קח אותי רגע, אתה משתחרר בעצם מהצבא, וברור לך, נכון, שאתה הולך לגור בגולן.
2: כן, משתחרר מהצבא, מטייל מעט בעולם, שנתיים כזה, חווה, נהנה, וישר מגיע לפה, ובעצם עושה איזשהו שינוי למשק ומשלב את התיירות בתוכו. התחלתי עם הקטיף עצמי, ולאט לאט התגלגלתי, ואני פשוט מאוד מחובר לעניין הזה של לחבר אנשים קצת לטבע להבין מאיפה הפרי מגיע לסופר, שזה לא, זה לא יוצא מהמדף.
1: אבל יש, יש, את ה, יש את הענף הזה שמשווק לסופר? או, או שבאמת אתם עכשיו רק
2: אני,
1: משק
2: אני,
1: ש...
2: רוב הסחורה שלי היא קטיף עצמי בדובדבנים, אבל כל הפרסקים, נקטרינות, תפוחים בעבר שגידלנו, הכל יוצא לשווקים, וגם בדובדבן יוצא, אבל לא בכמויות מסחרות, אלא יותר לקבוצות רכישה כאלה של... אנשים שאני עובד איתם, פחות בטונאז'ים מטורפים.
1: ובסוף?
2: רוב הדובדבנים שלי נמכרים פה במשק לאנשים שמגיעים באמת ונהנים מהחוויה הזאת.
1: ובסוף יולי נשארים דובדבנים על העץ?
2: לא. לא נשארים דובדבנים על העץ. אני חושב שלא הייתה שנה שנשארו דובדבנים על העץ, וכן אנשים מגיעים, וגם מה שבסוף נשאר, אז אנחנו כן קוטפים ומשווקים, אבל כמו שאבא שלי היה אומר, שתסמוך עליי, בסוף שום דובדבן לא יישאר על העץ. לא משנה מה. אם יקטפו או לא יקטפו, בסוף לא נשאר עם דובדבן.
1: אתה אומר, הוא דיבר על הטבע שעושה את שלו, ואין מה לעשות, דובדבנים בסוף נופלים.
2: לגמרי.
1: הזכרת את הלינה בלב ליבו של המטעים בעצם. אנחנו מדברים על איגלויים, נכון? אוהלים כאלה.
2: נכון, יש לנו דומים, שזה מבנה כזה שמזכיר את היורט, פחות או יותר. וזה בעצם אנשים מגיעים וישנים בתוך יורט שהוא פרטי להם, והם יכולים ליהנות מהחוויה של לינה באוהל שהם לא צריכים להביא מהבית, ולעשות בעצם גם מדורה מחוץ לדום וליהנות מהמזג האוויר פה בלילות מושלם.
1: זה קמפינג, זה קמפינג ברמה גבוהה.
2: זה קמפינג מפנק, וגם יש אפשרות להגיע, יש לנו שתי מתחמים שיש אפשרות להגיע עם אוהלים מהבית, ובעצם לעשות קמפינג קצת יותר כזה באוהלים, מי שרוצה את החוויה הזאת.
1: עכשיו, אנחנו מדברים עכשיו על שיא העונה של הקטיף, שזה כמובן אצלכם גם סוג של שיא, אבל יש גם שיא בחורף.
2: נכון, האמת שאני לא מפעיל את החן שלי בחורף, אני עובד מפסח עד סוכות.
1: באמת?
2: כן.
1: תסביר לי, כי אני לא יכול להבין איך יש מופע של שלג בצפון רמת הגולן והחנים סגורים.
2: אז בגלל המיקום שלנו, שאנחנו בעצם בלב השטח, אז גם מבחינת הגישה לפה בימים שהם נורא נורא חורפיים, היא מאוד בעייתית. למשל שלג, וזה אין לי פה פילוס של שלג בדרכים ודברים כאלה. אז אנחנו עובדים מפסח עד סוכות.
1: אבל ברור לך שבמופעים כאלו המקום יכול להיות עמוס לעייפה.
2: ברור לי, ברור לי, אבל אתה יודע, גם צריך למצוא זמן לחיות בתוך השנה הזאת. אז אני כזה...
1: אתה אומר, זה שטח שלך כשיש שלג.
2: כן, לגמרי.
1: מדהים, מדהים.
2: לגמרי.
1: יפה, מספר לי קצת על המשפחה.
2: אתה יודע, אבל בגולן יש עוד הרבה הרבה מקומות.
1: לא, אני רוצה שאנשים יבואו אליך, אתה יודע, כשנדבר עם אחרים נפרגן להם.
2: בואו לחברים שלי, כן.
1: כן, אתה יודע, בכל זאת, האחן מדהים, וכשיש שלג בחוץ, הרבה מאוד ישראלים אוהבים ורוצים למצוא את המקומות האלה. אם זה עניין של גישה ובאמת אפשר לעשות את זה, אז מצוין, אבל אתה אומר, לא, אני רוצה שהכל ינוח בתקופה הזו.
2: כן, לגמרי.
1: זה גם גישה טובה.
2: אנחנו מתעסקים גם בעוד הרבה דברים בחורף של... עבודות של להכין את המטעים וזה, אז אנחנו צריכים למצוא שפיות בתוך הדבר הזה.
1: קח אותי רגע למשפחה שלך, או גם לאבא, אמא.
2: ההורים שלי הם גרים בשעל, הם ממשיכים את המשק, האמת שאני זה שלקחתי את המושכות לידיים, אז הם די בבית, ואני עובד, עצות, וזה כמובן ש... יש לי מי שידריך אותי ויסביר לי.
1: יצא לך עובד עצות, אבל התכוונת, אתה עובד והעצות זה הם.
2: לגמרי.
1: כן.
2: האמת שאני כבר הרבה שנים בזה, אז אני כאילו די שוחה בתוך החומר הזה. יש לי אישה וילד וילדה בדרך, ואנחנו חיים פה בכיף, עם כל המורכבויות של מדינת ישראל. ונהנים מהעבודה בחקלאות ובאדמה פה.
1: תשמע, אני מקווה מאוד, קודם כל, שהציבור יגיע, אגב, מגיע למות המלחמה, צפון רמת הגולן, אזור, בטוח, לא בטוח, בוא...
2: מגיע, בטוח להגיע, אני לא אשקר, זה כאילו אנשים אני מרגיש עדיין פוחדים לבוא, זה מובן, אבל אני יכול להגיד שכרגע אין שום חשש, לא מבחינת הנחיות גם של פיקוד העורף וזה, כאילו, ממש בטוח להגיע, ואני לא הייתי מאסס, והייתי יוצא רגע מהמרכז ומכל הבטון, ומגיע לגולן לחוות קצת את הטבע, לראות דובדבנים, שזה הפרי הכי יפה שיש גם בעין.
1: ויש גם... עלייה בהזמנות, אתה יודע, בעקבות, אתה יודע, הפסקת האש והחזרה לשגרה,
2: כן,
1: זה לא?
2: כן, זה חוזר לאט לאט. כן, יש עלייה. היינו מצפים ליותר, אבל יש עלייה, ואני מקווה מאוד שזה יחזור. עם ישראל בדרך כלל אוהב לפרגן ואוהב לבוא, אז אנחנו... אני גם עושה הערכה לכל מי ששומע, כאילו, ומגיע ומפרגן לצפון, שזה מדהים, וכן, יש לנו עם שיודע לעשות את זה.
1: כמובן. וגם, אתה יודע, הזכרנו לקטרינות, וצריך גם לבקש לצרוך תוצרת ישראלית. יש בה סופרים הכל מהכל. חפשו, חפשו את תוצרת הארץ.
2: לגמרי. שמע, זה גם יותר טעים, גם יותר בריא לרוב.
1: אני גיליתי שבענייני טעם אני לא מתווכח עם אנשים, אתה יודע, גם לפעמים העיניים תואמות.
2: נכון.
1: אני לא מתווכח, אני מבקש לבחור אידיאולוגית בתוצרת שלנו. היא טעימה והיא טובה, ולכן אתה יודע, בואו.
2: זה גם משהו שצריך להבין, אין למה לקנות תפוח מיובא. אתה יודע, אם זה היה מוצרים שאין פה ואנחנו לא יכולים להביא, מלא, אבל... כל עוד אנחנו יכולים לספק לעצמנו את הסחורה, זה תמיד...
1: אגב, עידו, שואלים אותי פה איפה הענבים שאתה מגדל, בסופו של דבר, איפה מבקבקים אותם, לאן זה מגיע?
2: הענבים שלי, אני עובד עם יקב פלטר.
1: אהובים, בטח.
2: כן, שמצאים בעין זיוון, אני מגדל שלושה זנים, בסביבות ה-40 דונם, וכל הפרי שלי מגיע ליקב פלטר. חלקו הולך למשקעות כמו... קוניאק, משקאות חריפים, וחלקו הולך לייצור יין.
1: אז הנה, גם את המוצרים של פלטר, אתם יכולים לדעת שבסופו של דבר, זה הכל תוצרת מקומית.
2: לגמרי.
1: עידו רונדברג, תודה רבה לך. חקלאי, דובדבן שבגולן, כנסו, יש אתר, תזמינו מקום, שריינו את עצמכם.
2: מוזמנים בטוחה. זה באמת זה הזמן הכי טוב. מוזמנים כולם.
1: תודה רבה לך.
2: יאללה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
11: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: נאמר שלום לתומר פיין, הוא המנהל הטכני בגדש קיבוץ מזרע. שלום לך, תודה שאתה איתנו.
2: שלום, צהריים טובים.
1: קח אותי רגע, ברשותך תומר, לסיפור שלך, איך אתה מתגלגל בחקלאות, למרות ששוב, כשהזכרתי את קיבוץ מזרע, זה די פשוט, נכון? גדלים לתוך זה.
2: כן, קיבוץ מזרע וקיבוץ חקלאי, חוץ מתעשיית מעדני מזרע וכל השאר, הוא קיבוץ חקלאי, אני גדלתי לתוך זה. זה מתחיל בגיל המצווה, שמתחילים לעבוד בקיבוץ, וכל אחד בוחר את מה שמעניין אותו.
1: מה אתה בחרת?
2: אני בחרתי פרדס, ורק שנים לאחר מכן, כשחזרתי מארצות הברית, ב-2001 התחלתי לעבוד בחקלאות, בשדות, ומאז אני שם. היום זה כבר ענף אחד, שמאחד את גידולי המטעים והשדות ביחד, זה קונצרן אחד גדול.
1: ענף הצומח, לא? איך זה נקרא אצלכם?
2: חקלאות מזרע.
1: חקלאות מזרע.
2: זה מאגד את כל החקלאות, כן.
1: ובאמת, אצלכם זה ענף מאוד מאוד גדול. כלומר, נכון? זה לא רק לגדל ולקטוף.
2: הוא לא הכי גדול. יש גדולים מאיתנו. אם תלך אחורה בשנים, היו מחלקים את החלקות לפי מספר התושבים. אז יש גדשים גדולים מאיתנו, תל יוסף, עין חרוד וכולי. אבל אנחנו מנסים, ומדי פעם גם מצליחים להוציא מה 7,000 דונם פלוס מינוס את הטוב ביותר ואת הרבה ביותר.
1: עכשיו, כשאומרים מנהל טכני, זה מושג שצריך להסביר אותו רגע, זה חשיבות עצומה לענף כזה.
2: כן, מנהל טכני הוא זה שאחראי לכל מה שזז, על כל המשתמע, מהרכבים, טרקטורים, קווים צועדים, אותם קווי השקעיה בשדה, גנרטורים של אותם קווים צועדים, כל מה שנוסע וזז, זה עליי.
1: עכשיו, אתה אומר אחראי, זה אומר גם לתקן, ולשפץ, ולשמן, ולרכוש חדש כשצריך.
2: כן, תראה, קודם כל, אם נסתכל על טרקטורים היום, אז יש חברות הטרקטורים, יש להם נותני שירותים. אני במקרה למדתי את המקצוע, אז אני מטפל בטרקטורים לבד. ואני למדתי בבית ספר מקצועי, ולכן אני גם מהניסיון. מיכון חקלאי זה מכיל הכל, בגלל זה זה לא מעניין.
1: אתה למדת, אבל טרקטורים, אני אומר, בלי להעליב כמובן, רגילים. נכון? היום זה מכונות AI כבר, מה שמוכרים.
2: נכון, נכון. ועדיין, בכל מיכון חקלאי יש את כל התחומים. אתה מתעסק עם פנאומטיקה, הידראוליקה, חשמל, ריתוך, מסגרות, עיבוד שבבי, חריטה, כרסום, you name it. הכל בפנים, בגלל זה המקצוע הזה הוא כל כך מעניין מבחינתי. כן, טרקטורים ומכונות חקלאיות היום, מכתפות וכולי, כולם מצוידים במחשבים, כולם מחוברים למחשבי החברה. לדוגמה, ג'ון דיר מחוברים למטה החברה דרך הלוויין.
1: שזה דבר נפלא, נפלא ולא נפלא. אני אסביר רגע את הנפלא הזה שבאמת זה יופי, אתה נשאר מחובר למטה החברה, הם רואים ויכולים להגיד לך, תקשיב, תבדוק את זה, תבדוק את זה, תראה את רמת האוויר בגלגל. מצד שני, הם יכולים גם לנתק לך את הטרקטור מתי שבא להם.
2: הם לא יעשו את זה.
1: אגב, אני אומר את זה, בדיוק.
2: כולם מכירים את הסיפורים מאוקראינה, שמטה ג'ון דיר ניתק שם הטרקטורים שנגנבו.
1: משם הבאתי את זה, כי קראתי כתבה ואמרתי, וואו, זה פשוט בטורף. הם יכולים בארצות הברית פשוט לחבות טרקטור שיהפוך להיות גוש ברזל.
2: אין להם שום אינטרס. מצד שני, ברשותי כתפת מהדקת חדשה, שביום שנכנסו להפעיל אותה, הייתה שם איזו בעיה מהמפעל, והכנסנו נועל שנקרא Machine Down, ואז הם קיבלו איתות בארצות הברית, שיש כתפת שעכשיו עומדת בשדה ומפסידה כסף לתפיסתם, ושלחו טיפול, והיו בקשר עם הטכנאים מישראל, במיילים וכאלה, והשתלטות על המחשב מרחוק, כדי להבחן את התקלה ולתת פתרון, וזה מה שקרה. התקלה נפתרה.
1: אתה אומר, אתה מסתכל על הצד החיובי, אתה אומר, אין אינטרס באמת לעשות מזה דברים רעים, זה רק יתרון.
2: כן, אנחנו לא פושעים, אנחנו חקלאים.
1: לא, אתה כן, אתה יודע, זה תלוי בעיקר בחברה, איך היא רואה אותך, כמובן, איתך אין לי ויכוח. אגב, אני לא יודע אם כרגע זה טוב שזה ארצות הברית, כי אתה גם בין היתר גם לוחם ומשרת מילואים, פעיל.
2: כן, כן.
1: אתה יודע, יש מדינות שאם היינו אומרים את זה עכשיו, היו יודעים שהאחראי על הכתפת הוא, לא היו רואים את זה בצורה יפה.
2: אני לא מאמין שהם יורדים לרזולוציה כזאת, אבל בכל מקרה, קודם כל, האמריקאים הם

0: כ3.5 מיליון.
1: לא יאומן, וואו. וואו. זה מטורף, זה סכומים מטורפים. כן, ואתה אומר, ושוב...
0: יצא שאחרי 10 ימים, עד שהרכבנו אותה, ועד שהכנסנו אותה עם כל ההתרגשות והצלצולים, קרה 7/10, אני חתכתי לחודשיים מהעבודה, החבר'ה, אבל החבר'ה הסתדרו לבד, עבדו, החבר'ה עבדו וכתבו כותנה כי אי אפשר לעצור.
1: כי במזרה, אבל אין בעיה של שיבוש GPS, או שיש? או שהיה?
0: יש שיבושים, יש המון שיבושים, כל הזמן, עד לא מזמן, עד ממש הלחימה האחרונה עם איראן, יש פה שיבושים, זה קרה בתקופה שצריך לזרוע ולסמן את החלקות, ועל כן כל החקלאים, מי שמכיר, הוציאו את המסמנים, את אותם זרועות סימון שהיו רתומות לקלטרות ולכלים הכבדים, הוציאו את זרועות הסימון מהקוצים, ממש, חיברו אותם בחזרה.
1: האמנת שזה, האמנת שנגיע? האמנת שנגיע, אנחנו אומרים, שנעשה שינמוך ליכולת ונחזור לעבוד כמו פעם?
0: לא, תראה, עובדים עם GPS בצורה יציבה בישראל בערך 20 שנה, אבל מי שהטיל ספק שם את היחידות האלה על גבי משטחים ושם בצד ליום סגריר, והיום סגריר הזה הגיע ובענק.
1: מדהים. וכמובן, אנחנו מבינים שצריך לשבש GPS, אנחנו מבינים מדוע עושים את זה, ולכן כמובן גם החלנו את זה כמו שצריך.
0: כן, בהחלט, בהחלט. אנחנו בהחלט מבינים את העניין, אבל אנחנו בקשר עם נציגי משרד החקלאות פה ארץ, יש את מירי שמרכזת את הנושא הזה, והחקלאים בקבוצת הוואטסאפ משתפים, הבוקר יש שיבושים, מישהו מכיר, מישהו יודע, ויש גם תקשורת עם הצבא, אבל הצבא לא משחרר. צבא זה צבא.
1: כן, וגם לפעמים זה לא תלוי בנו, זה תלוי באויבים שלנו, לאן הם משגרים ומה הם רוצים לעשות.
0: בהחלט.
1: איזה גידולים כרגע אתה ככה מתעסק בהם?
0: מזרע, הם מגדלים בעיקר גידולים, אני קורא לזה ממוכנים, כאלה שאפשר לאסוף עם מכונה. טוב, אני לא תראה קבוצות של פועלים בשדה, אז אנחנו מגדלים גידולים מסורתיים, בעיקר כותנה, שזה גידול שאנחנו מתמחים בו, וגידולי תעשייה, תירס לתחמיץ, תירס מתוק, עגבניות לתעשייה, אפונה לתעשייה, אבטיח לגרעינים, לתעשיית הגרעינים, חמניות, נכנסנו לתחום של חמניות נוי, ביחד עם
1: שזה גם מכונה?
0: הקציר הוא קציר על ידי קומביין, זה לא אנחנו קוצרים, אנחנו זורים את זה בשיטה מסוימת ומשקים את זה ומטפלים בזה ואחר כך נגיע קומביין.
1: אבל הקציר לא הורס את הפרחים?
0: לא, לא הבנת, זה חמניות נוי, אנחנו מגדלים אותם לזרעים.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לך זכר ונקבת, זורים קודם את הזכרים, אחר כך את הנקבות, אחר כך מקסחים את הזכרים וקוצרים את הנקבות.
1: הבנתי.
0: או הפוך.
1: לא, לא, לקצור את הזכר זה משהו שאני מכיר מהבית, הכל בסדר.
0: זוהי לתעשיית, כן, לקצור את הזכרים זה בדרך כלל מה שנשים אוהבות לעשות. לא במקרה שלי כמובן. בכל מקרה, זה לתעשיית הזרעים, לזרעים לחמניות נוי.
1: ויש פקן שאני למדתי ואני אוכל וצורך קבוע, מחיר מאוד גבוה יש לפקן, וגם אבוקדו ומנדרינות.
0: תראה, רומן שמזרם הפקן, יש לי פה חלקות מ-1978.
1: לדעתי זה ליד הבית עלמין שלכם, נכון?
0: נכון, נכון, משיפולי הרי נצרת, כרגע יש שם קרוב ל-300 דונם פקן מניב, שאנחנו אוספים בתקופה מאוד מאוד ספציפית, ממש בסוף נובמבר ככה, בין הגשמים הראשונים, מנסים להשחיל ככה את השבועיים האלה של האסיף, שגם אותו אנחנו אוספים עם אחרונות, כמו שאוספים היום.
1: אתם אוספים את זה אבל מהקרקע, נכון?
0: כן, כן, אנחנו מנקים את המטע. השיטה היא כמו בארצות הברית, כמו בטקסס, המטע נקי, בלי סביעה, בלי רגבים, האדמה פלטה חלקה, ואז מנערים על הרצפה, אוספים את זה למרכז עם איזשהו כלי, אוספים את זה עם עוד קומביין שמסנן סינון ראשוני, זה מועבר הביתה אלינו למזרע למתחם, ששם בנינו מערך מיון שהבאתי עם ארצות הברית, לפני 9 שנים, ומשם זה מגיע למיכל תוך 20 דקות, זה ממלא מיכל.
1: תשמע, זה אחד הדברים שאומנם יש לי ליד הבית עץ פקן, אבל הוא לא מספק את התצרוכת היומית שלי, ולכו תכפילו את זה במיליון אנשים שצורכים את באמת אגוז הכל כך בריא הזה.
0: אני אתן פה טיפ למאזינים, באמת, שלא הרבה יודעים. מי שמתעסק בפקן, פקן טרי שנקטף השנה לפני כמה חודשים לצורך העניין, צבעו זהב ואין לו כמעט ריח. שיהיה ברור, כל מי שקונה פה פקן פתוח ככה בחנויות הדגנים למיניהם, ויש לו

0: צבע אדום, ענברי, וריח מעוצה כזה, ריח חזק, זה פקן מלפני שנה. זה לא טרי. טרי זה פקן בצבע זהוב, כל הזנים אגב, הם בצבע זהוב, ממש זהב, וכמעט ללא ריח. ריח מינימלי, זה טרי. הנה, קיבלת טיפ לחיים.
1: כן, כמו שאמרתי, יש לי עץ, אז אני יכול לעשות את ההשוואות האלה ממש. כן, כן, יכול לבדוק אותך, מה שאומרים. כמה מילים ברשותך, תומר, הזכרנו את זה, מאז השבעה באוקטובר, שירתת 460 ימים, כולל בימים אלה אותה משרת, ביחידת הניוד. איך לא? והתפקיד שלך גם כן, זה להיות הבחור עם הארגז כלים?
0: כן, זה לא תפקרנו עוד, אבל כן, תשמע, באופן טבעי, כאחד שיודע להחזיק מברג, אני ביחידת מיוד של חטיבה 679 של השריון, היחידה הזאת קפצה בשביל העשירי ללא מפקד, שהבנו של המפקד שלנו, היה לוקר מפרדס חנה, נהרג בקרבות, באזור זיקים, תפקדנו חודשיים ללא מפקד, ואז הוא חזר אלינו לסבב השני כבר בעזה, מאז הספקנו להיות בסוריה, בעוטף, בארדוב, ועכשיו אנחנו בקו בצפון, בגזרת אביבים. היחידה הזאת שהיה לי חלק בהקמתה, יחידה מאוד קטנה ומשפחתית, שבשיאה היו בה שני זוגות אחים, אחיין ואבא ובן. במקרה אח שלי גיא הצעיר איתי ביחד, חבר'ה פה מהעמק, מתל הדשי, מפרדס חנה, מאלת השחר, מכל הצפון ומהדרום.
1: חבר'ה טובים שיודעים לאחוז, איך אמרת? מברג ביד.
0: מאזור רגיבות אדומים ומהדרום, ובאמת, אם שכחתי מישהו, אני מתנצל. והם כולם עכשיו נמצאים ועושים שיירות לוגיסטיות. וכן, אנחנו מתוקף תפקידנו ומתוקף זה שאני לא יכול לסמוך על חיל החימוש. אני נוסע עליי כלי, מה שצריך, בעיקר מסורים בשביל לנסר ברזלים, ומפתחות בשביל לפתוח גלגלים בפאנצ'ר באמצע הלילה, וכן, אנחנו מסתדרים לבד.
1: מסתדרים לבד, אבל שוב, עושים דבר מאוד מאוד חשוב, והמשותף להרבה מאוד מכם, זה שאתם יודעים גם לעבוד בשדה וגם לשרת את המדינה, אתם עושים את זה פעמיים. גם כשאתם מגויסים וגם לא, אתם תמיד משרתים את המדינה. את זה אני אומר. אני אסיים, תומר, ואחל גיוס נעים לבת שלך, נכון?
0: כן, אני בעוד חודש מגייס את הבת הבכורה שלי, הראשונה מתוך ארבע ילדים.
1: ארבע בנות או ארבעה ילדים?
0: לא, שלוש בנות ובן, חמוד מתוק. ואני מגייס אותה, וזו התרגשות אדירה, מה שנקרא פעם ראשונה שלי.
1: התרגשות עם פחד? זהו, זה התרגשות עם פחד?
0: זה לא, פחד זה מילה לחלשים. אולי חשש קל בתור אבא, אבל אני יודע לאן היא הולכת,
1: אתה סומך עליה.
0: והיא מכוונת לתפקיד קצונה ופיקוד, ואני גאה בה והיא נהדרת, היא מסיימת מכינה קדם צבאית, ביד מרדכי עכשיו, שנתן לה עוד שנה של ככה התבגרות וניסיון בקבלת החלטות ואחריות. וזהו, ולשם אנחנו הולכים. איך שאנחנו מסיימים את הפעילות המבצעית, אני מגייס אותה, זה בערך באותו חודש.
1: אז אני מאחל כמובן גיוס מוצלח ושתשמור על עצמה, ואני לא יכול שבלי השאלה, כי בכל זאת זה מעקצץ לי כל השיחה איתך, יש איזה רכב שבנית כבר? איזה גרוטרה לי שעומד בחנייה שלך?
0: קודם כל, אני ואח שלי, אנחנו מצוות ההפקה של גרוטרלי, אז אנחנו יוצאים להרבה מאוד מסעות.
1: אז אומר, שאלה מיותרת.
0: שאלה מיותרת. את הרכבים האלה בניתי כבר ביהודה א' י' ב', כשלמדתי מכונאות רכב, אז בנינו שלושה רכבים, עברנו לטרקטורנים, והיום כבר אנחנו עם הטנדר, אז והילדים, אז הדברים התהפכו קצת. עוד נחזור לזה.
1: נחזור לזה, וקטן עליך, בקיצור. תומר פיין, מזרה, המון המון תודה.
0: המון המון תודה, והרבה כוח לתושבי הצפון, שאנחנו באמת עושים להם ולעם כרגע שירות אדיר ובאהבה גדולה. וכמה שצריך.
1: המון המון תודה לך. רק חקלאות ישראלית, אתם רואים, יש אנשים...
0: חקלאות ישראלית בלבד.
1: זהב, אנשים זהב בחקלאות הישראלית, תצרכו מהם. תודה רבה.
0: יום טוב.
1: ביי ביי.

0: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: מה לא אמרנו לכם שיתה? ייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד. אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם. ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה. שפה נוספת וניסיון במחירות, יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות. שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
8: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סוואת שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת, זה לא נכון, זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.

0: דואר בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
9: שלום רב, כאן דוקטור אדר פרץ, רופאת נשים במחוז צפון. מדי שנה, מאות נשים חולות בסרטן צוואר הרחם, ובנוסף מתגלים מספר לא מבוטל של מקרים טרום סרטניים. מרבית המקרים קשורים לנגיף הפפילומה המועבר במגע מיני. סרטן זה ניתן למניעה על ידי חיסון שנקרא גרדסיל, ועל ידי בדיקת פאפ, משטח מצוואר הרחם לגילוי נגעים טרום סרטניים. מיגור סרטן צוואר הרחם אפשרי, והוא לגמרי בידיים שלנו. אני מזמינה אתכן לביצוע בדיקת פאפ, וקוראת להורים לחסן את ילדיהם. מדובר בחיסון בטוח ויעיל ביותר.
8: כללית, איתכם בכל מצב.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
12: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא קרוב להעביר את הטיפול בחיזבאללה לנשיא סוריה אשארה, בישראל יקיימו היום דיון שיעסוק בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. כתבנו ירון אברהם פרסם.
2: בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות ולא חושבים שמדובר בשרבוב של מילים של הנשיא טראמפ, אלא ממש בדברים שאולי נרקמים מאחורי הקלעים. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים היום דיון יהודי בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. אנחנו מפרסמים כי למרות החשות של השערה בישראל, כן זיהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהשערה מחפש דרך לבצע השתלטות על אזורים מסוימים בלבנון. החשש הישראלי הוא שתיווצר מציאות שבה סוריה תנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון, במקום הקהילייה הבינלאומית, צבא לבנון ופיקוח האמריקני, שלא לומר, במקום צבא ההגנה לישראל.
1: על רקע הפסקת האש עם חיזבאללה, עשרות הורים ללוחמים בחטיבת הקומנדו המשרתים בדרום לבנון שיגרו מכתב לראש הממשלה ולרמטכ"ל בדרישה לאפשר לחיילים להכריע את האויב או לחתור מיד לסיום המלחמה ולהשבת כל הלוחמים הביתה. פרסם כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: במכתב הם כתבו, לוחמנו נמצאים בלבנון כשידיהם כבולות, בעוד שלעיתים נראה כי גורמים חיצוניים הם המכתיבים את מהלך הדברים. לא נאפשר שחיילינו יוקרבו בשל שיקולים זרים או אדישות מצד הדרג המדיני. אנו דורשים כי לא ייקחו חלק בהחלטות הנוגעות למלחמה ובדיוני הקבינט, שרים אשר ילדיהם או נכדיהם אינם משרתים בצהל ואף מתגאים בכך. נכון לעתה, איננו רואים תכלית ברורה לפעולה הצבאית בלבנון. אי אפשר להשאיר את לוחמי צהל במצב סטטי. תנו להם להכריע את האויב, או שתחתרו באופן מיידי לסיום הלחימה ולהשבתם הביתה של כל הלוחמים.
1: המוני חרדים קיצוניים נערכים להפגנות ענק אחרי הצהריים, ובמסגרתן יצאו מ-19 ערים שונות וישבשו את אורכי התנועה המרכזיים של ישראל במחאה על מעצר עריקים. כתבנו אלי הירשמן מציין כי המארגנים מתכננים גם תהלוכת ענק לבתי הכלא הצבאיים. מאגודת ישראל נמסר כי תהלוכת הרכבים תצא ב-4 אחרי הצהריים מנקודות מצפת בצפון ועד ערד בדרום, בין היתר מאשדוד, בית שמש, בני ברק, חיפה וירושלים. מונדיאל 2026, קולומביה ניצחה לפני שעה קלה את קונגו 1-0 והפילה לשלב הבא בטורניר. עוד הלילה אנגליה נפרדה בתיקו 0 מאכזב מגאנה, ופורטוגל של רונלדו הביסה את אוזבקיסטן 5-0. עם סיכום משחקי הלילה כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
4: קריסטיאנו רונלדו כבש הלילה צמד בניצחון 5-0 של פורטוגל על אוזבקיסטן. רונלדו הפך לשחקן הראשון אי פעם שכובש בשישה טורנירי מונדיאל שונים, הגיע ל10 שערים אי פעם במונדיאל והפך למלך השערים של פורטוגל בטורניר. בהמשך, אנגליה וגאנה יחזבו כשנפרדו בתיקו 0-0, תוצאה שנותנת לשתיהן את המקום בשלב הבא, וקרואטיה השיגה ניצחון ראשון בטורניר הנוכחי עם 1-0 קטן על פנמה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
7: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.

0: אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
2: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום רביעי, 24 ביוני, מה קורה?
1: היי,
2: מה הולך?
0: בסדר.
1: מה?
0: לא, סתם, סליחה, הצחיק אותי המחשבה ש... ש... מחשבה שהלכתי איתה לישון.
1: בבקשה.
0: עשיתי כאילו מצעד בראש, טופ שלושה דברים שאני רוצה עכשיו, כאילו.
2: עכשיו, לפני שאתה נרדה?
0: כן, כאילו אם עכשיו הייתי צריך כאילו טופ שלושה דברים ש... סליחה שאני ככה מפיל את זה, כן?
1: לא, דווקא מסקרן.
0: קפצה לי המחשבה על הראש, כי המוח עוד מסדר את...
2: מה קורה במצעד?
0: במקום הראשון?
2: לא.
0: מה?
2: במקום השלישי.
0: במקום השלישי?
2: אתה אדם שבא ממצעדים.
0: נכון.
1: שלא לומר המציא את הקהילה.
0: נכון, נכון. בדיוק.
1: שיודעת לצעוד.
0: פיצה ענקית.
1: כן,
2: אבל, צועד על כבתו.
0: אבל, אבל כזאת היא, כזאת של איטליה, שהיא נגיד ארבע גבינות כזאת,
1: okay.
0: שהבצק דק, ואז אתה מחזיק את המשולש, הוא נופל, כאילו, הוא לא, אין לו מספיק בצק כדי להחזיק אותו ישר, אז אתה חייב לקפל אותו עליו.
1: אין לו גרביטס.
0: כן. זאת אומרת, אין, בדיוק, אין רצפה שם מספיק... ולא רק שהיא לא חזקה, לא בגלל שהיא לא חזקה בעצמה הרצפה, אלא כי המשקל של הגבינות המותחות הוא כל כך עצום, שזה כאילו רוצה ליפול, ואז הגבינה רוצה להישפך למרכז הפיצה, אבל אז אתה חייב לקפל את זה. זה מקום שלישי.
1: שזה קצת כאילו פיצה שהיא בעצמה מאוד רוצה לישון.
0: כן.
1: כאילו היא קורסת תחת כל עול הגבינות שיש עליה.
0: נכון, נכון. אבל אז רק תקפל אותה בכיוון הנכון, וזה גן עדן.
2: זה בוריטו.
0: כן, סוג של...
2: וזה מה שטראמפ עשה? טראמפ, יש לו תמונות עם פיצה שהוא קיפל? אני לא זוכרת באיזה אירוע ספורט זה היה. אירוע ספורט גדול, בין אם זה ניקס או משהו אחר.
0: אני גם זוכר שהיה משהו, לא זוכר בדיוק.
1: זה התנהגות ניו יורקית, לא?
0: זה התנהגות ניו יורקית, את הפיצה של ניו יורקי ויכול מקפלים, למרות ש... כן, כן, התנהגות ניו יורקית, אבל אני כיוונתי במקום כאילו...
1: איטלקי.
0: איטלקי יותר, כן.
1: אוקיי, ובמקום השני?
0: במקום השני חודש סנובורד.
2: להוריד
0: את
2: הפיצה.
0: חודש, חודש. כי בדיוק, כי ביום של גלישה אתה פשוט יכול לאכול אחרי זה הכל, וגם להרגיש סבבה אחרי זה.
2: אשכרה.
0: כן?
1: איזה יופי.
0: אבל חודש, אני רוצה חודש. שזה יהיה שגרת חיי. לא חופשה שצריך לנצור וליהנות מכל יום, כי זה הולך ונגמר.
1: כאילו שבאיזשהו שלב זה כבר כמעט ישעמם אותך.
0: באיזשהו שלב, המבחן הוא כזה, שאתה תוכל לקום בבוקר ולהגיד, וואלה, היום לא בא לי לגלוש, אני אנוח.
1: ועדיין לאכול בערב, מה שאתה רוצה.
0: כן, כן. ובמקום הראשון, לישון 24 שעות רצוף.
2: יו, סוף סוף.
0: כן.
2: סוף סוף.
0: אשי שאפשר להתחבר אליו. אני כאילו נזכר בעצמי, נגיד, חוזר מטיולים של בית ספר, או לא יודע מה, זה בתנועת הנוער, שאתה לא ישן כזה לילה אחד, ואז אתה כל כך מרגיש מתבגר, שאתה פשוט נכנס למיטה, נגיד, לא יודע מה, הטיול חזר בחמש אחרי הצהריים, נכנסת, התקלחת, נכנסת למיטה בשבע, וקמת בשלוש יום אחרי זה.
1: כן.
0: שלוש בצהריים, כאילו שנות משוגעות כאלה.
2: וגם זה רק כי אימא שלך כבר דפקה על הדלת.
0: כן,
1: לבדוק. כמה פעמים.
2: לא, אבל לא באופן אקטיבי. עם מטטה. כאילו היא מנקה ליד, אבל היא תרעיש לך כדי שתקום.
1: אתה כמעט נכנס לתוך קקון בשינות האלה. כאילו אתה נכנס זחל ואתה יוצא עם שערות בבית צ'כי לראשונה. זה כזה, זה כאילו...
0: כן. קוקון.
1: קוקון.
0: כן.
1: קוקון.
0: קקון זה מוטי קקון, שחקן אהבה.
1: לזה אני התכוונתי.
0: כן, או אבי קקון.
1: שאתה נכנס לאבי קקון.
0: שראית שהוא בזוגיות עם...
1: מגי תביבי, זה מה שקרה לה.
0: אתה נכנס לתוך תביב.
1: היא חזרה מטיול.
0: כן. אבל זה כיף, לישון כל כך הרבה שעות. זהו, סליחה, זאת ממש הלכתי לישון עם המצעד של הדברים שבא לי עכשיו.
1: התחברתי.
0: כן. Back to Israel 2026.
1: כן, אתה לא הולך לקבל שום דבר מהשלושה שקיבית.
0: הולך להיות יום קשה מאוד היום מבחינת עומסים, פקקים, אנשים כאילו מבטלים.
2: זה מארבע, נכון?
1: כן, אבל זה משהו חדש.
0: או מארבע.
1: בעיתון היה כתוב מארבע, אבל כתוב שזאת תהיה נסיעה איטית.
0: כן, כן, כן.
1: זאת צורת המחאה.
0: כן.
1: הם עומדים לנסוע לאט. כן.
0: כמו שהיה בימי שיבוש וכאלה, עלייה לירושלים.
1: זה לא היה חסימה?
0: גם וגם וגם וגם.
2: מה זה נסיעה עליה? אתם עוברים צדדים? מה זה לנסוע לאט?
1: הם מרגישים גבר עכשיו.
0: הם לוקחים רכב.
2: הם לוקחים רכב, זה ברכבים, הם לא חוסמים את הכביש?
0: יהיו גם וגם.
2: אבל...
0: לא,
2: ברור, הם יחסמו את הכביש, גם ניסו לאט.
0: אבל ליבה של המחאה, להבנתי, זה שהם נוסעים לכלא 10, משהו כזה.
1: כן, לכיוון כלא 10 הצבאי, הסמוך לבית
0: לי. ויוצאים מכל מיני ערים חרדיות, בני ברק, וזה מכל מיני... נקודות לוגיסטיות, ואז מספיק שאתה נוסע, לא יודע מה, 30 בכביש גאה, אז נהיה עומסים תורפים.
2: זה נורא מעצבן.
0: ואז עוצרים, ואז זה.
2: להם.
1: ברור.
0: כן, קשה לנסוע לאט.
2: כאילו, כבר אתם, כבר תחסמו. כאילו, למה אתם לוקחים את העול שלנו? אנחנו אמורים להתעצבן מזה שאתם חוסמים את הכביש.
1: זה הקרבה, הם מקריבים כדי שאנחנו נסבול. יש בזה משהו...
2: ממש. הם חולקים בנטל.
1: סוג של, כן.
2: יופי. הנה, ככה זה מתחיל, צעדים קטנים, לאט לאט.
1: אתם חושבים שהם גם תופסים טרמפים ממש לאט, כאילו, ומרימים את היד כזה בעצלתי.
0: או מחטטים באף ברמזור לאט כזה.
1: מורידים את החלון עם המנואלה של פעם.
0: אבל יהיה יום קשוח, ברמה שאני יודע שבוטלו המון דברים, כאילו לימודים בכל מיני מקומות וכאלה, כי כאילו אוניברסיטאות, דברים, כי זה יהיה, תקשיבו, זה קשוח, אנחנו מכירים את זה מימי שיבוש קודמים. ואגב, אני רוצה לומר משהו, כאילו, ברצינות על הדבר. זה ממש בסדר שהחרדים משתמשים בזכותם הדמוקרטית ולמחות ועושים את זה בצורה מוסדרת עם המשטרה, עם אישור, ויש הערכות משטרתית לדבר הזה. זה ממש בסדר לממש את זכותך הדמוקרטית. רק רציתי להגיד להם, גם תממשו את חובתכם הדמוקרטית. לשאת בנטל, להתגייס, לעבוד, וכולי וכולי.
1: א', וב', בוא נראה שזה באמת מתקיים כסדרו, כי כן. על פי רוב, כשהם יוצאים לרחוב בצורה כזו מאורגנת, מתוכננת ומודעת מראש, אז פתאום אנחנו רואים כל מיני נהגי אוטובוס שצרים עליהם מאות אנשים, אז,
0: כן.
1: אז לפני שאנחנו משמחים את זכותם הדמוקרטית ואת מימושה, בוא נראה שזה באמת עובר.
0: כי הרבה פעמים הפגנות של חרדים, אגב, זה, הם הרבה הרבה יותר אלימות ואגרסיביות מכל הפגנות שראינו עד כה של מתנגדי ההפיכה ובקפלן וכל הדברים האלה. זה תמיד איכשהו, זה יותר חמור ברמה של שריפת ניידות ותחנות משטרה ודברים כאלה. רק אתמול היו בירושלים, עשו נזקים שם לרכבת הקלה, קראתי הבוקר ב-300 מיליון שקל מההפגנות שהיו טוב. כאילו השבוע. רק, כן? אז... אבל בסדר, זאת אומרת, זה לא צריך לשלול את החופש להפגין, זה באמת אחת מהזכויות הבסיסיות ביותר בדמוקרטיה.
2: כן, נכון.
0: זה בסדר גמור.
2: במערכת החוקים שלנו, כן? זה בסדר.
0: כן.
2: אבל הם לא מאמינים במערכת הזאת.
0: בדיוק.
2: זה לא משנה.
0: וגם במהות הכי מהותית, האנשים שהיו ימי שיבוש והפגנות כאלה של נסיעה איטית לכנסת בירושלים, גם מי שלא מסכים עם המוחים לא יכול להכחיש לזה שמבחינתם המחאה הייתה למען המדינה. פה ההפגנות הן נגד המדינה. זה ממש נגטיב מוחלט מבחינת הנרטיב. יש מדינה, מדינת ישראל, היא רוצה שכל אזרחיה לפי החוק ישרתו ויהיו זהים בדברים שהם צריכים לעשות למען המדינה כדי לקבל את אותן זכויות. חרדים יוצאים נגד זה. אנשים ש... אבל אין צורך גם בסימטריה הזאת.
1: נכון, סתם... כי זכות מחאה היא לגיטימית, כאילו, כן. בלי קשר לכלום.
0: לא, סתם זה שישע אותי הפואטיות שבדבר הזה. כי הם מפגינים נגד המדינה, בוא נזכור את הדבר הזה, הם מפגינים נגד קיום החוק.
1: כן, הם מפגינים בעד הנצחת מצב שהוא פשוט בלתי ניתן ל...
0: כן.
1: להנצחה.
0: שוב, זכותם והכל בסדר.
1: לגמרי.
0: כן, אבל רק שלא...
2: כן, אבל הם גם לא בוחלים לנצל את זכותם לעשות את זה.
0: כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק.
1: כן.
0: וגם עוד משהו, המשטרה באמת מול החרדים היא אלימה באיזו צורה מטורפת.
1: תמיד היא הייתה.
0: כן, אבל במיוחד בשבועות האחרונים, יש את הסרטונים כאילו בהפגנות, באמת זה פסיכי. שאנחנו יודעים שמשטרה, במיוחד ב... גלגול הבן גביריסטי שלה פרקה, התירה כל רסן מעצמה, וגם הדבר המקומם הוא שכמעט אין תוצאות למעשים האלה. למכות ברוטליות נגד מפגינים, להפשטה מיותרת וחיפושים. רק השבוע, שוב, 12 מפגינים שהופשטו בתחנת משטרה, מפגינים נגד הממשלה, ועשו עליהם חיפושים לא חוקיים, הגיעו להסדר עם המשטרה שהיא תפצה אותם, אבל לא תודה באשמה. זאת אומרת, זה בבית
1: משפט. אז על מה אתם מפצים?
0: בדיוק.
1: אז על מה אתם מפצים?
0: כן.
1: אף אחד לא פיצה אותי סתם, אף פעם.
0: זה גם לא שהמשטרה כאילו מהכיס שלה תוציא את זה. כן, זה אנחנו. זה מהמדינה, זה המדינה, זאת המדינה משלמת. אני לא כך מבין למה המפגינים הסכימו להסדר הזה.
1: כי
0: העניין פה הרבה יותר עקרוני מאשר כספי, לדעתי, כן? אבל...
1: שאלה, אם הם...
0: אני לא בקיא מספיק בפרטים גם כדי לדעת. יכול להיות שזאת כאילו הייתה המוצא גם שבית המשפט ניתב אותו אליהם. הרבה פעמים בית משפט אומר, תגמרו את זה בחוץ, כי אחרת זה ייגמר לא טוב.
1: כי אין בישראל תשתית לטיפול בתיקים, וזה גם חלק מהבעיה, וזה גם חלק מהסיבות שמשטרת ישראל לא מצליחה למנוע פשיעה, בגלל שאין מספיק מעצרים, כי אין מספיק מקומות, כי אין מספיק שופטים, כי... יריב לוין בריב עם היועמ"שית, או לא יודע מה, ושום דבר לא מתפקד, וכששום דבר לא מתפקד, המשטרה, כל מה שנשאר לה, אלה כלים קהים מאוד,
0: נכון?
1: של הפעלת אלימות, שהיא לפעמים נראית חסרת הבחנה.
0: וזה גם חלק מהבעיות במערכת המשפטית, כי ברגע שאנשים נעצרים, ומיד משוחררים בבית על ידי המערכת המשפטית, כי גם אין יכולת ואין קיבולת, זה מקום שבו צריך לעשות תיקון, למשל, לייעל, להגדיל. יש הרבה דברים שכדאי לטפל בהם בצורה קונסטרוקטיבית, לא בצורה הסנית.
1: כן, ואז אנחנו לא נצטרך להיגרר לכל מיני מלחמות מגזריות של איזה מגזר מקבל יותר או פחות מכות בהפגנות.
0: נכון. אבל אני חושב שאנחנו, כאנשים שרוצים לראות את עצמם כמוסריים, נטולי פוזיציה לפחות עד כמה שאפשר, אז המשטרה לא צריכה לתקוף מפגינים בצורה אגרסיבית משום מגזר, וכל מגזר רשאי לקיים את הזכות הדמוקרטית שלו להפגין. זה חשוב כאילו לדעתי להישאר באזורים האלה.
1: 100%.
0: גם אם הוא מפגין נגד המדינה.
1: 100%. וגם על מה אתם מפגינים? כאילו בבוקר שבו אנחנו מתעוררים לכותרות על דיל היסטורי בין נתניהו לבין דרי וגפני, שנותן להם את חוק יסוד לימוד התורה, שזה כאילו... מטריית הגנה משפטית מפני כל חקיקה שתגיע בהמשך,
2: כן,
1: שתנסה
2: הכל,
1: להסדיר
2: זה
1: את
2: ג'וקר, זה ג'וקר של הלייף.
1: שלא לומר ברכתו שהכל,
2: כן.
1: אם אנחנו בשדה הסמנטי הזה. חוק למניעת מעצרי עריקים, וחוק הכשרות, שאני עוד מודה שלא צללתי אליו, אבל אני פשוט מנסה להבין, עכשיו אני, עזבו, מוסרית, דמוקרטית, כולנו מבינים שזה גרוע, גרוע, גרוע, גרוע, אוקיי? לא הגיוני בזמן מלחמה, גם לא בזמן מלחמה, אבל על אחת כמה וכמה בזמן מלחמה, להנציח את המצב הבלתי נסבל הזה שהגענו אליו בחברה הישראלית של אי שוויון שהוא כאילו, הוא מוציא את האשן מהאוזניים. שם את זה בצד. פוליטית, כאילו צינית, תועלתנית, אני לא מבין מה ביבי עושה. אני פשוט לא מבין למה שהוא יעביר את החוקים הכל כך לא פופולריים האלה, גם בקרב הבייס של עצמו, אפילו בתוך המפלגה שלו, שנייה לפני בחירות, ובשביל מה? בשביל לדחות את הבחירות בשבועיים?
0: זה מהלך כפול, זאת אומרת, גם העניין של תאריך הבחירות, כי ביבי הוא איש שיווק לפני הכל, הוא יודע שאם בחירות מתקיימות בשביעי באוקטובר, או ב-17 באוקטובר, או ב-27 באוקטובר, כמו שזה אחד המועדים, אז מיתוגית לא טוב, ובגלל זה מותר למכור את המדינה בדיל כזה מסריח.
1: שוב, אני רק בשדה המיתוגי, מיתוגית זה טוב לך ללכת לבחירות, כשאתה נתת את הדבר הזה לחרדים בתקופה הזאת, מיתוגית, אני כאילו, אני לא מבין את זה.
0: והמהלך השני בתוך הסיפור הזה, שהוא יודע שהחרדים, הם גם משוגעים בקטע הזה, ואם הוא ידפוק אותם עכשיו, צריך יהיה להרכיב קואליציה אחר כך, אחרי בחירות, הם יכולים להגיד או לא.
1: ומה, וללכת כאילו ליעיר גולן? כאילו,
0: אני לא... לשבת בחוץ, לתמוך מבחוץ, אל תדאג להם. הם,
1: לא, אני לא דואג להם, אני גם לא דואג לו.
0: שואלים פוליטיים פשוט... כאלה, אתה יודע, הם ידעו מה לעשות, זאת אומרת, הוא יודע שהוא צריך אותם להמשך, והוא יודע שהסיפור בבחירות האלה יהיה החרדים. והוא יודע שהוא כאילו עכשיו תדפוק אותם, אז הם ידפקו אותך אחר כך כשאתה תצטרך אותם. כי הצד האחר מבין שהבעיה הגדולה כרגע הפנימית על ישראל היא השוואת העיוות מול החברה החרדית, שזאת הזדמנות אחרונה גם לתקן אותו. זה באמת כבר הולך ונהיה בלתי ניתן לתיקון, וזאת באמת, אגב, הבחירות האלה מזדמנות אחרונה להמון המון המון דברים, אבל הסיפור עם הבעיה החרדית הוא הקריטי מביניהם.
1: והבעיה החרדית זה גם הדבר היחיד שחוצה את הקווים הגושיים. זאת אומרת, בכל הסקרים, בכל המחקרים, הדרך הכי יעילה ואפקטיבית להעביר מצביעים מהגוש של ביבי לגוש השני, תקראו לו איך שתרצו, זה דרך סוגיית הגיוס. ולכן אני לא מבין, אני לא מבין, זה פשוט תמוה בעיניי בכל רמה.
0: כן, יש כאילו מניעים שהם פשוט נראים, הרי למה זה נראה לנו תמוה? כי זה קטן מדי ולא חשוב מדי, כדי ש...
1: לעומת הנזק שהוא ישלם...
0: בדיוק. נו, וולקאם, אתה יודע, הוא נתניהו לנד.
1: הוא פשוט בדרך כלל מנצח בבחירות. אז זה נורא מוזר.
0: אבל הוא מנצח בדיוק בגלל הדברים האלה. שהוא לא רואה בעיניים, שהוא עושה את מה שהוא צריך לעשות כדי לנצח.
2: כן, והוא איבד את הבלמים מזמן. מזמן הוא איבד את הבלמים.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם יודעים מה הדרך הכי טובה לאבד את הבלמים? נסיעה איטית.
0: כן. איליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש אחד עמוס ממוצא עד חמד, בדרך 4 בכניסה לניצנים, בגבעת שמואל, בגן רווה, בפרדסיה, בהדסים, בדרך 5 בראש העין מזרחת קסם, נראה לי כולם יצאו מוקדם בגלל הבלגנים. כביש 40 מילות לצומת אלה, דרך 60 בכניסה לתל הדשים, כביש 65 בצומת תבור, בדרך 443 בכניסה למחסום מכבים, כביש 444 מטייבה עד כניסה לכוכב יאיר.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול. מציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, עם שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. כל הפרטים באתר טוקי איסים. הבוקר ספרו לנו על ריבים גדולים שהיו לכם במהלך חופשה. זה יכול להיות בתוך הזוגיות, זה יכול להיות משפחה, יכול להיות בילדות שלכם, יכול להיות חופשה עם העבודה, גם חופשה כזאת של החברה או של המשרד. ספרו לנו מה קרה, איזה פיצוצים היו, סביב מה, איך זה נגמר, 1-972-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
6: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום יהיה בהיר והטמפרטורות יעלו מעט. בימים שישי ושבת תחול עלייה נוספת בטמפרטורות.
7: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון. החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן. להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה. ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352. גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
16: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל?
17: מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
18: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
19: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
20: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
0: דרור, בוקר טוב.
21: בוקר אור.
1: בוקר דרור.
0: מה שלומך?
21: מצוין.
0: יפה. בדרך
21: לבפקקים, כמובן.
0: כן, יצאת מוקדם בגלל ההפגנות?
21: כן, כן, עדיין, כולם יצאו מוקדם.
0: כן. זה מדהים, כן, אבל החשיבה הקולקטיבית של אלה שאשכרה, כאילו, עובדים ונוסעים בנטל, כדי, כאילו, לאפשר את זכותם הדמוקרטית של אלה שלא ומעוניינים להמשיך להיות בלא. אבל זה מהקסמים של דמוקרטיה. בסדר, אנחנו מעדיפים את זה ככה מאשר לא.
1: השיטה הכי פחות גרועה.
0: כן. אז דרור, אתה מקבל איסים 20 ג'יגה ל-160 מדינות פלוס 100 שקלים בשוברי קנייה, ואתם מספרים לנו הבוקר על הריב הכי גדול שהיה לכם בחופשה.
21: כן, טוב, אז לפני כ-20 שנה הייתה לי חברה רצינית, הייתה גדולה בשנתיים, הייתי ב-25 בערך, והיא כבר רמזה עבותות על חתונה. עכשיו אצלי, מה זה המצאתי? אמרתי, אינדיקציה הכי טובה זה לא לגור אחד עם השני, לנסוע לחול לשבועיים, להיות צמוד אחד לתחת השני, פארדון מיי פרנץ', אז אתה רואה בדיוק, אתה יודע, ברגעים שאתה חוץ מהרגע שאתה שנייה בשירותים, אתה כל הזמן אחד עם השני, ברכב, הסחור ובכל מיני מצבים.
1: זה אכן מבחן חשוב, כן? אני לא יודע אם הייתי ממקם אותו מעל המגורים המשותפים, כי זה כאילו בסוף זה הדבר, אבל זה מבחן חשוב.
21: אז התחלנו באנגליה, ואז פעם עם רכב תחור לסקוטלנד, ואז אני מגיע, זה הזוי, באיזה ברקפס לסקוטלנד, אני פוגש חברת ילדות, היינו שנינו שחקנים בנבחרת, היינו מתקלחים ביחד עם מגדי ים, כן, כלומר, זה חברות אפלטונית.
0: רגע, לא הבנו. אתה עם החברה שלך?
21: כן.
0: נוסע ל...
1: לונדון.
0: לונדון.
21: פוגש. לונדון, לוקח רכב משם, מספין, אתה יודע, עושה בלייק דיסטריקט וכל זה, ואז מגיע לסקוטלנד.
0: כן.
2: מדהים.
0: כיף מאוד.
21: זה עולם הזוי שבדיוק דווקא בסקוטלנד היא הייתה עם ההתארסה בדיוק.
0: חברה שלך לא רומנטית, מישהי שהתאמנת איתה.
21: חברת ילדות, שכינו מגיל...
0: חברת ילדות בנבחרת שחייה, בקבוצת שחייה שהייתם ביחד.
1: כן, אבל הוא כן ציין שהם התקלחו ביחד עם בגדי ים.
21: כן, אבל עם בגדי ים, זה חלק מהמסורת של שחיינים.
0: אוקיי.
2: זה המסורת?
21: אצלנו
0: בנבחרת בירושלים, הפועל אימקה. הפועל אימקה,
1: יואו! אימקה זה אני אהיה YMCA, כאילו?
0: כן.
21: כן, כן, כן, בירושלים, הפועל אימקה, יש שם עריכה של 20 מטר, ועדיין קורמת,
2: זה המסיק. טוב,
21: אבל לצורך העניין, אתה יודע...
0: זה היה גם המגרש המיתולוגי של ביתר, כן?
21: נכון, היינו אחרי אימונים מולים למעלה שם על המגדר, מסופים על ה...
1: שם רובי ריבלין בחה?
0: כן. עשת
21: מה נשמע וכל זה עכשיו, היא אחרי זה, עכשיו אני זוכר שהיא הייתה קנאית, אבל ברמה של בירושלים, שאני פוגש אותה מדי פעם, הייתה חברה, גם הייתה קטנה, זה ירושלים. אז היא פעם אחת התעצפנה עליי וירדה עליי הקטע שאני אמרתי, אבל תשמעי, חברת ילדות, אני גם מעורתת, הנה זה אורי, זה בעלה לעתיד. שום דבר, לא יודע מה היה לקטע, היא לא רצה לראות אותי עם מישהי אחרת. בכל אופן זה היה הקש שפוצץ את זה, באותו יום נספסנו להולנד. בשבוע שלם אני ישנתי על הרצפה. כלומר, לקחתי את ה... אתה יודע, יש מסעים ספר כזה, סדין.
0: כן.
21: פשוט לא ישנתי את המיטה, ישנתי על הרצפה. כמעט לא דיברנו. הטיול כבר נערץ, כל הקטע בהולנד שם, היינו אמורים לטייל במדור אדם ובכל הכפרים, וזה פשוט...
0: אבל המשכתם להסתובב ביחד ביום, רק לא לישון ביחד בלילה?
21: כן, זה ברירה, הסתובבנו, אבל אני
1: מחזר... אבל עם פרצופים כאילו?
2: ולא דיברתם בטח מילה.
21: לא דיברנו שום דבר.
2: אבל הלכתם לאותם המקומות.
21: כן.
1: אכלתם באותו שולחן.
0: כי הכרטיסים כבר היו, בטח המלונות כבר היו משוריינים, צריך לנסוע מנקודה...
21: נכון, אתה ביטול ואתה...
2: מקרי בדרך. אתה
21: סיגות כאלה, ומדי פעם דיבר, ניסים לדבר, אבל הקטע של הקנאות שאמרתי שזה לא... אין דבר, אני לא יכול ככה לנהל חיי זוגיות עם קנאות כזאת. פנאטית, במיוחד שזה ידידת ילדות והיא ראתה כבר והיא מכירה את ההיסטוריה, את הרקע.
0: אבל מה היה הרקע שם לחוסר הביטחון הקיצוני?
21: חוץ משלא יודע, כנראה
2: בגדת?
0: כן.
21: זה היה פיצוץ גדול. בסופו של דבר, אחרי שחזרנו, כלומר זה הטיול כמה שנהרס, ואחרי ש... כשחזרנו, נפרדנו, כמובן שזה לא יצא לפועל, אבל לא אשכח את הקטע הזה ש...
0: מה זה מטורף, להמשיך שבוע בטיול בהולנד.
1: כן.
0: לא מדברים מילה, אבל כן נוסעים ביחד. אוכלים ביחד, נגיד מסעדות וזה, או ש...
21: כן, כן, אוכלים, אתה יודע, ביחד.
0: כאילו, אבל על מינימום...
2: יש זוגות שמגיעים לזה גם בלי... גם בלי הריב.
1: נכון,
2: אבל
1: גם עשית את המבחן וטוב שעשית אותו, כי הנה, א', גילית את הקנאה באמת קיצונית הזאת, וב', גם שאתם לא מסוגלים להתגבר על אירוע כזה.
21: הקטע המתחיל זה מזל שאחרי זה לא ידע, אני עבדתי אחרי זה כדייל, ופגשתי חברת ילדות שלה, את דנה ברגר, שאתם מכירים בן הסתם. וכל השיחה, הייתי דייל במדבר, וכל השיחה אחרי זה דנה באה אליי ודיברנו, ואמרתי לה, זוכרת את זה, אבל אני רוצה להגיד שמות.
0: אל תגיד, מספיק אמרת יותר מדי.
21: כן, אז היינו חבר, הייתי חבר של השנתיים, וכל זה, וסתם קוריות קטן, אבל כן.
0: טוב, אוקיי, דרור. תודה רבה, זה היה טוויסט מעניין בסוף.
2: ממש, אתה רצית להגיד שאתה דיברת עם דנה ברגר?
0: במטבח כדייל.
1: Weird flex, but okay. מה שנקרא לומדת לעוף.
0: תודה רבה.
1: תודה, דרור.
0: ביי, ביי, דרור.
2: Weird flex.
0: קרין?
4: כן.
0: מה קורה? בוקר טוב.
4: אור, איזה כיף
0: ומרגש
4: לדבר איתכם בבוקר.
0: כיף שהתקשרת, קרין, גם את כמו דרור, מקבלת איסים 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקל בשוברי קנייה, אולי תזכי ב-600. אנחנו עם טוקי איסים, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה בכל רחבי העולם, מעל 160 מדינות, תעריפים זולים, החל מ$3.9 בלבד, שירות 24/7 בעברית, ואפילו ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. ספרי בבקשה קרין על מריבה בחופשה.
4: אוקיי, אז זה משהו כמו לפני 15 שנה, אז קחו בחשבון עניין של טלפונים, אינטרנט, דברים כאלה. אנחנו למעשה יצאנו, אני, מי שהיה בזמנו בן זוגי, היום האקס, ברוך השם, שני חברי ילדות, ועוד מישהי שנויה במחלוקת שהכרתי בלונדון.
2: דנה ברגל.
4: לא, אני בלי נעים דרופין, אנשים שפושטים, פשוטים. בכל מקרה, החלטנו לעשות יורו טריפ, לקחנו רכב, יצאנו מלונדון כל הדרך לפורטוגל, לפסטיבל האוזורה. וגם ככה החברה הזאת החדשה הייתה שנויה במחלוקת קצת, החברים פחות אהבו אותה.
0: היא הייתה ישראלית?
4: התחברתי. כן, כן, כולנו ישראלים.
0: כן.
4: כולנו ישראלים. ולאורך כל הדרך היא כל הזמן תוקעת ריז וכזה מעצבנת וזורקת פה ומחרחרת ריבים.
0: בינך לבין החבר שלך או בין החבורה כולה?
4: ביני לבין החבר, ביני לבין החבורה. היא כאילו כל הזמן מנסה להפריד אותי מהם.
0: רק מולך, כאילו, היא...
1: כי את היחידה שכאילו מסמפתת אותה ולכן
4: אני
1: היא...
4: אני לא, יודע, לא יודעת מה היה הקטע. כן. החברת ילדות שלי דאז... טענה שיש לה משהו אליי והיא מנסה, אני לא יודעת,
1: משהו רומנטי כאילו?
4: כן, לא יודעת מה, לא נכנסתי לזה, אני רק הרגשתי, היא גם, אני לא יודעת, סוג של מחשפה או משהו, כי היא לרגעים הצליחה, כאילו היא הפכה אותי להיות הבעיה, שאני קשה איתי ואני קשה, וזה לא היה, זה לא היה ככה בפועל. בקיצור, הגענו לפסטיבל, כל הדרך אנחנו

0: שהיא רצתה להוציא משהו מהאוטו, והחבר ילדות המפתחות היו אצלו, הוא כנראה לא שמע שהיא קראה לו, והיא קפצה לו על הגב, ושרתה אותו, וניסתה לחטוף לו ממש אלימות, כאילו, ממש כזה.
1: הוא קיבל טוויסט אפל.
2: כן, ממש. גם בדיוק כשהאנדר נגמר, זה נהיה כאילו...
1: היא התחילה עם הסמים עוד בדרך?
0: כן, כן. זה דברים שהיא הייתה עוצרת לנו במקומות בברלין, ואנחנו אומרים לה, אבל לא. מתאים, את באמצע שכונת מגורים.
1: חיים, את מוציאה את הילדה מהגן?
3: אנחנו ברמת גן?
0: לא הכי איתנו.
3: וואי.
0: לא הכי איתנו. אחרי התקיפה הזאת, אנחנו אמרנו, טוב, פה... זה נגמר.
1: כן.
0: הלכנו אליה, אמרנו לגברת, או שאת מפה, אחרי הפסטיבל, לוקחת את האוטו, היא נגיע את, הכל את, ואת משלמת עליו, לבד.
2: או שאת נשארת פה.
0: ואנחנו נחזור בטיסה, או שאנחנו ניקח את האוטו, ותסתדרי.
1: אבל כאילו בכל מקרה, את לא איתנו יותר.
0: את לא איתנו יותר. אמרנו לה, יפה מאוד, ביי ביי, מה שנקרא... אל תתקשרי אלינו, אל תסתכלי עלינו, אל תדברי איתנו, כזה. וכך היה, ונפרדנו, וברוך השם מאז לא ראיתי אותה.
1: וואלה.
0: לא נפגשתי איתה, כן. ככה, ככה זה נגמר, היא תפסה טרמפ עם חבר אחר, היה שם אחר כך עוד בלגן, עם כל דבר שהיא נגעה בו, ששמעתי אחר כך באמת נהפך לשחור.
2: יש אנשים כאלה שהם פשוט מלאכי חבלה, שמסתובבים בעולם כמו צירה.
0: כן, אני עד היום לא מבינה מה היה שם. אני עד היום גם טיפה יש לי קווץ' בלב שעשיתי את זה, שהשארתי בן אדם ככה באירופה, כאילו לבד, to vent for himself כזה, אבל...
2: אני הייתי יותר חושש לאירופה מאשר ל...
1: הנה, אירופה גמורה.
2: בדיוק, בדיוק. פתחה את הדלת.
3: זה שויה במחלוקת.
0: אז אני מצטערת אירופה שעשיתי לכם את זה, אבל תחלקו איתנו בנטל.
1: קרין, תודה רבה.
3: תודה, קרין.
0: תודה רבה.
1: ביי, בוקר טוב.
0: יום טוב, בוקר מעולה.
1: נחלק בין השניים, דרור וקרין.
2: יאללה.
1: יאללה, אז 300 שקלים לקניות. נוספים גם לדרור וגם לקרין, וזה מתנת טוקי, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, תעריפים זולים במיוחד, $3.9, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גיליל?
5: כביש אחת עמוס במחלף דניאל ובמחלף חמד, דרך החוף מנתניה עד פולג, בדרך ארבע בכניסה לניצנים בצומת אמונים, בצומת עכו מזרח, בגן רווה, בגבעת שמואל, באלוף שדה, בפרדסיה, בהדסים, ואם המושבות עמוס למים מכל הכיוונים, בדרך חמש באזור קסם, כביש 40 מלוד לצומת אל על ורמלה לוד, בנמל אשדוד בדרך 41, באלון דרומה בשלום, בדרך 44 בצריפין, לבאים מכל הכיוונים, כביש 70 בתמרה ובדרך 444 מתי בעד כוכב יאיר, כביש 471 בנחשונים.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי...

0: לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנוחי תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: החדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
3: היי, קובו.
1: מה קורה?
2: בסדר, בסדר. מתכוננים לברוח כולם הביתה לקראת הסגירה של המדינה.
1: אבל אתה בדרום שלך שם, לא? זה...
2: כן, אבל אתה יודע, יש סידורים, צריך לברוח מהר. גם ביטלנו איזה ערב חברים כזה, כדי לא להתקע, אבל...
1: שאיפה אמור היה להתקיים?
2: בירושלים. אנחנו לא...
3: איזה שאפתני זה לתכנן ערב חברים בירושלים?
1: כזה בטח של הצוות כזה, מכל הארץ מגיעים כזה.
4: מתייצבים. ערב צוות מתייצבים.
3: בדיוק. אמרתי לאישה.
2: לא, לא, יש לנו נועל קבוע כבר שנים של יום חמישי האחרון של החודש, אז זה קרה...
1: כל חודש? וואו.
2: יום חמישי האחרון של החודש.
3: יום חמישי האחרון של החודש זה דיבור של רואי חשבון, כאילו.
2: כן.
4: או של להקת אינדי. נכון?
1: או של דרופים של בגדים.
2: אני תמיד, אני גם איזשהו אירוע כזה בראש, ואני צריך 10,000 מיש, אולי נקרא דרככם.
3: כן.
2: תשמעו, זה בלתי נסבל הסיפור הזה, זה, אני רואה את הדברים האלה, כל אחד ינסה כמובן עכשיו להגיד לי, כן, במחאה וזה, אבל זה לא אותו דבר, ואל תשבו ונגמס. אבל צריך איזה 10,000 מיש, ליום שישי, שעה 6 בערב, פשוט לחסום כמה, איזה 10 קילומטר לפני תאיר... ביתר אליט או מודיעין אליט של החרדים, ולדאוג שהם גם ילכו עם, עם המשפוחה על הידיים ויתחילו לעשות צעדות של שעות. זה פשוט הזיה, פשוט הזיה, שכל הזמן סוגרים פה את המדינה על הדבר הזה.
1: אמרת את זה כשקפלן סגרו?
2: כן, אני אמרתי את זה, אל תשבו לי את השטויות האלה, יאללה, כל אחד מנסה לעשות לי את
1: השטויות הזאת. לא, תשמע, תשמע.
2: לאלימות...
1: אני רוצה, דיברנו על זה כבר בתחילת השעה ארוכות, אבל ברור שזה לא סימטרי מבחינת המהות, אבל כן, הם מפגינים נגד המדינה ומפגינים אחרים בעד המדינה, שוב, אבל באמת, לא רוצה שנחזור על דברים שכבר...
2: לא, לא ניכנס לזה, אבל זה... ובואו, אנחנו בסוף גם בתקופה ש... תשמעו, אנחנו באירוע אחר, אנשים לא כל כך מבינים את הסיפור של המילואים והדגלים של הרמטכ"ל.
1: זה העניין.
2: אנחנו לא, באמת, כולם שומעים, הנה, הדגלים של הרמטכ"ל, זה קצת כמו שאתם זוכרים, לפני הבלגן שהתחיל, אתם יודעים מה, אפילו לפני השבעה באוקטובר, כן? היו דגלים אדומים שבאו ואמרו, תקשיבו, אנחנו במצוקה, האויב רואה אותנו. אנחנו כרגע באירוע אחר, הצבא קורס. יש היום, אנחנו, כשהיינו בלבנון, יצא לנו לדבר קצת עם כמה מפקדים. הסיפור הזה שאנחנו פשוט נטשנו אותו, אבל צריך להבין שהיום גדוד מילואים מגיע למילואים, הם לא מגיעים אפילו ל-50%. הם לא מגיעים ל-50% ב-50% שמגיעים, שמתייצבים, זה אנשים גם שחוקים, שבאים מפה ומשם, ואנחנו... הסיפור הזה עומד להיגמר, זאת אומרת, אפשר להמשיך ולהתעסק עם החרדים צודקים או לא צודקים, אפשר להמשיך ולהתעסק אם זה נכון, גם בקפלן, כן? שרפו שני פחים בירושלים, הנה, גם הם שרפו פחים, כן?
1: לא, לא, לא, שוב, קובו, דיברנו על זה קודם הרבה, זה לא...
2: אין חיילים.
1: בדיוק, זה המהות של נגד מה... כן.
2: אני איתך.
1: לא, לא, לא, אני איתך.
2: אני אומר, צהל אוסף עוד ועוד משימות. עכשיו מתחילים לדבר איתנו על אילת, כן? אז כולם בהיסטריה. בואו, זה לא בדיוק שעומדים לצאת עלינו עכשיו באילת, אוקיי?
1: אתה בקונספציה.
2: יש התראות, תמיד היו התראות, אנחנו לא בדיוק, עכשיו אילת זה מקום מבודד, וגם צריך להזכור, צהל בסוף הקים את אוגדה 96, זו אוגדת גלעד, זו אוגדה שבעצם מאזור ים המלח ועד לאילת. זו אוגדה שהיא תחת פיקוד מרכז, אז כן יש איזושהי הכנה, כן? אבל הדבר הזה מצריך עוד מילואים.
1: בדיוק.
2: אוגדת גלעד, היא אוגדת מילואים. יש שם 3 חטיבות מילואים, אתם זוכרים, חטיבות דוד וכל החטיבות שהוקמו במילואים, זה אנשי המילואים. זו משימה שלא הייתה. זו משימה של אלפי אנשי מילואים בכל שנה. יש לנו את סוריה, יש לנו את לבנון, עכשיו אנחנו שוב מדברים, כן, אתמול המלל, כינס באופן דחוף, דיון, הזמין את הצבא ואת השבק ואת המוסד על, זוכרים את
3: הגירה מרצון
2: אחורה, את הגירוש מרצון. אז הנה עוד הפעם מתחילים לחמם את העזה, אז צריך עוד הפעם להכניס כוחות ולהעביר כוחות. מדינת ישראל מפרקת את עצמה מבפנים, כמו איזה מחלה אוטואמונית.
1: אימונית.
2: פשוט מחלה אוטואימונית, הממשלה הזאת. זה לא אמיתי.
1: זה מחלה אוטואימונית, אבל... אבל, כן.
2: אני איתך.
1: לא, לא, לא, סתם אני מסתלבט קצת. הסיפור עם אילת, אגב.
2: כן.
1: לא, כי היה, קראתי שוב אתמול, לא יודע, ברשתתות, שהיה איזה ניסיון חדירה על אופנוע ים או משהו כזה מירדן, נכון?
2: אז היה ירדני שלפני איזה 3 שבועות בערך, נכנס למים הטריטוריאליים של ישראל עם אופנוע ים, סירה של חיל הים באמת ראתה אותו, ניסתה לקלוט אותו, הם ירו באוויר, הוא המשיך קצת בשייט שלו לכיוון ישראל, ירו גם לכיוון הכלי השייט שלו, אופנוע ים, הוא חזרה לירדן באותו רגע.
1: אז זהו, אבל מי מבטיח לנו...
4: מה, שזה כאילו בא לאסוף מידע?
2: עצרו אותו שם, עצרו אותו, השיטור הירדני עצר אותו, לא ברור אם זה, לא יודע, או חרש, או אחד שלא אכפת לו, או מחבל, אבל לא ידוע שזה מחבל, או ניסיון פיגוע, או משהו כזה, כרגע.
4: וגם כמה מקרים כאלה קורים לאורך הגבול, כאילו לאורך כל הגבולות שלנו כל הזמן. אז למה דווקא הדבר הזה?
1: לא, אבל השאלה
3: היא...
2: משהו תחת צו איסור פרסום שצריך להדיג יותר, תחת צנזורה, סליחה, שצריך להדיג יותר, זה היה בדרום, בעזה, אלמוג בוקר הלך ופרסם את זה בהתחלה, שגם שאנחנו צריכים לשים לב שאנחנו עם כל זה שהשמדנו והחזקנו, עדיין יכולים להגיע פה ושם אנשים רעים עד כמעט לקוחות ועד כמעט היישובים. לא, לא נעשה עבירת צנזורה, שאין לי מושג למה זה בצנזורה. למה אזרחים שחוו את השבעה באוקטובר, יש צנזורה ואי אפשר להגיד להם, תקשיבו.
3: אולי בגלל האופן שבו אנחנו קיבלנו את המודיעין הזה?
2: את?
3: המודיעין.
1: לא, אבל אם היה איום, הרי הדיבור היה
2: ש... אין פה, זה היה רועש. כל העוטף שמע את זה.
1: ולא דיווחו ליישובים, נכון? זה גם הסיפור.
2: לא דיווחו ליישובים ולא דיווחו לציבור.
1: עכשיו שאם יש איזה אירוע, שוב, לא... נגיד, לא יודעים בדיוק במה מדובר, אבל של אנשים רעים מאוד שהם מתקרבים לקוחות, הם גם מתקרבים ליישובים. ואתה חייב... לא ברור למה לא התקנו את היישובים, להיכנס לאיזושהי מגננה.
2: את הרבשצים.
1: כן.
4: אבל למה כולם מתפלים על זה שזיני הביא את עניין של אילת?
2: תעדכנו רבשצים, איך?
4: למה אנשים מתפלים על זה שזיני הביא את עניין אילת? זאת אומרת, הבנתי שאין לו אינדיקציות באמת לדבר הזה, אבל שהוא נעול על זה. אז גם מה יכולה להיות המוטיבציה שלו בכלל, לא יודעת, להמציא את זה?
2: הנה ציפור.
4: הבנתי.
2: כשאין לנו מה להגיד לציבור, כשאין לנו הישגים, שעוצרים אותנו, תשמעו, אתמול שוחחנו עם גורמים בצבא, עיתונאים, בואו, זה ברמה, אתם זוכרים את התמונות של המנהרה הזאת שרואים כתבאמים?
1: כן. לפני יומיים שלושה. אני לא
2: מאפשר להשמיד את המנהרה הזאת.
1: כן, זה מטור.
2: הרי זה התירוץ שיצאנו, אמרו לנו, הנה, תראו, הגענו לבופור, תראו משהו מתחת לבופור, תראו את התמונות. אבל הדרג המדיני לא מרשה להשמיד את זה, כי זה הפרה של ההסכם.
1: מטורף.
2: אז צהל היום עומד ושומר על עצמו בתוך לבנון.
1: ושומר עבור חיזבאללה על תשתיות בצורה שלמה, כדי שכשניסוג משם, אז הם יוכלו לחזור לאותן תשתיות.
2: לא, אבל זה מדהים שהשיחות שלנו אתמול עם הבכירים היו באותו רגע ששר הביטחון וראש הממשלה יצאו לציבור ולתקשורת ואמרו, לצהל יש אישור לפעול כרגיל, אין שום מגבלות בהפעלת האש, צהל יכול להמשיך ולהילחם כמו שהוא נלחם עד עכשיו. ואנחנו יושבים עם אותם גורמים שאומרים שמוע אנחנו לא יכולים לראות כדור. כדור אנחנו לא יכולים לראות.
3: כן, זה גם מה ששומעים מהדיווחים מהשטח, כאילו זה, אפילו בנט כתב אתמול פוסט מפורט על מה הוא שומע מהשטח שלוחמים ממש מתארים שהם מוגבלים.
2: כן, אני חושב אני אתחיל לעבוד פה, לא בשטח שם, שאתחיל לדאוג לכולנו פה.
1: תודה רבה, קובו.
2: נכון.
1: יאללה ביי.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש אחד עמוס במחלף דניאל, במחלף חמד, בדרך חוף עמוס מנתניה, עד פולג באזור מכון ווינגט, בדרך 4 בכניסה לניצנים, בפרדסיה, בימי מושבות, בגבעת שמואל, בצומת הדסים. כביש 38 בצומת שמשון, בדרך 44 בניר צבי, כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 40 מילוד לצומת אלעל, דרך 66 בכניסה למגידו, כביש 70 בתמרה ובצומת הדשים, בדרך 73 ובדרך 471 במחלף נחשונים.
1: תודה רבה, גם הבוקר הזה אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית. הבוקר שירים שדווקא מתאימים לפתיחת שנת הלימודים. נכון שהיסודיים עוד שבוע אחר כך מסיימים, וחטיבות ותיכונים בכלל רק ב-1 בספטמבר. לא יודע מי החליט.
3: אולי ב-1 בספטמבר.
1: כן. אבל יאללה, שירים שמתאימים לפתיחת שנת לימודים, הוואטסאפ הוא 054-999-4399, 300 שקלים לקניות, מתנת סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים לצוות החינוכי גיפט קארד סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
11: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא קרוב להעביר את הטיפול בחיזבאללה לנשיא סוריה אשארה, בישראל יקיימו היום דיון שיעסוק בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. כתבנו ירון אברהם פרסם.
14: בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות ולא חושבים שמדובר בשרבוב של מילים של הנשיא טראמפ, אלא ממש בדברים שאולי נרקמים מאחורי הקלעים. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים היום דיון יהודי בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. אנחנו מפרסמים כי למרות החשות של השערה בישראל, כן זיהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהשערה מחפש דרך לבצע השתלטות על אזורים מסוימים בלבנון. החשש הישראלי הוא שתיווצר מציאות שבה סוריה תנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון, במקום הקהילייה הבינלאומית, צבא לבנון ופיקוח האמריקני, שלא לומר, במקום צבא ההגנה לישראל.
13: על רקע הפסקת האש עם חיזבאללה, עשרות הורים ללוחמים בחטיבת הקומנדו המשרתים בדרום לבנון, שיגרו מכתב לראש הממשלה ולרמטכ"ל, בדרישה לאפשר לחיילים להכריע את האויב, או לחתור מיד לסיום המלחמה, ולהשבת כל הלוחמים הביתה. פרסם כתבנו הצבאי, ניצן שפירה.
15: במכתב הם כתבו, לוחמנו נמצאים בלבנון כשידיהם כבולות, בעוד שלעיתים נראה כי גורמים חיצוניים הם המכתיבים את מהלך הדברים. לא נאפשר שחיילינו יוקרבו בשל שיקולים זרים או אדישות מצד הדרג המדיני. אנו דורשים כי לא ייקחו חלק בהחלטות הנוגעות למלחמה ובדיוני הקבינט, שרים אשר ילדיהם או נכדיהם אינם משרתים בצהל ואף מתגאים בכך. נכון לעתה, איננו רואים תכלית ברורה לפעולה הצבאית בלבנון. אי אפשר להשאיר את לוחמי צהל במצב סטטי. תנו להם להכריע את האויב, או שתחתרו באופן מיידי לסיום הלחימה ולהשבתם הביתה של כל הלוחמים.
13: המוני חרדים קיצוניים נערכים להפגנות ענק אחרי הצהריים, ובמסגרתן יצאו מ-19 ערים שונות וישבשו את אורכי התנועה המרכזיים של ישראל במחאה על מעצר עריקים. כתבנו אלי הירשמן מציין כי המארגנים מתכננים גם תהלוכת ענק לבתי הכלא הצבאיים. מאגודת ישראל נמסר כי תהלוכת הרכבים תצא ב-4 אחרי הצהריים, מנקודות מצפת בצפון ועד ערד בדרום, בין היתר מאשדוד, בית שמש, בני ברק, חיפה וירושלים. מונדיאל 2026, קולומביה ניצחה את קונגו 1-0 והפילה לשלב הבא בטורניר. אנגליה נפרדה בתיקו 0 מאכזב מגאנה, ופורטוגל של רונלדו הביסה את אוזבקיסטן 5-0. עם סיכום משחקי הלילה, כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
16: ואחרי ההצגות של מסי, גם קריסטיאנו רונלדו הגיע למונדיאל 2026 וכבש צמד בניצחון 5-0 של פורטוגל על אוזבקיסטן. בהמשך, אנגליה וגאנה יחזבו כשנפרדו בתיקו 0-0, שנותן לשתיהן את הכרטיס המעשי לשלב הבא. קרואטיה השיגה ניצחון ראשון בטורניר הנוכחי עם 1-0 קטן על פנמה, וקולומביה נותרה מושלמת אחרי שני משחקים עם 1-0 על הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ובמשחק הבא קולומביה ופורטוגל ייפגשו לקרב על רשות הבית.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
18: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
20: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר, יום רביעי 24 ביוני, יום הפקקים הגדול. כן.
1: כאילו, כשאתה אומר יום הפקקים הגדול...
0: בקטע רע.
1: לא, א', בקטע רע, ב', זה משתמע מכך שימים אחרים אינם ימים של פקקים.
0: הכל פקקים.
2: כן, זהו, זה הכל יחסי, נו.
0: אבל לפחות זה פקקים אורגניים, פה אלה פקקים ש...
1: שהם מלאכותיים, זה לא כמו שהטבע רצה. לא פקק שצומח ככה.
0: כן.
2: לא כמו שהטבע, וואי. הזכרת לי טבע, איזה שיר יפה זה, טבע, של טבע של הילה רוח.
0: נכון.
2: הייתי אתמול בהופעה שלה בברבי, כן, בת עם כובע.
0: כי? נו. כי בגאון, בגאון.
1: בגאון, ברור.
2: באתי עם כובע בגאון. תקשיבו, יפה לי.
1: עם כובע לא מזהים אותך.
0: בואי עם כובע הניצחון המוחלט.
1: בדיוק.
2: כן, ממש נכבד על הכלים שם. כן, לא, אבל לפני ההופעה, שכאילו באמת אני כל כך אוהבת הופעות, אוהבת לשמוע מוזיקה, אוהבת הכל. אבל לפני ההופעה באו אליי חברות לפרה. והבנתי שאני באמת הכי אוהבת בסוף כאילו את הלפני, את הלשבת בבית לפני עם חברות, וזה מה שאני רוצה לעשות. וכאילו בא לי, לא יודעת, לייצר איזשהו סטארט-אפ שבו כאילו קובעים ללכת לאנשהו ואז נפגשים ונשארים וזה מוסכם, וכולם משחקים את המשחק הזה של כזה, אולי אני קצת עייפה, אולי כבר נשאר, ואז פשוט נשארים. אבל אז נזכרתי בפרק הזה בסיינפלד, עם הקאפקייק.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. זה בדיוק זה.
2: שאיליין, כאילו... את
1: צריכה את זה בשביל זה.
2: בדיוק.
1: נכון.
0: את המאפין טופ.
2: כן.
0: כן.
2: את המאפין. שאיליין אומרת שהדבר הכי טעים זה...
0: טופ.
2: הטופ של ה... כן, של המאפין.
0: טופ אוף דה מאפין טויה.
2: נכון. וזהו, ואז הם כאילו עושים את הדבר הזה, והם מבינים שזה לא אותו דבר.
0: כן.
2: כמו כל החוויה.
1: אתה חייב את זה בשביל זה.
2: אתה חייב את זה בשביל זה.
1: זה הוויכוח הקבוע שיש לי עם ליאת, כשאנחנו רואים סרטים מותחים או סדרות מותחות, ונניח אחרי שלושה פרקים, כשכבר מגלים דברים, היא אומרת לי, נו, למה אי אפשר היה להתחיל את זה פה?
2: נו, באמת.
1: ואני כבר אומר לה, זה לא עובד, בלי כל ההכנה לפני. אבל מה נתנו לנו לפני? כלום לא נתנו. נכון, אבל הכלום הזה טען את כל ה...
2: כן.
1: את המאפין טופ.
2: נו, זה כמו באמת שיש את ה... קטעים קצרים משירים בטיק טוק, של באמת, של שירי מופת. אני זוכרת שהיה New Order, היה את Blue Monday, שפתאום התפוצץ. והיה רק כאילו את האינסטרומנטל, וזה, זאת הנאה, אבל זה לא כמו לשמוע את ה-12 inch, כאילו את הגרסה הארוכה, ולהגיע לדבר הזה אחרי איזה 4 דקות.
1: וגם אי אפשר לכתוב, אי אפשר לכתוב רק את הקטע הזה בשיר.
2: נכון.
1: אי אפשר לכתוב את הסאונד.
2: בדיוק.
1: צריך לכתוב שיר. וממנו יגזר הסאונד.
2: כן, אבל האמת שזאת הייתה התחלה, אבל גם בסוף אני תמיד יוצאת ונהנית.
0: בדיוק, כי אתה מבין באיזשהו שלב כמה שזה מפתה יותר להישאר בבית, או לצורך העניין, כל מיני דברים כאלה אחרים, בסוף כשאתה עושה את הדבר, אתה לא מתחרט עליו, אתה שמח שעשית אותו. זה כמו ספורט, נגיד, שאמר לי פעם מאמן של קבוצות כאלה, של איירון מנים וטריאטלון, הוא אומר, אף אחד אף פעם לא רוצה ללכת לאימון, אבל אף אחד אף פעם לא התחרט שיצא לאימון.
1: שלח את חבר שלך אליי.
0: תראה, מראש הקבוצת ייחוס הייתה אנשים שמתאמנים בטריאטלון, כן?
2: נכון.
1: אבל זה מעניין, כי בדיוק אתמול צפיתי בפאודה, בשני פרקים.
2: 7-8?
1: כן, שהם כביכול מנותקים מהעלילה של העונה עצמה.
2: איך מבינים שקורה דבר גדול אם אנשים מדברים כאילו במספרי פרקים?
0: ברור.
2: פרק 7-8, אני כבר שומעת את זה סביבי.
0: משחקי הכס, עונה 2, פרק 9, חתונת הדמים.
1: כל עונה פרק 9, העונה הראשונה נד מת.
0: וואלה.
1: בפרק 9.
0: כן?
1: כן, נד סטארק.
2: גרס זה עונה 6, פרק 3. אני תמיד מתבלבלת אם זה עונה 3, פרק 6, או עונה 6, פרק 3.
0: זה עונה... 6 פרק 7, 6-7.
2: איי, כל הילדים באותו עכשיו.
1: כן,
2: משתגעים. רדדדה.
1: אמרתי לך ששווה לאחרת.
2: זאת התוכנית אהובה עליי.
0: אז רגע, אז א', האמת שעד שהתחיל השיח הזה על הפרקים 6-7, שהם...
1: 7-8. 6-7.
0: 6-7. לא ידעתי שעלתה בכלל עונה של פאודה, אני חייב להודות, וזו סדרה שראיתי את כל העונות שלה עד כה, אז כאילו...
1: אז עלתה ברמות,
0: כן.
1: וזו עונה שהיא, כאילו, הרבה חיכו לה בגלל שהיא העונה הראשונה אחרי השבעה באוקטובר. ממילא העונה הקודמת נגמרה בצורה קשה, ולא נספיילר למי שלא סיים אותה, אבל היא נגמרה בצורה מאוד מאוד מאוד דרמטית. אז עוד כשהיא נגמרה, הייתה מין מחשבה כזאת של וואו, איך הם יעשו עוד עונה? ואז פתאום היה... שבעה באוקטובר, ואז היה וואו, איך הם יעשו עוד עונה. והעלילה המתחילה של העונה, שוב, מבלי להיכנס לספוילרים, היא מתחילה הרבה אחרי השבעה באוקטובר. והם כן מתייחסים שם בדיעבד לשבעה באוקטובר, גם ברמה הלאומית וגם ברמה האישית של איפה זה פגש כל אחד מהם. ואנחנו לא תמיד מבינים את כל התמונה עד הסוף, ולכן גם הביאו את פרקים 7 ו-8, כי הם מתרחשים בשבעה באוקטובר.
0: זה סוג של פלשבק כזה, קפיצה לאחור?
1: זה קפיצה לאחור.
0: וואלה.
1: עכשיו, זה קטע, כי כאילו, עד עכשיו העונה באמת הייתה כמו עונה של פאודה. הם נמצאים במדינה זרה, הם עושים בה פעולות, הם... בדיוק שהם חשבו שהם סיימו עם השירות, השירות מחזיר אותם פנימה, יש בלש שדולק בעקבותיהם, ותנו לי לספר לכם משהו, הוא לא שגרתי בחשיבה שלו, הבלש. כל הדברים שאתה כיף, זה כיף, זה פאודה, זה כאילו, אתה נהנה מזה. ואז פתאום יש מדי פעם משהו שקשור לשבעה באוקטובר, ואז באמצע הפרק אתה מקבל מין כזה זיץ קטן, אבל אתה ממשיך הלאה בתוך פרק רגיל של פאודה. ואז בתחילת פרק 7, הייתה הזהרה, עכשיו גם ההזהרה היא כבר דוברה, אבל יש בה משהו מעניין, ממש היה כתוב, לא השתמשו במילים טריגר או משהו, אבל היה כתוב שהפרקים 7 ו-8 מכילים מראות שיכולים להיות קשים, ושאפשר לדלג על פרקים 7 ו-8, וזה לא יפגע בהבנה של העלילה המרכזית של העונה. זאת אומרת, הם ממש נכנסו, הם עשו לדעתי משהו שיוצר לא רוצה לעשות, בטח בסדרה כזאת עלילתית שמתרחשת בעולם שהוא כמו העולם שלנו, אבל לא העולם שלנו, שהם שברו את השהיית השיפוט ואת הקיר הרביעי, כי הם בעצם אומרים לך, יש עלילה לסדרה, אתה רואה סדרה עכשיו, כתבנו פה משהו, האנשים שמביאים לך את העלילה, רוצים שתדע, מה אמיתי ומה לא אמיתי, וזה היה מעניין כאילו להתחיל
2: את הפרק. כן, אבל לשאול את השאלה, אז למען מה זה?
1: למען האפשרות שאנשים ידלגו על הפרקים, כי זה באמת...
2: לא, ברור.
0: למה לעשות את הפרקים?
2: אז למה לעשות את הפרקים? אם זה לא, אז בתור מה זה מתפקד?
0: כאילו, מה התפקיד של הפרקים האלה בתוך הסדרה?
1: זאת שאלה מצוינת.
0: עדות היסטורית, כאילו מסוג הדברים של חשוב שיהיה אי אפשר שלא.
2: כן.
0: צפית בזה? זה טוב?
1: זה מאוד טוב, זה מאוד חשוב, והתפקיד של זה הוא גם, הוא כן משרת את העונה, אבל זה בדיוק כמו המאפין טופס האלה שדיברנו. זאת אומרת, אפשר בלי זה, אתה תבין את העונה בלי זה, אבל זה כן טוען את זה בעוד משהו נוסף. זאת אומרת, אתה כן מקבל עוד משהו מלראות את הפרקים, ואתה מקבל עוד קונטקסט לחלק מההתנהגויות של הדמויות לאורך העונה, ולחלק מההחלטות שדמויות מקבלות, וגם לדמויות שהן כביכול דמויות משנה, ואתה פתאום מבין אותן בצורה אחרת קצת. וזה...
2: השאלה שלי, אם זה יכול לתפקד, בגלל שפאודה היא סדרה שנמכרה לחול, כן? אנשים בחול צופים בה. האם יש לזה איזושהי משמעות הסברתית?
1: לא הייתי קורא לזה הסברתית, אבל כן, לאורך הפרק חשבתי המון על זה שזאת סדרה הישראלית הכי מצליחה בחול, בכל הזמנים. וכן חשוב שהאנשים שמכירים את דורון ואת אלי, יחוו, וזה גם נכון לגבי הצופים הישראלים, לא רק לגבי הצופים הזרים, אבל נכון שהם יחוו את האירוע הזה שהם שמעו עליו, וגם ראו חלקים ממנו, וגם קראו אודותיו, חשוב שהם יחוו אותו דרך משקפיים שהם קצת מכירים, ובעשייה שכאילו קולנועית סינמטית היא ברמה גבוהה, כפאודה זו סדרה שהיא מופקת ברמה מאוד גבוהה, וגם לי כצופי ישראלי, שכבר שנתיים וחצי רואה כתבות על השבעה באוקטובר, במיוחד ככל שאנחנו מתרחקים מהשבעה באוקטובר, אז יש פחות ופחות אייטמים כאלה, ופחות ופחות אנחנו חוזרים לרגעים האלה, ואני חושב שכבר הרבה זמן, בטח מאז שהיה גם שתי מלחמות באיראן בזמן הזה, ויש חזית עכשיו פתוחה בלבנון, אז כאילו הרבה זמן שלא פגשתי את השבעה באוקטובר ככה, ואז כשאתה רואה את זה, אז זה קצת כמו לפגוש מישהו שאתה מכיר מהעבר, ו... ולא התגעגעת אליו, אבל אתה גם לא יכול, אתה לא יכול להסיט ממנו את המבט, ואתה כאילו, אתה ממש מזהה פתאום בתוך פאודה, שזו סדרה עלילתית, אתה פתאום מזהה את המיגונית. אתה פתאום מזהה את המחולה. וזה כאילו, זה ממש משחק משחק עדין בין פיקשן לבין פקטס.
0: כן. זה מעניין לא ידעתי שהיוצרים אמרו שאפשר לא לראות את הפרקים האלה, וזה כאילו לא יפגע בעלילה, כי זה באמת, זה מדהים, כי הלופאודה זאת סדרת דרמה שהבסיס שלה הוא המציאות. וברגע שהמציאות נהייתה יותר מדי דרמטית עבור הדרמה, אז הרי בסופו של דבר אנחנו רואים סדרות דרמה מהסוג הזה גם כדי כאילו להנות, לברוח, וזה לא מאפשר לך להנות.
1: גם זה לא מאפשר לך להנות, וגם לאורך כל הפרק יש לך רגעים כאלה של מראות שאתה באמת לא ראית בפאודה אף פעם, ובפאודה כאילו זה לא סדרה, זה לא סדרה צמחונית. סבבה? ועדיין, אתה לא ראית שם דברים כאלה. ופה אתה רואה דברים כאלה, כי גם אתה מבין שאי אפשר היה לספר את הסיפור של 7 באוקטובר, עם,
0: כן.
1: כאילו, ולחסוך מהצופים את הדברים הקשים האלה.
0: במובן הזה זה, שוב, פאודה היא סדרת אקשן כיפית, כן? אפילו שהיא מתכתבת עם החומרים הקשים של המציאות שלנו, תמיד זה היה פן, אחרת זה לא היה מצליח. אנחנו אוהבים סדרות אקשן, אבל באמת פה יש איזה מין אירוע כזה שהוא כל כך כואב מדי בשביל ש... הוא ייכנס תחת המטריה של האקשן פאן, אין בזה שום דבר פאן.
1: וגם אתה יודע איך זה נגמר. וזה העניין. כשאתה צופה בפאודה בדרך כלל, או בכל סדרת אקשן כזו, אז אתה לא יודע איך זה ייגמר. הוא יצליח לעצור את הרעים, הוא לא יצליח, הוא יצליח, אבל באיזה מחיר? ופה אתה יודע מה הרגע הראשון, אתה יודע הרבה יותר מהדמויות, שזה גם בדרך כלל לא משהו שקורה בסדרה הזאת. אתה יודע דברים שהם לא יודעים. החל מהרגע הראשון של הפרק עד הרגע האחרון, אתה רוצה לצעוק להם קצת כמו שילדים צועקים בהצגה, תיזהר, הוא מאחוריך, ככה אתה רוצה לצעוק להם, ואתה לא יכול, וזה כאילו מחזיר אותך לתסכול הזה.
0: גם לאורך העונות בפאודה, הם כן הקפידו להציג דילמות ערכיות מוסריות כל הזמן. סביב הכיבוש, השליטה של ישראל בשטחים, כל המניפולציות הלפעמים מכוערות ומרושעות שעושים כדי להשיג מידע, כדי להציל חיים בסופו של דבר, ואת זה שהם תמיד בתוך איזה תחום אפור של בחירה, בין החוק לצדק, לאישי, יש את זה גם סביב העלילה שהיא בתוך השבעה באוקטובר, שזה ממש הצגה...
1: לא, יש דילמות... אחרות, שוב, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, אבל אין, לא, כאילו, הם לא ניסו להציג איזושהי מורכבות. כן, יש משהו אחד שאני לא יכול לציין אותו, אבל הוא כן מציג תמונה קצת יותר מורכבת ומלאה, אבל הוא יחסית קטן, הוא יחסית מינור.
0: זאת אומרת, מי שנגיד שונאי ישראל שיראו את העונה הזאת של פאודה, כולל שני הפרקים האלה, זה יחזק אותם, נגיד, בטענות הג'נוסייד וה... או
1: שבאמת... אני לא חושב שזה יחזק אותם בטענות הג'נוסייד, אני לא יודע אם זה יגרום להם פתאום לחוש אמפתיה כלפי ישראלים, כי אני חושב שמי שאתה מגדיר כשונאי ישראל, לא מסוגלים לחוש אמפתיה כלפי ישראלים, בין אם זה בגלל שהם חווים אותנו כצד החזק, או בין אם זה בגלל אנטישמיות, או כל סיבה אחרת. אבל אני חושב שאדם שהוא לא שונא ישראל, והוא כן פשוט אדם אזרח עולמי ממוצע, מסתכל על הפרק הזה וכאילו... אתה רואה את הפרק הזה ואתה אומר, לא יכול להיות שהדברים האלה אשכרה קרו לנו. הם יגידו, לא יכול להיות שהדברים האלה קרו להם, ואתה נתקל שם ברוע שבאמת אין שני לו, ואני גם רציתי בהקשר הזה לדבר...
2: אנחנו כל כך קרובים לדבר האמיתי, שכאילו אני לא יודעת האם זה... למה? אנחנו באמת, כאילו, בכל יום אנחנו נכנסים, אתם יודעים, נזכרים בשבעה באוקטובר, עזבו, עוד אין ועדת חקירה ממלכתית. איפשהו בדבר הזה, שוב, לא ראיתי, לא זה, זה מרגיש לי, גם רכיבה על, על, על דבר שהוא נורא נורא מפעיל, נו, הוא מפעיל.
1: אבל אי אפשר לא לספר את הסיפור, ונניח כשזה היה אור ראשון בקשת, שאפשר, הרגשתי שזה שאפשר, טוסון, ופה כן. זה לא הרגיש לי טוסון.
2: אבל אם אומרים לך לפני כן בדיסקליימר שאתה יכול... להתקדם בסימן שהסיפור הזה איננו באמת רלוונטי לעלילה.
1: או שהם מבינים שהסיפור עצמו הוא כל כך קשה, שהם בחרו לספר אותו בצורה שמי שזה גדול עליו יוכל לדלג על זה. וככה אני ראיתי את זה. גם הייתי חייב לציין כמה קשה זה להיות שחקן ערבי. כי יש דמות של מחבל שמשחק אותו אמג'ד בדר, שהוא שחקן ישראלי דרוזי, הוא שיחק גם בנוטוק, והוא כאילו רואים את הפרצוף שלו. כאילו אתה אומר, הוא לקח על עצמו תפקיד של הרוע המוחלט.
0: שהוא נוח'בה, כאילו ב...
1: כן, של הרוע המוחלט, והוא יודע שבאמת ברמה התת מודעת, אפילו גם אם אנחנו כולנו מבינים ששחקן הוא שחקן והוא עצמו לא נוח'בה, אתה רואה אותו עושה את הדברים הכי רעים בעולם, והוא, בגלל שהוא שחקן והוא מקצוען, הוא מתמסר לדמות הזאת, כן. והוא ממש, אתה רואה את הרוע על הפרצוף שלו, ואתה כאילו אומר לעצמך, וואו, איזה מחיר הוא משלם בשביל ה...
0: ואיזה השלכה תהיה לזה על תפקידים עתידיים שלו אפילו.
1: וכמה מעט כאלה יש בכל מקרה, כאילו לשחקנים כן. ישראלים כן. ערבים, או דרוזים, או...
0: אני מדמיין את הטלפון מהסוכן שהוא קיבל איזה יום. אמג'ד, שומע?
1: פאודה דיברו איתנו.
0: יש לי משהו חיובי ומשהו שלילי.
1: כן.
0: החיובי...
1: הרבה כסף, חשיפה.
0: תפקיד טוב.
1: בינלאומי, כן.
0: שזה מיינור דיטייל. דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. גם הבנתי שהם בפרקים האלה מתכתבים עם כל מיני דברים שהיו בסרט הזוועות.
1: וואלה.
0: כן. שכאילו לקחו מזה כל מיני סצנות קטנות וכאילו... לא ראיתי את הסרט הארוך, אני גם... לא מסוגל להביא כן. את עצמי לזה, אבל הבנתי שם... שזאת אומרת שיש שם כזאת מין רפרנסים.
1: שוב, היו שם רפרנסים. רגעים שאתה לא רואה בפאודה בדרך כלל, כן. כי הם כאילו קשים.
0: איליל?
2: כביש 1, עמוס מגנות עד קיבוץ קלויות, בדרך 4 מחלף יבנה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך רוף בפולג, במכון ווינגט, בדרך 5 מירקון עד מורשה, בכביש 40 מילוד לצומת אלעל, בדרך 44 בצומת צריפין, בדרך 41 בנמל אשדוד, באיילון דרומה בשלום עדיין, בכביש 60 מכפר גדעון, בדרך 70 בתמרה ובדרך 73 בצומת עדשים.
1: אגב, זה ב-YES ובסטינג, לא אמרנו, כי כאילו זה obvious. אבל...
0: כן. מתי זה מגיע לנטפליקס?
1: שאלה טובה. העונות הקודמות לדעתי הגיעו, אני לא יודע, לא רוצה להגיד סתם.
0: וואלה. תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, תעריפים זולים מ$3.9, 24/7 שירות בעברית, ואפילו ג'יגה אחד מתנה אם אתם רוכשים פעם ראשונה, פרטים באתר טוקי איסים. הבוקר, הריב הכי גדול שהיה לכם בחופשה, אם זה עם המשפחה, עם העבודה, עם חברים, מה שזה לא יהיה, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום יהיה בהיר והטמפרטורות יעלו מעט. מחר ובימים שישי ושבת תחול עלייה נוספת בטמפרטורות.
7: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
8: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
9: מבזק המונדיאל.
10: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. רונלדו חוזר בגדול עם צמד, פורטוגל מביסה את אוזבקיסטן 5-0, אנגליה מאכזבת עם טקו 0 מול גאנה, וקרואטיה מנצחת 1-0 את פנמה.
9: בחסות
11: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
14: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל יותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
20: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
21: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
22: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
23: אני לא יודעת אותו.
22: אולי 0000?
23: אני לא יודעת אותו.
22: כוכבית 1234?
23: מה השם שלך והמספר שלך?
22: אהרון מהג'ור.
23: אהרון
22: מהג'ור.
23: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
22: תגידי לי כן או לא, 2580?
23: אני לא יודעת.
22: 5555 אולי?
23: אני אומר לך שאני לא יודעת.
22: חמקר תגידי לי, 4282?
23: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
22: תגידי מה קרוב, 2 עד 4.
23: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
22: אז לא יהיו בוטנים.
24: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
25: 2 עד 4
24: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
23: בסדר, ביי ביי, תודה.
26: עכשיו אני צריכה להתקשר. כן.
27: נסענו אני ובעלי 30 שנה, נישואים לתביליסי, ממש ספונטני ככה. סוף שבוע בתביליסי.
0: גיאורגיה, כן, מתי?
27: שבועיים, ממש שבועיים.
0: לפני שבועיים?
27: לפני שבועיים, סוף שבוע. מה שקרה זה, הטיול התחיל כבר מקרטע, כי איחרנו גם לטיסה, והזמנו טיסה אחרת לערב, וממש כי תדעו לכם שהלוח טיסות ונחיתות בנתב"ג לא מעודכן, וטעינו, ופשוט הגענו באיחור לטיסה, לא משנה. זה הריב כבר ככה. כבר הכתובת הייתה על הקיר, מה שנקרא.
0: כן.
27: בסדר, טסנו לגיאורגיה, וככה, לטיול. ספונטני, ככה הזמנו ביום הראשון שייט, קצת אוכל, קצת עניינים, ויום השני הציעו לנו את הטיול הזה להרים. לראות קצת שלג, טיול כזה לכפרים, הערים, מאוד נחמד, משהו ככה ספונטני, והחלטנו להצטרף. היינו מיניבוס של 17 איש, מתוכם 10 לאומים שונים, ממש היו מאוסטרליה, מליד ישבה, מקוסטריקה, מגרמניה, ממש. הכל היה שם, סקנדינביה, הכל היה שם. וישראלים כמובן. עכשיו, אנחנו האחרונים שהצטרפנו למיניבוס.
1: כמובן.
27: ויצא שלא ישבנו ביחד.
0: זהו, אמרת שישבת ליד מישהי מקוסטריקה, ישר קפץ לי איפה בעלך, מה קרה?
27: והוא ישב ליד מישהי מארצות הברית.
0: אהה.
27: עכשיו, אחד אחרי השני אומנם, אבל איזה, עכשיו, אני אמרתי עצמי, מה? עד שכבר אנחנו בטוב ונוסעים לחול והכל, לא נשב ביחד? זה כמו לילד, זה שלוש שעות
0: מוזר.
27: כן, וככה, כל הדרך אני רבה עם עצמי, אמרתי, או, איך זה יכול להיות, וזה, ומה, ומה, ומה, זה לא בסדר, והכל. וגם עירבתי אותו בריב, אמרתי לו, מה, מיכאל, בוא תגיד גם אתה משהו, לא יודע, אתה צריכה לנהג, וזה, אנחנו צריכים לשבת ביחד. זה לא יתכן. זמן החוט. אני אמרתי למדריכה, שאמרה לי, תגידי לאנשים האחרים, עכשיו, בגלל שאנחנו ישראלים גם ככה, לא מתאים עלינו, אז התבאסתי כדי לבקש דווקא מזאת של ידי.
0: שפשוט את רוצה לשבת ליד בן זוגך, שהיא יכולה להחליף עם העיל. באמת זה לא בגדיל, אגב, הן היו צריכות להציע את זה מראש.
1: חד משמעית.
27: זה קטע גם הגעיל, לא יודעת מה, אולי לא יודעת מה.
0: אוקיי, בואי נתקדם, ענת, רק לכיוון מה קרה.
27: לא משנה, זה ממש כל היום פשוט רבנו סביב זה, למרות שהיו עצירות ומקומות יפים.
0: עם מי רבת?
27: עם בעלי.
0: למה? על מה?
1: כי ציפית שהוא יעשה, שהוא ידאג לזה כאילו?
27: כן, כן, ציפיתי שהוא ידאג לזה, שאני ראיתי את עצמי כאילו כל היום ממש התחרבש בגלל העניין הזה של השעות נסיעה, ואנחנו לא יושבים ביחד, והכל, וזה פשוט הרס את כל השלושת ימים הבאים גם. הכל הלך לו בטוב, לא תקשרנו, לא דיברנו, וכבר הטיול יצא לנו.
1: ואתם נשואים 30 שנה.
27: 30 שנה.
1: ובגלל המקום במיניבוס רבתם טיול שלם.
27: כן, אז זהו. אני רוצה לשאול את דעתכם, האם אני צודקת? זה היה איזה לריב.
2: אה, בא לב.
0: אך, אני אוהב משפטים. תראי, זו סיטואציה מוזרה.
27: אני ירדתי ממנו.
0: ארבעה אנשים מבוגרים, את בעלך, הקוסטריקאית והאמריקאית שהתנהגו כמו ילדים קטנים, כן?
1: חד משמעית.
27: לא, אבל הם לא התערבו בכלל.
0: מה זה הם לא ראו? כאילו, הן מצידן, כל אחת הייתה צריכה לבוא להציע, would you like to sit with your spouse, with whatever, your husband, your wife, and...
2: לא, נגיד הם לא שמו לב. יכול להיות שהן לא שמו לב.
27: אין דבר כזה.
0: הם שם מתווכים אחת את השנייה באוטובוס והם לא שמו לב. Would you like to fight next to each other?
27: כן, ואז אמרתי מה, אני ישראלית, גם ככה כבר עמדה...
0: כן.
1: את ציינת את האמריקאית.
27: כן.
1: ומוש ציינת, הוא ישב ליד איזה מישהי אמריקאית. יכול להיות שגם היה לך פה עניין של קנאה קצת, כאילו?
27: יכול להיות מאוד. לא כמו שהיית בסיפור הקודם, אבל...
1: אבל עדיין, כן.
2: זה, אבל את ליד הקוסטריקה.
0: יותר פשן.
27: אני ליד הקוסטריקה שאתה חמודה להפליא, וגם פיתחה איתי שיחה, יכול להיות שבאמת האינטרס שלה היה שאני אשאר לידה, דווקא.
2: בדיוק.
27: יכול להיות שהיא נדלקה עליי.
1: אולי.
0: זה גם סתם אנשים שבמקרה יושבים אחד ליד השני במינימוס. מה הבעיה, ענת, היה לקום ולהגיד לה, תקשיבי, אנחנו עכשיו הולכות לנסוע שעות, יש מצב, היא רצתה צד חלון, כאילו זה ברמה כזאת ילדותית?
27: כן, כן, גם באמת ראיתי שבחלון כזה לא זזה בחלון, צלמת כל שנייה מהרצתי.
1: ענת, יכול להיות שאת רצית לבקש, אבל חששת בגלל חששות של מבוכה, בגלל שאני ישראלית וממילא לא אוהבים אותנו, משפט שאמרת הרבה פעמים, ויכול להיות שאת בכלל כועסת על עצמך. ולא על בעלך, ולא על הקוסטריקנית, ולא על האמריקאית.
0: שלא הייתה מסוגלת להביא את עצמה לזה.
1: כן, ולכן אני חושב שבעלך צודק.
27: באמת?
0: אבל למה הוא לא ביקש?
1: הוא לא התקשר בכעס. זה מה שאני אומר. הוא לא התקשר אלינו בכעס.
0: מה הוא אמר שהוא לא?
27: הוא אמר, אני לא מבקש.
0: למה?
27: אני לא מבקש.
0: הוא לא רוצה... ואמרת לו, אתה לא רוצה שנשב ביחד?
27: אמרתי לו, בטח, זה גם
0: בעיה.
27: אמרתי, מה, אתה רוצה שנשב ביחד?
1: אבל זה לא היה מספיק חשוב לך כדי לבקש
27: בעצמך. זה לא משנה, וזה רק טיול, וזה. בסופו של דבר, שתיים המיניבוס ירדו, ואני ישבתי ליד הנהג.
1: את מבינה, ענת, את הרחי את כל, את עשית כל המאמץ הזה, ורק לא לבקש משהו קטן.
27: כן.
0: לא, עכשיו זה כבר נהיה פרינציפ, כי הוא לא ביקש, אז היא תשב ליד הנהג.
1: אז מי שעושה פרינציפ, לא נהנה בטביליסי.
0: כאילו זה מרגיש שאתם נשואים 30 שנה, 15 שנה היו התקדמות, ואז עוד 15 הליכה אחורה.
27: לגמרי, יואו, אתה ממש יכול להיות...
0: טוב, ענת, תודה רבה לך, בוקר טוב.
1: תודה, ענת.
0: ביי ביי.
27: ביי ביי.
0: ערן, שלום.
3: שלום.
1: מה נשמע, ערן?
3: שומעים אותי טוב?
0: שומעים, כן. את מי אתה מסיע שם, קטן וחמוד?
3: הבנות שלי, תאומות.
0: יפה.
26: די, תאומות.
0: ערן, גם אתה מקבל איסים של טוקי. 20 ג'יגה ל-160 מדינות פלוס 100 שקלים בשוברי קנייה. ספר על מריבה בחופשה. עם מי זה היה?
3: אז ככה, שנה שעברה זה היה עם אשתי, שנה שעברה זו הייתה פעם ראשונה שירדנו לאלת ביחד עם הבנות. כן. אגב, עכשיו אנחנו עוד פעם בערך לאלת עם הבנות.
0: אז... כולכם באוטו? זאת אומרת, אתה מספר את זה ליד אשתך. בנות כמה הבנות עכשיו?
3: חשוב להגיד, אני חולה על אשתי.
0: ברור, ברור.
3: הייתי... כן, בכלל לא לחץ אמרתי.
1: כן, זה היה דיסקליימר מאוד גרוע, אני חייב להגיד.
3: הבנות עוד שבוע בנות שנתיים.
0: זאת אומרת, לפני שנה הן היו בנות שנה, נסעתם כולם לאילת, ו...
3: נכון, נכון, ועם המשפחה של אשתי.
0: אה.
3: ואני הכנתי את אשתי מראש, אמרתי, תקשיב רגע, עוד לפני. את יודעת, קשה לי עם אילת. החום, בתי מלון עם הילדים, הקרטיבים האלה שאתה... כל פינה במלון דביקה, אני לא נכנס לבריכות, אני ניגל מבריכות, בשבילי, כל החברה הזו...

0: זהו, מסתבר שכל הזמן לטענתה הייתי עם פרצוף תחת ו... סופר לא חברותי, ולא כזה מתקשר, ולא...
1: גם הפסון שלה מול המשפחה שלה, שנסע איתכם לילד, כן?
0: בדיוק, וזה הנקודה הבאה, ואז ככה אחרי ארוחת ערב והכל, חזרנו לחדר, ואז אמר לי, תקשיב, כאילו הייתה שקטה כל היום, ואז אמר לי, תקשיב,
2: אתה פשוט
0: כפוי טובה, הזמינו אותך, עשו לך שום דבר לא טוב לך, אני מתביישת מהמשפחה שלי, אתה יודע מה, אני מבקשת, שעכשיו פשוט תחזור הביתה. יש מצב, יש מצב שעניתי משהו, כמו, וואלה, לא ידעתי שזו אפשרות.
2: אומייגאד.
3: יש מצב שעניתי משהו כמו...
0: אני גם הייתי עצבני מכל הסיטואציה, יכול שעניתי משהו רק כדי להדליק אותה עוד יותר.
2: היית עצבני
1: מי... אל איזה, בוא, אני קצת בצד שלך תכף, אבל רגע, כן?
0: לא יודע, תקשיבי רגע, בואי, אני לא ביקשתי כלום, ביקשתי שעזבו אותי בשקט, כן. אני לא אוהב את הסיטואציה, אני לא רב עם בן אדם, צריך את הזמן שלי. היא אמרה, זה פשוט כפוי טובה, זה פשוט התנהגות נוראית.
1: כפוי אתה, טובה אתה, כי מה? אני... כי ישבת בשקט והם טיפלו לך בילדים נגיד, ואתה לא התעסקת עם הבנות. או שבגלל שהזמינו אותך, זה היה מצופה שתיקח חלק פעיל ואקטיבי בתוכנית האומנותית.
2: זה נשמע שהוא היה קצת סוציומט.
0: להיות נוכח, כן, קצת אולי, אפילו שאני שונא בריכות בניגל.
1: אבל למה היא לא באה ואמרה לך את זה תוך כדי, תקשיב, אירן, בוא קצת דבר עם אמא שלי, עם אחותי, לא יודע מה.
0: נראה לי שאולי מהמקום שלה היא גם קצת ניסתה כזה להקל עליי, היא הבינה שאולי קשה לי מכל הסיטואציה. מצד שני, גם אני מבין, היא גם אמרה, מצופה לך גם להיות הבן אדם הבוגר פה, בסופו של דבר הילד הכי בעייתי היה זה אני, כן? בכל הסיפור. אבל מהצד שלי זה כאילו, חבר'ה, אני לא מפריע לאף אחד, אתם אל תפריעו לי, בסדר, אני כולה...
1: תראה, זה לא התנהגות.
3: אם לחופשה משפחתית, אתה צריך לדעת שאתה צריך לעשות פעל, שאתה צריך להיות סוציאלי, אין, זה העניין בחופשה משפחתית. זה המחיר.
2: מעל גיל 16.
3: כן, לא, זה המחיר שמשלמים. תמורת הפסיליטיז, בחינם, אתה נחמד.
1: זה גם לא חינם, זה גם לנסוע עם המשפחה של אשתו. זה גם הם מתעסקים עם הבנות באיזשהו זמן, ויש לנו שקט.
3: בגרמאס אתה באמת הרווחת המון המון כסף.
1: אבל זה גם לא התנהגות, אתה לא תינוק בעצמך, יושב כאילו בצוד עם הבריכה.
2: פרצוף תחת.
1: מצד שני, אשתך גם הייתה יכולה לעבוד תוך כדי. כל העניין הזה של לשמור לערב ואז להתפוצץ, זה לא פחות ילדותי.
2: אתה צודק, אבל זה נשמע שהייתה נבוכה גם.
1: מה הבעיה לבוא לב בשקט ולהגיד לו? נבוכה זה כאילו בפייס שלה.
2: לא, מול המשפחה.
1: בסדר, אבל זה גם לא שהם נפגשים פעם ראשונה. הם נשואים כבר איזה זמן.
3: כן, אבל הם נצאים יחד לחופשה. זה אירוע סי, בוא, זה אירוע סי.
1: זה אירוע סי.
3: כל אחד פה, באמת, עם העיניים שם, כאילו, על ההתנהגות אחד של השני.
1: כן.
3: זה אירוע קצה, אין מה לעשות.
1: נכון. אתה היית תינוק, אבל היא הייתה גם יכולה לטפל בזה בצורה הרבה יותר בוגרת.
2: אבל אחרי שהיא טיפלה בזה בצורה פחות בוגרת, להגיד לה, לא ידעתי שזאת אופציה, זאת הסלמה כל כך מיותרת.
1: כן, זה להפציץ מתקני תשתית.
2: בדיוק.
1: זה מתקני זה מפעלים פטרוכימיים.
2: כן, פטרוכימיים.
3: לא, זה איחוד זירות. תקשיב, באמת.
1: רגע, ואתם נוסעים עכשיו לבד?
0: לא.
2: עם המשפחה של השוב? אוקיי, אתה מתכוון לתקן את הדרך?
0: הכל אותו דבר, פשוט עם שבנות גדלות גדלו בשנה.
1: נו. אז הן יותר ניידות אפילו בגיל הזה, זה לא שזה פחות עול.
2: לא, זה יותר עבודה.
1: כן.
0: כן, לא, אבל זה יותר תיאום ציפיות. האמת שתראו, מהיום השני זה כן השתפר, כי מהיום השני עשינו באמת תיאום ציפיות יותר טוב, וגם מצאנו את הזמן לבד, וגם עשינו... כאילו, זה היה אחרת.
3: לא, ללבד אני לא דואגת. לביחד. איך אתה מתנהג בביחד? תהיה נחמד להורים שלה.
1: עצם זה שהוא התקשר עכשיו להכיר בטעותו, והיא יושבת לידו הרי, הם באוטו בדרך לאילת, אני חושב שזה חלק מהסכם ההבנות.
3: היא לידו?
2: כן, לא שמעת אותה צוחקת?
1: הם באוטו ביחד בדרך לילה.
3: לא, חשבתי ילדות. אני בשו... אתה... איי. וואו, אוקיי.
1: מה יש לך לומר בנושא? הגברת ערן?
4: עשינו תיאום ציפיות מחדש.
1: אהה, עשית תיאום ציפיות.
4: בניסיון לתקן את העניין.
1: כן.
3: אוי, אתם מתוקים.
2: ממש. אני מקווה גם שהכסף שאתם מקבלים מאיתנו גם ייתן לכם עוד קצת...
1: כן?
2: עוד קצת רוח.
1: תודה רבה.
3: תודה.
4: תודה.
1: ביי, תהנו. טוב, אז זה היה את ערן והיה את ענת. עם הסיפור, מה זה היה ענת?
2: עם בעלה והקוסטריקנית.

0: בארצות הברית ו...
1: כן. אוטובוס הקסמים הזה.
0: עוד רבים, נכון? כן. הם עוד רבים.
1: המיניבוס הגיאורגי, אני מנסה למתג את הפרשה.
0: יו, זה שם טוב.
1: המיניבוס הגיאורגי?
0: כן.
2: יותר טוב מההוא אשתו והקוסטריקנית, שזה נשמע כמו הצגה שמעלים בו.
1: בדיוק, שהתיאטרון יהיה מסחרי כזה.
2: כן, כן, כן, ורוצה לצאת להופיע בכל חל תרבות בישראל.
1: אז...
2: ההוא אשתו והקוסטריקנית.
0: נכון.
1: 300 שקלים נוספים גם לענת וגם לאיראן, ואנחנו עם האיסים של טוקי. מוזמנים, כן, 160 מדינות ואזורים ברחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד. לא, פתאום הבנתי שלא צריך להגיד בכל רחבי העולם, כי כאילו מדינות ואזורים זה גם ככה בתוך הגלובוס. איפה, על מאדים, כאילו איפה עוד יש איסים?
2: איפה עוד אני, בדיוק. האמת שזה מהלך להפעיל איסים בישראל.
1: דיבור.
2: דיבור. דיבור.
1: שאתה לא מבין למה, אבל זה כאילו...
2: זה בן אדם שאתה לא מתעסק איתו.
1: גם תעריפים זולים במיוחד בטוקי איסים $3.9, החל מ, ושירות 24/7 בעברית, ואפילו ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. כל הפרטים באתר טוקי איסים.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
4: כביש החוף עמוס בגשר השלום בנתניה, באים מכל הכיוונים, בכביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, במחלף דניאל, כביש 4 מחלף יבנה, עומס תנועה כבד, בצומת עכו מזרח עד עין המפרץ, מהם המושבות עד גבעת שמואל, מירקון אל מורשה בדרך 5, בדרך 40 מילות לצומת אלאל, וכביש 44 בצומת צריפין.
1: תודה רבה, הבוקר לכבוד העונה האחרונה של הסדרה הדוב בדיסני פלוס, שעולה ב-26 ביוני, אז ביום שישי, עוד יומיים. אנחנו רוצים לשחק איתכם משחק אמת או שקר על הסדרה הדוב. אם אתם מכירים את הסדרה, ראיתם את העונות, אהבתם, שילחו את המילים דיסני פלוס, ועוד מעט שני מאזינים לשידור. כי הפרס הוא מנוי לדיסני פלוס לשנה שלמה. מיד אחרי הפרסומות, יאללה, אז שילחו את המילים בוואטסאפ, דיסני פלוס.
3: דיווחי התנועה, בחסות.
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
12: מנדוכי, תרבות של יופי.
11: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
12: 04-985-5616.
11: אזור התעשייה, נוף הגליל.
13: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
16: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
17: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו חוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
19: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
20: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנוס הפנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
22: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000, והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
23: כל רגע, רדיו שנוגע.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
24: בוקר פלוס, בחסות דיסני פלוס.
1: טוב, בוקר טוב לגל.
25: בוקר טוב.
2: היי גל.
1: ובוקר טוב לרבית, שלום רבית.
26: בוקר טוב.
1: מה קורה?
2: העניינים.
26: אחלה.
1: אחלה. תראו. אנחנו משחקים לכבוד העונה האחרונה של הדוב בדיסני פלוס, ואתם מכירים את הסדרה?
26: כן.
1: גל, אוהב?
25: אוהב מאוד, אני גם אגיד שיש לי קעקוע של הדוב.
1: די, נו.
26: די. יש את ה... רגע, אני...
1: של הסדרה הדוב או של דוב?
25: כן, כן, הסדרה הדוב, יש את השעון במטבח מהעונות הראשונות, שמתחתיו יש את השלט Every Second Count,
1: כן.
25: ופשוט קעקעתי את זה בירך עם השעה של לידת הבן שלי.
1: וואו.
25: בדיוק באותם צבעים, בדיוק באותו...
1: את אותו שעון עם השלט והקיר?
25: את אותו שעון עם השלט
1: על הקיר. אתה חייב לשלוח תמונה.
25: אני אשלח.
2: של הירך.
26: אני יכולה לפרוש עכשיו?
1: תראו, וואו, רגע, ולך רבית, יש קעקועים של...
0: לא.
1: של הדוב? וואו, זה היה קיצוני עכשיו.
2: קיצוני.
1: כן, לפחות, לפחות זה לא מהערצה לסדרה, אתה מבין?
3: לא, זה לקח רעיון. כן.
2: לא, אבל הוא לא היה עושה את זה מסדרה שהוא לא אוהב.
1: כן, בסדר, אבל זה הרבה פחות מטריד שזה לכבוד הבן מאשר לכבוד הסדרה.
2: הוא מצא את התירוץ הטוב, כן. הוא אמר לאשתו, תקשיבי, זה בגלל הבן.
1: לבן קוראים קרמי?
26: במקרה.
2: באמת?
26: לא, לא באמת.
2: קוראים לו ג'רמי.
1: טוב, זה ממש הולך להיות פשוט ומהיר. שלוש שאלות של אמת או שקר, ואתם צריכים לצעוק את התשובה, אוקיי?
26: אוקיי.
2: אבל תנו לסיים את השאלה.
3: לא... הם צועקים את התשובה.
1: זה אמת או שקר, כן? אין פה תשובות אפשריות. אמת או שקר.
2: אבל שקד יתנו לסיים את השאלה.
1: כן. מה?
2: כן.
3: והם צועקים?
1: כן, שיצעקו. אני לא עושה את זה לפי תור.
3: שיצעקו. אז יאללה, בסדר.
1: יאללה.
3: נתחיל איזה קל, אז תהיו מוכנים. העלילה מתרחשת בניו יורק.
26: אמת.
0: שקר.
2: את צודקת, רבית.
3: את ממש צודקת.
2: אחי.
26: נכון, שיקגו.
1: שיקגו.
3: גאללה. תקעקע את זה פעם הבאה. כדי שתזכור.
1: טוב, שאלה שנייה.
2: כן. אמת או שקר, בתחילת הסדרה מסעדת הסנדוויץ'ים נקראת The Bear.
0: לא, שקר.
2: נכון, רבית.
1: טוב, רבית.
2: היא נקראת The Original Beef of Chicagoland.
1: כן.
2: בהתחלה, אחרי זה הוא פותח את The Bear, נכון?
1: הם עושים לזה כאילו מיתוג מחדש. כן. ניצחת? תקשיבי, אמרנו זה קצר ומהיר. אמרנו שלוש שאלות, 2-0. ראית מה קורה שלא מבטרים?
0: נכון.
1: יפה.
2: את צריכה לקעקע את זה על הירך.
1: נכון, בסדר, אבל...
0: לא קעקעת כלום, שום דבר.
1: לך יש את הילד המתוק, אבל זה...
26: נכון.
1: תודה רבה לשניכם.
26: תודה רבה.
1: ואת, רבית, מקבלת מנוי לשנה לדיסני פלוס.
0: יופי. הבת שלי מאוד תשמח.
1: מאמן?
0: הצגתי אותו והתעצבנה, החזרתי אותו, ועכשיו שוב מקבלת אותו.
1: כן, מעולה, אז אתם מקבלים קוד, זה ייתן לך עוד שנה. תודה רבה.
2: יאללה, וואלה. איזה פאסיב אגרסי.
3: הלך להוריד את הקעקוע, שרה.
1: כיסוי, כיסוי.
2: כיסוי, הלך לעשות.
1: אז זה לכבוד העונה האחרונה של הדוב בדיסני פלוס, זה עולה עוד יומיים ב-26 ביוני. אז מוזמנים לצפות.
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. רונלדו חוזר בגדול עם צמד, פורטוגל מביסה את אוזבקיסטן 5-0, אנגליה מאכזבת עם טקו 0 מול גאנה, וקרואטיה מנצחת 1-0 את פנמה.
4: בחסות
6: בלח מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
27: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
28: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
29: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
30: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
31: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
10: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
11: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
31: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר שהסנאט האמריקני אישר הצעת החלטה מבקשת לחסום פעולה צבאית של ארצות הברית נגד איראן, הנשיא טראמפ תקף את ההחלטה וכתב ברשת החברתית שלו, יש לי את איראן על הקרשים, מוכנה לתת לנו כמעט כל דבר, ולראשונה זה עשורים, מכבדת בטירוף את ארצות הברית ואת הנשיא שלה. הסנאט מחליט לקיים הצבעה חסרת משמעות ובתזמון גרוע, כדי להגיד להם מממנת הטרור מספר אחת בעולם, שארצות הברית לא אוהבת את מה שאני עושה להם, ושאני חייב להפסיק. במעשה הזה הם פשוט הגישו סיוע וסעד לאויב, כך טראמפ. עוד כתב, ארבעה לוזרים רפובליקנים הצביעו יחד עם הדמוקרטים. הסנאטורים האלה פשוט הפכו את העבודה שלי לקשה יותר, אבל אני אשלים אותה כך או אחרת. כך דברי נשיא ארצות הברית. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי סתר היום את עמדתה הרשמית של איראן והבהיר למעשה כי פקחי הסוכנות בראשותו אכן צפויים לבקר במתקני הגרעין מאחר ומדובר בחלק שנחתם בהסכם מזכר ההבנות. גרוסי ציין כי ההסכם קובע במפורש שכל הפעילויות הגרעיניות שיבוצעו במתקנים שבהם נמצא חומר גרעיני יהיו בפיקוח הסוכנות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא קרוב להעביר את הטיפול בחיזבאללה לנשיא סוריה אשארה, בישראל יקיימו היום דיון שיעסוק בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. פרסם לראשונה כתבנו ירון אברהם.
1: בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות ולא חושבים שמדובר בשרבוב של מילים של הנשיא טראמפ, אלא ממש בדברים שאולי נרקמים מאחורי הקלעים. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים היום דיון יהודי בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. אנחנו מפרסמים כי למרות החשות של השערה בישראל, כן זיהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהשערה מחפש דרך לבצע השתלטות על אזורים מסוימים בלבנון. החשש הישראלי הוא שתיווצר מציאות שבה סוריה תנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון במקום הקהילה הבינלאומית, צבא לבנון ופיקוח האמריקני, שלא לומר במקום צבא ההגנה לישראל.
0: מונדיאל 2026, קולומביה ניצחה את קונגו 1-0 והעפילה לשלב הבא בטורניר, אנגליה נפרדה בתיקו 0 מאכזב מגאנה. עם סיכום משחקי הלילה, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
2: ואחרי ההצגות של מסי, גם קריסטיאנו רונלדו הגיע למונדיאל 2026 וכבש צמד בניצחון 5-0 של פורטוגל על אוזבקיסטן. בהמשך, אנגליה וגאנה יחזבו כשנפרדו בתיקו 0-0, שנותן לשתיהן את הכרטיס המעשי לשלב הבא. קרואטיה השיגה ניצחון ראשון בטורניר הנוכחי עם 1-0 קטן על פנמה, וקולומביה נותרה מושלמת אחרי שני משחקים עם 1-0 על הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ובמשחק הבא קולומביה ופורטוגל ייפגשו לקרב על רשות הבית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: הלב, סטופ, טאב, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
5: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
7: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
8: קפריסין זה
7: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
8: קפריסין זה איסטה. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: מה אתה כל כך צפוי? ובכן,
1: ובכן, הפועל שוב הפסיד.
0: אחד נכון, שתיים, זה לא שוב, בוא נאמר, להיות סגן אלוף המדינה, זה לא אומר שאתה מפסיד כל הזמן, ולהיות מקום שישי ביורוליג, כשמכבי נדמה לי מקום 20, זה לא אומר שאתה מפסיד כל הזמן, אבל הייתי במסעדה, אני לא, לא קוראים לי ינון, קוראים לי בן, כספית, אם אתם מתעקשים, הייתי במשחק עם אביגייל ועם חבר והבן שלו, והתבאסתי רצח. אבל בשנייה כמובן, שנייה לפני שזה הסתיים כבר הייתי בחוץ, וכעבור שתי שניות נוספות כבר לא הייתי מבואס.
1: טוב, זה לא הצלחה רק שלך, זה גם הצלחה גדולה, עוד הצלחה גדולה של רונן צור, שהבנתי שהוא עכשיו עובד עם הפועל תל אביב.
0: לא ידעתי את זה.
1: כן, כן, הוא עובד עם הפועל. עוד הצלחה כבירה של רונן צור שלנו. אגב, בוא נעם, איזה פרסה הייתה עם בדמוקרטים שם, עם, איך קוראים לו, נמרוד שפר. תקשיב, אתם דמוקרטים? אתם דמוקרטים? שזה ממש יפה. שפר הוציא איזה אס-אמס שמתחזה להודעה של רונן צור נגדו, כן? כאילו מכפיש את עצמו, הוא הוציא הודעות אס-אמסים שמכפישות את עצמו, כאילו שרונן צור מכפיש אותו, ואז עלו עליו, ואז הוא אמר, זה הכלב, זה לא אני, זה הכלב.
0: לא נכון, הוא התנצל, קודם כל הוא התנצל מיד.
1: הוא התנצל, כן.
0: תלמדו מזה.
1: אבל הוא אמר, זה הצוות שלי, הוא לא אמר, זה אני, זה הצוות שלי.
0: מה זה משנה, האיש התנצל.
1: זה לא משנה, ברור, זה לא משנה.
0: טוב, זה לא משנה.
1: כן, זה לא משנה.
0: אני הייתי אומר, מתחיל בזה, אתה יכול ישר כאילו, אולי מתחיל בזה, שאחרי שאני התנצל כמובן בפני אוריך, אחרי שהוא יזוכה, שהוא פשוט התנצל על זה שהוא קיבל כסף מקטר יחד עם חמאס וכל השאר. כאילו, פשוט שהתנצל.
1: כן, כן, בפרשה
0: שאתה טענת. אבל אתם עושים ממנו גיבור לאומי.
1: בפרשה שאתה טענת שהוא בוגד, שהוא בוגד, שאין לה שום אספקט ביטחוני, כולל אמרתי לך, גם בתקופה של רונן בר בשבת, נקבע שאין
0: לו
1: אירוע ביטחוני.
0: שטויות מיץ עגבניות, לא היה ולא נברא.
1: מה לא היה ולא נברא?
0: אמרת לי אתמול,
1: כן,
0: במלוא טובך ונאורותך, כן, שגם אצל רונן בר הייתה חוות דעת של השבק שאין השלכה ביטחונית.
1: נכון.
0: ואמרתי לך שזה לא נכון, ובדקתי, כן, והחוות הדעת בפרשה הזו בכלל לא הושלמה בימי רונן בר.
1: הייתה
0: לא הייתה קיימת. הייתה, אז לא הייתה קיימת, או, נקודה או, סוף. או. אני מציע, אני אציע לך, אני אביא לך, אם אין לך,
1: אתה רוצה להתערב על זה?
0: את מספר הטלפון של רונן בר, תשאל
1: אותו. אתה רוצה להתערב על זה?
0: כן.
1: אוקיי, מעולה. על מה נתערב?
0: על מה שתגיד.
1: אם אני מנצח, אתה אומר 20 פעם רצוף ביבי המלך.
0: אני מנסה כאילו, בדברים שלא לא בהכרח קשורים לדיבור איתך, להיות פחות מגוחך. אתה מבין? אבל רגע, בוא נסכם כדי שנוכל להחליט. תכף צריך לצאת לפרסומת אחת ועל מונדיאל וזה. אחד, הפועל הפסידה, שתיים, לא ידעתי שרונן צור, עכשיו כותבים לי שהוא דובר של אופר, לא ידעתי. שלוש, יפה שנמרוד שפר התנצל על התינוף הפוליטי הזה בתוך הפריימריז, ואני ממתין, נניח שבאמת, שנתניהו התנצל שהוא העסיק אנשים מאוד בכירים בליבת הסוד, שנכשלו בתחקיר ביטחוני, שאורך התנצל שחוץ מסינואר וכל צמרת חמאס, גם הוא קיבל כסף קטרי מזוהם אחרי המלחמה, ונתקדם משם. לא, תלמדו נמרוד שפר.
1: אתה אמרת שאוריך הוא בוגד בפרשת קטר גייט, במכונה קטר פייק. ובפרשה הזאת, אומר המוסד, אומר השבק, אומר כתב האישום, אין אירוע ביטחוני. עכשיו מצופה מבן אדם, כן, עם קצת יושרה, להגיד תהיתי, אני חוזר בי, אני מתנצל. זה הכל. זה הכל.
0: אז שוב, כפי שאני אומר כל בוקר, אני נושא תפילה, הרי אני לא יודע דתי, אתה מניח תפילי, אני נושא תפילה, אנא, אלי הטוב, בהיותך ועיניך, אם יש לך לראש שלה, זמן, שתעשה שהעבד, אחד, ידרוש ממני להתנצל בפני אוריך הבוקר, שתיים, יגיד שוב שהצבא זה אירוע גברי, שלוש, ויגן כרגלו על המשתמטים, בהמוניהם. אז אני רואה שבסוף יש אלוהים. אז אחד, אמרתי, דיברתי אלף פעמים שהבגידה היא במובן, לא במובן של חוק, ספר החוקים של הוצאה להורג. זו בגידה מוסרית, זו בגידה אתית, זו בגידה
1: לא, אתה עידדת אבל, גם מסרים של בנט, שזו בגיעה ביטחונית.
0: אבל, אני בכל זאת תן לי לשאת את המשפט, כי אתה אמרת את שלך. כן, וכל המסרונים, ציוצים שריטואטתי, אני עומד מאחוריהם, יש לו את האופציה לתבוע אותי, זה כסף על הרצפה.
1: לא קשור לתביעה.
0: כן קשור, כי אנשים שמוצא, למשל נתניהו, תובע את כל העולם ואחותו.
1: אני לא מבין. מה זה קשור לתביעה? אין לך יושרה בסיסית? אמרת על מישהו שהוא בוגד בפרשה שאין לה אירוע ביטחוני. אתה לא חושב שאתה צריך לחזור בך ולהתנצל?
0: לא רק שהוא בוגד, אתה שקרן. ואני אסביר. קודם כל, יש איזה קשר עדוק, כי אנשים שמעלילים עליהם עלילות, יש להם נשק והם טובעים. עלילה שכפי שאתה מציג אותה של בגידה, מצריכה תביעה. אם אין תביעה, זה אחד מהסימנים של הנפגע כנראה אין קייס. שתיים, הוא כבר הוגש כתב אישום אחד נגד, כמה אתה שקרן, כמה שקרן אתה יכול להיות, התשובה כמה שצריך, למידותיו של עבד נרצע קטן, בין גמדי הגינה. הוגשה כבר, אני מזכיר, הוגש, סליחה, כתב אישום נגד אוריך ראשון, בפרשת הבילד, עם כוונה לפגיעה בביטחון המדינה, ובכתב האישום השני שיוגש נגדו בפרשת קטרגייט, כבר פורסם שיהיו היבטים ביטחוניים, ושוב, כפי שאמרתי, לאורך כל הדרך מההתחלה, אני לא יודע איזה הרשאות יהיו פה, בקטע הפלילי, מה אפשר יהיה להוכיח, ומה אי אפשר יהיה להוכיח, אני כן יודע דבר אחד, ממה שפורסם ואין עליו מחלוקת, כשבתוך לשכת ראש הממשלה, בקודש הקודשים, חשופים לכל הסודות, עובדים אנשים שגם לא עברו תחקיר, מה זה לא עברו, נכשלו, וגם קיבלו כסף מזוהם מהמדינה, לא רק תומכת טרור באופן כללי, ומובילה את הדלגיטימציה של ישראל, ואת כל הקמפיינים והכפשות נגדנו, אלא מממנת את הטרור באופן יומיומי ומברכת. הם חוגגים, את מי חמאס ממן? את סינואר, את הניה ואת אוריך. תודה.
1: קשקוש, לא חשופים לשום סודות. אוריך בכלל לא חשוף לשום סודות.
0: מה שום דבר?
1: מה זה שום דבר?
0: הגיע איזה 700 פעם לקריה על מדים מהמלחמה, הוא לא חשוף. אינון, תבחר לך משהו יותר הגיוני להגן עליו.
1: לא הבנתי תשתות הזאת. כל מי שבקריה חשוף לסודות.
0: אתה נמצא באופסייד.
1: שנייה, לא הבנתי.
0: קוראים לזה נבדל.
1: כל מי שבקריה חשוף.
0: יש הרבה דברים להגן עליהם. יש את חוק המשתמטים. תבחר משהו אחר, זה פשוט יהיה יותר הגיוני.
1: לא הבנתי, תסביר לי. כל מי שבקריה חשוף לסודות.
0: להסביר לך?
1: כן, כל מי שבקריה חשוף לסודות.
0: אני אסביר לך.
1: נו.
0: כל מי שבא לראש הממשלה בקריה, כן. יושב אצלו בקריה, ועוד על מדים שמעולם לא גויס, נו. כי הוא גם שקרן, ובהמה, נו. איך קוראים לו,
1: התחלנו עם הכללות.
0: אוריך.
1: התחלנו עם הכללות.
0: כן, התחלנו עם מה שאני רוצה.
1: כן, נו. אתה מבין שכשאתה קורא בהמה, אתה הבהמה. אתה מבין את זה.
0: אני הבהמה.
1: תמיד כשאתה קורא עבד, אתה העבד. אתה מבין את זה.
0: אני הכל מה שאתה רוצה.
1: אתה מבין את זה, כן?
0: כן, כן, אני מבין הכל.
1: נו, אז מה אתה רוצה להגיד? שהוא היה בקריה הזו חזור?
0: מה שאני רוצה להגיד זה עוד דבר אחד.
1: מה זה הטמטום הזה? זה תת-פעם.
0: עוד דבר אחד שאני מבין. עוד דבר אחד שאני מבין.
1: נו.
0: זה שמתוך 10 מיליון תושבי מדינת ישראל,
1: נו.
0: אתה העבד הנרצע היחיד שמוכן לטעון שאוריך לא חשוף לסודות.
1: לא נכון.
0: לא, הבן אדם שכותב, הבוס מבסוט לפלדשטיין, אחרי מבצע ההשפעה והדלפה של חומר סודי, הוא לא חשוף לסודות. אני חשוף לסודות. לא, אוריך לא יודע. אתה מסוגל, כמו סוס, עם שקי עיניים, ללכת עם עיניים קשורות, אתה לא רק עבד, אתה עבד קשור בשלשלאות, עם עיניים קשורות, ואתה טוען שיונתן אוריך, שלא זז מצידו של בנימין נתניהו, כבר שנות דור, הוא לא חשוף לסודות. ואתה אחר כך חוזר הביתה, מתקלח, עומד מול המראה, ושואל את עצמך, תגיד, אני דפוק, למה עשיתי את זה? יש לי שם טוב להגן עליו. סליחה, אין לי שם טוב להגן עליו. איך אתה...
1: נו.
0: איך... רגע, שר, במה אנחנו מגזימים? מה הגזמה פה?
1: אתה לא שם לב, אתה לא מודע לעצמך. אתה לא מודע לעצמך. אתה לא מודע לעצמך.
0: מקשיב לבן אדם שאומר שאוריך לא יודע סודות.
1: אתה בן אדם בן 66, אתה מתנהג כמו ילד בגן. תרגע, תרגע.
0: אני לא חושב שמשהו שאמרתי על ינון עכשיו
1: מוגזם. תרגע, אתה לא מודע לעצמך.
0: על אוריך?
1: אתה לא מודע לעצמך, בן. אתה לא מבין, אתה לא מבין איך אתה נשמע. אתה לא מבין איך אתה נשמע.
0: הבן אדם קיבל טונות של כסף מקטר.
1: אתה נשמע, אתה מדבר כמו בהמה. במקום לשבת בבית ולהתבייש,
0: להליט את פניו בתוך הכרית.
1: אתה מבין?
0: אני עוד מגזים בהקשר לאוריך.
1: זה בבקשה לפרסומת, תודה.
2: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
3: יהודה, מה העניינים, יהודה?
4: אהלן אבי, תשמע, אתה קסם מהלך. זה אמיתי, זה בא מהלב, אתה יכול להאמין לי. אני אוהב אותך, אוהב את כל האנשים שעוזרים לך מסביב.
3: תודה.
4: תמשיך ככה, תלפיד המדינה.
2: שישי, 13:00 בכל רגע.
1: אוקיי, רייטינג אתמול, הפטריוטים 6-4, מהדורת 14-5-2, חדשות 13-4-4, האח הגדול 12-2, חדשות 12, חד ספרתי 9-2, חתונה מ-13-6, פורטוגל מול אוזבקיסטן 11-9, חדשות 11-6-7. יפה.
0: לא, אתה יודע מה היה בפורטוגל אוזבקיסטן?
1: 5-0.
0: ויש שם איזה סי?
1: שני גולים של רונלדו.
0: זה לא סי. הסי של רונלדו זה שהוא הראשון, ולעתי גם האחרון, אני לא מאמין שזה יכול לקרות שוב, שהבקיע בשישה מונדיאלים. הוא שיחק בראשון, כנראה בגיל 17, זה היה חישוב, והבקיע, והבקיע בכל... זה שישה מונדיאלים זה 24 שנה, זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. כל משחק נותן לנו איזשהו סיים, כי אנגליה אחר כך ביסת ה... אני עוד חוזר מובס מיד אליהו, צריך להיות את ה-0-0 המשמים הזה נגד גאנה. מילא.
1: טוב, בואו נראה ככה. היום אתה מתחיל, בבקשה, תתחיל בן.
0: למה? אתמול התחלתי שעה ראשונה.
1: לא, לא, אתה מה, אני התחלתי אתמול שעה ראשונה, היום אתה מתחיל שעה ראשונה.
0: אני התחלתי שעה ראשונה אתמול.
1: לא.
0: לא זוכר. שער, מי התחיל אתמול? שעה ראשונה? תודה.
1: כן, בבקשה, אני התחלתי אתמול, בבקשה, בן זה, שאלת את צער, הוא אמר, אתמול התחיל עינון, תתחיל, קדימה, הציבור ממתין למוצא פיך, נורא מעניין אותם לשמוע, האם הפעם תדבר על ביבי או לא תדבר על ביבי.
0: רגע, אבל שלחו לי משהו, למה אין לכם טיפת סבלנות? פאק, לא. נכשלתי באימורים. טוב, בסדר, אתם רוצים שאני אתחיל שעה ראשונה, הייתם צריכים להגיש בקשה מסודרת, טוב. קודם כל, בואו נשמע, אתמול השמעת את וינטר, אומר משהו על אייזנקוט, לדעתי, אני זוכר, אנחנו אמר גם על בנט, אבל לדעתי אני אמרתי שהוא אמר משהו על בנט, לא ישמעת, לא חשוב. אז אני אמשה במסגרת וינטר, נשמע מה הוא אמר על נתניהו, קראתי לזה, הייתי קם והולך.
5: אם אתה ראש הממשלה אחרי 7 באוקטובר, אתה נשאר בתפקיד שלך?
6: את האמת? ברור שלא.
5: לא.
6: ברור שאני לא יכול להישאר בתפקיד שלי. אבל זה אני. זה קרה במשמרת שלו, אי אפשר לברוח מזה. זה קרה במשמרת שלך. הדרג המדיני... יגיע השלב שיבואו איתו חשבון. אתה שואל אותי מה, אני הייתי נוהג? אני קם והולך.
0: יש אנשים שיש להם סוג של סטנדרט, שהם מובילים את, מובילים את העם שלהם, את המדינה שלהם. אני לא יודע אפילו איך לקרוא לשבעה באוקטובר, כי זה באמת בלתי נתפס. פשוט מבינים את העניין. הם בראש המערכת. לא יומיים, כמו אולמרט בלבנון השנייה. 18 שנה. קמים והולכים. במקום זה, הוא החליט להחריב את המדינה, ובזה הוא דווקא די מצליח.
1: אז בסוף אתה כן מדבר על ביבי.
0: עכשיו, במסגרת תינופי המכונה, בניצוחו של העבד הראשי ינון, על אייזנקוט עכשיו מובדים, אז הם מנסים את הקטין את הצבא, פייק, פסל את הבא להורגך השכם להורגו, פייק. הם מנסים לקחת בן אדם ש-41 שנה היה על מדים, חטף פעמיים כדור בראש, קבר בן ושני אחיינים, לאיזשהו סוג של תבוסתן. אתם יודעים למה? אחד, כי הם להם גבולות, ושתיים, כי הם עבדים. אחר כך היה, הוא רוצה את איראן גרעינית, זה השרץ פרדוגו, נוהג לה... אייזנקוט רוצה את איראן גרעינית, אתם מבינים? זה שכולנו נושמד. אבל עכשיו זה עבר למושג הכרעה באיזה עבודה שהוא כתב, וינון הקריא אתמול כמה שורות מתוך העבודה הזו, שהוא כתב ש... אייזנקוט הוא נגד אחר. אז שלחו לי את העבודה, ופשוט ינון עצר לפני השורה האחרונה, כי בשורה, השורה שינון אמר...
1: לא, הקריא, בוא תקריא השורה... את השורות שיבינו מה, מה, מה עשיתי.
0: בשורה או בשורות שהוא הקריא, זה שיש להניח שאין הכרעה אסטרטגית של הפלסטינים בעימות הנוכחי, אגב, זו אמירה נכונה מאוד, מכיוון שהם בניגוד למלחמה נגד צבא, הם נשארים פה. אבל בשורה הבאה, שינון לא יקריב, שזה אני פה בשבילכם, כתוב, יש להמשיך ולעשות שימוש במושג הכרעה, בהקשר המבצעי והטקטי, גם באימות הנוכחי. עכשיו, גדי אייזנקוט, למי ששכח, היה בתקופת האינטיפאד המפקד אוגדת היוש. הוא נלחם, מלחמה קשה מאוד, אגב, עם השבק, מאבק סזיפי נגד טרור המתאבדים של האינטיפאד השנייה, והדביר אותו. הוא בתכלס, הוא לא רק בדיבורים. ועל מי הם עושים את הקמפיין הזה של אי הכרעה? על זה שהמציא את דוקטרינת הדחיה, הוא כראש אמץ בא ואמר, חבר'ה, במלחמה הזאת, לפחן לבנות השנייה, עד שלא נחריב את כל המתכל, את כל הרוב השלטוני של נסראללה בבירות, זה לא ייגמר. נדמה לי 93 או 73 בניינים נפלו שם, זה הדוקטרינה של אייזנקוט. על מי שהגה והכין ותכנן, את מכת ברק, המלכודת מוות שהוכנה לחמאס במנהרות המטרו, במבצעים מודיעינים מסמרי שיער, ועבודה עם חיל אוויר, שהיה אמור דרך לעשות את זה, להכניס שלוש אוגדות מתמרנות ולגרום להם להתחבא, אבל הרופס והרמטכ"ל שלו, אז אביב כוכבי, עשו את זה על כלום. בלי לעשות תמרון, בלי להכניס אותם לשם, אף אחד לא נהרג, לקחו את הדבר הזה שנועד להשיג אולי הכרעה, ובזבזו אותו. ובשם מי הם מדברים ומטנפים את אייזנקוט? אני אגיד לכם בשם מי, בשם האיש הזה, אבל קודם נשמע אותו קצת.
7: ניצחון מוחלט. אני מדבר על ניצחון מוחלט. אנחנו בדרך לניצחון המוחלט, לכן לא נתפשר על פחות מניצחון מוחלט. ואנחנו מחויבים להשיג את הניצחון המוחלט. ישראל בהנהגתי לא תתפשר על פחות מניצחון מוחלט. זהו ניצחון גדול, הוא יהיה שלם, הוא יהיה מוחלט. אין תחליף לניצחון המוחלט. לא נסיים את המלחמה בלי הניצחון המוחלט. כולם אומרים אותו הדבר, המשיכו עד לניצחון המוחלט, ולהמשיך בכוחות משותפים עד להשגת הניצחון המוחלט. עד לניצחון המוחלט. אני אומר זאת שוב כדי שאיש לא יטיל ספק, אנחנו חותרים לניצחון מוחלט. אפשר לסכם בשתי מילים, ניצחון מוחלט.
0: עכשיו בואו נחשוב את הדיבורים שמענו, בואו נחשוב על המעשים. הם, באותו זמן שמתנפים את גדי אייזנקוט, רב אלוף במילואים, על מאמר אסטרטגי אקדמי שהוא כתב, שהוא מנתח הכרעה כן או לא בטקטי אסטרטגי, זה ששמעתם הרגע, אומר בבריטון שלו ניצחון מוחלט, צריך לשמוע שתכף הסורים הולכים להיכנס ללבנון ולטפל בחיזבאללה במקומו. הוא צריך לשמוע שהוא קם תא למניעת חיכוך בין ישראל לחיזבאללה, שחברים בו הטורקים והקטרים, הפקיסטנים והצ'צ'נים וההוטנטוטים, וכמובן הלבנונים, ואנחנו לא. הוא צריך לתאם את כל מהלכיו בעזה עם מועצת השלום, שנמצאת בקטר וטורקיה, והוא הוביל אותנו לתבוסות מדיניות מהדהדות. אבל הוא שולח את חסידיו, שלא לומר עבדיו, לטנף את גדי אייזנקוט על העניין ההוא של ההכרעה. זה אנשים שאין להם גרם אחד של בושה בכל הגוף. עוד לא דיברנו על זה שבאיראן הגרעין, האורניום שם, הטילים הבליסטיים שם, הכל, כמובן שהמשטר שם אפילו התחזק. אז אני מעדיף את גדי אייזנקוט על זה שהבטיח לי ניצחון מוחלט, אחרי שהביא אותי לתבוסה המוחלטת. תודה.
1: טוב, עכשיו בואו נראה מי עבד ומי שופר. כן? אחד שכל היום מדבר על עבדים, זה רק, ואחר כך כל מה שיש לו להגיד זה לשפרר את גדי אייזנקוט, כאילו איזה רק דנית בלט במופע של הבלט הישראלי, כן? שהולך לעשות עכשיו ריקוד אייזנקוט, כן? ככה נשמעת עכשיו חמש דקות, משפרר את אייזנקוט, כן? אז בוא נשמע את המסמך, ואז ננסה לנתח, נעשה ניתוח מסמך, כן? שבאת עם הגליק הגדול עם שורה שלא הכנסתי. סיכום ומסקנות, זה העבודה של אייזנקוט, כשהוא סיים להיות מפקד אוגדת היוש. אחד, ראוי לסלק את מושג ההכרעה האסטרטגית והמערכתית מהטרמינולוגיה של העימות. לסלק, כן? את ההכרעה האסטרטגית והמערכתית. אין יותר הכרעה אסטרטגית ומערכתית. הלאה. היעד האסטרטגי המערכתי לא יבקש הכרעה, אלא יצירת מצב ביטחוני סביר לאורך זמן. הלאה, שלוש. יש להניח כי אין הכרעה אסטרטגית של הפלסטינים בעימות הנוכחי. ועכשיו השורה שלא הכנסתי ואתה הוספת, יש להמשיך לעשות שימוש במושג הכרעה בהקשר המבצעי הטקטי גם בעימות הנוכחי. כלומר, במובן הטקטי, כשאם יש אירוע נקודתי שבו צריך להרוג מחבלים, כן, התקלנו במחבל או משהו כזה, צריך להכריע להרוג את המחבל. אבל בעימות שלנו מול האויב, מול הפלסטינים, במובן המערכתי האסטרטגי להוציא את ערך ההכרעה. כלומר, אנחנו לא נחיה בתודעה שאנחנו רוצים ניצחון מוחלט. אנחנו רוצים לנהל את הסכסוך. איך הוא כותב פה? אנחנו נגיע למצב, אלא יצירה של מצב ביטחוני סביר, סביר לאורך זמן. זה כישלון. זה רופסות. זו הנהגה רופסת. זה שמאל. אותו דבר כמו לא אפק, אלא שהוא אמר שצהל לא יכול להתנהל לפי סיסמאות של הבא להורגך השכם להורגו. אתה מבין? כלומר, הוא לא תולה את השלט הבא להורגך השכם להורגו, זה סתם סיסמה. זאת האמת, יש הקלטה של זה שהוא אמר את זה. אתה שקרן. אתה פתט. אתה שופר. אתה עבד. אתה תולעת. זה המצב. מה לעשות? זה מה שכתוב. עכשיו, אתם כל כך פתטיים, שאתה אומר לו, הכנסתי, במובן הטקטי. במובן הטקטי הוא אמר שכן צריך אחרא. יש לך מושג בכלל מה זה ההבדל בין טקטי לאסטרטגי שאתה מדבר? אתה קורא מה שאתה מביא? יש לך, אתה מבין את המשמעות של הדברים שאתה מביא? כן? או שאתה סתם קורא דברים שפייק ריפורטר כתבו, צייצו בטוויטר. תבין מה אתה קורא קודם. תבין מה המשמעות בין טקטי לאסטרטגי. אתם בורים ועמי הרצות, והכי נורא שזה היה מפקד היוש, שזה היה הרמטכ"ל, שצמצם את הצבא, שלא רצה תמרון בעזה, שיצא מהממשלה בזמן מלחמה, שאמר שהוא לא רוצה מלחמה בצפון. זה הבן אדם שליברמן אמר שהמטכ"ל שלו זה פורום שלום עכשיו, הנהלת שלום עכשיו. שדרוקר כתב שהוא יותר שמאלה היה במטכ"ל שלו מיאיר גולן. מה אתם מתחפשים לנו פה? מה אנחנו כולנו מטומטמים בגלל שהוא מרוקאי עכשיו? פתאום הוא מרוקאי. לא, הרי כל השנים הוא כל השנים הוא אמר, והיית חוזר על זה כמו שופר, תצטיין תצליח, ברור. אין גזענות. אין גזענות במדינת ישראל, אין אפליה. רק גדי אייזנקוט, הוא הצליח כי הוא הצטיין. הוא הצליח כי הוא הצטיין, בדיוק. וגם, הוא אף פעם לא השתמש. מה פתאום, אני מרוקאי, אני לא אעשה בזה שימוש. כן? שום דבר, רק השמאל כל היום אומר מרוקאי, יש לנו... בבית המשפט, אגב, אפרופו בסוגריים, כשהיה במפלגת העבודה, בשמאל שם המרוקאי, כולם ברחו מהשמאל, כן? ממפלגת העבודה. אבל הוא לא השתמש בזה שמרוקאי. מאוד חשוב להם פתאום עכשיו שזה מרוקאי. בבית המשפט העליון, כשמדובר באיזה אחד עם שם משפחה כמו בקשי, או אחד כמו שם משפחה ביטון, אז אין להם בעיה, הם לא צריכים לא עדות המזרח ולא מרוקאי. זה שטויות, זה לא משנה. אבל אם המרוקאי כן, משרת את האינטרסים שלהם של השמאל, והוא שמאל מלא מלא, שרוצה מדינה פלסטינית, שרוצה לסגת מיהודה ושומרון, כן, שכל העולם הערכים שלו על הפרוגרס, שילוב נשים, דחיקת דתיים בצבא, כן, כל מה שהוא עשה בצהל, לא רצה תמרון, לא רצה זה, כל הדברים, לא נחזור על זה כל פעם מחדש אלף פעמים. זאת האמת. אז עכשיו זה, אז מה יש לנו? שהוא מרוקאי. בן, כשדבר איתי על בקשי וביטון, תחזור אליי. תודה, פרסומות.
2: הדיווחים בחסות.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
2: מלון.

0: עכשיו עדכון תנועה.
1: בכביש מספר 4 מוסמים מחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל עד כאן דיווח התנועה.
0: הדיווחים בחסות
2: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
0: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתה.
3: קפריסין זה איסתה.
0: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתה.
3: קפריסין זה
0: איסתה. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
0: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. רונלדו חוזר בגדול עם צמד, פורטוגל מביסה את אוזבקיסטן 5-0, אנגליה מאכזבת עם טקו 0 מול גאנה, וקרואטיה מנצחת 1-0 את פנמה.
0: בחסות
6: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
11: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: רדיו כל רגע, החדשות.
14: שלום רב, באולפן פלג ג'ובינסקי עם החדשות. הולך רגל כבן 60 נפצע באורח אנוש מפגיעת אוטובוס בדרך ישראל בר יהודה בנשר. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה תוך כדי החייאה ועם פציעת ראש. ארבעה שוהים בלתי חוקיים נעצרו במהלך פעילות אכיפה בשפרעם ובאיבלין. שני תושבי שכם בני 28 ו-31 הותרו בנגריה באיבלין, ושני תושבי טולקרם בני 19 נמצאו מסתתרים בין חפצים בחצר עסק לחומרי בניין בשפרעם. בנוסף נעצר בעל העסק, תושב משד, בחשד להסקתם. נגד השוהים הבלתי חוקיים הוגשו כתבי אישום. לסיום, תחזית מזג האוויר.
15: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
14: היום מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן תהיינה ברובן רגילות לעונה. בחמישי ובשישי יהיה דומה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים. עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1 2
16: אז לכל אלה שכתבו לי מה הוא קורא לחתולת, אני עונה מה שאני עונה תמיד, הוא יכול לקרוא לי מה שהוא רוצה, אני לא אתחיל לצעוק שהוא מקלל, כל שם שבו קורא לי העבד הוא בעצם כינוי שבח.
17: אתה צריך לדבר נגד כללות, אתה הבן אדם שצריך לדבר נגד כללות לדעתי.
16: אתה
17: הפרזנטור לנושא נגד כללות ברשת.
16: טוב, אז ככה תהיה אתה קודם 5 דקות אם אתה רוצה.
17: לא, לא, דבר, הכל טוב.
16: אז אל תפריע.
17: לא, בוא, אחרי מה שעשית אתמול אתה קצת לא יכול לבוא בטענות עכשיו.
16: לא, אבל בסדר, אבל אני...
17: איך אמרת? התנהגת לא יפה. התנהגת לא יפה.
16: שר אמר עכשיו שאנחנו מפויסים. אני מבין שזה קשה. אתה לא טיפש. אתה יודע על מה אתה מגן. מאוריך, דרומה, צפונה. אני יודע שזה קשה. אני יודע שצריך להוציא את המרירה הזו על מישהו, ואני מקבל את זה באהבה, סליחה, שזה אני. אני פחות זורם כשאתם עושים את זה לגדי אייזנקוט. אתם כמובן, ביקורת והכל קשה. לתנף תינופים שרק עבדים יכולים לעשות, זה טיפה מקומם אותי. עכשיו, הוא קרא עכשיו לגדי אייזנקוט תבוסתן, זה שגמר לנצח, לנצח את הטרור של האינטיפאדה השנייה, וכן, סליחה, בנושא הפלסטיני קשה להשיג הכרעה, הם פה, כל המיליונים, אתה צריך לעשות מסבב לסבב, לנצח את זה, להשתיק את זה ולהתכונן לגל הבא. וזה עדיף בהרבה, לא בהרבה, בהמון, על הקשקשן שגם הוביל אותנו לאסון, ו-15 שנה לא נלחם בכלום, והכיל את הכל, וגם האכיל את, את הכל, בעיקר את הטרור, ועכשיו מקשקש לנו בשכל על ניצחון מוחלט, שכל מה שהוא יודע להביא, אחרי הישגים צבאיים פנומנליים, זה תבוסות. אז הם משקרים על הקטנת הצבא, ועל הבא לאורגך והשכם לאורגו, שהוא אמר, זה לא פקודה. הצבא לא יכול לעבוד על פי סיסמאות, אלא על פי הוראות פתיחה באש ופקודות, וכולי וכולי וכולי. אני הייתי שואל משהו כמו, תראה לי תמונה אחת של אייזנקוט עם ערפאת, או עם אבו מאזן? תראה לי אותו מדבר על תמיכה במדינה פלסטינית? תראה, כי אני יכול להשמיע לך למשל את זה.
18: התנגדות שלנו למדינה פלסטינית.
16: התנגדות.
18: שתוך כלשהו... מערב לירדן, ההתנגדות הזאת קיימת ושרירה, היא לא השתנתה.
16: וואלה.
18: זה, אני עודף את הניסיונות הללו כבר עשרות שנים.
16: עודף.
18: אני אהיה זה שאקים הסדר שלום של שתי מדינות לאום, אחת מדינה מפורזת, זה המדינה הפלסטינית שתכיר במדינה היהודית.
19: You would be pushing for a two-state solution.
18: Two states for two peoples. בחזון השלום שלי, חיים בארץ הקטנה שלנו.
16: קטנה.
18: שני עמים חופשיים, זה בצד זה. בשכנות טובה ובכבוד הדדי. לכל אחד הדגל שלו.
16: הדגל שלו.
18: ההמנון שלו. ההמנון. והשלטון שלו.
16: וההמנון שלו. לפחות חופשיים, כי אנחנו כבר תכף פה לא נהיה חופשיים, אז אני בעד החזון הזה. ולסיום אני אשמיע לכם משהו שקצת... עצבן אותי אתמול ברדיו, נדמה לי בכאן רשת בית, אם אני זוכר נכון, דובר העדה החרדית שלח את הבן שלו למות.
20: אנחנו לא יכולים, כי הצבא לא מאפשר לנו לשמור את הדת שלנו כמו שהיא.
21: יש מסלול חשמונאים, אתה בהחלט יכול להתגייס.
20: לא, גם מסלול חשמונאים, יש להם הוראות מהמטכ"ל, והמטכ"ל הוא כפוף לבג"ץ, ליועמ"שית.
21: רגע, חרדים שמשרתים במסלול חשמונאים, הם לא מספיק חרדים בשבילך?
20: הם לא יודע אם הם מספיק או לא מספיק, אבל מה שיהיה, אם יש הוראת מטכ"ל מסוימת, כמו שלמשל, אני מצטער להגיד, וכואב לי הלב נורא על כל חיילים שנופלים, אבל למשל, אייזנקוט שלח את הבן שלו למות בקרב, כדי להוציא חלל, חס וחלילה, אני ממש כואב לי על
22: אייזנקוט שלח את הבן שלו למות בקרב?
20: נכון, להוציא חלל, כן, להוציא חלל תחת אש בפיקוד המטכ"ל, וזה נגד התורה, אסור לעשות את זה, כי צריכים לחשוב על חיי החיילים יותר מהחיי החללים, ואנחנו מצטערים על כל חייל ובוכים על זה, והתורה נותנת לנו את ההנחיות גם על הגוף וגם על הנשמה, וכל מה שקשור לפיקוד, אם זה לא פיקוד התורה של הסנהדרין, אז זה מסכן אותנו.
16: טוב, בחברים האלו תומך, ורק לסיום נשמע מה אני חושב עליהם מפיו של עודד פורר. הוא אומר, חבטל שלא לא יכולים לראות את הווידאו, כי הוא מדבר מול גפני וגולקנופ שמסתכלים עליו ומשפילים עיניים. איך אתם מסתכלים עליהם בעיניים?
23: איך אתה מסתכל בעיניים של בני הציונות הדתית, שרגע לפני שנפלו בקרב, הניחו תפילין בבוקר ולמדו פרק? איך אתה מסתכל עליהם בעיניים? הם לא תלמידי תורה? הם לא יודעים מה זה ללמוד תורה. אתה יודע מה זה ללמוד תורה? איך אתם מסתכלים בעיניים של החבר'ה האלה שנלחמים עכשיו, שמסכנים את החיים שלהם עכשיו?

0: לבתי הכלא לבקר את העריקים ולספר כמה הם הפכו הגיבורים. הפכתם את העריקים לגיבורים, ואת הגיבורים שלנו הפכתם אותם למחללי שם שמיים, אפילו שהם לומדי תורה. אבל אין לי טענות אליכם, אתם עושים את זה כל הזמן שעשו יהדות התורה. אתה אופיר, אתה חבר כנסת בליכוד, חברים בציונות הדתית, יש הרבה מהבוחרים שלכם
1: עבר,
0: ומהחברים אצלכם.
2: אז אתה יכול להפסיק את זה.
0: חברי הכנסת.
1: אוקיי, תודה. אוקיי, בואו דבר לפי הסדר. קודם כל לגבי אייזנקוט, בואו נשמע מה הוא אמר על הבא להורגך השכם להורגו. בבקשה. רגע.
3: המשימה שמוטלת על כוח צבאי. צה"ל לא יכול לדבר בסיסמאות, הבא להורגך, השכם להורגו, כל מי שמחזיק סכין או מספריים צריך להרוג אותו. יש הוראות פתיחה באש.
1: אוקיי, אמר או לא אמר?
2: ברור שאמר. גם ישב באולפן מולך והסביר לך את זה, וקיבלת את זה.
1: צה"ל לא יכול לדבר בסיסמאות של הבא להורגך, השכם להורגו. כלומר, פרקי אבות, הבא להורגך, השכם להורגו, זו סיסמה שצה"ל לא יכול לפעול. על זה איש כזה אני לא רוצה רמטכ"ל, אוקיי? ואני לא רוצה ראש ממשלה. מי שחושב שהבא להורגך, השכם להורגו, זה סתם סיסמה, אני לא רוצה אותו ראש ממשלה, אני לא רוצה אותו רמטכ"ל. הוא בעיניי כושל. תפיסת העולם שלו היא כמו של אסא טרף, כמו של אבי סגי, כמו של חבורת המטורללים, שאין להם מושג מה זה ניצחון, בגלל זה הוא רוצה להוציא את ערך הניצחון, בגלל זה הוא מדבר ככה, זה קונסיסטנטי, זה עקבי, ככה הוא מדבר, בעיניי הוא לא מבין את האירוע. זו דעתי. אגב, גם לגבי הדחיה. גם לגבי הדחיה. בוא אני אשמיע לך מה הוא אמר לגבי הדחיה, בשביל שאתה יודע, לא נהיה סתם, הוא בעצמו אמר, בוא תשמעו את הדברים שהוא בעצמו אמר, על הדחיה ונסראללה, בבקשה.
3: השאלה הזו בכלל לא עלתה, אלא נבנה דפוס מהיר, שדרש מכל האנשים שגרים במרובע הביטחוני הזה, לפנות את המרובע הביטחוני, הוטלו שם קרוזים, נאמר לרדיו אל מנה שאנחנו הולכים לתקוף, 8 שעות לפני תקיפה תקפנו סביב, ורק אחרי 18 שעות שכל האירועים האלה קרו, תקפנו את שני הבניינים האלה.
1: פה הוא מסביר איך הודיעו לפני שהיה אפשרות שנסראללה שם, כן? איך הם הודיעו לפני, כן? ומנעו בעצם אפשרות לחסל את נסראללה. הוא בעצמו אומר את זה. הוא אומר, יכולנו לחסל את נסראללה. הייתה אפשרות כזאת לסיים את המלחמה. ולא עשינו את זה. זה הבן אדם.
2: רק תשמעו, זה שוב שקר מתואב. תופל בשעה הבאה.
1: בוא, אז אני אשמיע לך את כל...
2: מתואב.
1: בוא נסכם שנשמיע את כל...
2: מהמתואבים, ואני יודע שזה קשה.
1: מהמתואבים.
2: ואני יודע שזה קשה.
1: מהמתואבים.
2: וככל שתתנפו אותו, כן יעלה וכן יפרוץ.
1: אבל למה אתה מפריע אם אתה לא רוצה שיפריעו לך? תמתין בסבלנות לתוכם, כן? אם אתה רוצה, אני אשמיע לך את כל הסינק. איך הוא אומר בעצמו? זה היה יכול, יש כאלה שאומרים שזה היה יכול לסיים את המלחמה, או לסיים את האירוע. הוא אומר את זה בעצמו. זה דבר שני. דבר שלישי, תראה, למה זה מגוחך? אתה עד לפני דקה היית שופר של בנט. כל היום היית אומר בנט ובנט, ודרוקר אמר זה בנט האמיתי, ואתה היית הולך. לא זאת אף זאת, קראת לאייזנקוט לוותר ולהיכנס להיות מספר 2 של בנט. שוב טעית. שוב טעית. אין דבר אחד שאתה אומר שאתה לא טועה. אין דבר אחד שאתה אומר שאתה לא טועה. קראת, עשית טור שלם, טור שלם, איזה 3-4 עמודים בעיתון. אייזנקוט, אני אוהב אותך, אתה יודע כמה אני אוהב אותך, אתה מדהים, אתה רגיש, אתה מקסים, אבל תהיה שני של בנט, כי רק מישהו מהימין, כן, יכול לנצח את נתניהו. פתאום עכשיו מה? התהפך, עכשיו התהפכת, עכשיו את השופר של אייזנקוט, אתה ודרוקר, קופצים, כל בחירות אותו דבר, פעם זה ציפי, פעם זה בוז'י, פעם זה גנץ, פעם זה בנט, פעם זה אייזנקוט, פעם זה כל פעם קופצים, עכשיו זה אייזנקוט. בסדר, אז עכשיו אנחנו זה, ובאמת, בניגוד לנתניהו, אין לו תמונה עם ערפאת. ביבי, 30 שנה ראש ממשלה. 30 שנה ראש ממשלה, נו מה? הוא יצלם כבר עם כולם. עם כל העולם הוא הצטלם פעמיים. אמנם הוא עוד לא הגיע למצב של משה רבנו ודוד המלך של 40 שנה, אבל אנחנו עובדים על זה. אנחנו עובדים על זה. צריך להיות 40 שנה. כרגע הוא רק 30 שנה. דוד המלך היה 7 שנים בחברון, ועוד 33 שנה בירושלים. כן? 40. משה רבנו, בדיוק אנחנו קוראים בפרשות, מסיים 40 שנה. יש לו עוד 10 שנים, תרגיעו. לאט לאט. כן?
4: ועוד דבר אחד, אמרת, כן, שאתה משמיע את הסינקים של נתניהו, שהוא יכיר במדינה פלסטינית, הוא אומר, מדינה פלסטינית מפורזת, שתכיר במדינת, שתי מדינות לאום, שתכיר

0: במדינת ישראל כמדינה יהודית. זה כמו להגיד לפלסטינים, אתם תאמינו עכשיו שאתם חייזרים מהחלל, אוקיי? זה מה שעשה נתניהו, לכן אין מדינה פלסטינית. ולכן כל פעם שאתה משמיע את זה, אני צוחק. כי אתה לא מבין מה אתה משמיע. אין לך מושג, כמו שלא הבנת מקודם מה אתה מקריא עם הביטול הערך ההכרעה בין ההבדל בין אסטרטגית לטקטית, אותו דבר אתה לא מבין מה אתה משמיע, כשאתה משמיע את נתניהו אומר, שתי מדינות לאום, מדינה פלסטינית מפורזת, שתכיר במדינת ישראל כמדינת הלאום היהודית, כמדינה יהודית. אין לך מושג מה אתה אומר, אבל בסדר, העיקר מדברים בביטחון, זה מה שחשוב לנו, תן לי פרסומות, תודה.
1: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: כדורגל. עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
3: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה, טק לפח.
2: למה? מה אמרתי שזה רק לפח?
3: שום דבר. לא, כאילו בקטנה, אלימות.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
5: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
11: מנדוכי,
10: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
11: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
10: אזור התעשייה, נוף הגליל.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
15: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
16: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
17: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80. דרך היציאות של ה-90. האהובים של ה-2000. והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
18: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2.
19: טוב, נעשה את זה רגע בקיצור. מה ששמעתם עכשיו, זה את סך הפחדים של ביבי נתניהו, דרך עבדו ינון מגל. הם מבועתים, הם משקשקים, ולכן הוא יושב ומתנף וממציא ומשקר ומיילל ועושה קולות של חלוט.
0: מה המצאתי? למה אתה אומר כל הזמן שאני ממציא? תגיד לי דבר אחד שהמצאתי.
19: שר, לא אמרת שתי דקות, שתי דקות? או שהוא לא שמע?
20: לא, רק רציתי לשאול.
19: אני יודע שזה קשה, אבל תתאפק בכל זאת. הכל, כל עינון, הידיים ידי נתניהו. הם ממציאים זה עלילות דם, ועוד נגד מי, כן? הוא באמת תבוסתן, הוא... האיש ניצח את הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון כמפקד אוגדת איוש, לא כהעוזר של ראש הזירה, סמוטריץ' שמכיר עכשיו את הצבא כמו מחת. הוא עשה את זה בתכלס, הם יהפכו אותו לתבוסתן. אני שואל את עצמי, אם הוא כזה תבוסתן, וכזה, כל מה ששמענו, כן? אז למה נתניהו מינה אותו לרמטכ"ל אחר כך? את ראש המץ. ואם הוא רצה, ואת זה תשמעו את הסיפור האמיתי, כי זה היה הכי מתואב. הכי הכי מתואב, להגיד שכמו שגדי רוצה את איראן גרעינית, גדי לא רוצה שנסראללה ימות. לאנשים האלה אין דם בגוף, אין להם בושה בגוף, אין להם מוסר בגוף, אין להם מצפון בגוף, אין להם כלום בגוף, חוץ מתרעלת נתניהו. יש דברים שלא צריך לעשות. תתקפו אותו, יש פוליטיקה, עניינים, מיליון דברים. תרדו מהסגנון הזה, זה מזיע. אתה יודע כמה וואטסאפים קיבלתי במהלך השידור שהוא שכנע אותי להצביע אייזנקוט? עכשיו השתי דקות שלך, בהצלחה.
20: לא, כשאתה אומר לאנשים אין כלום בגוף חוץ מתרעלת נתניהו, זה באמת משעשע. הבן אדם הכי מורעל נתניהו שפגשתי, שאין יותר מורעל נתניהו, כל מה שיש לו להגיד כל הזמן זה תרעלת נתניהו, זה כמו הבן אדם שמדבר על כללות, כן? תשמעו, זה חוסר מודעות. זה פשוט חוסר מודעות. זה דבר לא יאמן. השופר של האייזנקוט, בן אדם שעובר, שופרם של אין סוף אנשים, עובר מאחד לשני. פעם זה גנץ, פעם זה לפיד, פעם זה בנט, פעם זה בוז'י, פעם זה ציפי, פעם זה רונן צור, עכשיו זה אייזנקוט, כן? זה פשוט מגוחך. תן דוגמה אחת למשהו שאמרתי שהוא פייק, שזה המצאה. על גדי אייזנקוט. אחד. אחד שאמרתי, אתה אומר, אמרת על הבא להורגיך, שקרים להורגו, השמעתי לך את הסינק. דיברת על נסראללה ועל הדחיה, אני אשמיע לך את הסינק בשעה הבאה. אין דבר אחד, על מה שליברמן אמר עליו שזה שלום עכשיו, אני יכול להראות לכם את הכותרת בעיתון. את הכותרות שהיו בעיתון, שזה מה שליברמן אמר. את זה שהוא לא רצה למלחמה בצפון, זה אמר אצל אילנה דיין. את זה שהוא לא רצה תמרון, שרצה להפסיק את המלחמה. רצה להפסיק את המלחמה. הוא אמר את זה. הוא אמר את זה בקולו. אני לא יודע מה... מתואב, ממציא, המצאות, ומה החרטוטים האלה? תתמודד עם הביקורת. ממתי התמודדות עם ביקורת להגיד שהכל המצאות? תביא דוגמה אחת למשהו שאמרתי שהוא המצא, שהוא עלילה, שהוא כזב, שהוא פייק. תביא דוגמה אחת.
0: תביא דוגמה אחת, איזה מין שיטה הזאת לבוא ולהגיד, הכל פייק, אין שום מילה, מה יש לכם בגוף, אין לכם דם, אין לכם לב, אין לכם זה, אין לכם כליות, אין לכם תחול, אין לכם לבלב, אין לכם אוזניים, אין לכם עיניים, מה זה השטויות האלה, לא הבנתי, רק תרעלת נתניהו. טוב, מציתי את האירוע הזה, אם בן אומר שלאנשים יש תרעלת נתניהו, אני חושב שהדיון בדבר הזה, תן לי את המוזיקה הזאת של הרקע לפני שאתה מכניס את הכיתה, פרסומות, יש לך את זה? תודה, כן, הנה את, בבקשה, תודה. שקד מורג, ישר כוח, תודה, יש לנו עוד שעה, אוהב להתראות. ביי.
18: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1 2.
2: שם בבקשה.
21: אני אושרית חביה.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
21: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
22: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
21: אהרון,
23: מה קורה אושרי?
21: אלה, הם עושים לי אודישנים.
23: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
21: אלה.
18: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, 14:00.
23: כן, בבקשה, שם.
24: הוא איתה, רואה חשבון.
23: איפה אתה?
24: מבני עש.
23: הבא בתור.
25: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
26: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
27: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
28: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
29: שלום שלום שלום, מה העניין לי? אבי, התגעגענו אליך, אין עליכם, אין עליכם.
30: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
31: אתה איש ממש מדהים.
30: אתה נותן לאנשים כוח.
32: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
33: די, נו, שושי, די!
25: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע.
34: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
35: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
36: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
37: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
38: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
39: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
40: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
41: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. לאחר שהסנאט האמריקני אישר הצעת החלטה מבקשת לחסום פעולה צבאית של ארצות הברית נגד איראן, הנשיא טראמפ תקף את ההחלטה וכתב ברשת החברתית שלו, יש לי את איראן על הקרשים, מוכנה לתת לנו כמעט כל דבר, ולראשונה זה עשורים מכבדת בטירוף את ארצות הברית ואת הנשיא שלה. הסנאט מחליט לקיים הצבעה חסרת משמעות ובתזמון גרוע, כדי להגיד למממנת הטרור מספר אחת בעולם, שארצות הברית לא אוהבת את מה שאני עושה להם, ושאני חייב להפסיק. במעשה הזה הם פשוט הגישו סיוע וסעד לאויב, כך טראמפ. עוד כתב, ארבעה לוזרים רפובליקנים הצביעו יחד עם הדמוקרטים. הסנאטורים האלה פשוט הפכו את העבודה שלי לקשה יותר, אבל אני אשלים אותה כך או אחרת, כי אני תמיד משלים את העבודה. דברי נשיא ארצות הברית. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, סתר היום את עמדתה הרשמית של איראן והבהיר למעשה כי פקחי הסוכנות בראשותו כן צפויים לבקר במתקני הגרעין, מאחר ומדובר בחלק שנחתם בהסכם מזכר ההבנות. גרוסי ציין כי ההסכם קובע במפורש שכל הפעילויות הגרעיניות שיבוצעו במתקנים שבהם נמצא חומר גרעיני, יהיו בפיקוח הסוכנות. יוסי אסרף, ראש מועצת גבעת זאב, הוא ראש המועצה המקומית שנחקר בחשד לשחיתות ציבורית. חקירתו החלה בעקבות חשיפת כתבנו עמרי מניב, ולפיה אסרף מחזיק בדירות לא חוקיות, אולם אירועים פיראטי וכביש פרטי לביתו ביישוב. אסרף חשוד בעבירות מרמה, הפרת אמונים, איומים ועבירות מיסוי, ובכירים נוספים במועצת גבעת זאב עוכבו ונחקרו באזהרה בפרשה. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד גור לוי, שנאשם בביצוע מעשים מגונים ופגיעה בפרטיותן של נשים ונערות, שאותן צילם בתאי מדידה בקניון TLV בתל אביב. בנוסף, לוי נאשם שתיעד אקט מיני בינו לבין אישה, ללא ידיעתה והסכמתה. הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
36: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
36: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.

0: אנחנו מסכמים את המפגש הזה בפינתנו כאן.
1: ואת אירועי היום והשעה.
0: אירועי היום והשעה ב-103 FM. FM, גבירותיי ורבותיי. מה היה לנו? קודם כל, מישהו שלח לי פה עכשיו דבר מעניין, איזה ציטוט של אייזנקוט מאחת ההפגנות, תמונה שלו עם אחים לנשק, עם יעל נווה, בהפגנה, מאחור השלט של אחים לנשק, והוא אומר, אחים לנשק הם פטריוטים, אוהבי הארץ, במופע, בצעדה, בהפגנה שכולה בעד, בעד מדינת ישראל, כמו שאנחנו רוצים לראות אותה דמוקרטית, יהודית, חזקה, עוצמתית ומכילה. אני קורא לכולם להצטרף מחר לאירוע, ב-12:30. טוב, בסדר, זה הלכים לנשק, כן, שקראו לסרבנות, והוא לא יצא נגד הסרבנות. אייזנקוט לא יצא נגד הסרבנות, כן? שתבינו את האירוע. להפך, הוא אמר בזמנו שצריך להוציא מיליון אנשים, הוא אמר, אנחנו מבינים. מבינים מה קורה, נכון? אין לנו, אנחנו, הכל בסדר, כן? אהבתי שדיברת על הפייק, כן? אתה הלכת מקודם, לא שמעת, ביקשתי ממך, התחננתי, הבצרתי, תן לי דוגמה אחת למשהו פייק שאמרתי על אייזנקוט. אחד, מכל מה שאני אומר על אייזנקוט שהוא שמאל, השורה התחתונה, רק שתבינו, אייזנקוט זה שמאל, אייזנקוט זה לתת את השרביט לגלי בערב מיארה, ולאיציק, איציק גולדפריינד, המכונה נשיא בית המשפט העליון, בכפי חלק מהאנשים, כן? זה אייזנקוט, שתבינו, אל תתבלבלו, אייזנקוט זה יאיר גולן, אוקיי? נעמה לזימי, הרפורמי, איך קוראים לו, שכחתי, גלעד קריב, כן? רונן צור, הוא שנגד רונן צור, שמוציא על עצמו הודעות, נמרוד שפר, משה רדמן, כל החבורה, כן? החבר'ה האלה, זה הגוש של אייזנקוט, בסדר? זה הגוש של אייזנקוט. למה אני שומע אותך בזה? את הטוקבק שלך שמעתי?
1: כששאלתי משהו יצא בטוקבק, אתה שומע את זה כנראה.
0: שמעתי את זה גם, אוקיי. בכל מקרה, עכשיו אמרת שזה פייק לגבי אייזנקוט. בואו תקשיבו, בואו קחו את ההקלטה. מה אייזנקוט בעצמו אמר לגבי הסיפור עם נסראללה, שהוא מספר אחרי, הוא היה אז ראש אמץ, כן, באירוע הכושל של מלחמת לבנון השנייה, כי ראש אמץ, הוא הכניס והוציא את הכוחות בצורה פסיכית, לתוך ומחוץ ללבנון, משהו עזוי, התנהלות פשוט עזיה, איכשהו ניהל שם את ההתנהלות של צהל במלחמת לבנון השנייה, אבל פה יש את הדחיה, דוקטרינת הדחיה, אז בואו בעצמו תקשיבו מה הוא אומר, בבקשה.
2: הדילמה הזאת עלתה ביום השני ביחס לתקיפת שני יעדים מאוד חשובים בביירות. אחד זה הבניין שבו היה בניין המשרדים של נסראללה, ושניים הבניין שבו שכן ביתו של נסראללה. אפשר היה לתקוף את שני המבנים האלה בהפתעה ומהר עם סבירות לפגוע בו.
0: זהו, עצור.
2: השאלה הזאת בכלל לא עלתה.
0: אפשר היה בסבירות גבוהה לפגוע בו, והשאלה הזאת בכלל לא עלתה. זה מה שהוא אומר. זה הוא אומר במילים שלו. ביום השני למלחמה. ביום השני למלחמה, הייתה סבירות לפגוע בנסראללה, והשאלה הזאת לא עלתה, אתה יכול להמשיך בבקשה את הסינק, אתה יכול? יש לך אפשרות כזאת? כן, יש לנו פה טכנאי חדש, הוא קצת מתלמד, אז שקד מורה גוזרת לו. בבקשה, כן, תני לנו את זה. רגע. הכל בסדר, אל תלחץ, הכל טוב. אנחנו תומכים במתלמדים. טוב, לא משנה, הבנו, אז הוא לא חשוב, בסדר. הבנו את האירוע. אחר כך הוא מספר, הודענו, פינינו את האוכלוסייה, אחרי זה שעות, 24 שעות, וזה תקפנו, ודחשו מה, נסראללה לא היה שם. כשתקפו אחרי זה 24 שעות, 48 שעות, אני לא יודע, לא זוכר כמה הוא אומר שם, נסראללה לא היה שם. אבל הוא ממשיך בסוף, הוא אומר, זה המוסריות שלנו. זה הצבא המוסרי שלנו. אז הנה אני אומר לו, אייזנקוט, אתה לא מוסרי. אם זה המוסר שלך, אתה לא מוסרי. ואני אומר את זה לכל אנשי הצבא שדגלו, אביב כוכבי, ועשה טרף, ואבי סגי, וכל אלה שעשו את הקודים, וכל זה. אתם לא מוסרים. אתם אנשים לא מוסרים. אם ככה אתם מתנהלים מול האויב, אם אתם מוצאים את ערך הניצחון, אם אתם אומרים, הבא להורגך שכם להורגו זו סתם סיצמה, אין לכם מוסר. אתם אנשים לא מוסרים. שמעתי לך אתמול את הרב אורי שרקי שאומר, שמי שמתעדף חיי אזרחים של האויב לפני החיילים שלנו, הוא רוצח. אוקיי? זה אני השמעתי לך את מה שהוא אמר. תודה. עכשיו, לגבי הפייק שאמרת, אני רק מזכיר לך שאתה בפייסבוק שלך עדיין מופיע הפרסום שכביכול השרים לא הגיעו, לא תרחו להגיע ללוויה של סגן אלוף דור בן שמחון, השם יקום דמו, כי הם ערלי לב, ובמקרה הגיע לידך פפרצי של בנט, איכשהו הגיע, אני לא יודע מי שלח לך את זה, אין לי מושג מי שלח לך, לא מעלה בדעתי מי יכול לשלוח לך תמונה כאילו פפרצי, שמישהו כאילו כביכול מצלם מרחוק את בנט בלוויה, ואתה מצייץ ומפרסם שבנט הגיע, והשרים לא תרחו, כאילו לא בא להם להגיע ללוויה, כשהאמת היא כמובן שזה שקר מוחלט, כן, והשרים רצו להגיע ללוויה, והמשפחה ביקשה שלא היו שרים, והם לא רוצים גם בשבעה חברי כנסת, הבנתי שרם בן ברק כתב שהוא הגיע ולא רצו שם חברי כנסת, ועשה מזה עניין, כן, וזה עדיין באוויר, הציוץ הזה שלך, הפרסום הפוסט הזה שלך, זה לגבי פייק, שלא לדבר על מה שעשיתם עם לוחמי כוח 100, כן, אתם מלאי פייק ומלאי עלילות לגבי חיילים, כן, ולגבי השרים ולגבי הממשלה, שעוד לא דיברתי על הסערה הגדולה, כן? יש לי עוד טיפה זמן על השבק לדבר? אוקיי, עוד לא דיברתי על הסערה הגדולה של ירון אברהם, שאתמול הביא פרסום כל כך דרמטי, שבשבק הפסיקו את יום הגאווה של התא הגאה בשבק. מי היה מעלה? מרוב שהם דואגים לחיילים, שתבינו, בתרעלה 12, הם שמו את הדיווח הדבילי הזה, שזיני לא מתקצב, שהשבק לא מתקצב תא הגאה. כן? הארגון החשאי הביטחוני של ישראל לא מתקצב תא גאה שמתעסק בזהות מינית, מי היה מאמין? לפני הדיווחים הלבנון, זה מרוב שהם דואגים לחיילים שלנו ואכפת להם בתרעלה 12 מהחיילים שלנו, הם שמו את זה לפני הדיווח הלבנון. כן? את הדרמה הגדולה, מעניין לי אתה יודע את מה, אם יש תא גאה בשבק או אין תא גאה בשבק, מי זה מעניין? מאיפה הבאתם את השטות הזאת? מאיפה הבאתם, במה אתם מתעסקים, תגיד לי? כמה אני ישבתי פה ואמרתי לך, הצבא הזה זה צבא הזוי, הזוי, לפני השבעה באוקטובר, שמתעסק בלהטאבים, שמתעסק באקלים, שמתעסק בשילוב נשים. ועוד אחרי השבעה באוקטובר, אתם ממשיכים עם השטויות שלכם. תגידו מה, אתם חושבים שלא קרה פה כלום? שאנחנו נמשיך עם האבלים והשטויות שלכם להתרגש מהטמטום שלכם? יש תגה, אין תגה, השערה, לזימי קוראת לפטר את ראש השבק. לא, על רונן בר, שאצלו היה השבעה באוקטובר, נלחמתם שישאר. אבל זיני, שהוא לא מתקצב תגה בשבק. כן, והוא לא מוכן שכל המחשבים יהיו עם דגל הגאווה ביום הגאווה בשבק, אותו צריך לפטר. תקשיבו, אתם מזויים, אתם ליצנים, אתם מגוחכים, זה לא מרגש אותנו ולא מפתיע אותנו, אתה יודע, לא, זה כן מפתיע אותנו, זה מפתיע אותי שאחרי השבעה באוקטובר אתם ממשיכים, מי אתם בכלל יושבים לתרעלה 12? השערה בשבק, יונית, פונה לירון אברהם, שערה בשבק, ירון, ותקשיבי, אנחנו אחרי שהתקדמנו בדברים האלה, עכשיו אנחנו הולכים אחורה בשבק, אנחנו הולכים אחורה בשבק, איזה מפחיד זה מה שקורה לנו עם השירות הביטחון, שהוא לא מתקדם, זה השטויות האלה, אתה יודע מה, לסיום אני אקריא לך משהו שכתב לי מישהו מהשבק. לא סיימתי, יש לי דקה, זה בדיוק מה שאני צריך. חכה שנייה, חכה את זה בטלגרם שלי, בטלגרם שלי, נון ניוז, כן? ככה, אינון, אני יכול להגיד לך כמי שהיה בארגון, שתמיד היינו בהלם שהלוגו במחשבים היה משתנה, והמסך צוגה היה משתנה בחודש הגאווה, והעובדים היו ליטרלי רבים בצ'אט הארגוני שיש מניעים פוליטיים ואג'נדה שמתחברת לדגל שלא כולם חולקים. וקבוצת מיעוט, יש לציין, הייתה אחראית לאירוע ושמה פס על כולם. אני כבר לא בארגון, אבל וואלה כמה אני שמח לשמוע שהארגון לא מתעסק בדברים האלה, שכן כיום יש להם משמעות פוליטית רחבה מאוד שכבר מזמן לא קשורה ללהט"ב אלא לתרבות הפרוגרס. זיני מלך, לב דגל ישראל. תודה.
1: שמה, זה נהיה קשה להאזנה לא בגלל התוכן, התוכן אצלך ברור, זה נהיה קשה להאזנה בגלל שאני מבין מה עובר עליך ומה נהיה ממך. ונתחיל ככה, השמעתי לך את הרב אורי שרקי, אמרת הרגע, שאומר שמי שמתעדף חיי מחבלים על חיי לוחמים הוא רוצח וכו', ושכחת עבד קטן שאני השמעתי לך אחרי הרב אורי שרקי.
0: אתה אומר תולעת,
1: אני לא הפרעתי לך.
0: אבל אתה תולעת.
1: שר, אתה מוכן לעשות משהו?
0: עכשיו, כל פעם שאתה תגיד עבד, אני אגיד לך תולעת.
1: אני יודע ש... תשמע, אני מבין...
0: קיבלתי החלטה, עכשיו קיבלתי החלטה.
1: אני מבין שאין לך נשק אחר. הרי טיעונים אין, הכל קורס.
0: בדיוק.
1: עכשיו, מדינה פלסטינית מפורזת, זה סבבה.
0: בדיוק.
1: אבל אני אומר בשבילך, בשביל התדמית שלך, בשביל השאיריות, השאיריות של הכבוד העצמי שלך, תנסה לגבור על היצר. אני קורא לך עבד בתורי.
0: אתה תולעת.
1: נכון, אבל תשתדל לשמור את זה לתורך.
0: לא, לא, לא.
1: שר, אני רוצה להתחיל מההתחלה.
0: אתה תגיד, אני אגיד תולעת.
1: כי הוא פשוט לא נותן לי, אם אתה שם לב. אתה שם, שר? אז תגיד לי מה לעשות. קשה.
0: שמור על שפה נקייה.
1: הוא לא מסוגל.
0: שמור על שפה נקייה.
1: סליחה, עבד זה לא שפה...
0: כאן אנחנו...
1: עבד זה לא שפה נקייה? לא הבנתי.
0: אתה תולעת.
1: עבד זה לא שפה נקייה?
0: לא, אתה תולעת.
1: אני... תגיד, יש בן אדם אם נעשה משאל שיגיד שהוא לא עבד?
0: אתה תולעת.
1: אבל אני לא מתקומם נגד התולעת.
0: 100%? אז מה נמשיך? אז מה הבעיה?
1: לא, פשוט שאתה תשתדל לעשות...
0: לא.
1: שר, אתה מבין שהוא לא רוצה שאני אמשיך?
0: לא, לא, אתה יכול להמשיך?
1: לא, יש דבר כזה.
0: שפה נקייה. אתה יכול להמשיך.
1: עבד... זכותי לקרוא לך מתי שאני רוצה.
0: אתה תולעת.
1: בסדר גמור, אבל פשוט בזמן שלך.
0: כשאתה תגיד עבד, אני אגיד...
1: שר, תקרא רגע לאבי שישמע מה קורה ושיחליט.
0: בסדר גמור.
1: אז תקרא למישהו, עוד לא יודע, אתה נהיה תשדור. אתה תגיד לו בבקשה, שאחרי שאמר שלוש פעמים, לא חשוב לי מה הוא אומר, שאחרי שהפריע שלוש ארבע פעמים יכול להפסיק.
0: אתה יכול לדבר.
1: רק, ואני חושב, אני רוצה לשמוע אם יש לי זכות לקרוא לעבד עבד או לא.
0: ולי יש לי זכות לקרוא לך תולעת.
1: ברור שיש לך, אין איזה ויכוח.
0: מעולה.
1: אבל לא להפסיק אותי כל הזמן ולא לתת לי לדבר.
0: אתה תקרא עבד, אתה תכתוב בומרנג, בום, זה כבר לא בשליטתי, מה אני יכול לעשות?
1: שר, הבנת? נכון, זה באמת לא בשליטתו.
0: בדיוק, זה AI, אתה מבין? זה איך שאתה אומר עבד, בום, תולעת.
1: שמע, הלוואי שהיית AI, כי ב-AI יש בינה.
0: נכון.
1: גם אם מלאכותית.
0: נכון.
1: וה-AI הוא באמת עבד, הוא עבד שזה שמפעיל אותו.
0: אתה תולעת.
1: אתה סופר AI.
0: ואתה תולעת.
1: אני מתחיל. אז כשהעבד ישמיע לי את הרב אורי שרקי...
0: אתה תולעת.
1: טוב, אז אי אפשר להמשיך, נכון? תעלם רועיין.
0: בסדר, תעלם רועיין, מעולה. יאללה, קדימה, אתה יכול לשים פרסומות, אתה יכול לשים מרועיין, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה תקרא לי, אתה תשמור על שפה נקייה בשידור.
1: אז זו שפה סופר נקייה. עבד זה לא כללה.
0: שפה לא נקייה אצלך בבית, תדבר
1: עם הילדות. מי שהולך כמו עבד, עושה רעש של עבד, מתנהג כמו עבד והוא עבד, זה עבד.
0: אתה תולעת.
1: אני האחרון שלא אגיד עליך עבד.
0: אתה תולעת.
1: יש מולי בזום, יושב עבד חמוד, הוא חמוד, הוא נראה לא רע, הוא עושה קולות של חיות, אבל הוא עבד.
0: טוב, חבל על הדיבור.
1: הוא הרי בעצמו אמר, בעצמו הוא אמר, בעצמו הוא אמר, הוא אמר הרי בעצמו שיש סוג של מבוכה, אם אחרי שלושה חודשים החמאס יהיה בסבבה עם הנשק שלו. אז זה לא עבד? יש פה מישהו שיודע שהוא לא עבד?
0: תולעת, שקט בבקשה, תודה. שלום למיכאל קבסה, ראש מועצת חצור הגלילית.
3: בוקר אור לכם ולכל המאזינים.
0: מה המצב?
3: מלחמה שבתוך המלחמה. בבוקר נלחמים מול חיזבאללה, בצהריים מול המדינה ובערב מול הפרוטקשן.
0: אוקיי, בוא תגיד לנו מה המצב, תרחיב קצת.
3: בצפון חילקו 22 מיליארד שקלים. חלק משיקום הצפון ובתוכניות של המלחמה.
0: אתה יכול לשפר את הטלפון שלך?
3: אתם לא שומעים? רגע שנייה, אני אשפר את זה.
0: תודה.
3: עכשיו שומעים יותר טוב?
0: כן.
3: בצפון חילקו בשנים האחרונות בעקבות המלחמה 22 מיליארד שקלים.
0: לא, אנחנו לא שומעים אותך טוב. שר, תחליפו לו אולי זה. טלפון, קווי, פעם היה קווי, היו מדברים בקווי, אני יודע. היו... לא יודע מה עושים, משהו. מתקשרים, הנה הוא מתקשר אליך מהטלפון השני. בסדר? כן, כן מיכאל, אנחנו איתך, תמשיך.
3: בסדר?
0: כן. חילקו 22 מיליארד, ואתה לא קיבלת.
3: בשבעה מתווה שיקום, ויש החלטות ממשלה ל-09, והחלטות ממשלה לרמת הגולן וקצרין, והחלטות ממשלה לקירת שמונה, ולבדואים, דרוזים וצ'רקסים, מיליארדים, ועכשיו הרי ליבה שהעבירו, ובעצם חצור לא מופיע בשום קטגוריה, כי לא נכנו איזה נתון סטטיסטי, ומדלגים על הילדים שלנו. ואנחנו פשוט מופקרים.
0: רגע, שנייה, בוא תסביר לי. איפה עובר הקו? צפת קיבלה, נכון?
3: צפת קיבלה במסגרת החלטה שנקראת ערי ליבה.
0: מה זה ערי ליבה?
3: זאת הנפצה שפעם אחת קיבלו בהחלטת הממשלה שהדווח הוא 0.9 קילומטר, כלומר הדווח הוא קריטי, ובהחלטה של 3 מיליארד מתוך ה-15 שחילקו בשנתיים האחרונות, החליטו שעכשיו המרחק הוא לא רלוונטי, הגודל הוא רלוונטי, ושינו את הקריטריונים תוך כדי המלחמה.
0: הבנתי, אז אתה נפלת בין הכיסאות, אתה גם...
3: בדיוק.
0: א', אתה יותר רחוק מהגבול, ב', אתה לא עיר גדולה, אז אתה רחוק וקטן, אז את לא קיבלת.
3: וגם לא בין מיעוטים, נכון.
0: ולא דרוזי או...
3: בדואי או צ'רקסי, נכון.
0: הבנתי.
3: נכון.
0: טוב, אז מה, אז מה, אז פנית למי?
3: אנחנו פנינו לכל השרים, דיברנו, אני נפגשתי עם ראש הממשלה פעמיים, שלחנו מכתבים, פנינו למשרד הביטחון, פנינו לכל גוף אפשרי, לגורמים מקצועיים, ואתרנו לבגץ, הגשנו אחרי שחודשים בוחרים להמשיך להתעלם מאיתנו, נקע נפשנו, הגשנו בגץ, 420 עמודים, מבחינתנו זה באמת כתב אישום מוסרי וציבורי נגד המדינה, על הפקרה ועל אפליה, שמאז הפנקס האדום לא הייתה. זה מבחינתנו סיכול ממוקד ליישוב שחסרים לו 2,000 מטר מהקו שחילקו את הגליל בתוכנית החלוקה החדשה של המדינה. 2,000 מטר, זה מה שהיו חסרים לילדים שלנו, לטיפולים רגשיים, ולכל הדברים שהם חוו כאן במשך שנתיים וחצי, הופגזו במאות רקטות, כולל פגיעות ישירות, וההתעלמות הזאת היא...
0: מה התשובות שקיבלת? מה התשובות שקיבלת?
3: אני חייב לשתף אותך, קיבלנו תשובות מכולם, כל מי שהיה כאן, כל השרים, אתה צודק. אתה פשוט צודק.
0: וואלה. וזהו.
3: וואלה, כזה. אין אחד שאמר לי, מיכאל, אתה לא בכיוון. לא בכיוון, אתה פשוט, אין אחד שאמר לי את זה. כולם אמרו לי, אתה צודק.
0: ולמה זה לא קרה? מי מתנגד?
3: אני לא יודע. אם הייתי יודע שיש מישהו שמתנגד, הייתי ממקד עליו.
0: דיברת עם שר האוצר?
3: דיברתי עם כולם.
0: מה אומר לך שר האוצר?
3: אני דיברתי עם מנכ״ל משרד האוצר, עם ישראל מלאכי, ואמר לי, אלה החלטות, וזה מה שיש. זה החלטות, פעם הרי ליבה, פעם 0.9, זה החלטות שיש.
0: עם השר דיברת?
3: עם השר לא דיברתי. לצערנו גם...
0: עם וסרלאוף דיברת?
3: כן, בטח.
0: מה וסרלאוף אומר?
3: בסוף אומר לי, מיכאל, אתה צודק, חצור לצערי נופלת בקטגוריות, ואין לי יכולת לעזור לך, אני מאוד רוצה. יאמר לזכותו שחטפנו את הפגיעות הישירות, הוא כן נתן תקציב של משהו כמו 300 אלף שקלים, לטובת הסיוע החירום. בעניין הזה זה רחוק מאוד.
0: חטפתם פגיעות ישירות?
3: חטפנו, כמה? חטפנו 4 פגיעות ישירות.
0: מה היה הנזק?
3: בלב היישוב.
0: היו נפגעים?
3: היו נפגעים, ברוך השם, קל, לא כבד. היו נפגעים בנזק, היו מפונים, והתיקים האלה, יש לנו עשרות תיקים פתוחים, 1,000 תביעות של מס רכוש בשנתיים וחצי הוגשו, יישוב שחטף מלא מלא.
0: טוב, אני לא יודע מה להגיד לך.
3: גם 50% לא ממוגן, אינון.
0: אבל מיכאל קבס, ראש עיריית, ראש מועצת חצור הגלילית, אני לא יודע מה להגיד לך, אני לא מכיר את הפרטים, אני לא יודע, אני נגיש שאילתה, מה אני אגיד לך? אני לא יודע.
3: אני יודע. אני יודע, אין לאף אחד מה להגיד.
0: בסוף יש קריטריונים, קבעו קריטריונים, ולא נכנסת בקריטריונים, עכשיו אתה רוצה שיחריגו אותך, נכון? זה מה שאתה רוצה. או שיש לנו את הקריטריונים.
3: אנחנו רוצים שיקירו בנו, מה זאת אומרת? מה, אנחנו יישוב שקוף? מה, אנחנו מופיעים על המפות של חיזבאללה ועל המפות של המדינה, אנחנו לא מופיעים? איזה מין דבר זה קריטריונים? איך אפשר להגיד לילד, לא נולדת בקו הנכון? איפה נשמע דבר כזה? אתה שמעת פעם על דבר כזה?
1: יש סיבה שזה קורה, מיכאל?
0: בסוף אתה צריך להעביר איזשהו קו. בסוף אתה, אחרת אתה נותן לכל המדינה תקציבים נוספים.
1: מיכאל, יצא פרסום ש...
3: אין בעיה, אבל אפשר למתוח קו ולהגיד שאין בלתו, הרי יש גם קריטריונים של אורך מערכה, של כמות נפילות, של מספר התראות, של מיקום בעייתי באמבט הסיכונים. יש קריטריונים, אפשר למתוח קו כמו בסייקס פיקו, קו וזהו. זה לא עובד בצורה כזאת, זה מאוד ארכאי, אתה יודע, זה נשען על קו...
0: סייקס פיקו היה הצלחה אדירה, תראה איזה יופי ושלום יש במזרח התיכון.
3: כן, אני רואה, אנחנו רואים. עד היום, שלום ושלווה בכל המזרח התיכון.
1: מיכאל, יצא פרסום, הרי את קריאת שמונה הם מפלים בגלל שראש העיר שם הוא לא ראש העיר הנכון, ובהקשר לחצור קראתי שאין מספיק מתפקדים לליכוד בחצור.
0: נו באמת.
3: אין ספק העירו לי על זה בציניות, אני ראיתי את זה, העירו לי על זה בציניות יותר מפעם אחת, לא קיבלתי את זה.
0: שר האוצר הוא לא מהליכוד, מה הקשר? למה לבלבל את המוח בשטויות?
1: אתה מוכן לתת לו לענות, למוריין לענות, לא לך?
0: שר האוצר הוא מהליכוד?
3: לא, אני לא חושב שזה...
1: אבל למה שלא תיתן למוריין לענות? זה שזה לא נורא.
3: אני אומר, צריך להיות רגע רציני, אני לא חושב שזה חזות הכל, אני לא חושב שזה נפל, כן העירו לי על זה בציניות, כן כאב לי במלחמה, חזרתי על זה שוב ושוב, היה לשמוע את הדבר הזה, אבל יכול להיות מאוד שאולי לא הייתי מועמד המועדף, אז אני לא יודע, אולי קירצתי עצמאי, אני לא יודע, לא יודע.
1: כמו אביחי שטרן בקיצור.
3: אין לי שום הסבר אחר למה שקורה כאן, לא, אין לי שום הסבר איך נצרת מקבלת, איך אפולה, נוף הגליל, מקומות שהם הרבה יותר רחוקים מני, עשרות קילומטרים. אין לי הסבר איך בדרום מקבלים 60 קילומטר מהגבול, נתנו שם החלטות ממשלה לעוטף דרום, מה שנקרא, ופה בעוטף צפון אנחנו לא נמצאים בשום מקום. אין הסבר אחד הגיוני שמניח את הדעת בדבר הזה. ואנחנו מחכים לתשובה של המדינה מבגץ. שיענו לנו, הם ביקשו עכשיו אורכה. מה יש אורכה? אתם כבר שנתיים וחצי יודעים למה חצור לא נמצא. תשיבו לנו, אנחנו רוצים תשובה. מחכים לתשובה הגיונית והסבר הגיוני למה חצור לא נמצאת על המפות של המדינה. תסבירו לנו.
0: טוב, אני אבדוק את זה. אני אבדוק את זה.
3: אנחנו נשמח.
0: אוקיי, בסדר.
1: שמה, אתה דיברת עכשיו עם עבד בכיר. אם הוא יבדוק, הוא יבדוק.
0: תולעת, לא להפריע, בבקשה.
1: אני דווקא מפריע, תודה. מה הבעיה?
0: בסדר גמור. מיכאל קבס, הראש מועצת חצור הגלילית, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה לכם, תודה רבה.
0: תולעת, תוציא לפרסומות.
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
5: שלום שלום, גלבוע, בית שען, עמק המעיינות, בוקר טוב, ברוכים הבאים ליוחננוף בית שען. אם נקרתה בפניי ההזדמנות להגיע לבית שען הבוקר ולהיות כאן לאורך כל היום עם כל הבית שעני ותושבי הגלבוע ותושבי ותושבות עמק המעיינות, אני מאוד מאוד שמח, במיוחד שכולם מגיעים ליוחננוף בית שען, ובמיוחד שאנחנו באים לחשוף בפניכם את מחלקת מוצרי החשמל של מולר, שאותם ניתן להשיג אך ורק בסניפי יוחננוף. אז היום כל המוצרים וכל המבצעים תקפים לסניף יוחננוף בבית שען. אל תפספסו, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. קירת גז ניידת 79.90 שקלים, מזגן אחד כוח סוס 599 שקלים, מזגן אחד ורבע כוח סוס 699 שקלים, תנור אובן פיצה 399 שקלים. לפני רגע יש לנו קנייה, כן, יש לנו קנייה, יש לנו קנייה של מזגן ביוחננוף בית שען במחלקת מוצרי חשמל של מולר, ואיזה כיף גדול. מעברר מגדל טורבו 179 שקלים. מה עם מסכי הטלוויזיה? מסך סמארט 70 אינץ' של מולר, 1299 שקלים. מסך סמארט 65 אינץ' של מולר, מותאם סמסונג, 1290 שקלים. מסך סמארט 55 אינץ' של סמסונג, 1199 שקלים, ועוד המון המון מסכי טלוויזיה בשלל גדלים ומחירים, המחירים תמיד הכי נמוכים שיש. קוצץ רב תכליתי 199 שקלים, נינג'ה טיגון באוויר חם ללא שמן 399 שקלים, ויש גם שוס רציני, מכונת קפה ג'ו פיור דלוקס, מכונת קפסולות יוקרתית מתקדמת וחדשנית 299 שקלים, ועוד ים של מוצרי חשמל במחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף. היום הזה אנחנו ביוחננוף בית שען, אז תבואו לכאן להגיד שלום וגם לעשות עסקה משתלמת עם מוצרי החשמל של מולר. אל תפספסו, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. בחזרה לאולפן.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
6: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
4: מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. רונלדו חוזר בגדול עם צמד, פורטוגל מביסה את אוזבקיסטן 5-0, אנגליה מאכזבת עם טקו 0 מול גאנה, וקרואטיה מנצחת 1-0 את פנמה.
4: בחסות
8: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב.

0: מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: אומר שמה שלא חוקי ביהודה ושומרון הוא יפנה. מזכיר לכם שלפני שהוא נהיה ראש ממשלה, הוא אמר, מה שלא חוקי אני אהפוך אותו לחוקי. אז הוא באמת התהפך לגמרי, הבן אדם הזה, זה סטייק קטן עליו. קטן עליו האירוע של סטייק. זה דבר שצריך לשים עליו לב. מה קורה? בן נטש? שר? יקי דיין? וואלה, שלום יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. שלום יקי.
7: בוקר טוב, בוקר טוב.
6: יקי, מתי היית קונסול בלוס אנג'לס?
7: לפני 12 שנים.
6: אוקיי, טוב. איך היה?
7: מישהו צריך להקריב למען מדינת ישראל. עשיתי את זה בהכנעה, אתה יודע.
6: כן, זה לא פשוט.
7: כל אחד צריך לצאת את התרומה, לתת את התרומה שלו.
6: זה נכון, זה נכון. כל הכבוד לך, באמת תודה על כל מה שעשית למען
7: נכון. ישראל. נכון, נכון. התלשים בדרך.
6: בלוס אנג'לס. יפה.
7: שומע.
6: כן, טוב, עכשיו היה שם איזה אירוע בקונגרס, בסנאט, באיפשהו, בבית הנבחרים, תאפס אותנו על האירוע שם ב...
7: אתמול, כן. אתמול הסנאט הצביע על כך שאם טראמפ רוצה להמשיך את המלחמה, הוא יצטרך לבקש את אישור הקונגרס. 4 רפובליקנים חתכו לצד הדמוקרטי, ולמעשה מיישרים קו עם בית הנבחרים, אבל אין שום תוקף מעשי חוקתי להצבעה הזאת, ככה שאין לה, יש לה רק משמעות סימבולית. היא שוב מראה שהמלחמה הזאת לא ממש פופולרית בארצות הברית, אבל האם זה מה שיעצור את טראמפ? זה לא מה שיעצור את טראמפ, אין לזה תוקף חוקתי, אבל שוב, יש לזה... יש לזה איזושהי משמעות סימבולית, זה מראה...
6: אבל זה 4 שהם, מאיזה אגף הם? שמה האג'נדה שלהם?
7: אתה יודע, זה תלוי. הארבעה האלה, קודם כל היה דמוקרט אחד, צדיק בסדום שתמך ברפובליקנים, אותו פדרמן ידוע, האיש של 2 מטר שהולך עם מכנסיים קצרים, אוהב ציון גדול, ואלה שחתכו זה אחד כמו רנד פול שהוא ליברטני, ושאר שנמצאים במקומות שהם במקומות מתנדנדים, והמלחמה שם עוד הרבה פחות פופולרית, והם צריכים להילחם על המקום שלהם, כי אתה יודע שאנחנו הולכים ומתקרבים לבחירות האמצע בארצות הברית, המאבק מאוד צמוד, קודם כל כרגע הרפובליקנים ברוב מאוד מאוד מאוד קטן שולטים בבית הנבחרים ובסנאט, וכל הסקרים חוזים שבבית בית הנבחרים הם הולכים להפסיד די בוודאות, בוא נגיד 71% זה כרגע היחס לכך שהם יפסידו את בית הנבחרים, ובסנאט, סיכוי מאוד קטן שהם ימשיכו לשלוט, וזה קריטי לטראמפ מכמה סיבות, אבל קריטי לו, כי אם הוא יפסיד את שני הבתים, אז מאוד סביר להניח שאלף נראה עוד פעם מציקים לו מאוד ניסיונות הדחה למיניהם שוב ושוב, ואם הוא מוסיף את הסנאט, הוא לא יוכל להעביר שום מינוי שהוא רוצה להעביר, שזאת בעיה קשה לו, ולכן אני אומר, כשאנחנו מסתכלים על המצב עכשיו, ינון, צריך לקחת הרבה אוויר, הרבה נשימה, לחכות עד אחרי נובמבר בחירות האמצע, ואז אני מניח שדברים יכולים להתהפך שוב, כי כשאנחנו מסתכלים על כל מיני דברים מוזרים שמוקמים בעקבות ההסכם, הסכם מסגרת המאוד מוזר הזה בין איראן לבין ארצות הברית, כמו למשל המנגנון למניעת חיכוך, אנחנו מבינים שיש לו יכולות למנוע חיכוך בדיוק כמו שלמועצת השלום שהוקמה בעקבות עזה, יש יכולת להביא שלום. אני חושב שהמנגנון היחידי למניעת חיכוך שצריך עכשיו להקים זה בין ישראל לבין ארצות הברית, כל השאר יהיה, אבל שוב, אנחנו, אמר הנרי קיסינג'ר פעם עלינו שאין לנו מדיניות חוץ, רק מדיניות פנים, אז אתה מסתכל על האמריקאים ואתה מבין שעכשיו הכל לגמרי מדיניות פנים. בוא נחכה עד אחרי נובמבר, אני מניח שאם לא יגיעו להסכם עם האיראנים עד אז, אז אנחנו נראה טראמפ אחר לגמרי.
6: כן, אבל תראה, מה נוצר? בסוף ביבי הביא את טראמפ למלחמה, טראמפ הלך איתו, הסתבך, במובן שהאיראנים סגרו את הורמוז והדמוקרטיה הגדולה בעולם לא יכולה לעמוד כנראה באירוע הכלכלי, ואז טראמפ נשבר. ועכשיו והאיראנים פשוט מבזים אותו יום יום שעה שעה. הוא נכנס לאיזה סוג של כף הקלע, לא גן עדן ולא גיהנום, הוא לא יודע מה לעשות, זה נראה רע מיום ליום. יכול להיות שדברים יסתדרו, אבל איך שלא, נראה לי שבסוף, איך שלא ננסה לסדר את האירוע, יש לי תחושה כאילו בסוף אנחנו נהיה אשמים.
7: תראה, אז קודם כל, בהרבה מידת הקהל האמריקאי, אתה צודק, אנחנו אשמים. אנחנו אלה שגררנו את טראמפ למלחמה מיותרת, יש לנו בעיה קשה שם, ואת הדבר הזה אנחנו נצטרך לעבוד קשה מאוד כדי לפתור. אבל מעבר לזה, תראה, כשאנחנו מסתכלים על הבעיות עכשיו, קודם כל אנחנו תמיד צריכים את הכרת הטוב, אתה יודע את זה, טראמפ עשה הרבה דברים טובים וגדולים למען מדינת ישראל, לא צריך למנות הרשימה פה עכשיו, להגיד, יש לו זכויות רבות לאיש.
6: נכון.
7: ועדיין, כשאנחנו מגיעים להסכם הנורא הזה, שהוא באמת נורא, אין מילה אחרת לציין אותו, כן? טראמפ נשבר, הלחץ הכלכלי שבר אותו הרבה לפני שהוא שבר את האיראנים, ואנחנו רואים פה איזושהי התקפלות מפוארת. אבל שוב, בסופו של דבר, אני מציע לחכות למבחן המעשה או לתוצאה, כי בוא נראה אם באמת הוא יצליח להגיע לאיזשהו הסכם גרעין מול האיראנים, את הורמוז הוא כרגע פתח, גם זה, אתה יודע, עוד לא סגור לגמרי, כי האיראנים, האם הם ירצו לגבות אגרות, לא ירצו לגבות אגרות, אבל שוב, בוא נראה, כי טראמפ, אם אתה מסתכל על הקדנציה השנייה שלו, יש לו למעשה שני כישלונות שהם בעייתיים. אחד, זה מול האיראנים, שבאמת הוא חשב שהוא בלחץ צבאי, ובמכה הצבאית האדירה שישראל וארה״ב נתנו ביחד, נשבור את האיראנים, הוא רואה שזה לא הולך, ועכשיו הוא מנסה לשחד אותם לכל אורך הדרך. אני בספק אם זה ילך, אבל בוא נראה. וגם מול הסינים, שם הוא חשב שאם הוא יטיל מכסים אדירים על הסינים, אז הסינים יתקפלו, וגם שם הם לא יתקפלו, וגם שם טראמפ נאלץ להתקפל בסופו של דבר, וזה משהו שהפך אותו במדיניות מאוד, מאוד מתון מול הסינים. אנחנו מקווים מאוד שהוא לא יהפוך בעקבות ההתקפלות הזאת למאוד מתון מול האיראנים, אבל אתה יודע, אנחנו קיווינו שמהמלחמה המפוארת הזאת יצא מזרח תיכון חדש, ובאמת כרגע כשאנחנו מסתכלים על זה, יש מזרח תיכון חדש, אבל לא זה שרצינו, יש את הסעודים שמתחברים עם הטורקים, שמתחברים עם הפקיסטנים, עם הסעודים ועם הסורים, זה לא בדיוק המזרח תיכון שאנחנו דמיינו כשראינו מזרח תיכון חדש, וזה באמת התקשה לקרות אם המשטר הרצחני הזה באיראן ימשיך לעמוד על רגליו, אז זה אלה דברים שהם בעייתיים, אבל שוב, אני אומר, לטראמפ יש את האילוצים שלו עכשיו עד נובמבר, אני אומר, אנחנו צריכים לדעת לנהל את זה נכון, כי אנחנו עדיין מאוד צריכים את ארצות הברית. אנחנו צריכים את ארצות הברית בהתקפה, בחימושים.
6: אתה חושב שראש הממשלה מתנהל נכון באירוע הזה?
7: אני חושב שהוא מבין את זה. אני חושב שהוא מבין את הבעייתיות הקשה שיש מול טראמפ. כי מצד אחד אנחנו רואים שהאינטרסים שלנו בלבנון נפגעים. אי אפשר לקרוא לזה אחרת. הם נפגעים, אתה מוגבל ביכולות שלך, אתה מוגבל בתקיפה
6: שלך. כן, אבל נתניהו הציב קו אדום שלא נסוגים, למשל.

0: להתנהל מול טראמפ נכון. זאת אומרת, אתה לא שובר את הכלים, כי אין לך אלטרנטיבות. זה לא שאתה יכול פתאום להסתכל ימין, השמאל, על הקונגרס, לדמוקרטים, יש לך איזה שהם אלטרנטיבות נפלאות. אין לך אלטרנטיבות. ולכן, למרות שהאינטרסים שלנו נפגעים, אם הם נפגעים, בואו נקרא לילד בשמו.
1: כן.
0: עדיין אתה צריך להבין שאתה לא שובר את הכלים מול טראמפ, בטח לא עד נובמבר, כי אז אותה התהפכות שהייתה לו, בסופו של דבר עלינו, אבל אתה יודע, על כל המלחמה הזאת, מאוד מאוד יכול להיות שתקרה שוב, ואתה רוצה להיות שם בצד הטוב של טראמפ בנובמבר, כשנגמרות בחירות האמצע, כדי לנסות ולהחזיר אותו לדרך הישר מבחינתנו. ואם תשבור את הכלים איתו עכשיו,
1: ברור.
0: אז אחרי זה, זה, ברור, יהיה, זה יהיה, תהיה לך בעיה גדולה מאוד להחזיר אותו.
1: כן, ברור, ברור. טוב, יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה שדיברת איתנו.
0: תמסור דש לבן, אני...
1: כן, לא, הוא נטש, חזר אחרי זה נטש... הוא נטש וחזר, אחרי זה הוא נטש עוד פעם, אני לא יודע מה קורה בדיוק, אני מברר.
0: אני מקווה שזה לא אישי, אני לא מקווה שזה לא בגללי.
1: לא, לא, זה אישי, אבל לא כלפיך.
0: אה, אוקיי, אוקיי, אז אני רגוע.
1: יאללה, ביי, להתראות. פרסומות.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
3: שלום שלום, בוקר טוב לכם, ברוכים הבאים ליוחננוף בית שאן. אנחנו משיקים היום, ממשיכים את המסע הרדיופוני שלנו בסניפי יוחננוף, משיקים את המחלקה של מוצרי החשמל של מולה רק בסניפי יוחננוף. כל השבוע הזה היינו כאן בכל האזור, התחלנו את השבוע בפוריה, אתמול היינו באפולה, היום סוגרים שבוע כמו שצריך ביוחננוף בית שאן. אז אנחנו משיקים ביחד עם מולה ויוחננוף את מחלקת מוצרי החשמל, ואת מחלקת מוצרי החשמל הזו אתם תוכלו למצוא אך ורק בסניפי יוחננוף. אל תפספסו מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. אני מדבר על המון המון מוצרי חשמל שתוכלו למצוא אותם רק בסניפי יוחננוף, עם מחירים הכי נמוכים בישראל שאותם תוכלו למצוא אך ורק בסניפי יוחננוף. שנתחיל? לא נתחיל לפני שנברך את שמואל היקר, שלוקח מזגן אחד ורבע כוח סוס ובורח לפני שנתחרט על המחיר. מזגן אחד ורבע כוח סוס, 699 שקלים. החיוך הגדול של שמואל, אין מה לעשות, כולנו הבינו שהוא עשה את עסקת חייו. מזגן אחד כוח סוס, 599 שקלים. מזגן שני כוח סוס, 1290 שקלים. המוצרים אמיתיים, המחירים, תאמינו או לא, אמיתיים לגמרי, הכי נמוכים בישראל. בואו נדבר בתקופת המונדיאל הזאת על איך רואים מונדיאל עם חוויית צפייה מדהימה בלי שכואב בכיס. מסך סמארט 70 אינץ' של מולר, 1299 שקלים. אין מחירים כאלה בישראל, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל ביוחננוף בית שאן, במחלקת מוצרי החשמל של מולר. כולם באים. מקפיל הרכב 30 ליטר, 499 שקלים. קוצץ רב תכליתי, 199 שקלים. בלנדר שייק, 299 שקלים. מוצרי חשמל במחלקת מוצרי החשמל של מולר ביוחננוף בית שאן, עם המחירים הכי נמוכים בישראל. רוצים עוד? בכיף. קטלן יתושים עם מתאם חשמלי וקבל USB, 129 שקלים ו-90 אגורות. תנור אובן פיצה, 399 שקלים. קירת גז ניידת, 79 שקלים ו-90, ועוד מלא מלא מלא מוצרי חשמל במחלקת מוצרי החשמל של מולר, אך ורק בסניפי יוחננוף. ואת היום הזה, לאורך כל היום, אנחנו משדרים אליכם הישר מיוחננוף בית שאן, מחלקת מוצרי החשמל של מולר, לבוא, לקחת, לקנות ולברוח לפני שמישהו יתחרט. אל תפספסו, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. בחזרה לאולפן.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
4: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. נקבע מותו של הולך הרגל בין ה-60 שנפגע מאוטובוס בדרך ישראל בר יהודה בנשר. הוא הגיע במצב אנוש תוך כדי החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה, ובחדר האלם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. לפני זמן קצר המשטרה ערכה פשיטה על מספר יעדים ביבניאל שבגליל התחתון, ועקבה לחקירה מעורבים רבים בניסויי קטינים מהשנים האחרונות. המעוקבים הם חברי קהילה שעוסקים בארגון החתונות החשאיות, בשידוך הקטינים ובקיום הטקסים שמבוצעים כאמור בניגוד לחוק, וכן מספר קטינים שהתחתנו על פי החשד בחודשים האחרונים. חקירת הפרשייה נמשכת. לסיום, תחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה במרבית האזורים. בחמישי ובשישי יהיה דומה. עד כאן מיכה.

0: רדאר חדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנדוכי, תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
8: פוליסינק, עוד לא שמעתי אותו, בוא נשמע, נראה מה אנחנו, מה יכול להיות. אגב, אמרו לי שלסרי יש יום הולדת היום.
9: מזל טוב.
8: מזל טוב, סרי, ישר כוח, כן, בבקשה, תן לי אותו.
10: אני בימים האחרונים לדבר עם כמה מתושבי כפר יונה. הם עדיין בטראומה מהפגנה ביום רביעי האחרון שהייתה אצלהם, מפגנה שהתחילה בצהריים עד הערב. הם לא הצליחו להיכנס לבתים, וכשהם הצליחו להיכנס לבתים, הוונדליזם וההשחתה שהייתה כאן...
11: אבל מחר שוב נקיים את הדיון אם תהיה אלימות שוטרים, ולמי מותר לחסום כבישים, ואז יגידו לכם מותר, לקפלניסטים אסור ולהפך.
10: אנחנו באנרכיה. זה חסימות של כבישים, זה לסגור כאן נתיבים מרכזיים, זה לעשות מה שעושים בכפר יונה. אנחנו באנרכיה.
8: אוקיי, עכשיו אותו דבר, אותה שאלה. איפה היה סרי בעניין קפלן? איפה? כשהיה פה בשיבוש?
9: אני לא מתרגש בחסימות כבישים. אומר לך אמיתי, גם בקפלן, שהיה קפלן, אמרתי להם, תנו להם לחסום, זכותנו. זכותנו לחתום. אני לא מתרגש בחסימות כבישים. אתה מתרגש בחסימות כבישים?
8: כן, אני מתרגש בחסימות כבישים. למה? יש אנשים שמאחרים לעבודה, מאחרים לניתוחים, מאחרים לבית חולים, מאחרים לפגישות. בן אדם קובע דייט עם מישהי, הוא בדרך לזה, בפקק תקוע, היא מחכה לו דייט ראשון. אתה מבין? עכשיו זה לא נעים.
9: בשביל הדמוקרטיה הישראלית אנחנו נחסום לכם את הכביש.
8: לא!
9: כן!
8: זה לא עובד.
9: כן,
8: לא
9: אנחנו נחסום לך את הכביש.
8: לא, איך אמר אברמוביץ' אתמול?
9: שאתה חוזר מהפטריוטים, תעמוד שעתיים בכביש.
8: אתמול היה...
9: עד שתיכנו על ההפיכה המשפטית. שתפסיקו.
8: איך הגעת להפיכה משפטית? זה חרדים עכשיו, זה חרדים. זה לא המהפיכה עכשיו.
9: אני אומר לך, נו. ותקשיב לי טוב.
8: תקשיב לי ותקשיב.
9: ביום שיריב לוין נו. ונתניהו כן. עולים על הדוכן כן. ואומרים חבר'ה,
8: כן.
9: המהפיכה המשפטית
8: נו.
9: נגמרה,
8: כן.
9: אין שום דבר, אתה רואה הכל שקט במדינה. בוא ננסה.
8: בוא, אני אסביר.
9: בוא ננסה.
8: כל האירוע הוא, כל האירוע משולט במדינה.
9: לא.
8: אתה רוצה שגלי ואיציק ישלטו.
9: לא, אני לא רוצה שגלי ואיציק.
8: ואני רוצה שמי שמצביעים לו בקלפי ישלו.
9: אני
8: זה ההבדל
9: בינינו. לפני המהפכה המשפטית לא ידעתי מי זו גלי ומי זה...
8: מי שעשה פה מהפכה משפטית זה אהרון ברק, שבגלל זה גלי, שהיא פקידה שולטת במדינה.
9: שופרי, אתה הולך איתי עכשיו 100 שנה אחורה, עזוב אותך. אנחנו חיים עכשיו ב-2026. אני אומר לך, תפסיק המהפכה המשפטית, תפסיק כל הבלגן במדינה.
8: מה מפריע לך במהפכה המשפטית?
9: שרוצים למנות את הפוליטיקאים שיהיו שולטים פה.
8: שכל העולם, אתה יודע ש...
9: לא מעניין אותי כל העולם, אני יודע מה פה.
8: בכל העולם פוליטיקאים שבוחרים שופטים?
9: אל תיכנס איתי לזה, אני לא יודע מה קורה בכל העולם. אני אומר לך פה, אל תעשו שינוי כזה דרסטי. אתם רוצים לעשות שינוי, בוא נעשה את זה בדיבור, בהסכמה, הכל בסדר.
8: לא, אבל מי שעשה שינוי דרסטי זה אהרון ברק, זה לא אנחנו.
9: לפני 50 שנה, והקימו פה מדינה לתפארת מדינת ישראל.
8: לא,
9: יש פה מדינה לתפארת, למה אתם הורסים?
8: אדוני, אני הולך לקלפי, אני רוצה שמי שאני בוחר בו ינהל את המדינה.
9: למה אתם הורסים? הקמנו פה מדינה לתפארת, גם אתם וגם אנחנו ביחד. למה אתם הורסים? תשאירו את זה אותו דבר.
8: תקשיב משהו.

במקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן, הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט. במקום שאני גר יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית. במקום

0: מור יוסף ברדיו כל רגע, לאריאל גולדשטיין, אחיעד לוק ועידן נאור. תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם ביום שני בשבוע הבא. אגב, בן לא יהיה פה שבוע הבא, יהיה פה נדב פרוש. פרילה, וולקאם! ברוכים הבאים לג'הנום. שקוייך, שיהיה לכם גוצ'אבס, וסוף שבוע נעים, ביי להתראות.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
4: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות. כל רגע.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
12: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר שהסנאט האמריקני אישר הצעת החלטה מבקשת לחסום פעולה צבאית של ארצות הברית נגד איראן, הנשיא טראמפ תקף את ההחלטה וכתב ברשת החברתית שלו, יש לי את איראן על הקרשים, מוכנה לתת לנו כמעט כל דבר, ולראשונה זה עשורים מכבדת בטירוף את ארצות הברית ואת הנשיא שלה. הסנאט מחליט לקיים הצבעה חסרת משמעות ובתזמון גרוע, כדי להגיד למממנת הטרור מספר אחת בעולם, שארצות הברית לא אוהבת את מה שאני עושה להם ושאני חייב להפסיק. במעשה הזה הם פשוט הגישו סיוע וסעד לאויב, כך טראמפ. עוד כתב, ארבעה לוזרים רפובליקנים הצביעו יחד עם הדמוקרטים. הסנאטורים האלה פשוט הפכו את העבודה שלי לקשה יותר, אבל אני אשלים אותה, כך או אחרת, דברי נשיא ארצות הברית. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, סתר היום את עמדתה הרשמית של איראן, והבהיר למעשה כי פקחי הסוכנות בראשותו כן צפויים לבקר במתקני הגרעין, מאחר ומדובר בחלק שנחתם בהסכם מזכר ההבנות. גרוסי ציין כי ההסכם קובע במפורש שכל הפעילויות הגרעיניות שיבוצעו במתקנים, שבהם נמצא חומר גרעיני, יהיו בפיקוח הסוכנות. יוסי אסרף, ראש מועצת גבעת זאב, הוא ראש המועצה המקומית שנחקר בחשד לשחיתות ציבורית. חקירתו החלה בעקבות חשיפת כתבנו עומרי מניב, ולפיה אסרף מחזיק בדירות לא חוקיות, אולם אירועים פיראטי, וכביש פרטי לביתו ביישוב. אסרף חשוד בעבירות מרמה, הפרת אמונים, איומים ועבירות מיסוי, ובכירים נוספים במועצת גבעת זאב עוקבו ונחקרו בעזרה בפרשה. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד גור לוי, שנאשם בביצוע מעשים מגונים ופגיעה בפרטיותן של נשים ונערות, שאותן צילם בתאי מדידה בקניון TLV בתל אביב. בנוסף, לוי נאשם שתעד אקט מיני בינו לבין אישה, ללא ידיעתה והסכמתה. הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
18: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
20: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: מועדון הקצב של אבי ופנחסוב עולה לאוויר, וגם אנחנו עולים עולים לאוויר.
1: מגהיט עם אופיר מור יוסף.
0: שלום שלום, בוקר טוב. 11 ועוד 7 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. יום רביעי בשבוע, 24 ביוני, 2026. מה שלומכם? איך עובר אליכם הבוקר עד כה? מקווה שהכל בסדר. עוד יום אחד, עוד יום אחד, ונהיה בחמישי שמח. פותחים כאן שעה של מגה-היט, שזה אומר שעה של להיטים, שעה של כיף, שעה של פאן. נעתה ועד 12, והבוקר כמו כמעט בכל השבוע אנחנו בשידור מפוצל, מכאן מאולפני האם בבית קשת, ובסניף יוחננוף בית שען, שם נמצא גם הבוקר זיו המויאל שלנו, בהמשך נקפוץ לשם לשאול לשלומו, יספר לנו על המבצעים הלוהטים שהולכים שם, ספוילר, כדאי מאוד להגיע. אז אנחנו גם באתר 96FM.co.il, גם באפליקציית כל רגע, אותנו אתם יכולים לקחת לכל מקום בעולם, אשכרה. זהו, אני אופיר מור יוסף, נצא לדרך, ביחד עם פאר טאסי שהוציא אלבום לילדים, לא פחות. וזה, השיר הבולט מתוכו, נקרא שיר האותיות. עד 12, אני אופיר מור יוסף. האזנה טובה שתהיה לכם, בוקר טוב.

0: קיץ 2008, הזמרת הרומניה אינה, עם הלהיט הענק הזה שנקרא הוט. וואו, מפוויתי את זה. 11 ועוד 16 דקות, ואיפה שמאוד מאוד מאוד חם היום, הוא בסניף יוחננוב בית שאן. בוקר טוב זיוה מויאל.
1: בוקר טוב מגה היט, שלום שלום אופיר, מה שלומכם הבוקר הזה?
0: מעולה.
1: שמע, אנחנו ביוחננוב בית שאן, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל ברשתות מזון, ימי רביעי וחמישי זה הימים הכי חזקים. רביעי זה האנשים החכמים. שבאים
0: ברור, לפני חמישי, לפני הוויקנד.
1: ברור, מנצלים את זה שלפני שאנשים מתעוררים על עצמם, באים עושים תקניות, פירות, ירקות, בשר, מעדניה, מוצרים יבשים פה ושם. עכשיו, אני לא קם בשביל לדבר על יוחננוף, אני כאן כדי לדבר על מחלקת מוצרי החשמל של מולר ביוחננוף, ממשיכים את המסע הרדיופוני שלנו, אבל חצי משפט. בית שאן, סניף מדהים, נקי, אנשים נפלאים, גם הלקוחות וגם הצוותים. הכי כיף, מחירים שאתה לא מאמין בכלל. אז יוחננוף בית שאן פשוט תבואו. בית שאן, גלבוע, עמק המעיינות, כולם באים לעשות קניות שוות ביוחננוף. עשינו אישור קו בעניין הזה?
0: עשינו לגמרי. עכשיו... גילוי נאות, גיסתי במקור מבית שאן, אז זה אומר דרשני. אנשים מודיעים.
1: ושלח אותה. ושלח אותה ליוחננוף. אנחנו כאן, ממשיכים את המסע הרדיופני שלנו שהתחיל בתחילת השבוע. להזכיר לך, היינו ביוחננוף פורה עם מחלקת מוצרי החשמל של מולר, סיפרנו על מחלקת מוצרי החשמל שם. אתמול, באפולה, חוויה אדירה הייתה שם, והיום אנחנו בבית שאן סוגרים את השבוע שלנו עם מחלקת מוצרי החשמל. יוחננוף החליטו לפני כמה זמן שהם, חוץ מכל מה שהם עושים טוב להרבה מאוד לקוחות, עם מחירים באמת באמת ברצפה, עם מחירים, עם מבצעים, עכשיו הגיע הזמן גם לפתוח איזשהו סקשן של מחלקת מוצרי חשמל. אז אנחנו מדברים היום לאורך כל היום, כולל התוכנית שלנו מ-4 עד 6, על מוצרי החשמל של מולר, שאתם אותם אתם יכולים למצוא אך ורק בסניפי יוחננוף. אני מדבר על מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. כשאני אומר מחירים מיוחדים, אופיר, צריך לברך הבוקר הזה גם את שמואל, שלקח מזרגן, מזגן 1.25 כוח סוס. את שי, שלפני חצי שעה לקח כאן מסך 70 אינץ' של מולר ב-1,299 שקלים, ואני אומר לך, ברח לפני שיגידו לו, שמע, טעינו במחיר, זה לא המחיר.
0: מדהים,
1: ברח,
0: מדהים,
1: אבל זה המחיר.
0: מדהים, אחי.
1: רינת, לפני 7 דקות, רינת, מכונת קפה של ג'ו פיור דלוקס, 299 שקלים, וגם לוקחת בלנדר שייק 299 שקלים, יצאה מחויכת כאן, וזה כיף גדול, ספתח מדהים בבית שאן, למחלקת מוצרי החשמל של מולר, יוחננוף בית שאן, אני אגיד 3 מוצרים, ואני אשלח אליך בחזרה, עד הפעם הבאה שניפגש.
0: לך על זה.
1: מזגן, 2 כוח סוס, 1,290 שקלים, זה מחיר שאין בשום מקום אחר במדינה, מזגן שני כוח סוס 1,290 שקלים. אני רוצה להגיד לך על קוצץ רב תכליתי 199 שקלים, ועל נינג'ה ברד 699 שקלים, 3 מוצרי זהב נכון לפריצה הזאת שלי איתך, ואני כבר מכין את מוצרי הזהב הבאים שלנו לפעם הבאה שנדבר. מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף, הבוקר הזה הוא לאורך כל היום, אנחנו ביוחננוף, בית שאן, תבואו, אופיר בחזרה אליך.
0: איזה כיף גדול, זיר, אנחנו נהיה איתך בהמשך, תודה רבה על זה, הוא כמור בסניפי יוחננוף בית שאן, ואנחנו חוזרים למוזיקה.

שייפ חלד, סלווי. 11:23, אתם על מגה היטס ברדיו כל רגע, אנחנו כאן בכל בוקר ב-11. נמשיך מכאן לנועם ביטן עם שיר שנכתב כבר לפני כשנתיים למען האמת, ויצא לפני כשבוע, שבוע וחצי כסינגל רשמי. מי שהפיקו ועשו את העיבוד לשיר הזה הם חן ואביב, הם שני שליש מטמפר סיטי, self-aware. אז נועם ביטן גם עם 5 הופעות sold out, זה הסינגל הראשון שלו מאז מישל. חדש כל רגע.

0: הבתים, ברדיו כל רגע.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
0: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
8: רדיו כל רגע, החדשות.
9: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. נקבע מותו של הולך הרגל בין ה-60 שנפגע מאוטובוס בדרך ישראל בר יהודה בנשר. הוא הגיע במצב אנוש תוך כדי החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה, ובחדר האלם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. לפני זמן קצר המשטרה ערכה פשיטה על מספר יעדים ביבניאל שבגליל התחתון, ועקבה לחקירה מעורבים רבים בניסויי קטינים מהשנים האחרונות. המעוקבים הם חברי קהילה שעוסקים בארגון החתונות החשאיות, בשידוך הקטינים ובקיום הטקסים שמבוצעים כאמור בניגוד לחוק, וכן מספר קטינים שהתחתנו על פי החשד בחודשים האחרונים. חקירת הפרשייה נמשכת. לסיום, תחזית מזג האוויר.
10: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה במרבית האזורים. בחמישי ובשישי יהיה דומה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
8: כל רגע אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: רוצה?
1: אלה לי, מלאית הכיפי הזה, מה אתה רוצה? 34 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס בכל רגע, ואנחנו מכאן לזיו עמויאל שוב. בוקר טוב זיו.
2: אני אגיד לך מה אתה רוצה, אני אקבע לך ממש עכשיו.
1: דבר אליי.
2: להגיע ליוחננוף בית שאן, אנחנו כאן לאורך כל היום, ואנחנו משיקים ביחד עם חברת מולר את מחלקת מוצרי החשמל שלה, ואת המחלקה הזאת של מוצרי החשמל של מולר אתם יכולים למצוא אך ורק בסניפים של יוחננוף. אז היום אנחנו בבית שאן לאורך כל היום, ואנחנו מזמינים אתכם להגיע, לראות מוצרי חשמל במגוון גדול, במבחר גדול, במחירים הנמוכים בישראל, אוקיי? מזגן אחד כוח סוס 599 שקלים. מזגן שני כוח סוס 1290 שקלים. תנור אובן פיצה 399 שקלים. מזגן אחד ורבע כוח סוס 699 שקלים. יש מלא מלא. מסך סמארט 55 אינג' של סמסונג 1199 שקלים. מסך סמארט 70 אינג' של מולר 1299 שקלים. אופיר, אתה איתי או שאתה בשוק מהמחירים?
1: לא, אני איתך גם בשוק מהמחירים. זה הלב בית, אתה מדבר על מזגנים, על המבצעים והכל. אני רק אשתף את המאזינים, אין פה מצלמות, אנחנו רדיו. אבל המאזינים עכשיו יחטפו חום ממה שאני אגיד. אני עכשיו יושב ומשדר עם שלוש שכבות. המזגן
2: בגלל בול. המזגן?
1: בדיוק. גופייה, קפוצ'ון ומיל דובון. אשכרה, כן.
2: שמה, אתה לא נורמלי, אבל נכנסת יפה בדיוק בפרק של המזגנים.
1: בדיוק.
2: יפה מאוד. טוב, בוא נדבר על מה שקורה במונדיאל הזה, וכולם רוצים לראות, אתה יודע, עוד מעט מסתיים המחזור השלישי של שלב הבתים, ואז מתחילים קצת נוקאוט, רבע, חצי וכו' וכו'.
1: כן.
2: ואנחנו רוצים לראות את המונדיאל הזה, ולא רק, תפסיקו כבר לחשוב שלקנות מסך טלוויזיה, זה רק לראות את המונדיאל. המונדיאל הזה יסתיים מתישהו, ואז אנחנו נחזור לראות נטפליקס וסדרות ובינג'ים וכל מיני שבא לנו. אז חוויית צפייה. מסך סמארט 70 אינץ' של מולר, 1299 שקלים, 70 אינץ'. יש כמובן גם 55 אינץ' של סמסונג, 1199 שקלים, וגם 65 אינץ' מולר מותאם סמסונג ב-1290 שקלים. אבל טלוויזיות ומזגנים זה לא הדבר היחיד שאנחנו מדברים עליו בחיים. קבלו שלושה מוצרי זהב נכון לפריצה הזאת, וממש נשתמע עוד מעט עם מוצרים נוספים. אני מתחיל עם מקפיל הרכב 30 ליטר 499 שקלים, זה להיט גדול גם בפוריה שהיינו בתחילת שבוע, גם אתמול באפולה וגם היום בבית שאן.
1: בעיקר נסיעות ארוכות.
2: כן, בטח.
1: אילת
2: וזה
1: וכאלה.
2: עבודה מאוד יפה, וגם 30 ליטר מקפיל הרכב, אפשר להכניס דברים נעים. תנור אובן פיצה, שזה הופך להיות להיט עכשיו, בגלל שאנשים קצת יותר אוהבים להיות בבית וכו' וכו'. תנור אובן פיצה 399 שקלים, תענוג. שני מוצרים אחרונים, נעשה ארבעה מוצרי זהב, לא שלושה. מחליק שיער של רמינגטון 99 שקלים, ירידת מחיר. מגץ עדים, ירידת מחיר 99 שקלים ו-90 אגורות. מחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף, אנחנו ביוחננוף בית שאן. אל תפספסו, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. בחזרה אליך אופי.
1: מחירים שווים ביותר. זיו עמויאל, סניף יוחננוף בית שאן, תודה רבה, אנחנו נהיה איתך בהמשך, ואנחנו חוזרים למוזיקה. סקאפה דאבה דו פי דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו ד

אחד הקטעים החמים כרגע באירופה של Another, שזה הרכב מוזיקלי ביחד עם 54 Ultra, זה נקרא Talk to You. וייבים כיפים של קיץ. 43 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע. אנחנו מכאן ממשיכים לאודיה, שנמצאת במקום הראשון במצעד השבועי שלנו, ראש בראש, בכל חמישי בשעה 9 בערב עם יואב זמיר. האם גם מחר זה יהיה ככה? המקום הראשון הישראלי, 10 המקום.

0: אז כאמור, מחר בשעה 9 בערב אנחנו נדע אם זה עדיין מקום ראשון במצעד השבועי שלנו, ראש בראש עם יואב זמיר. 46 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס בכל רגע, ובפעם האחרונה לבוקר, בוקר טוב שוב לזיו אמויאל ביוחננוף בית שאן.
1: שלום אופיר, בוקר טוב ליוחננוף בית שאן, בוקר טוב לכל האנשים שעומדים בתור והמיסו עגלות יפות מאוד, ובוקר טוב להרבה אנשים שקנו כבר הבוקר מוצרי חשמל של מולר ממחלקת מוצרי החשמל של יוחננוף בבית שאן. איזה כיף זה להיות כאן, בדיוק דיברתי עם אלי כהן, מנהל המחסן. 5 דקות שיחה, התאהבתי בבן אדם, דיברנו על מאיר כהן, על הפועל בית שאן, על אין על האנשים כאן, באמת. אז אנחנו ביוחננוף בית שאן משיקים ביחד עם חברת מולר את מחלקת מוצרי החשמל, גם של מולר, אבל גם מוצרי חשמל נוספים. ובגלל שזו הפריצה האחרונה שלנו בשעה הזאת, וניפגש בין 4 ל-6, אז בוא נדבר ישר. מוצרים ומחירים. Yeah. מזגן שני כוח סוס, 1,290 שקלים. תנור אובן פיצה, 399 שקלים. מזגן 1.25 כוח סוס, 699 שקלים. מזגן 1 כוח סוס, 599 שקלים. פליקס דמרי שואל אותנו בוואטסאפ, מהי מכונת קרח? פליקס, לטבריאנים, אתה תלך ליוחננוף פוריה, ויש מצב שיש להם מכונת קרח, תבדוק אותי. קירת גז ניידת, 79 שקלים ו-90. מעברר מגדל טורבו, 179 שקלים. מסך סמארט 70 אינץ' של מולר, 1,299 שקלים. 65 אינץ' סמארט מולר, מותאם סמסונג, 1,290. יש גם 55 אינץ' של סמסונג, 1,199 שקלים. מקפיל הרכב, 30 ליטר, 499 שקלים. קוצץ רב תכליתי, 199 שקלים. בלנדר שייק, 299 שקלים. מכונת קפה, ג'ו פיור דלוקס, מכונת קפסולות יוקרתית ומתקדמת, 299 שקלים. אם בא לכם משהו, ז'ונגלר באמת, מכונת קפה אמיליו מיני שחור עם סטרימר להקצפת חלב, 990 שקלים. ושני מוצרים אחרונים, קטלן יתושים ממתאם חשמלי וקבל USB, 129 שקלים ו-90, ונינג'ה טיגון באוויר חם ללא שמן, 399 שקלים. כל המוצרים האלה וכל המחירים האלה אך ורק במחלקת מוצרי החשמל של מולר בסניף יוחננוף בית שאן, ובכלל מוזמנים לבקר במחלקו מוצרי החשמל של מולר בכל סניפי יוחננוף באזור, פוריה, אפולה, בית שאן. אל תפספסו, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. אופיר, תודה על הזמן, ואנחנו נשתמע כאן בין 4 ל-6 אחר הצהריים.
0: בהחלט, בהחלט. זיו אמויאל, סניף יוחננוף בית שאן, תודה רבה. שידור חוץ חי ומלא החל מהשעה 4 אחר הצהריים. אתם יותר ממוזמנים, ואנחנו חוזרים למוזיקה.

0: מים חואר סמק.
1: החיות קרקוק לי, ביחד עם ליעד מאיר, הראפר, זה נקרא פבלו אסקובר. שיר שתפס תאוצה מאוד מאוד חזק בטיק טוק, את השיר הפיק הזמר ים רפאלי, לא פחות. להיט ענק. זהו, זה 5 דקות לפני 12, כאן סוגרים, חותמים, נועלים מהדורת יום רביעי בשבוע של מגה היטס. תודה רבה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה לזיו עמויאל שהיה הבוקר בסניף יוחננוף בית שאן. הוא ישוב בשידור חוץ חי ומלא בשעה 4. אתם יותר ממוזמנים להגיע לשם. הרבה מאוד הנחות, מבצעים, כיף גדול. מיד אחריי, חדשות השעה 12, ואז מדברים ברדיו עם אור אביד. אני אופיר מור יוסף. שתהיה המשך הזנה ערבה, תהיו אנשים טובים. חיילי צהל, כוחות הביטחון, אוהבים אתכם. תודה על שאתם מגינים עלינו. להתראות, ביי ביי.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
3: כל רגע, רדיו שנוגע.
4: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון,
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנדוכי, תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
14: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אחרי שנה וחצי ו-98 ימי דיונים, הסתיימה עדות ראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים. הדיונים שנערכו בתל אביב מנימוקים ביטחוניים, צפויים לשוב מעטה לבית המשפט המחוזי בירושלים. בסיום עדותו תקף נתניהו את מערכת המשפט ואמר, אחרי 10 שנים של גיהנום שבהן אני מנסה להוביל את המדינה מול אתגריה הגדולים ביותר, הדבר הנבזי, השקרי והמרושע הזה, בא לא רק לפגוע בזכויות הפרט, אלא בזכויות הציבור לבחור. כך נתניהו, מדבריו הביאה כתבתנו, יעל יפה. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, סתר היום את עמדתה הרשמית של איראן, והבהיר למעשה כי פקחי הסוכנות בראשותו כן צפויים לבקר במתקני הגרעין, מאחר ומדובר בחלק שנחתם בהסכם מזכר ההבנות. גרוסי ציין כי ההסכם קובע במפורש שכל הפעילויות הגרעיניות שיבוצעו במתקנים שבהם נמצא חומר גרעיני יהיו בפיקוח הסוכנות. יוסי אסרף, ראש מועצת גבעת זאב, הוא ראש המועצה המקומית שנחקר בחשד לשחיתות ציבורית. חקירתו החלה בעקבות חשיפת כתבנו עמרי מניב, ולפיה אסרף מחזיק בדירות לא חוקיות, אולם אירועים פיראטי וכביש פרטי לביתו ביישוב. אסרף חשוד בעבירות מרמה, הפרת אמונים, איומים ועבירות מיסוי, ובכירים נוספים במועצת גבעת זאב עוקבו ונחקרו באזהרה בפרשה. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד גור לוי, שנאשם בביצוע מעשים מגונים ופגיעה בפרטיותן של נשים ונערות שאותן צילם בתאי מדידה בקניון TLV בתל אביב. בנוסף, לוי נאשם שתעד אקט מיני בינו לבין אישה ללא ידיעתה והסכמתה. הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: א-לב, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר עדיין נוח, אחוזי הלחות עוד לא מציקים במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, התחממות נוספת תורגש בסוף השבוע, בעיקר בימים שישי ושבת, ומזג האוויר צפוי לעשות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
19: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
20: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
21: קפריסין זה איסטה.
20: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.

0: אחרי תופת השביעי באוקטובר, אחרי מאות ימי לחימה בדרום, בצפון ומעבר לגבולות המדינה, נדמה היה שלפחות על דבר אחד כבר אין ויכוח. מי שמגן על המדינה ראוי להערכה, ומי שמוכן לסכן את חייו למען הבית, הוא חלק מסיפור הגבורה הישראלי. אבל בדיוק, שנדמה שהמציאות כבר הכריעה את הוויכוחים הישנים, מגיע הרב יגאל לוינשטיין, ומבקש לגרור את כולנו חזרה לעבר. מי שעומד בראש מכינת אלי, מוסד שנחשב לבית הגידול של רבים מקציני העתיד בצהל, קורא להחרים את סיירת מטכ"ל. לא בגלל כישלון מבצעי, לא בגלל ירידה ברמת המקצועיות, לא בגלל פגיעה בכשירות, בגלל שנשים משרתות בה. קשה להבין כיצד אחרי כל מה שעברנו, עדיין יש מי שמבקש לגרור אותנו לאחור. המציאות כבר הוכיחה שלכדורים אין מגדר ולאומץ אין מין. ובשדה הקרב יש מבחן אחד בלבד, מי מוכן לקום ולהסתער. דווקא בזמנים שהחברה הישראלית מחפשת את המאחד, אמירות כאלה כמו של לוינשטיין הן רק מנותקות מהמציאות, הן חשוכות והן לא יהודיות, הן מפלגות והן מושכות את ישראל לאחור, דווקא ברגע שבו היא הכי חייבת להתקדם קדימה.
1: מדברים ברדיו עם אור רביד.
0: אז שלום לכולכם, ואנחנו כאן במדברים ברדיו, ברדיו כל רגע 96 FM, ולפנינו, כמו תמיד, תוכנית המוסה במיוחד, לאחר ההודעה על מעצרי הקטינים ומעצרי החשודים ביבניאל, אחר חתונות הקטינים הרבות ששמענו עליהם ועל מבצע המעצרים הבוקר, ננסה לקבל פרטים על מה שקרה שם ונדבר עם אחד בעצם המתנגדים הגדולים לאירוע כל כך חמור הזה. לאחר הדיווחים אתמול בתקשורת בלבנון, לפיה גם שרידיו של הנווט השבוי רון ארד ייכנסו אל תוך השיחות עם לבנון וההסכמים עם לבנון והכחשה מצד מדינת ישראל, ננסה לעשות סדר בדיווחים עם ליאור בנארי, כתבת העולם הערבי של וויינט. איך לא נדבר על הפגנות החרדים שצפויות להתקיים היום ברחבי הארץ. ידבר איתנו אלי הירשמן, כתב החרדים של החדשות 12, בחור נוסף כאן שמגיע אלינו מאזור טבריה, לא רחוק מכאן, שצליח לעמוד ולמחות על האירוע הזה. אנחנו מדברים על מעיין סמון, שהצליח בעצם להגיד במחאה די ברורה, אצלנו לא ייקחו חלק במחאה כל כך אלימה הזאת. אני חושב שנצא לדרך עם קצת מוזיקה ונתחיל.

0: בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים ארוכים, יצאה הבוקר משטרת המחוז הצפוני למיצר רחב וכיף נגד תופעת ניסוי הקטינים בקהילה הסגורה ביבניאל. עשרות שוטרים ולוחמי מג"ב פשטו על מספר יעדים, עיכבו לחקירה מעורבים רבים, ובהם על פי החשד מארגני חתונות, משדכים וקטינים שניסו בשנים האחרונות. למדנו מהודעת המשטרה שבמסגרת החקירה ביצעו חוקרים עבודת איתור מורכבת שכללה בין היתר קבלת צווי בתי משפט ואיסוף מידע מבתי החולים, מה שהוביל לחשיפה של יותר מ-20 מקרים בשלוש השנים האחרונות, שבהם קטינות ילדו ילדים בעודן רשומות כרווקות במרשם האוכלוסין. ואני רוצה לומר שלום לארז קריטי, תושב יבניאל, מי שהתמודד לאחרונה לראשות המועצה, שרואה את התופעה הקשה הזאת ויש לו הרבה מה להגיד. שלום ארז.
1: שלום עליכם.
0: ארז, ספר לנו קודם כל מה קורה הבוקר שם אצלכם ביישוב.
1: באמת, אני כרגע בקורס מדריכי טיולים משם אוניברסיטת חיפה בירושלים, והתקשרו אליי. אבל קיבלתי את כל המידע שהמשטרה באה, ביצעה מעצרים, כל מיני גורמים שאחראים, במרכאות כמובן, לעניין של נישואי קטינים. ואיך אומרים, כל ים מרעשה, כי עצרו הרבה חבר'ה וכן מנהיגי הקהילה. מה יש למשטרה? אני לא יודע, אבל הסיפור לא חדש, המשטרה אתה יכול לעשות את זה מזמן, ולא רק, מה קרה היום שפתאום המשטרה קמה בוקר והתעוררה, בוא נעשה מעצרי? לא יודע, אין לי מושג.
0: תראה, אנחנו היינו עדים...
1: בגדול, את אף אחד זה לא מעניין.
0: היינו עדים בשבועות האחרונים לכתבות בתקשורת הארצית, שממש תיעדו חתונות, מסיבות חתונה שהתקיימו בכל מיני אולמות, לצערנו התופעה הזאת לא חדשה. אתה אומר לבד, ידעו כבר תקופה ארוכה על האירועים הללו. מה בעצם אתה מצפה שיקרה עכשיו?
1: מה שאני מצפה שיהיה, קודם כל אני אספר לך סיפור אישי שלפני כמה ימים הייתי באירוסים. איפה אני יודע אם זה חתונה אירוסים? היה מסיבה, אכלנו, שתי, אבל אנחנו הביינה. הציבור לא יודע, אנחנו אלו שהם בחוץ לא יודעים למה אתה הולך. אני הוזמנתי על ידי חבר, שהוא אמר לי, חייב הזה אירוסים, אירוסים. לא ראיתי שם משהו חריג מאירוסים. אולי בהבנתי הבנתי מה זה, אבל בתכלס אני לא יכול להוכיח שום דבר, אירוסים זה אירוסים. מה צריך לעשות? באמת שאין לי מושג. אני חושב, אי אפשר להילחם. אני דעתי, אם באמת הציבור החרדי רוצה להמשיך בעניין הזה, אי אפשר להילחם בו. אי אפשר להילחם בו. הוא יוצא מחר פטנט חדש. יצאו איתם, מה יצאו איתם? מה יצאו איתם? שלא אפשר לעשות איתם. ופה אני אגיד, אנחנו חיים ביחד. אני חסה לראות, אנחנו חיים ביחד. אז מה אתה עושה?
0: כן, אבל בת 14, זה קצת נשמע, איך לומר, חריג מהנוף.
1: זה חריג וזה לא חוקי, אבל לפעמים זה הפך להיות מנהג.
0: תראה, אז אני אשתף אותך באיזה סוגיה שעולה לא מעט. יש טענות שם. שגורמים בעירייה עדיפו להעלים עין במשך שנים ולהימנע מאימות עם הקהילה הסגורה שם. אתה מכיר מקרים כאלה שמתקבלות התראות ובוחרים פשוט להעלים עין?
1: הנושא הזה ידוע לכולם. גם כשהייתי חבר מועצה וגם כשאני לא חבר מועצה, סיפור ידוע לכולם. ומשתפים באירועים האלו. גם אני השתתפתי, לא חושב אותה השתתפת ואירועים שיודעים, אנחנו לא יודעים באמת בסך כמה היא, אנחנו לא שואלים, גם אם שואלים לא קבלו תשובות נכונות, הסיפור מוסווה בצורה חכמה. אם מישהו צריך לעשות מעשה, זה החבר'ה שבתוך המועצה, משרד הרווחה, יש שם משרד רווחה, אנשים מהסוג הזה, לא הציבור. אני לא יודע גם, אני מאמין שכל שמועצה יודע, זה אנשים שלא. אבל מה הוא יכול לעשות?
0: לא יודע, הדבר שתפס את תשומת ליבי בהודעת המשטרה, מעבר לתיעוד הזה באמת בלתי נתפס של קטינה לבושה שם במדי, בסמלת קלה וסביבה חוקרת משטרה, זה באמת הנתון בעיניי בלתי נתפס של יותר מ-20 מקרים של קטינות שילדו כאן בבתי החולים באזור הצפון, ובעצם זה מאוד סייע למשטרה כדי לנסות ולאתר את אותן נערות. לדעתך כמה שנים התופעה הזאת כבר רווחת?
1: מהיום הראשון שהקהילה הגיעה לפה. זה הנוהל ידוע. לא, תראה, יש סרטים, היו סרטים, אני לא יודע, אני לא בתוך הקהילה. אבל אני גם ראיתי את כל הסרטים שהיו, ובאים, אמרו, חבר'ה קטינות, אנשים מבוגרים, באים לוקחת לבת 16, 15, לא יודע מה. וספרים את זה, בתכלס אני לא שראיתי או שאני ידעתי או שאני באתי ותחקרתי ושאלתי. אני חושב שהגורמים שהיו צריכים לטפל זה מהתחלה, זה הגורמים בתוך המועצה, קודם כל משרד הרווחה.
0: וכשזה עולה בפרסיה, בדיונים במועצת העיר, מה התגובה לאלה שמתנגדים לתופעה הזאת?
1: יש לכם הוכחות? שאלה הראשונה, יש לכם הוכחות? לא, אבל שמענו זה לא מספיק. יש הוכחות.
0: תגיד, גורמי חינוך, רווחה, מנסים לעשות שם משהו ביבניאל כדי למנוע?
1: לא, אף פעם לא, לא, אף פעם לא ניסו, וזה, בגדול, זה לא מעניין אותם.
0: אתה יודע
1: מה, אני משאיר בעיקר את המשטרה ואת גורמי הרווחה.
0: זה נשמע כאילו אתה אומר שהם משתפים פעולה בעצם, בוחרים להעלים מים?
1: אני לא אמרתי משתף פעולה כי זה עבירה פלילית. אבל עושים מים, כן? כן, טוב, זה לא מפריע לאנשים, ולא מפריע לילדים, ולא מפריע לילדו, ולא מפריע להורים, והמדינה זה לא מעניינת אותם. אז זה מה שקורה. המדינה לא מעניינת אותם, המשטרה לא מעניינת. אני אמת, מי שטיפל אותי בעניין הזה אצלנו, זה היה אחד בשם, אני לא יודע את השם משפחה, אני אגיד לך את השם שלה, קראו לה רותי. ומה היא לא עשה? וניסתה להפעיל, וכל שום דבר לא עזר. נשקלה בקיר אטום. זה לא מעניין אותה, נרדו מעניין. ירדו. עכשיו פתאום קמה המשטרה, למה? אני לא יודע, אין לי מושג.
0: אתה חושב שצריכים ממש להקים פה איזו בדיקה חיצונית של התנהלות העירייה אולי? לנוכח המקרים האלה?
1: אין לי מושג, אין לי תשובות לזה. אני לא חושב, אני חושב שיש גורמי שצריכים לעבוד. אלו שמעליהם במשרד הפנים, צריכים לדרום לזה, אבל מי משרד הפנים? מי משרד הפנים יושב? איזה מפלגה? תענה לי.
0: במשרד הפנים, לדעתי, היום?
1: איזה מפלגה?
0: לדעתי שס.
1: נו, בשר עושה ששס נפלו נגד אנשים שלהם, הוא באמת. נו, קצת, איך אומרים? נסיעות, אין מה לעשות, זה המציאות.
0: תנסה להעביר מסר למאזינים שלנו, תושבי יבניאל והסביבה ששומעים אותך עכשיו מדבר איתנו כמה שעות אחרי המעצרים הללו. מה אתה רוצה להגיד להם?
1: אני רוצה להגיד להם שני דברים. א', שהנושא הזה גלו וידוע עשרות שנים. עכשיו התעוררו, לדעתי עוד שבוע הם ישכחו מזה, המשטרה תרד מהעת, ואיש כמנהגו נוהג, זה המנהג שלהם, יחזרו להיות בזה. יחזרו להיות בזה, כי זה לא מעניין, אני מחר עוד פעם, לא יודע איך המשטרה קפסה, זה לא מעניין זאת אחד. מזמן הם צריכים לטפל בהם, מה לא ידעו? מה הם לא רואים? כל המשטרה עשתה מעשה, בכלל המשטרה הם עשו עבודה יפה. הוא עצבו חומר, אבל נו, ומה יצא? לא, אנחנו לא יצא, אז תבין, החתונה היא נעשית בפורום פנימי. זה שהיא בהיריון, זה ילדה, זה עניין אחר. אנחנו חברים, הנפורים הם פנימי, תוך הקהילה, זה לא בא הרב חיסטן אותם, הרב של יבנה. אתה לא יכול להוכיח כלום, זה עשיתי פה.
0: ארז קריטי, תושב יבניאל, עם הדברים המדהיגים האלה שאתה אומר לנו, נסיים את השיחה, נקווה באמת שמערכת שלטון החוק, המשטרה, גופי הרווחה יפעלו כאן כדי אולי באמת לעצור את התופעה המדהיגה והבעייתית הזאת. תודה רבה.
1: אבל לא טוב, אני אומר לך, אין הוכחות.
0: בוא ניתן למערכת אכיפת החוק, למשטרה אולי לנסות לעשות את העבודה של... אני מקווה שלא, תודה רבה ארז, מקווה שאתה טועה, וכן, כן יהיו תוצאות, תודה רבה, חדשות טובות.
1: ביי.
0: ואנחנו עוברים לנושא הבא, אני מודה שהדיווח הזה אתמול בכלי התקשורת, שהפושים התקבלו גם בניידים שלנו, נתן לי איזושהי תקווה קטנה בלב, אחת מהפרשות הכואבות והרגישות ביותר בתולדות ישראל עשויה לשוב שוב למרכז הבמה. נזכיר אתמול דיווח בלבנון שטוען שבמסגרת השיחות הישירות שמתנהלות בין ישראל ללבנון בוושינגטון, עלה גם נושא חילופי שרידיו של הנווט הישראלי השבוי רון ארד בתמורה לאסירים לבנונים. בישראל מיהרו להכחיש ולטעון שהדיווח לא נכון, אבל עצם העלאת שמו של ארד במסגרת המגעים המדיניים מחזירה לקדמת הבמה אולי את אחד מהסיפורים והתעלומות הכואבות ביותר בתולדות מערכת הביטחון. ואני רוצה להגיד שלום לליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי של וויינט. שלום ליאור.
2: שלום, צהריים טובים.
0: ליאור, קחי אותנו באמת לדיווח, ראיתי הרבה ניתוחים שלו אתמול ופרשנויות שלו, כשאת קוראת את זה, קודם כל, מה זה עושה לך?
2: כן, אז קודם כל, אנחנו צריכים לזכור שזה מגיע במסגרת הדרישות הלבנוניות, גם במסע ומתן, שזה גם עצירת התקיפות הישראליות באוויר ובים וביבשה לגמרי, פריסת צבא לבנון, החזרת האסירים הלבנונים, שפה זה מתחבר לנושא שלנו, החזרת למעשה האסירים שהם טוענים שמוחזקים בידי ישראל, והחזרת התושבים הלבנונים לכפרים ולעיירות שלהם בדרום לבנון, ושיקום כמובן. עכשיו, במסגרת המסע ומתן הזה וכל הסעיפים האלה של לבנון מעלה, וגם אגב ארגון הטרור חיזבאללה לאורך החודשים האחרונים, אתמול באמת יוצא הדיווח הבודד הזה, אבל היום בבוקר זה מוזכר גם בעיתון אל אחבר הלבנוני שמזוהה עם חיזבאללה, ככה שאנחנו צריכים לקחת גם את הדיווח היום באל אחבר בערבון מוגבל, אבל עדיין זה באמת שאלה, כי אנחנו לא יודעים לגמרי מה הסעיפים שעולים במסע ומתן שממשיך גם היום בוושינגטון.
0: מה את יכולה להגיד על שני גופי תקשורת, אל ג'דיד ואל אחבר, הם רציניים מבחינת המסרים באירועים האלה?
2: זה שאלה מצוינת, כי כל פעם שיוצאים דיווחים כאלה מאוד חשוב להבין מה עומד מאחורי הדיווחים. אל אחבר זה עיתון שהוא מזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה. זה לא שכל הדיווחים בו הם לא נכונים, אבל אנחנו כן צריכים לדעת שהדיווחים שיוצאים משם הם עם אינטרס של ארגון הטרור. אנחנו רואים שם כמובן הרבה הסתה נגד ישראל, והרבה דיווחים שאנחנו מסתכלים עליהם כדיווחים של ארגון הטרור, שלפעמים יש בהם גם מן האמת. ערוץ אל-ג'דיד הלבנוני לא מזוהה עם ארגון הטרור, בגלל זה לערוצים האלה אנחנו בדרך כלל מסתכלים עליהם בצורה טיפה אחרת, אולי כדיווחים שיוצאים גם מההנהגה הלבנונית שלא מזוהה עם חיזבאללה, דיווחים ממקורות טיפה אחרים, אז זה כן מעניין לעקוב אחרי התקשורת הזאת, וזה גם מעניין שזה מגיע משתי זוויות שהן טיפה אחרות.
0: אני חייב לשאול את השאלה, תראה, אני נולדתי כמה חודשים אחרי שרון ארד נפל בשבי, זה סיפור, את יודעת שתמיד מאוד מעניין ומאוד נוגע לסיפור הישראלי שלנו. עד כמה בלבנון שמו של רון ארד נחשב להבנתך לסמל במאבק הזה של ישראל מול חיזבאללה, מול לבנון?
2: אז קודם כל הם עוקבים אחרי כל מה שקורה אצלנו בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, הם יודעים בדיוק מה זה אומר לנו ומה המשמעות שזה עבורנו של הסיפור הזה, ואנחנו זוכרים גם שלפני ממש זמן קצר, כמה שבועות היה את הדיווחים על הפעילות של צהל במזרח לבנון, באזור הנבישית, שטענו גם שיש להם קשר, לחיפושים אחרי באמת רון ארד, ואנחנו שוב כל הזמן זה עולה בהקשרים אחרים, כמובן שזה מקפיץ כל פעם שיש איזשהו קשר לסוגיה הזאת.
0: ראיתי את הניסיונות האלה של השוות, בעיקר בדיווחים בחול, בין הסיפור של ההיעלמות של הקצין הלבנוני אחמד שוחר בעצם לסוגיית רון ארד, יכול להיות שזה איזשהו משחק אסטרטגי שלהם, של עין תחת עין?
2: אז כבר אז עם הדיווחים על ההיעלמות שלו באמת, אז יצאו דיווחים שיש לזה קשר. שוב, אנחנו לא באמת יודעים מה בדיוק עומד מאחורי כל הדברים האלה. אני מאמינה שבמידה וזה כן עולה, הכחישו את זה בישראל אתמול, אבל במידה ויש איזשהו קשר, אז זה יתברר, יש לנו עוד יומיים של מסע ומתן בארצות הברית.
0: ליאור, באמת לפני סיום, כשאת ממשיכה לעקוב אחר מה שקורה בוושינגטון, מהלך השיחות תחת המטריה הגדולה של ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, כמובן, עולה גם סוגיית היחסים בין ישראל ללבנון, והניסיון שם להרחיק את חיזבאללה בעצם מהקו, מהגבול הישראלי. את רואה, איך זה מתקדם לשיטתך?
2: אז קודם כל, חיזבאללה קיבל תנופה אדירה. צריך להגיד את זה בהסכם בין איראן לארצות הברית ובשיחות האחרונות בשוויץ. למעשה מה שקרה זה שאיראן נכנסה פתאום שוב למשוואה של לבנון שאנחנו לא רצינו אותה שם, וגם לבנון הרשמית לא רצתה את איראן שם, וכרגע חיזבאללה מבין שאיראן היא זאת שעצרה למעשה את התקיפות בלבנון, והוא גם דואג להדד את זה, ונעים קאסם עכשיו נועם כמעט כל יום לקראת יום השורה שיצוין מחר, והוא כל הזמן מודה לאיראן על הסיוע שלה ומראה שהכוח של חיזבאללה לטענתו חשוב וצריך לשמור על הכוח, זה הוכחה מבחינתו. ובאמת המסע ומתן הזה בוושינגטון עכשיו מגיע על רקע כל זה, ומדינת לבנון הרשמית, כמה שהיא תגיד שהיא מפרידה את המסע ומתן הזה ושהיא מנהלת את המסע ומתן בעצמה ושאין מדינות אחרות שלוקחות עליה אחריות, בפועל איראן היא זו שעכשיו כללה את לבנון תחת הסכם עם ארצות הברית.
0: ממשיכה להיות בעלת הבית של חיזבאללה, למרות הכל, למרות המכות שחיזבאללה חוטף, למרות המכות שאיראן חוטפת, ממשיכה לנהל את זה מרחוק.
2: ממש ככה, ואנחנו בגלל זה רואים את הסיר של איראן מאוד מתחזק מבחינה מורלית, לפחות בהתבטאויות שלהם ובדיווחים מאז הדיווח על ההסכם. מאוד מאוד מתחזק, מרגיש שיש לו גב, אם היה להם חשש שאיראן תנטוש אותם באיזשהו שלב במלחמה נגדה שהיא אולי נחלשה והם יישארו לבד, אז עכשיו יש להם איזושהי תנופה של הנה איראן עומדת מאחורינו ויש לנו כוח, ובאמת השאלה היא כמה מדינת לבנון, כמה נשיא לבנון ג'וזף אהון וראש הממשלה נואף סלאם שרוצים לקחת אחריות על כל הקבלת החלטות בנוגע למלחמה ושלום שהם יהיו אחראים לזה, השאלה היא כמה הם יצליחו לעשות את זה על רקע ההתפתחויות האחרונות.
0: כתבת העולם הערבי של ויינט, ליאור בן ארי, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחר הדיווחים שלך. פרסומות וממשיכים.
3: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, אגווניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מתלבטים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
10: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000, והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. רדיו כל רגע, החדשות.
11: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. נקבע מותו של הולך הרגל בין ה-60 שנפגע מאוטובוס בדרך ישראל בר יהודה בנשר. הוא הגיע במצב אנוש תוך כדי החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה, ובחדר האלם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. לפני זמן קצר המשטרה ערכה פשיטה על מספר יעדים ביבניאל שבגליל התחתון, ועקבה לחקירה מעורבים רבים בניסויי קטינים מהשנים האחרונות. המעוקבים הם חברי קהילה שעוסקים בארגון החתונות החשאיות, בשידוך הקטינים ובקיום הטקסים שמבוצעים כאמור בניגוד לחוק, וכן מספר קטינים שהתחתנו על פי החשד בחודשים האחרונים. חקירת הפרשייה נמשכת. לסיום, תחזית מזג האוויר.
12: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
11: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה במרבית האזורים. בחמישי ובשישי יהיה דומה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
13: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: לקראת אחר הצהריים מתוח בכבישי ישראל, אלפי חרדים קיצוניים צפויים להשתתף במחאת ענק נגד מעצרי עריקים וחוק הגיוס. נספר על שיירות רכבים שאמורים לצאת מ-19 מוקדים, ככה מבטיחים המארגנים. כולם יעשו את הדרך לכלא 10, שם בעצם כלואים אותם עריקים. במה שהמארגנים קוראים להם אירוע מחאה ענק, מפגן כוח אדיר. אחרי העימותים והחסימות בשבועות האחרונים, המעצרים, התיעודים של אירועי האלימות, במשטרה נערכים לשיבושי תנועה נרחבים ולחשש מהסלמה נוספת. ננסה בדקות הקרובות להעלות את הלי הירשמן, כתב החרדים של החדשות 12, שייתן לנו באמת את תמונת המצב לקראת ההפגנות. אבל אני רוצה לדבר עם אדם אחר לפני כן. ננסה ממש בעוד כמה רגעים לתפוס את חבר מועצת עיריית דבריה, מעיין סמון, בשעה שרוב חברי המועצה שם בדבריה חתמו על מכתב שקרא להתנגד להפגנות הצפויות המחר הצהריים. דווקא ראש העירייה ונציגים אחרים חרדים בחרו שלא להצטרף ליוזמה, וכעת נשאלת השאלה אם המחלוקת הפוליטית שהתפתחה לשם במועצת העיר באמת תגיע, ונראה באמת מה יקרה היום בשעה 4 שאמורה לצאת המחאה. שלום מעיין סמון, חבר מועצת עיריית דבריה.
14: שלום, צהריים טובים.
0: מעיין, כשאתה בעצם ער למה שקורה, מה שצפוי לקרות היום ברחבי הארץ, ואולי ההחלטה באמת של ראש העירייה והחברים, הנציגים החרדים במועצת העיר, לשמור על דום ולא לקחת, בעצם להביע תגובה למכתב ההתנגדות, מה אתה חושב שעומד מאחורי זה?
14: אני כשיצאתי עם היוזמה הזו הייתי בטוח שכל חברי המועצה, בין אם חרדים ובין אם לא, וגם ודאי ראש העיר, יצטרף ליוזמה כל כך ערכית וכל כך ראויה, לעמוד ראשית מאחורי חיילי צה"ל, ושתיים, נגד הפרות סדר והפרות חוק. זה נראה לי מאוד מאוד בסיסי. עכשיו, אתה מדבר על מה שקורה בארץ, בכובע שלי כחבר מועצה אני לא מתעסק בזה, אני מתעסק אך ורק בדבריה. התפקיד שלי ושלנו כחברי מועצה וכרשות היא לשמור על מרקם החיים המאוד מאוד מאוד מיוחד שיש בדבריה. ואנחנו חיים ביחד שנים, חרדים, לא חרדים, מזרחים, אשכנזים, מה שתרצה, אנחנו חיים ביחד. אני לא אתן לאף אחד להרוס את המרקם הזה, זה לא יקרה. בטח לא לאינטרסנטים שבאים מבחוץ.
0: וכשאתה בעצם רואה את בעצם מה שצפוי לקרות היום, יש מי שיגידו שמועצת העיר היא לא המקום להכניס אליו את הסוגיות הארציות. הנה, אתה מדבר על החיים עצמם בטבריה. למה דווקא היה חשוב לך להוביל את המהלך הזה דווקא עכשיו?
14: כי החיים עצמם בטבריה זה העניין הזה. אני לא אתן לזה להיכנס לתוך טבריה. בחוץ זה לא קשור אליי. אני נחרד מזה, זה מרתיח אותי כאזרח, אבל אין לי השפעה על זה. כמנהיגות ציבורית עירונית, העבודה שלי והתפקיד שלי זה לצאת באמירה ערכית ברורה וחדה. כאן הפרות סדר לא יהיו, כאן לא ייצאו נגד גיוס לצה"ל. עכשיו, זה גם אבסורד, כי חלק מחברי המועצה בטבריה שירתו בצה"ל. חרדים בטבריה, חלקם מתגייסים. אני גאה בזה, אני גאה בהם, אני מצדיע עליהם. כחייל מילואים אני מדבר כרגע, אני מצדיע עליהם. אז למה לא לעמוד מאחורי היוזמה המאוד מאוד פרקית הזאת?
0: אתה מדבר על אחדות ועל שמירה על החוק שבאמת הם ערך עליון, האם לדעתך הסירוב לחתום על המכתב הזה פוגע באמון הציבור בהנהגת העיר?
14: אני יכול להגיד לך כך, אני קיבלתי מאתמול לא מעט טלפונים והודעות שהביאו פליאה גם מתומכיו הגדולים של ראש העיר וגם מחרדים דרך אגב. אני לא מצליחים להבין למה, אני מבין את הנושא הפוליטי, אבל יש פה דברים שהם מעל הפוליטיקה המאוד בסיסית הזאת של לשמור על קואליציה ולא להצבן את האנשים מבחוץ. אנשים מבחוץ מעניינים אותי כצריאני. אני דואג לעיר שלי, זה העבודה שלנו. גם ראש העיר וכל חברי המועצה החרדים צריכים לדאוג לטבריה, לא לשום דבר אחר.
0: העובדה שראש העירייה והחברים החרדים שומרים שם על דום הצליחה לעורר איזשהו דיון גם בקרב משרתי המילואים והמשפחות שלהם?
14: אני לא יודע להגיד לך בשם אחרים, אני יכול להגיד לך בשמי כמשרת מילואים מאוד פעיל, גם אגב ראש הסיעה שלנו, אביב יצחק, משרת מילואים מאוד פעיל. אני מדבר עם אנשים אחרים שגם הם משרתים מילואים מטבריה, וזה צורם. השתיקה צורמת. אתה יודע מה? הייתי מכבד אם הם אומרים, תקשיב, אני מסרב לחתום. אבל השתיקה צורמת.
0: כן.
14: ממנהיגות, אני מצפה לעמוד על דעותם, כן?
0: ממש.
14: אם אתם עומדים מאחורי משהו, תעמדו מאחוריו. אבל אל תתחברו.
0: מעיין סמון, חבר מועצת עיריית טבריה, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו כאמור נמשיך ונעקוב, ואתה יודע, עיניים של כולנו לשעה 4 בצהריים.
14: אגב, משפט קטן נוסף, ממה שהבנתי, יש דברים שאמורים להשתנות בטבריה, וכנראה ההפגנה מטבריה תהיה הרבה יותר קטנה ממה שהייתה אמורה להיות.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, ובאותו נושא אני גם רוצה להעלות את אלי הירשמן, הכתב לענייני חרדים של החדשות 12. שלום אלי.
15: שלום אור.
0: אז אנחנו מבינים שבשעה 4 צפויה אנדרלמוסיה מאוד גדולה ברחבי הארץ. אנחנו מדברים על עשרות של שיירות רכבים שאמורות לצאת מכל מיני מוקדים ברחבי הארץ, כולן עושות את הדרך לאזור בית ליד וכפר יונה, כלא 10. אלי, איך זה נראה עכשיו בשטח? מה אתה שומע?
15: אני אגיד לך מה אני שומע מהמארגנים. הם מתכננים להוציא שיירות מכל הערים החרדיות, והערים, מכל הריכוזים החרדים, והערים החרדיות הגדולות יותר ייצאו כמה שיירות. ההנחיות של המארגנים זה לצאת בצורה מאורגנת, כל שיירה תיסע דרך כביש אחר. המטרה שלהם זה להעמיס על התנועה. ההנחיות הרשמיות שהם אומרים זה לנסוע עד 50, לנסוע ב-50 קמ"ש ולנסוע רק על הנתיב הימני, אבל תרשה לי להגיד שלהתרשמות שלי זה בעיקר הנחיות רשמיות, בפועל כנראה ניסיונות ממש לעצור את התנועה לחלוטין. ונדגיש שזה לא מדובר בפלג ירושלמי, אתה יודע אור, אנחנו רואים כל כך הרבה הפגנות לאחרונה, כבר קשה להבין מי זה מה. הפגנות האלימות יותר זה של הפלג הירושלמי, הקנאים או הקבוצות הקיצוניות האלה. היום אנחנו רואים הפגנה של מפלגה, מפלגת אגודת ישראל, שהיא מיוצגת בכנסת על ידי גולדקנו, פורוש, אייכלר, טסלר, והם אומרים שהם עושים אירוע אחר, אירוע מתואם עם משטרה, אירוע בלי מאומות, אירוע בלי אלימות, הם רוצים את העד הציבורי לדבר הזה. המשטרה אמרה להם שהיא לא תיתן להם להתקרב לכיוון כלא 10, אז נראה באמת איפה יהיו החסימות. ואני יכול להגיד לך, בינתיים אני מתרשם שנהגים כל כך נרתעים, או יש נהגים שנרתעים שהכבישים היום די ריקים באופן אבסורדי, אתה מבין? אנשים אומרים לעזוב אותי, אני אסע פעם אחרת. אבל התוכנית שלהם מ-4 אחר הצהריים במשך כמה שעות, להערכתי עד אזור 7, אולי קצת אחרי, אני לא יודע להגיד בדיוק, פשוט להמיס מאוד על התנועה.
0: איפה אנחנו צריכים לראות את מוקדי המחאה?
15: אני לא יודע להגיד לך בדיוק באיזה כבישים נראה את זה. אני כן יכול להגיד לך שמוקד גדול יוצא מירושלים, יש עוד כביש אחד, כנראה אולי עוד יציאות מירושלים. נברק, כמובן, הם אני מניח התנגזו לכיוון כביש 4, אני מניח גם כל שיירה נוסעת לבד. אנחנו יודעים גם שיש לנו מאשדוד וגם הערים הצפוניות יותר, בכל עיר שאיפה שיש ריכוז חרדי, נראה שהיירה יוצאת. כמה זה ישפיע, איפה זה ישפיע, קשה מאוד לדעת, אבל יש הרבה תכונה, וגם במשטרה אגב, מנסים להערך, הם גם לא יודעים בדיוק איך, כי זה אירוע חדש. המשטרה כן הבהירה להם בצורה חד משמעית שהיא לא מוכנה שמתקרבו לכלא, ונניח, אני מניח שגם המשטרה תפחוס כוחות ומחסומים, ובסוף אנחנו מדברים על מחאה שהיא רק דרך הרכבים, אנחנו לא אמורים לראות אנשים על הכבישים, אז לכן אפשר גם להניח שהמשטרה תצליח לחסום אותם בנקודות כלשהן.
0: אני אוסיף רק ואומר שאני לפני השידור הזה דיברתי עם גורמים, גם במשטרת המחוז הצפוני, גם במשטרת מחוז חוף, אני בעצם פונה כאן למאזינים שלנו, הם עוקבים מקרוב אחר ההתכנויות, כרגע לא צפויות מחאות גדולות באזור הצפון, אבל כמובן העין של אנשי משטרת ישראל לעבר האירועים, לעבר המוקדים, וכמובן שיעדכנו את הציבור במידה ודברים כאלה אכן התרחשו. אנחנו מבינים ששעת השין היא 4 בצהריים, באמת שעת אומס, ואני חייב לקחת אותך באמת לאירועים שראינו בבני ברק בימים האחרונים, אותם מחאות קיצוניות, באמת ניסיון שם לפנות את הצירים, יש,

0: שבועות, שלא נאמר חודשים ארוכים של מילואים בשלוש שנים האחרונות?
1: זו שאלה מאוד מאוד טובה. במקרה של הקיצוניים, מה שראינו שבוע שעבר, אלה שמתעמתים, שזה באמת פלגים קיצוניים, נכון, הפלגים האלה מונים עשרות אלפים, אולי אפילו קצת יותר, אבל צריך לזכור שיש 1,300,000 חרדים, אז גם נגיד אם הם 100,000, אפילו 150,000. הפלגים הקיצוניים האלה לא מכירים במדינת ישראל, או לא מכירים בסמכות של מדינת ישראל, אתה מבין? זה לא אנשים שתראה היום, שאומרים לך, אנחנו כן חושבים, הוא חלק מהמדינה, רק אנחנו חושבים שחלק צריכים ללמוד, וחלק זה, זה תשמע היום. מה שראית בשבוע שעבר, הקבוצות האלה, הם פשוט לא מכירים בשום דבר. הם, אני אגיד לך יותר מזה, הם לא אוהבים שמפנים אותם ללימות, אנשים נפטרו, זה כואב, הם הגישו תביעות וכל הדברים האלה, אבל המארגנים אמרו לי שבסופו של דבר הדבר הזה עושה להם טוב, מבחינת זה שזה מייצר יותר תעודה, יותר דלק, הם רוצים התנגשות. הם רוצים התנגשות מלחרדים, לחילונים, הם רוצים התנגשות עם הרשויות, הם רוצים התנגשות עם מדינת ישראל, זה הקיצונים.
0: תגיד, יכול להיות שהם מנסים לייצר גם איזושהי מקפצה לאלקטורה לקראת הבחירות, מבינים שמדובר בבחירות?
1: הקיצונים האלה לא מצביעים. חלקם לא מכירים במדינה בכלל, הם לא מצביעים, חלקם...
0: ואם אני מדבר על המחאה היום?
1: המחאה היום, אני חושב שזה, אני לא בטוח שזה עושה טוב למפלגות החרדיות. אני לא בטוח, אני חושב שההסתכלות של אגודת ישראל לצורך העניין, שהיא מארגנת המחאה, פנים חרדית. בתור פנים חרדית יש הרבה טענות על החברי כנסת החרדים מהציבור, כי מבחינת הציבור החרדי, האנשים הפרטיים זה הייתה קדנציה לא טובה, באמת אנשים גם שלו להם כספים, סנקציות, צווי מעצר, ומבחינתם היו רגילים לחיות אחרת, אז הטענות בעיקר מתנגזות לפוליטיקאים, אז בזמן יש שלוש מפלגות חרדיות, בזמן ששת, ודגל התורה עושים דילים עם נתניהו כל הזמן, רק אתמול הם עשו דיל חדש, אגודת ישראל מובילה כבר לאורך זמן קו מבדל, שהיא אומרת, אנחנו לא מאמינים לנתניהו, ואנחנו נגד, ואנחנו מוחים, אז אני לא חושב שזה יעזור להם מול הציבור הישראלי, אולי להפך, זה גורם לכעס מסוים, בטח אצל אנשים מסוימים, אבל בפנים חרדית אולי, הנה, אנחנו איתכם.
0: אלי הירשמן, כתב החרדים של חדשות 12, לפניך עוד יום ארוך ועמוס במחאות, תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: יום טוב, ביי.
0: פרסומות ואנחנו חוזרים.
2: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוד, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. טקס C של חלוקת דיפלומות במכללה הטכנולוגית נוף הגליל. 40 שנות עשייה טכנולוגית מובילה וחדשנית. 40 שנות יצירה וגאווה גדולה לבוגרות ולבוגרים שלנו. הנדסאים המובילים את קטר הצמיחה בתעשייה הישראלית. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הבית של ההנדסאים והרבה יותר. שידור חי ברדיו כל רגע ביום ראשון 28 ביוני החל מ-4 אחר הצהריים. אל תפספסו.
3: אתם סוגלים קריירה.
4: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: מדברים ברדיו.
0: 850 ימים חלפו מאז שהאמנות קסאו, אז בתשע נעלמה ממרכז הקליטה בצפת, ומאז נראה כאילו בלה אותה האדמה. למרות החקירה רבת היקף, זה התחיל במחוז הצפוני, עבר ללהב 433, ומאמצים

0: חיפוש ממושכים, המשפחה שלה, של האמנות, ממשיכה עדיין לחכות לתשובות. הערב תציין המשפחה 850 להיעלמות של האמנות בצעדה ועצרת בתל אביב, בתקווה להחזיר את הפרשה לתודעה הציבורית ולהפעיל מחדש את הלחצים למציאת קצה חוט מעלה בגורלה. ונמצאת איתנו איילת גולדין, אחותו של חלל צהל הדר גולדין, ומי שצפויה לקחת עם רבים הערב חלק בצעדה. שלום איילת.
1: שלום, מה שלומך?
0: אנחנו כאן בסדר עוקבים מקרוב אחר הפרשה המטלטלת הזאת, לקראת הצעדה כן. הזאת היום בערב. מה התחושות והכוחות שאתם מקבלים לקראת הצעדה הזאת היום בערב?
1: תראה, הסיפור הזה, ההיעלמות של איימנות, של ילדה בת 9 שיוצאת מהמרכז קליטה אחרי הצהריים ונעלמת, ולא מוצאים את העקבות שלה, ויש שם יותר חורים מאשר, אתה מדבר על חקירה, אבל יש יותר חורים בחקירה מאשר חקירה, והסיפור הזה הרי הוא קרה בתחילת המלחמה. ואני חייבת להגיד שזה דבר שממש ממש תופס אותי, גם כאימא, גם לאחות לחטוף, וגם אני אגיד יותר מזה, אני מרגישה שזה לא מקבל מספיק קשב, בגלל מי שהיא, בגלל המשפחה שעולה, שאין לה עדיין קהילה, שהיא לא יודעת מספיק טוב עברית, אנחנו מכירים את הסיפורים, אנחנו מכירים את זה מקרוב מדי, אפילו כמשפחה, והדבר הזה לא נותן לנו מנוח. והסיפור הזה של לשאת את הקול שלה, של להיות הקהילה של המשפחה שלה, ולהבין שהסיפור שלה, שזה מה שאנחנו כל כך הרבה שנים, אנחנו כמשפחה הלכנו לבד, והסיפור הזה של להבין שחטופים, ילדה, חטופה, זה לא סיפור אישי של משפחה, זה הסיפור של החברה שלנו, הסיפור הזה הוביל אותי היום לבוא מהצפון לתל אביב, ולהגיד, אני חייבת לצעוק את הצעקה שלה, אני חייבת להיות הקהילה שלה, אני מרגישה שהחברה הישראלית, אחרי השביעי באוקטובר, היא לא אותו דבר, ואני אומרת את זה ברמה הכי אישית, אני חושבת שהחברה הישראלית היום מבינה שיש לה כוח ויש לה ערכים, והיא לא נותנת יותר לטשטש את הערכים שלה, ויש לה יכולת לעשות שינוי מטורף.
0: איילת, אני חושב ש...
1: בשביל זה אני כאן.
0: מערך הסושיאל, שמי שמלווה שם את, את המשפחת, את משפחת קסה, הוא עשה עבודה מאוד טובה, כי אני לא חושב שיש מישהו שלא ראה את משפחות החטופים והשבים שמודיעים שיקחו הערב חלק בצעדה, כולם לבושים בחולצה צהובה, שמוביל, בעצם סמל המאבק, למאבק להחזרתה של האמנות. ובכל זאת, איך התגייסתם כולכם למאבק הזה? מה אתה יכול לספר על החיבור?
1: אני יכולה להגיד שזה היה ברור לנו מאליו. דבר ראשון, מי שהרים את הדבר הזה, זה אנשים מתוך משפחות החטופים. משהו קרה לנו בשביעי, משהו קרה לנו לצד כל הנורא שקרה לנו, קרה לנו הרבה טוב בהיבט הזה שכולם חטפו סתירה מצלצלת, וכולם הבינו שהחברה הישראלית היא אחת והיא חזקה והיא חייבת לתמוך אחת בשנייה. ולצד זה מה שקרה לנו, אחרי כל כך הרבה ימים זה הבנה, שאנחנו יכולים להפוך את המציאות. והדבר הזה, הדבר הזה שלבן אדם מן השורה, שזה מה שאני אמרתי תמיד, יש עוצמות להביא את האור, ולא צריך לחכות לה למעלה, אלא האור יכול לבוא מלמטה. את הדבר הזה אני חושבת שכל אחד מאיתנו, המשפחות של 255 חטופים שהשבנו, מי לקבורה ומי לחיבוק של המשפחה שלו, הדבר הזה אנחנו חייבים אותו לחברה הישראלית. אנחנו חייבים להמשיך את זה הלאה. אז אני לא חושבת שזה היה מאוד טבעי, טבעי ההצטרפות שלי, טבעי ההסתכלות שלי, טבעי המקום של משפחות החטופים שמסתכלות רגע הצידה ואומרות מי זקוק פה לעזרה שלי וליכולת שלי, ואני כאן ואני מתעצב. כי אני הבנתי דבר או שניים, אני הבנתי דבר או שניים על ערכים, אני הבנתי דבר או שניים על קהילה, ואני אהיה הקהילה הזאת שהמשפחה הזאת צריכה. וזה לא רק אנחנו, זה אנחנו וכל אחד. אנחנו, משפחת גולדין, במשך 11 שנה עומדים ואומרים, יש לנו כוח כחברה, אנחנו יכולים להביא שינוי, אנחנו יכולים להביא את החטופים, ואנחנו נביא את איימנות, כי איימנות היא לא רק של המשפחה שלה. הסיפור של מה שקורה שם בצפת, והסיפור של זה שזה משפחה אתיופית, והסיפור שרב הנסתר על פני הנגלה, את הדבר הזה, אנחנו לא ניתן לזה שקט.
0: תודה, תיילת,
1: ואני במסגרת... מאמינה שהכוח של העם יוביל לשינוי גם בהקשר
0: במסגרת
1: הזה.
0: במסגרת ההכנה לרעיון הזה יצא לי לקרוא לא מעט, ומה שאני קיבלתי תחושה שבקרב הקרובים, בקרב בני המשפחה, יש איזשהו תחושה של פספוס, הם אומרים שהמאבק לא זוכה לאותה תעודה ציבורית, כמו שזכו מאבקים אחרים. עד כמה התחושה הזאת באמת... לצערי לא, אבל כמה זה באמת נמצא שם?
1: הייתה ילדה עם עיניים כחולות ושיער בלונדיני מאיזה מקום במרכז, אז ככה היה מטופל?
0: עצוב מה שאת
1: מה,
0: אומרת.
1: אנחנו מכירים את החלאים של החברה הישראלית, ואנחנו יודעים בדיוק איך זה עובד, ואנחנו זוכרים גם מה היה כשנלחמנו על 4 חטופים, ולא הצלחנו, 2 חיילים מצטיינים ושני אזרחים, ולא הצלחנו להפוך אותם לסיפור לאומי. אנחנו מכירים את זה, זה טוב. אבל שוב אני אומר, משהו השתנה בשיח שלנו. אנחנו לא מדברים יותר על מה לא, אנחנו פשוט עושים. אנחנו לא מדברים, אנחנו עושים. זה מה שקרה לחברה הישראלית, וזה מה שהביא את החטופים, וזה מה שהביא את איימנות, כי איימנות תחזור הביתה על הרגליים, כי היא חטופה, וכי מתעללים בה, והגיע הזמן שאנחנו נשים את זה מול הפרצוף שלנו. הילד... והגיע הזמן שאנחנו נעשה משהו, כי פשוט אנחנו יכולים, וזה הדבר הנכון, וזה הדבר הראוי, והחברה הישראלית של אחרי השביעי באוקטובר, היא עושה את הדבר הראוי והערכי.
0: בואי תספרי למאזינים מה צפוי היום בערב.
1: אז באמת הצעדה יוצאת מרכבת סבידור, ומשם אנחנו צועדים לכיכר החטופים, ושם אנחנו נעשה עצרת, ואנחנו מזמינים את כל מי שמרגיש שלחטוף ילד מחוץ לבית שלו, זה נורא והיום, ושילד שלא משנה מה צבע אורו במדינת ישראל צריך לזכות לאותה תשומת לב של המשטרה, ושאיימנות חייבת לחזור הביתה, וכל מי שמבין שיש לנו כוח לשנות, שיתייצב, שיתייצב, שיראה שאנחנו לא מדלגים על אף אחד בחברה הישראלית, לצד כל האתגרים והקשיים שאנחנו חווים ביום יום.
0: ובאמת לסיום, אם מישהו שמחזיק מידע שיכול לסייע באמת בפתרון התעלומה הזאת, מה המסר שהיית רוצה להעביר לו דווקא ביום הזה שמציינים 850 ימים להיעלמות שלה?
1: המסר שלי כמשפחה, המשפחה של הדר, וזה החינוך של הדר, וזה האור של הדר, שגרם לנו במשך 11 שנה קשות להבין שהאור יוצא החוצה, והטוב יוצא החוצה. ואני מבקשת מכם להיות אנשים טובים ולעשות את הדבר הנכון, ואנחנו צריכים להביא את איימנות הביתה. זה יעשה טוב לכל החברה שלנו. אין פה שאלה בכלל.
0: איילת גולדין, תודה רבה לך על הדברים. באמת עם הדברים האלה אנחנו נסיים, ובאמת נזכיר שוב היום בתל אביב, צעדה בציון 850 ימים להיעלמותה של הילדה איימנות קסאו, רק בת 9, בתקווה למידע חדש.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
1: מנוחי תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. מתלמתים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים.
2: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מיד לאחר חדשות השעה אחת, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. אחרי שנה וחצי ו-98 ימי דיונים, הסתיימה עדות ראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים. הדיונים שנערכו בתל אביב מנימוקים ביטחוניים צפויים לשוב מעתה לבית המשפט המחוזי בירושלים. בסיום עדותו תקף נתניהו את מערכת המשפט ואמר, אחרי 10 שנים של גהנום שבהן אני מנסה להוביל את המדינה מול אתגריה הגדולים ביותר, הדבר הנבזי, השקרי והמרושע הזה בא לא רק לפגוע בזכויות הפרט, אלא בזכויות הציבור לבחור, כך נתניהו. מדבריו הביאה כתבתנו יעל יפה. שני פלסטינים, אחד מהם תושב מזרח ירושלים, נעצרו בחשד לחפירת מנהרה ולביצוע פעולות טרור. המשטרה חשפה את המנהרה אשר נחפרה משטחי הרשות לכיוון ישראל בעומק 25 מטרים, ונבדק החשד שהייתה מיועדת לעבירות ביטחוניות. הכנסת השיבה לבגץ על הצו שהוציא בתגובה על העתירות נגד מינוי מיכאל רבלו למבקר המדינה, הדורש מהכנסת להסביר מדוע לא לבטל את מינויו. בתגובתה טענה הכנסת כי יש לדחות את העתירות שהוגשו, מאחר ואין פגם שיורד לשורש ההליך. המסילה המזרחית החדשה של רכבת ישראל, שבה ייסעו רכבות מחדרה ומהשומרון לתל אביב, תחל לפעול ביום ראשון הקרוב. כתבנו דין פישר מוסר כי תחילה תפעל המסילה משלוש תחנות חדשות, חדרה מזרח, שומרון טייבה וטירה כוכב יאיר, ותגיע עד לראש העין צפון. בנוסף, החל ביום ראשון יורחו שעות פעילות הרכבת בימי שישי ובמוצאי השבת עבור תושבי הצפון והדרום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר עדיין נוח, אחוזי הלחות עוד לא מציקים במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי. התחממות נוספת תורגש בסוף השבוע, בעיקר בימים שישי ושבת, ומזג האוויר צפוי לעשות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
10: את החדשות הביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
14: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו.

0: מדברים ברדיו עם אור רביד.
1: אז אנחנו כאן במדברים ברדיו, ברדיו כל רגע, 96 FM, פותחים שעה שנייה, ונתחיל בלהודות לעומלים במלאכה. כאן איתי באולפן אופיר מור יוסף, הטכנאי השידור שבלעדיו לא הייתם מצליחים כנראה לשמוע אותנו. מי שערכו את המשדר הזה, פלג צ'ובינסקי וירין דורון, בהפקה כאן מעבר לאקווריום, נטע לוינסון, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, בחדשות אופר סולומון, בדיגיטל יובל יונה. ואם אתם רוצים להתקן, להגיב או להתייחס, אנחנו בוואטסאפ תמיד זמינים ב-052-596-96, ואנחנו יוצאים ממש בעוד רגע לשעה השנייה שלנו. נדבר על מותה הפתאומי של דוקטור שירה ברעם, רופאה בכירה, מומחית לפריון מבית החולים העמק באפולה, שהותירה באלם את משפחתה, עמיתיה ואלפי מטופלים, והלכה לעולמה אתמול. נדבר עם אחת מן המטופלות שלה. נדבר על הרכב מוזיקלי שקם לו כאן באזור הצפון, של עשרות ילדים וילדות מהגליל שבחרו להשמיע את הקול שלהם אחרי השנים המורכבות האלה בין ביטחון לשגרה. נדבר עם מורן זר קצנשטיין מבונות אלטרנטיבה, ומי שיזמה את מכתב הקצינות ברקע הדרת הנשים, ברקע האמירות החשוכות האלה כנגד נשים שמשתלבות בשירות מבצעי. ואיך לא, נדבר על המונדיאל ונדבר על רונלדו. יוצאים לדרך, קצת מוזיקה ומתחילים.

0: מותה הפתאומי של דוקטור שירה ברם, רופאה בכירה מבית חולים העמק באפולה, מומחית לפריון, הותיר בהלם את משפחתה, עמיתיה ואלפי מטופלות, שליוותה לאורך השנים במסע המורכב הזה בדרך להורות. ברם, שלחה לעולמה בגיל 47 בלבד, לאחר אירוע לבבי חריף, נחשבה לאחת מרופאות הפריון המוערכות ואהובות כאן באזור הצפון. כעת המטופלות שלה מספרות על רופאה שלא רק העניקה טיפול רפואי, אלא גם תקווה וביטחון ותחושה דווקא ברגעים האלה שכל כך הדברים לא היו ברורים. אני רוצה להגיד שלום לאחת מן המטופלות שלה, מור מגן. שלום מור.
1: היי אור, מה נשמע?
0: אנחנו מנסים ללמוד, את יודעת, ראינו את הפרסומים על המוות הפתאומי הזה, ואנחנו מנסים ללמוד מי הייתה דוקטור שירה. מה את יכולה לספר על ההיכרות שלכן איתה?
1: אז בעצם אנחנו הכרנו את דוקטור שירה לראשונה לפני שנתיים, שהתחלנו את תלת התהליך אחרי שבאמת הגענו מרופא אחר, אחרי 8 ניסיונות שקשלו להיכנס להיריון. ובאמת מהרגע הראשון היא פשוט הכניסה בנו איזושהי תקווה ואור מאוד מאוד גדול, נתנה לנו איזושהי תחושת ביטחון ש... לא קיבלנו אותה לפני. ומעבר לרופאה שהיא הייתה כל כך אנושית וכל כך סבלנות וחיוך, והיא באמת הייתה, אני רוצה לדבר עליה בלשון עבר, אבל היא פשוט מדהימה. היא נתנה לנו, היא הפכה אותנו להיות משפחה, והיא לאתי חלק מהמשפחה שלנו.
0: קראתי את הפוסט ששונטל פרסמה בת זוגך. את יודעת, ואת קוראת את התמונות של שירה מחייכת ומצחקקת שם עם התינוק או התינוקת שהיא מחזיקה שם בידי. אני רוצה רגע לקרוא חלק מהמילים מתוך הפוסט ואחרי זה נמשיך. הלב פשוט מסרב לתפוס את הבשורה המרה הזו. רק אתמול עוד ישבנו איתך, חיכינו שעה וחצי להיכנס אלייך, לא היינו מוכנות להיכנס לאף רופאה אחרת. צחקנו וחיבקה בחום את הורי שלנו. מי היה מאמין שזו תהיה פגישתנו האחרונה? דוקטור ברעם הייתה רופאה בחסד עליון, מלאך בלבן, שליוותה אותנו בכל מסע ה-IVF המורכב שלנו. מעבר למקצועיות האדירה שלה, היא הייתה שותפה מלאה לכל דמעה, לכל תקווה ולכל פחד עם הרגישות והאנושיות שאין שנייה לה. שירה, תודה על מה שהיית עבורנו. בזכותך הגשמנו את החלום הכי גדול שלנו, בזכותך אנחנו משפחה. העולם הפסיד אישה ורופאה נדירה, והכאב הוא בלתי נתפס. יהיה זכרך ברוך, תמיד תישארי בליבנו. את יודעת, ואני קורא את הפוסט המרגש הזה, ואני רואה את הכתבות שפורסמו היום בבוקר, עד כמה חשוב באמת, בטיפולים רגישים מהסוג הזה, שהרופאה באמת מבינה שיוצאת למסע איתכם.
1: ממש, אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב, הגוף של האישה שמנסה להיכנס להיריון, באמת אנחנו גם ככה נמצאים במצב מאוד מאוד רגיש, ועצם זה שהיא נתנה לי את התחושה הרגועה והבטוחה, אני ידעתי שאני בידיים טובות, ולא סתם על הפעם הראשונה עם דוקטור שירה נקלטתי, והיום יש לנו את התינוק המושלם שלנו שהוא כבר בן 9 חודשים. זה בזכותה, זה באמת בזכותה, ושהיא חיפקה את הורי בפעם הראשונה שהגעתי אחרי הלידה, ואמרתי לה, זה הכל בזכותך, כי באמת אנחנו חווינו כל כך הרבה אכזבות לפני זה, ומשהו בה, היא באמת הייתה מלאכית, היא פשוט מדהימה, ואין היום רופאים כאלה, באמת שלא. מעבר עוד הפעם, מעבר שהיא רופאה והיא מקצוענית בתחומה, היא הייתה פשוט בן אדם.
0: איפה תפסה אתכם הבשורה על המוות הפתאומי הזה?
1: קודם כל, באמת יום לפני אנחנו נפגשנו איתה, אנחנו באנו לתכנן את הילד השני שלנו בעצם, זה היה לנו ברור שזה יהיה עם דוקטור שירה, ויום למחרת ישבנו באיזשהו בית קפה ושלחו לי את הבשורה המרה. באמת כל מי שרק הכיר אותי שמע על דוקטור שירה, אני דיברתי עליה בלי סוף, היא הייתה מלאכית שלי, ופשוט לא האמנו. עד היום קשה כל כך לדבר עליה. בעבר שלפני יומיים ישבנו ביחד בבית חולים והיא צחקה עם הורי וחיבקה אותו ונשקה אותו, וזה באמת מזעזע.
0: נזכיר, דוקטור שירה ברם רק בת 47, הלכה לעולמה ממש שעות ספורות לאחר שהיא חגגה 21 שנות נישואים. היא הניחה מאחורי הבעל ושלושה ילדים, באמת אלפי מטופלות. מה המסר שאולי את רוצה באמת לפני סיום אור להעביר למשפחה שלה, אולי לקהילה של המטופלות ששירה טיפלה בהם?
1: קודם כל אני רוצה למסור למשפחה, לבעלה ולילדים שאני משתתפת בצערם. אני בטוחה שזה זעזע את עולמם, ואותו דבר גם לכל המטופלות. לא סתם יש ככה רעש ברשת וכמות תגובות, היא באמת השאירה חותם על אלפי משפחות, אלפי נשים לאורך כל השנים. היא התיחה, באמת הפריחה תקווה בנשים שכבר הרגישו שאין להם תקווה, והיא באמת השאירה פה משהו מאוד גדול בעולם, ואני באמת מצטערת.
0: מורן מגן, אחת מטופלות של דוקטור שירה ברם, זכרה לברכה, שלחה לעולמה. תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה רבה.

0: הסערה סביב שילוב נשים בצהל מגיעה לצערנו לעוד שיא חדש. 257 קצינות במילואים, בהם קצינות בחירות, בדרגת תת אלוף, אלוף משנה וסגן אלוף, חתמו על מכתב חריף לרמטכ"ל ולשר הביטחון, בדרישה לעצור את מה שהם מכנות הדרת הנשים ופגיעה בשרשרת הפיקוד. מי שעומדת מאחורי היוזמה היא מורן זר קצנשטיין, מייסדת נשים בונות אלטרנטיבה, ומי שמתמודדת בפריימרי של מפלגת הדמוקרטים. נזכיר ברקע קריאות של רבנים נגד שירות נשים ביחידות מסוימות, החלטות של ישיבות הסדר להפסיק לשלוח תלמידים לשריון, והוויכוח הציבורי המתעצם על מקומם של נשים בצבא, לצערי הרב דיון שאנחנו צריכים לעסוק בו אחרי השביעי באוקטובר, אחרי שראינו לא מעט נשים לוחמות, נשים בחזית, תצפיתניות ולוחמות בטנקים. שלום מורן.
1: שלום שלום.
0: במכתב אתם מדברות על הפקרה ביטחונית ופירוק צבא העם מבפנים. למה את מתכוונת?
1: אחרי השבעה באוקטובר, גם אחרי איך שראינו את הגבורה של הלוחמות, וגם הצורך המבצעי של צה"ל, שאומר שחסרים 20,000 חיילים וחיילות, לאור ולצד זה שהצבא אומר שהוא גם צריך והוא גם רוצה עוד נשים בתפקידי לחימה, לבוא עכשיו ולפורר את הצבא מבפנים, אני רגע רוצה שתדעו, אלה לא רק הכרזות, ההכרזות האלה באות לידי ביטוי גם בשטח, ואני שומעת כל הזמן דיווחים מהשטח, על איך המדיניות הזאת משפיעה בתוך הצבא. וזה פוגע בצבא. זה פוגע גם בלוחמות עצמן, אבל זה פוגע גם בצבא.
0: תראי, יש רבנים ומפקדים לשעבר שטוענים שההתנגדות שלהם לשירות מעורב נובעת משיקולים הלכתיים וערכיים ולא מהדרת נשים. יש בכלל מקום לפשרה או להתחשבות הזאת באיך שרואים את רוח צהל אחרי השביעי באוקטובר?
1: תראה, אני באה מבית דתי. אני מכירה היטב את הסיפור הזה של הלכה. הלכה זה דבר הולך. הכל גמיש בזמן מלחמה. אפשר להבין את צורך השעה, ולצד זו כן, אני מסכימה לגמרי שצריך לעשות פשרות וצריך לבוא אחד לכיוון השני, אבל כשאתמול לוחמים לא מוכנים לעלות על טיולית זה מקבילה של אוטובוס. כן, בגלל כן. שיש שם לוחמות, אז זה כבר תרלול מוחלט. למה כשהם נוסעים באוטובוס, הם לא נוסעים עם נשים באוטובוס שהם הולכים ברחוב, כאילו אני מנסה להבין איזה הלכה בדיוק הם גזרו על עצמם. לא לראות נשים, לא לשבת באוטובוס עם נשים, זה אפילו אנחנו חרדים לא רואים דברים כאלה. אז אני כמובן בעד התחשבות ושיח, אבל כאן נחצה קו אדום, ואני גם רוצה להגיד עוד משהו. הקמפיין הזה מלווה בהסתה מסיבית מצד ערוץ 14 ומצד חברי כנסת ושרים נגד לוחמות. זה לא מסתיים רק בהלכה, זה כולל להכפיש את הלוחמות ולהגיד שהלוחמות פוגעות בכשירות המבצעית של צה"ל, כמו שאומר סמוטריץ', ואני רואה פאנליסטיות בערוץ 14 שאומרות שבגלל שהלוחמות הסתרחו מאחור אז חיילים יארגו. ממש נחצים כל הקווים, שוסחים את הדם שלנו. אני חייבת להגיד לך שאני ציפיתי שיצא מכתב של קצינים כדי להגן על הלוחמות, אבל אם אין מכתב של קצינים, אז לפחות הקצינות, קצינות אמיצות, שאומרות, אנחנו קוראות לרמטכ"ל להפסיק את המסע ההכפשה הזה, ואני גם שמחה להגיד שיש כבר מעל 300 קצינות שחותמות, והן כל הזמן מצטרפות עוד ועוד.
0: מורן, אבל יש טוענים שהדיון הוא בכלל לא הדיון על אירוע אנשים בצהל ושילובם ביחידות מיוחדות, הוא דווקא אירוע בעצם על השיח שאנחנו מנהלים פה. אם חשבנו שהלכנו קדימה, אנחנו חוזרים אחורה, הנה המאבק על פתיחת ביג לילות בשבת, עכשיו הדברים של הרב לוינשטיין, מי שעומד בראש המכינה שמייצרת, נאמר, בית החרושת לקציני צהל, מפקדי צהל בעתיד, יכול להיות שזה בעצם הדיון הזה ואנשים נקלעו שוב לסיטואציה?
1: בהחלט, זה אותה גברת בשינוי אדרת. אני רגע אזכיר למי שלא מכיר, אני הקמתי את דמות אלטרנטיבה ב-2023, עזבתי את החיים שלי כדי לצאת להילחם לזכויות נשים. כשטענתי שהממשלה הזאת הולכת לפגוע בזכויות שלנו, עשינו אז את מיצגי השפחות, ואמרו לנו שאנחנו היסטריות, ואמרו לנו שאנחנו מגזימות, והנה פעם אחר פעם אנחנו רואים שהקצנה הדתית באה ונכנסת לכל אחד מנדבחי חיינו. אני יכולה לראות את זה איך שזה קורה בהפרדה המגדרית, דיונים בכנסת שמדברים על הפרדה מגדרית באקדמיה, לצד דיונים על איך צריך לשכנע נשים חילוניות צעירות לשמור על הבתולים שלהם. נשבע, זה דיון אמיתי שקרה. לצד כל מה שקורה בצבא והניסיון להוציא נשים מהצבא, וינון מגל שאומר שצבא זה דבר גברי, הכל קשור אחד בשני. הקצנה דתית יש לה השלכות, אנחנו רואים את זה בין אם זה בביג לילות שרוצים לסגור בין אם זה בהקצנה ובכפייה דתית, וזה מה שאנחנו אומרות. אנחנו לא מוכנות שאתם תפגעו בנשים, שתפגעו בחיילות, אבל צריך גם להגיד, הציבור הליברלי, החילוני בישראל, נמצא תחת מתקפה. ויותר מכך, נשים.
0: מורד, לפני סיום, באמת אני אשאל שאלה אחרונה, אני אתן רגע את פתחון הפה למבקרייך, שטוענים בין היתר, שאת מתמודדת פוליטית, ובעצם לא מדובר במאבק על מעמד הלוחמות בצהל, אלא בעוד ניסיון לנצנץ עכשיו בבחירות לרשימת הדמוקרטים. איך את עונה להם?
1: אני 5.5 שנים באירוע הזה שנקרא בונות אלטרנטיבה, מקדישה לזה את החיים שלי. יש לי 4 בנים שגם לפני שהחלטתי לעשות את המעשה וללכת לפוליטיקה כדי לשנות מבפנים, לא רואים אותי כל כך, כי אני הקדשתי את החיים שלי לדבר הזה. אני, להגן על הלוחמות, עושה את זה כבר 2 שנים. אני יצאתי לרחובות והייתי בשוחות הקדמיות של המחאה בשביל הדברים האלה, בין אם זה ילדות ששלחו לשבת מאחור באוטובוס ולשלוח אותן להתכסות, בין אם זה הפרדה בגנים ופארקים לאומיים, ובין אם זה בספריות, ובין אם זה הלוחמות שלנו. השלט הראשון של בונות אלטרנטיבה זה לא תגידו לנו לאן אנחנו נתגייס. אז בסדר, יכולים להגיד שאני עושה את זה במניעים פוליטיים. אני כן אגיד לך שנשים במדינת ישראל צריכות שיהיה להן כוח פוליטי, כדי שכשיבואו מתקפות כאלה אנחנו נוכל לעמוד כחומה בצורה, כמו שיש לנו רשימה ארוכה של תתי אלופות ואלופות משנה וסגנות אלוף שבאו ואמרו עד כאן, אנחנו צריכות את החומה בצורה הזאת גם בתוך הכנסת.
0: מורן זר קצנשטיין, מייסדת נשים בונות אלטרנטיבה ומי שמתמודדת בפריימרי של מפלגת הדמוקרטים ויוזמת המכתב הזה של הקצינות נגד הדרת הנשים, אני מודה לך על הדברים האלה, תודה רבה.
2: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
3: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שווייץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', וב-1 בלילה הדרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
4: בחסות.
6: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זעירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
14: שם בבקשה?
15: אני אושרית חביר.
14: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
15: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
16: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
15: אהרון.
17: מה קורה אושרי?
15: אלה, הם עושים לי אודישנים.
17: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
15: אלה.
18: 2 עד 4. 2 עד 4. עם
4: דורון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, 14:00.
17: כן, בבקשה, שם.
18: וואטה, רואה חשבון.
17: איפה אתה?
18: מבני אש.
17: הבא בתור.
19: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
20: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
21: שלום, שלום, שלום. מעניינים. אבי, התגעגענו אליך. אין עליכם, אין עליכם.
22: אתה, אבי, מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
23: תאיש. ממש מדהים.
22: אתה נותן לאנשים כוח.
24: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
25: די, נו, שושי, די!
4: שישי, 13:00, בכל רגע. רדיו כל רגע, החדשות.
26: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. נקבע מותו של הולך הרגל בין ה-60 שנפגע מאוטובוס בדרך ישראל בר יהודה בנשר. הוא הגיע במצב אנוש תוך כדי החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה, ובחדר האלם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. לפני זמן קצר המשטרה ערכה פשיטה על מספר יעדים ביבניאל שבגליל התחתון, ועקבה לחקירה מעורבים רבים בניסויי קטינים מהשנים האחרונות. המעוקבים הם חברי קהילה שעוסקים בארגון החתונות החשאיות, בשידוך הקטינים ובקיום התקסים שמבוצעים כאמור בניגוד לחוק, וכן מספר קטינים שהתחתנו על פי החשד בחודשים האחרונים. חקירת הפרשייה נמשכת. לסיום, תחזית מזג האוויר.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
26: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה במרבית האזורים. בחמישי ובשישי יהיה דומה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: אחרי חודשים של מציאות ביטחונית מורכבת, פינוי, חוסר ודאות וגעגוע לשגרה, עשרות ילדים וילדות מהגליל המזרחי בחרו להשמיע את הקול שלהם בדרך אחרת, דרך המוזיקה. במסגרת פרויקט השיר שלנו, של אשכול גליל מזרחי, הם כתבו, הלחינו וביצעו שיר מקורי שמספר את הסיפור שלהם, את החששות, את התקוות ואת החלומות לעתיד טוב יותר. התוצאה הייתה קליפ מאוד מרגש ושיר מאוד מרגש, שהופך את הקולות האישיים של הילדים לפס הקול של דור שלם כאן מהצפון, שגדל בתקופה מאוד מאוד סוערת ולא ברורה. ואני רוצה להגיד שלום לאביה באחר, תלמידת כיתה ו' משדה אליעזר שבעמק החולה. שלום אביה.
27: היי.
0: אז קודם כל, כשאת רואה שהשיר שלכם קורם אור וגידים והופך להיות קליפ ביוטיוב וכל החברים רואים ושומעים, איך זה מרגיש?
27: וואו, זה ממש היה מרגש, האמת. אני חושבת שהפרויקט הזה ממש היה כיף, והיה משמח לעשות אותו ביחד עם כל הילדים, וזה היה ממש מרגש.
0: תגידי, כשנכנסתם לפרויקט, מה היה הדבר הראשון שרצית, היה חשוב לך להעביר? כשאמרו לכם, כשהשיר הזה הולך בעצם לדבר על המציאות של הילדים, מילדי הצפון בתקופה הזאת, מה היה חשוב לך שיופיע בשיר, מבחינת המילים, מבחינת המסרים?
27: היה חשוב לי שקודם כל ידעו שעברנו משהו על ילדי הצפון כולם ביחד, וכאילו שיבינו שהצפון שלנו זה הבית והצפון זה הלב, ושהכל יהיה בסדר.
0: הנה, אופירה, מנהל הטכני שלנו כאן באולפן, נפתח את השיר, גם נשמע אותו ברקע בזמן שאנחנו מדברים. עוד לא הספקנו לגדול. תגידי, אביה, באמת, אבל המציאות שלך, של רבים מילדי הגליל, הגליל המזרחי, בתקופה הזאת, בכלל של ילדי הצפון, הייתה באמת מציאות לא ברורה, שגרה, לימודים, לא לימודים, בכלל, וכל המסרים האלה הצליחו להגיע לתוך השיר המרגש הזה. עד כמה באמת התקופה הזאת הייתה בשבילך, והשיר הזה היה בעצם בריחה אולי לאיזו שגרה שכל כך הייתה חסרה לכם בתור ילדים?
27: השיר הזה לדעתי מסמל ממש כאילו את כל מה שעברנו במלחמה, שכאילו חלק עברו יותר, חלק עברו פחות. אני יכולה להגיד שאני עברתי המון, ושכאילו זה ממש ממש כאילו שיר שמסמל אחווה ושהכל יהיה בסדר וכאילו.
0: תספרי לנו מה עברת בתקופה הזאת עם המשפחה, עם החברים.
27: אני ברחתי כאילו למרכז כי אמא שלי הייתה לחוצה וכל המשפחה שלי הייתה לחוצה. ברחנו למרכז והיה אפילו יותר כאילו הזכות שם, והתגעגעתי לחברות והתגעגעתי לבית ספר והתגעגעתי לכל המסגרות שהייתי בהן.
0: שמעתי שבעצם עבדתם על השיר עם ילדים רבים מהמועצה, ילדים אולי שלא הכרת. איך היה להכיר ילדים אחרים ששותפים לאותו גורל?
27: ההיכרות עם הילדים, קודם כל לשמוע את הסיפורים שלהם, לשמוע את כל מה שהם עברו, זה היה ממש מרגש וכיף. ולהכיר גם חברות חדשות, כי אני הכרתי המון חברויות, וכאילו עד עכשיו אני שומרת כאילו קשר איתן, וזה ממש ממש כיף.
0: מה הרגשת בפעם הראשונה ששמעת את הקול שלך בתוך אולפן ההקלטות? אני מניח שלא הקלטת לפני כן.
27: האמת שהקלטתי לפני כן, וזה היה מאוד כיף. כי אני חשבתי דווקא שלא ישמעו, כי זה המון ילדים, וכאילו המון המון אנשים בתוך זה.
0: אני רוצה לצרף לשידור גם את נועה ציטרון מאשכול גליל מזרחי שתדבר איתנו על הפרויקט. נועה, שאת שומעת את הדברים האלה של אביה, מה את חושבת?
1: קודם כל זה שובר את הלב לשמוע ובאמת להבין את כל השלוש שנים האלו. שמענו סיפורים, אבל כשאתה רואה אותם באמת את הסיפורים האלה הופכים לשיר ולמשהו ברור, אני חושבת שבעצם הילדים האלה דיברו את מה שכולנו מרגישים בשנים האחרונות. וזו באמת, אני יכולה להגיד לך, הפרויקט הזה זה אחד הפרויקטים הכי מרגשים שזכיתי לקחת חלק ממנו, וזה פשוט מדהים היה לראות הילדים מאבדים את חוויות המלחמה. וכל אחד, אתה יודע, יש כאלה שפונו מהבתים, יש כאלה שנשארו ואתה יודע לא הלכו לבית ספר, ויש ימים שהם כן הלכו ויש ימים שהם לא הלכו, וגם מי שנשאר פה עבר חוויה מאוד מאוד מורכבת ולא פשוטה. ואני מאוד שמחה שהצלחנו לתת לילדי המרחב, ועוד פעם אני אתקן את מה שאמרת מקודם, זה לא מועצה, זה ילדים מ-18 הרשויות בכל המרחב.
0: כן.
1: וזה באמת מדהים, זה פרויקט מאוד מגוון של ילדים מהכפר, מהקיבוץ, מהעמק, מהעיר, וזה באמת פרויקט מדהים, ואני חושבת שהתוצר מדבר בפני עצמו.
0: איך גיבשתם את הפרויקט המרגש הזה?
1: את האמת, זה התחיל, התחלנו לחשוב מה לעשות בתחילת שאגת הארי. עשינו כל מיני פעילויות והפוגה לגיל השלישי ולילדים צעירים יותר, וזומים, אתה יודע, מגניבים של שחקן כדורגל, שופט כדורגל, ואז חשבנו מה נוכל לעשות, וקיבלנו גם פניות שבעצם רוצים לשמוע את הילדים בגילאים האלו, בעצם מרגישים שאין להם מענה. ואז יצאנו לפרויקט הזה, אף אחד מאיתנו לא בא עם ניסיון או רקע בתחום הפקת השירים. לקחנו, התחברנו עם מפיק מוזיקלי מקריית שמונה, שהיה לנו מאוד מאוד חשוב שזה יהיה מישהו מקומי, בן גולן, שעשה איתם עבודה מדהימה. וזהו, וככה הוא נוצר. ילדים שלחו אודישנים עם שירה, עם ריקוד, עם יכולת שלהם לכתוב, ובעצם גיבשנו קבוצות שלקחו חלק בכל הפרויקט.
0: אני חושב שאין מישהו, את יודעת, אני פונה אלייך נוער, אביה, סליחה, את כנראה לא מכירה את השיר, שאולי שמעת עליו, אבל כשאנחנו היינו צעירים, התפרסם השיר, אנחנו הילדים של חורף שנת 73. אז הם היו חברים בלהקה בתל אביב, צעירי תל אביב, השכנים של צ'יש, ואז בעצם אותם ילדים צעירים ששרו את השיר הזה הפכו להיות כוכבי נוער בערוץ הילדים ובגופי תקשורת אחרים. יכול להיות שהמוזיקה עזרה לכם לייצר איזשהו אסקפיזם לילדים, דווקא בימים האלה שהם כל כך היו צריכים אותה, את השגרה, את המסגרת, את החברות הזאת?
1: לגמרי. אני יכולה להגיד לך גם שאני התלוויתי אליהם לכל התהליך באולפן,
27: ואתה יודע, אין דבר יותר מרגש לראות ילדים שבאים אליי ואומרים, תוכלי לעזור לי להיכנס גם לפסטיגל, ותוכלי לעזור לי לעשות אותנו מפורסמים. אתה יודע, זה משהו שהילדים רצו קודם כל, יש להם קול מאוד מאוד חזק ומשהו מאוד משמעותי להגיד, ובגלל זה אנחנו מאוד מנסים לתת להם את הבמה הזו, כי אני חושבת, אתה יודע, באופן לא אובייקטיבי, אבל אובייקטיבי שזה שיר מעולה, זה באמת להיט, אבל יחד עם זה אני חושבת שיש פה גם אמרה מאוד מאוד חזקה, בעצם זה שהילדים היה להם את הפלטפורמה להגיד אותה ולאבד את זה, זה משהו מאוד לא מובן מאליו, ואני שמחה שיכלנו לתת להם את זה.
0: נועה, תודה באמת על הדברים האלה. אביה, באמת לפני סיום, את רגע לפני החופש הגדול, עוד שנייה, מה את מאחלת לעצמך לחופש לשנה הבאה?
2: אני מאחלת לעצמי להמשיך עם המוזיקה ולהישאר בקשר עם כל הבנות ועם כל הילדים שהיו שם, ואני רוצה להגיד תודה רבה לבן גולן האלוף שעזר לנו, ובאמת תודה רבה.
0: נועה ואביה, תודה רבה לכם על הדברים. אני מציע שעכשיו נשמע את השיר.
27: לגמרי, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה.

0: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: טקס C של חלוקת דיפלומות במכללה הטכנולוגית נוף הגליל. 40 שנות עשייה טכנולוגית מובילה וחדשנית. 40 שנות יצירה וגאווה גדולה לבוגרות ולבוגרים שלנו. הנדסאים המובילים את קטר הצמיחה בתעשייה הישראלית. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הבית של ההנדסאים והרבה יותר. שידור חי ברדיו כל רגע ביום ראשון 28 ביוני החל מ-4 אחר הצהריים. אל תפספסו.
2: אתם סוגרים קריירה.
3: מה לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: מתלמתים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנטרל.

0: מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מדברים ברדיו.
2: אז איך לא? אנחנו יוצאים לדרך עם פינת המונדיאל, חסויות ומתחילים.
3: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
4: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
2: אני רוצה להגיד שלום לאימת ההגנות, פלג צ'ובינסקי.
5: איזה אימת ההגנות, תגיד? ראית אתמול את גנה?
2: ראיתי אתמול את גנה ואת אנגליה, ואני דווקא רוצה לדבר איתך על מישהו אחר.
5: כן.
2: בחור אחד, לא מוכר, קצת אדיש, יש שיגידו שהוא כבר אחרי השיא שלו, אבל אני אתמול בשיחה...
5: אתה לא מדבר על דולב חזיזה.
2: אני מדבר על מי שאתמול הגיע למונדיאל באופן רשמי, אפילו קיבל את אות מצטיין המשחק, קריסטיאנו רונלדו.
5: כן, בהחלט. אז קריסטיאנו רונלדו אתמול עם צמד במשחק נגד אוזבקיסטן.
2: ופאביו קנברו.
5: ופאביו קנברו על הקווים, כן. אז אוזבקיסטן שעשתה, אמרנו, הרבה צרות לנבחרות באסיה ונבחרות המזרח התיכון. מגיעה להתמודד נגד פורטוגל החזקה וחוטפת בראש. 5-0 נגמר שם. צמד של רונלדו, עוד אחד של לאו, עוד עצמי, ועוד אחד מנדש.
2: נכון, עכשיו, נונו מנדש. עכשיו נונו אני רוצה לדבר איתך על שני אירועים שהיו שם במשחק.
5: כן.
2: קודם כל, השער שנפסל לאוזבקיסטן, אני חשבתי שהיה שם ממש ניסיון להפוך את המשחק. השער הזה נפסל, משאיר את הכוח בעצם לפורטוגל ולחגיגה הפורטוגזית הזאת. היה שם איזשהו מהלך, רונלדו מנסה לבעוט כדור, מנסה להטל בהגנה, קופץ מעל הכדור בביתה חופשית, וכמעט מצליח גם לכבוש שער, כי הכדור מגיע אליו מהריבאונד.
5: כן, זה היה אירוע מוזר מאוד, כן, לגמרי. אבל אתה יודע, אירועים שקורים במשחק, לא נראה לי שצריך לייחס לזה.
2: נאמר דבר כזה, פורטוגל, למרות הניצחון המרשים על אוזבקיסטן, בגלל הטקו עם קונגו, עדיין מסובכת, לא בטוח עלתה לשלב הבא.
5: נכון, אבל בואו ננמיך את הדרמטיזציה, כי כנראה היא תהיה מקום ראשון, בואו נאמר את האמת, היא אמורה לנצח את המשחק הבא שלה, ולעלות מהמקום הראשון, היא גם תעשה את זה באיזה הפרש שערים שהיא תצטרך, למרות שהיא באמת מובילה בהפרש שערים די משמעותי, אז לא תהיה לה בעיה מהבחינה הזו.
2: איך היה באנגליה גנה?
5: משעמם? מה אני אגיד לך? כאילו, מה זה משעמם? אנגליה ניסו לתקוף, אבל לא בהם, כאילו, לא היו איזה מצבים מטורפים, לא היה איזה... משחק שהתנהל די על מי מנוחות, אבל אני זוקף את זה בעיקר לזכות הגנאים, שהיא מגיעה, נבחרת אגב עם שמות מאוד מפתיעים, איניאקי וויליאמס וסמניו, שאתה יודע...
2: מנצ'סטר סיטי לדעתי, נכון?
5: הרי עבר בינואר העברה מאוד משמעותית, אז אחלה גנה, עשתה את העבודה נגד אנגליה, עבדה יפה, אבל אני רוצה, בואו נתייחס רגע, למרות שזה לכאורה שולי בימים אלו, בכל זאת, יש לנו אלופה בכדורסל, עוד לפני המונדיאל, כן? אלופה בכדורסל, מכבי תל אביב, שמנצחת 4-1 את הפועל תל אביב בסדרה.
2: במשחק חוץ, שיד אליהו צבוע.
5: יד אליהו, אז אנחנו יודעים, אז נאחל קודם כל ברכות למכבי תל אביב ואוהדיה לזכייה באליפות, מי יודע כמה שלה.
2: 52-53 לדעתי.
5: כן, אז אמרנו את זה.
2: רגע, ובאמת, אולי באמת לפני, הפועל תל אביב שהתחילה את העונה, גלקטיקוס, כוכבי על, איך היא מסכמת את העונה הזאת, הפועל תל אביב כדורסל?
5: עונה שהיא... עופר ינאי טען שהם שיחקו בתנאים שלא מתאימים, שלא הולמים. בסופו של דבר, קבוצה עם תקציב כזה צריכה וראוי שהיא תהיה אלופה ותקציב ושמות והביאו ומיצ'יץ' וכל מיני כאלה. לא הלך לה בסדרה הזו. יש מצב שאפשר להאשים כל מיני גורמים כאלו ואחרים, או את התקופה, או את המשחקים, וזרים, והלכו ובאו. בסוף...
6: it is what it is.
2: אני חושב שמכבי תל אביב דקה מקבלת רוח מהעונה הזאת, מנסה כבר לעשות כמה מהלכים בליגה האירופית כדי להראות, אנחנו עדיין השליטים של תל אביב.
5: כן, לגמרי, אז ראינו בשנים האחרונות כמה וכמה ניצחונות של הפועל תל אביב דווקא על מכבי תל אביב, אז השרשרת הזו נשברת, וברכות למכבי תל אביב על האליפות. עוד סיפור קטנטן, קטנטן אולי גדול אפילו, קריסטיאן מרטינז מקריית שמונה משחק, אז נחזור למונדיאל, כן? קריסטיאן מרטינז מקריית שמונה שיחק לפנות בוקר נגד קרואטיה של מודריץ' ובטורינה וכל החבר'ה שם. על אף שמפסידים שם 1-0 פנמה, מרטינז זוכר איש המשחק, שזה באמת מרשים לשחקן מליגת העל. ראינו השבוע את אליו ורלה שמבקיע 1-0, שחקן של מכבי תל אביב, מבקיע 1-0, מבקיע את 2-2 מול אורוגוואי, אז עכשיו שחקן ליגת העל זוכר באיש המשחק.
2: השאלה אם אחרי המונדיאל,
5: בליגה קטנה כמו שלנו, יש לזה משמעות.
2: השאלה אם יהיו שחקני ליגת העל גם אחרי המונדיאל.
5: אני ורלה, אני טוען שכן. קריסטיאן מרטינז, גם אם בליגת העל, לדעתי, בקבוצה גדולה.
2: מעניין.
5: אז רק ניתן את התוצאה האחרונה של לפנות בוקר. קולומביה מנצחת 1-0 את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. באתי להגיד לך, הרפובליקה הדומיניקלית של קונגו, זה לא הגיוני, כי הרפובליקה הדומיניקלית זה מקום אחר.
2: מה צפוי לנו היום?
5: מה צפוי היום? ב-10, שני משחקים, האמת. אנחנו עוברים, סיימנו סיבוב אתמול, אז אנחנו עוברים לסיבוב השלישי והאחרון של שלב הבתים, אז המשחקים משוחקים די באותה שעה. הבית הזה משוחק שוויץ ב-10, שוויץ קנדה, ובמקביל בוסניה הרצגובינה נגד קטר.
2: לדעתי המשחק של שוויץ וקנדה זה משחק מרכזי, זה שתי נבחרות מאוד מעניינות.
5: נכון מאוד. בשעה אחת יש עוד 4 משחקים, סקוטלנד ברזיל, מרוקו הייתי, ב-4 דרום אפריקה, דרום קוריאה, צ'כיה מקסיקו, וטוב, מחר נדבר מחר, יש גם ב-11 בלילה מחר. בקיצור, המון המון משחקים לתעדגו חגורות, אנחנו נכנסים לשבוע מטורף של משחקים, המון המון המון שידורים, המון משחקים, כיף גדול, מאוחר מדי השעות, אני מדבר. תענוג של מונדיאל, בסך הכל. רונלדו אתמול, זו הכותרת כמובן, בכל האתרים, פורטוגל, צריך לראות איך הסיפור הזה יסתיים.
2: אני כבר מחכה ליוצר הישראלי שישיר שיר גם על רונלדו, לא רק על מסי כל הזמן.
5: אני מחכה למסי.
2: פלג צ'ובינסקי, תודה רבה לך.
5: תזכיר רק שבשעה 6 היום, עוד פעם, שוב, כרגיל, בכל יום, אולפן מונדיאל, תהיו איתנו.
2: פלג צ'ובינסקי, תודה רבה, חסויות ושיר לסיום.
3: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניפת הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
3: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
2: אז אנחנו באמת רגע לפני סיום, אני רוצה להודות למי שעזר לי היום להוציא את המשדר הזה לפועל. אופיר מור יוסף, טכנאי השידור שהיה איתי כאן, וסייע לנו שתשמעו שמיעה טובה, ברורה וערבה לשעתיים האלה. מי שערכו את השידור, פלג צ'ובינסקי וירין דורון, מי שהפיקה את המשדר הזה, נטע לוינסון, בפיקוח הטכני, יניב שוורץ, בחדשות אופר סולומון, בדיגיטל, יובל יונה, אני הייתי אור רביד, בשעתיים האלה מדברים ברדיו, להתראות, ובאמת, האזנה ערבה.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
1: בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: טקס סי של חלוקת דיפלומות במכללה הטכנולוגית נוף הגליל. 40 שנות עשייה טכנולוגית מובילה וחדשנית. 40 שנות יצירה וגאווה גדולה לבוגרות ולבוגרים שלנו. הנדסאים המובילים את קטר הצמיחה בתעשייה הישראלית. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הבית של ההנדסאים והרבה יותר. שידור חי ברדיו כל רגע ביום ראשון 28 ביוני, החל מ-4 אחר הצהריים. אל תפסו.

0: הקיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל עצר מחבל שהתקרב למעבר קרם שלום מעזה, סריקות נעשות אחר מחבל נוסף, אך אין חשש לחדירה לשטח ישראל, כך מעדכן לפני זמן קצר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו סיים את ביקורו באיחוד האמירויות בפגישה עם הנשיא מוחמד בן זייד ואמרי לאחר מכן לביקור מדיני בקווייט. במקביל למאמצים הדיפלומטיים האמריקניים, ברויטרס דווח כי ראש ממשלת קטר צפוי לקדם שיחות בין איראן, עיראק ומדינות המפרץ בנוגע לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. על פי דיפלומט המעורה בפרטים, המדינות השותפות למהלך צפויות לדרוש ולהדגיש בשיחות אלו את ההימנעות מתשלומי אגרות עבר במצר. שר הביטחון קאץ מתייחס למתיחות עם ארצות הברית בנוגע ללבנון ואומר כי גם אם תהיה דרישה אמריקנית, ישראל לא תיסוג מדרום המדינה. עוד הוסיף 200,000 תושבים, לא יחזרו החיילים בפנים, התושבים בחוץ, התשתיות הרוסות. בכל מקרה, אנחנו לא נסוגים, את הדברים אמר בוועידת השלטון המקומי. עירונית טבריה מגיבה לראשונה לחשדות נגדה בנוגע למתן אירועים לשחקנים בניגוד לנהלים. מדובר בניסיון פסול לייצר לחץ תקשורתי ולהשפיע על המציאות מחוץ למגרש, במקום לקבל את ההכרעה הספורטיבית כפי שנקבעה על קר הדשא. עוד הוסיפו כי מדובר בתמיסת מי מלח רפואית סטנדרטית שנרכשה כחוק, אשר אינה כוללת שום תוסף תזונה או רכיב אסור, לשון הודעת המועדון, ידיעה שהעביר כתבנו בן גולדפריינד. המסילה המזרחית החדשה של רכבת ישראל, שבה ייסעו רכבות מחדרה ומהשומרון לתל אביב, תחל לפעול ביום ראשון הקרוב. כתבנו דין פישר מוסר כי תחילה תפעל המסילה משלוש תחנות חדשות, חדרה מזרח, שומרון, טייבה וטירה כוכב יאיר, ותגיע עד לראש העין צפון. בנוסף, החל ביום ראשון יורחו שעות פעילות הרכבת בימי שישי ובמוצאי השבת עבור תושבי הצפון והדרום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר עדיין נוח, אחוזי הלחות עוד לא מציקים במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי. התחממות נוספת תורגש בסוף השבוע, בעיקר בימים שישי ושבת, ומזג האוויר צפוי לעשות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: ירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
4: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
5: עזוב אותך, אל תיכון.

0: אז לב מתואבן, מהר, מהר, מהר, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, צופות וצופים, שתיים עד ארבעה, מהר, מהר, מהר, באולפן רון שלום, יום רביעי 24 ביוני, מומר, אוהב כהן שם גנרי.
1: אני בסדר, אני לא ישנתי כל הלילה, אסי קצת לא הרגיש טוב, אבל עזוב, בוא נתקדם. מתי פרסומות?
0: חכה לפני הפרסומות, מה איתך?
1: אני בסדר, הכל בסדר.
0: אתה רוצה להרחיב?
1: לא, אני רוצה לגמור עם זה. איך היה לך הלילה?
0: אני בסדר, היה לי לילה רגיל, לא ישנתי כמעט, כדורגל עניינים, אתה יודע, כל משהו.
1: דבר יותר מהר, יותר מהר, אין זמן, רון, אתה איתי מדי. או, הנה אהרון, אהרון, מה קורה?
0: מה קורה,
1: אהרון, הגעת מוקדם היום?
0: מה קורה, מה קורה? מה העניינים? כן, הגעתי מוקדם כדי לסיים מוקדם. מה העניינים? הנה, קרפל הגיע. מה קורה? מה קורה? מה קורה? קרפל.
2: מה זה?
0: דבר מהר, קרפל, נו.
2: חברים, מה קורה איתכם? מה הולך פה?
1: קרפל, די לאיטיות, תדבר מהר. צריך להספיק היום להעביר את התוכנית מהר. קדימה, מה שלומך?
2: יואב, שנייה. תעשה לי טובה, תנשום רגע.
0: מה תנשום, קרפל? מהר, נדבר מהר. קדימה, קדימה, קרפל, דבר מהר. מה קרה לך, נו? מה קרה לך?
2: חבר'ה, אני יכול להבין מה קורה?
0: מה שקרה זה ככה, אנחנו רוצים לסיים היום את התוכנית מהר, נו, קדימה, קרפל, מהר.
2: רגע, רגע, לאט, לאט.
0: מה לאט? אנחנו רוצים מהר.
1: נו, יאללה, דני, יאללה.
2: אף אחד לא מבין מה אתם אומרים. זה לא התנהלות של רדיו, אני ציפיתי. מאנשים כמוכם להיות מקצוענים, לדבר רהוט. ברור. אף אחד לא מבין אתכם, הדבר הכי נורא ששדרנים יכולים לעשות זה לדבר מהר ברדיו. אתה לימדת אותי את זה, רון.
0: לא, דבר מהר.
1: דני, אנחנו צריכים לסיים היום מהר בגלל החסימות והפקקים.
0: אתה הולך להתקע בפקקים או בכבישים שעות, אתה יודע מה הולך להיות בפקקים?
1: הולך להיות מטורף, הולך להיות היום כאוס, כאוס, הולך להיות כאוס בכבישים בגלל ההפגנות.
0: מה קרה לך, לא חשבת על זה קרפל? מה קרה לך קרפל, לא חשבת על זה מהר?
1: קדימה, נו, נו, נו, דני.
3: אוקיי, אני רוצה את הספורט היום בחצי מהזמן, מהיר, תבדלי לי את כל האייטן עם אהרון, אהרון, נקרא לך רק אהרון, יואב, תנתק את הטלפון בלי שיחות מאימא, וקדימה צריך כבר לסגור את התוכנית, איציק, שים לי תוכנית שיר, אבל מהיר,
1: שיר, שיר, שיר.

0: נגמר. זאת הייתה גלי עטרי, נכון?
1: זה היה שיר טוב, נכון? היה שיר טוב.
0: אנחנו לא יכולים לעשות את זה לגלי עטרי.
1: לא, לא לגלי.
0: בוא נשמע אותה כמו שצריך.
1: יאללה, גלי עטרי, קדימה.
0: זה היה באמת השיר. מים עד ארבע. מתחילים.

0: אין ברירה, אנחנו בכל מקרה נצטרך להיות כאן עד השעה 4, אז בואו נדבר רגיל.
1: אנחנו גם לא נהיה לבד היום. אתה יודע מי יגיע לפה היום?
0: עוד מעט נודיע. חזקה מהרוח 2023, הגרסה של תומר בירן, שניים עד ארבע. בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר איתנו ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיקטור, גם בוואלה, גם בכל מיני אפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים.
1: העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון.
0: וגם היום אנחנו נשתדל לשחק איתכם את המשחק מונדיאל או נבדל. מוכנה שקד מורג?
3: בואו נשחק מונדיאל או נבדל.
0: חמש עובדות מעולם המונדיאלים והכדורגל, על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, אתם עונים נבדל. מספר הטלפון
1: 055-2103-103, 055-2103-103.
0: אמרת כבר את מי אנחנו מארחים היום באולפן?
1: אני לא גיליתי.
0: לא גילית?
1: לא גיליתי להם עדיין.
0: נגלה.
1: כי זה לא סתם ששימי חביב נמצא פה.
0: שימי חביב פה, נכון.
1: הוא איתנו על הסאונד.
0: שימי חביב פה.
1: אם הוא איתנו על הסאונד, יש אורח.
0: שחר.
1: שחר.
0: שחר.
1: סיאן ההופעות פה.
0: שחר תבוך.
1: כן.
0: הגיע לכאן אלבום חדש. 23 שירים באלבום החדש של שחר תבוך. הוא יגיע לכאן, וגם תהיינה הפתעות, גם לנו, וגם לשחר.
1: יאללה.

0: אישי לוי עם רגדי, איזה געגוע לאישי, איזה פשוט
1: לא יאמן. מאוד, מאוד, מאוד מתגעגעים.
0: יאמן. טוב, מה זה שם? תראה לי עוברת פה.
2: יא!
0: תראה, עדן בן... עדן בן בת זקן.
2: וואו, בוא נה, מלא זמן היא לא הייתה פה.
0: עדן, בואי, בואי...
2: עדן!
0: בואי, בואי.
3: שוקי.
0: בואי, בואי, כנסי, כנסי, תתקרבי, דברי למיקרופון, דברי.
3: שוקי, הוא פה? הוא לא פה, שוקי?
2: מה?
3: שוקי.
2: אני לא...
0: מה קורה?
2: עדן, מה קרה? מה קרה עם שוקי? הכל טוב?
0: שוקי. שבי רגע, שבי רגע, מה את עושה פה?
3: הלו, איי, איי, איי, אחת, שומעים אותי?
0: כן, שומעים, שומעים. מה את עושה פה?
3: מה זה מה אני עושה פה? איפה שוקי? אני לא מוצאת את שוקי.
2: לא, אנחנו לא ראינו. מה קרה עם שוקי? הכל טוב?
3: הכל מנורה מנורה, הכל נפץ. פשוט היינו בדרך לכאילו נרצה ליה. קבענו לראות, ללכת לראות ג'ינס וכמה טוניקות להופעה במנורה.
2: אוקיי.
3: והוא אמר רגע שהוא נכנס לעשות פה קטנים ברדיו ולא חזר, אני דואגת.
0: אז הוא בטח תכף יחזור. תגידי לי, רגע, מה, אין לך סטיילינג? לא, לא הבנתי את הקטע הזה.
3: מה, אתה לא מחובר, אה?
0: מה זאת אומרת?
2: לא, רון, אני אתקן אותו רגע, עדן, סבבה?
3: לא, זה פיפי, הוא לא מחובר.
2: הוא לא בעניינים, היא החליטה שהיא לא מעסיקה יותר סטייליסטיות. היא גם ככה כל הזמן יורדים על איך שהיא מתלבשת. אז היא עכשיו עושה לעצמה את הסטיילינג.
0: וואלה.
3: יפה, יפה. ראית, אפילו השעון מחוגה הזה יותר מחובר ממך, חיים.
0: לא, בסדר, שעון מחוגה. אני קצת מנותק בתקופה האחרונה, יודעת.
3: בקיצקוץ.
0: כן.
3: אין סטיילינג, תתלבשו. גם לא על הטלפון. איפה היית? מה זה, היה לך גדולים? אז תגיד, היה לי גדולים, לא היה לי קטנים. אני תזמנתי... לא, כי תזמנתי קטנים, דאגתי. חשבתי נסרין חטפה אותך.
0: טוב, עדן, עדן, תקשיבי.
3: לא, זה לא לעניין.
0: זה לא לעניין, נכון. תהנו בקניון, תקני בגדים יפים, זה הכי חשוב.
3: לא, לא, לא, לא. שוקי אומר שאני חייבת להמשך להתלבש מכוער.
2: מה? למה?
3: כי זה מביא אייטמים, והאייטמים מביאים כרטיסים, נכון שוקי?
2: וואי, וואי, זה גאוני, זה גאוני, עדן.
3: זה שוקי, זה שוקי, יש לו ראש קריאיטיבי של החיים.
0: האמת שכן.
3: הייתי אומרת לך גם, יואב, לעשות את זה, אבל אתה גם ככה מתלבש מכוער חיימי.
2: מה? ענת אמרה שהיא אוהבת.
0: ענת אוהבת, אבל תשמע...
2: טוב, סליחה.
0: אני לא הייתי אומר לך כזה דבר, מזל שיש את עדן.
2: טוב.
3: אין סטיילינג, תתלבשו!
0: ביי, וואו, וואי. מה זה הדבר הזה, תגיד לי? באה כאילו, הופיעה ונעלמה, כאילו לא הייתה.
2: אתה לא יכול להגיד לי שיש בעיה עם איך שאני מתלבש? למה אני צריך לשמוע את זה מעדן בן זקן, תגיד לי?
0: לא, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לך למלתחה.
2: מה? תגיד איזה מילה, אנחנו מצולמים פה, אתה יודע.
0: בכל מקרה, אתה כל יום מגיע עם חולצה, ואז...
2: ואז אתה צריך להחליף אותה, כן.
0: אתה צריך להחליף אותה, כי הכלב שלך עושה מה שהוא עושה, ואז אתה יש לך... כמה חולצות של 2-4 יש לך כבר בבית?
2: מלא, מלא.
0: כמה בערך?
2: לדעתי, 10 לפחות, אולי 20. 20 חולצות, כן.
0: טוב, תהנה, תהנה. נוי פדלון. נוי פדלון, אחת האוצרות המוכשרות, לקחה בתקופה האחרונה צעד אחורה מאור הזרקורים. לא כי היא ויתרה על המוזיקה, כאלה היא בחרה פשוט בדרך שלה. עכשיו היא חוזרת עם שיר חדש. אתמול נחשפתי לפוסט שהיא העלתה באינסטגרם, והיא כתבה, הוצאתי שיר חדש, ומשפיענים ביקשו ממני 30,000 שקל לשיתוף השיר ברשתות. זה הטריף אותי.
2: וואו.
0: שיר חדש של נוי פדלון, ולס, המילים והלחן של נוי פדלון וסגי ברייטנר.
4: 2-4, שיר חדש.

0: 30,000 שקל, אתה מבין?
1: לא יאמן.
0: פשוט לא יאמן. אתה עם ה-200 עוקבים שלך, כמה אתה לוקח על...
1: אני?
0: על סטורי שאתה מעלה.
1: לא, מלא, אחי, אני...
0: יותר מרונלדו אתה לוקח.
1: טוב, אני, מה קרה לך? אני לא דוגמה, אבל. אני לא דוגמה, אני גרידי. אני גרידי.
0: אתה לא דוגמה ולא דוגמן.
1: אני, כי זה... טוב, בואו, תרדו עליי כולם היום, ודי.
0: אתה יודע מה?
1: מה?
0: תוציא לפרסומות, ואז בפרסומות.
1: אני אוציא לפרסומות, כמה לקחת על ההשמעה הזאת?
0: 30,000.
1: יופי, הנה, אתה רואה? יאללה, פרסומות, חברים. עוד מעט שחר תבוך כאן.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה
5: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע עמיקה אבריו פלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק ראשון עד חמישי, שש בערב
6: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
7: טקס C של חלוקת דיפלומות במכללה הטכנולוגית נוף הגליל. 40 שנות עשייה טכנולוגית מובילה וחדשנית. 40 שנות יצירה וגאווה גדולה לבוגרות ולבוגרים שלנו. הנדסאים המובילים את קטר הצמיחה בתעשייה הישראלית. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הבית של ההנדסאים והרבה יותר. שידור חי ברדיו כל רגע ביום ראשון 28 ביוני, החל מ-4 אחר הצהריים. אל תפספס.

0: ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: תרגיעו, הלו, שנייה, תעצרו רגע.
7: עם רון שלום ויואב כהן.

0: סלפ-אוור, טמפר סיטי. אז לא הגענו למונדיאל, אבל תראו איזה מוזיקה אנחנו עושים בעולם.
1: אז מעולה.
0: תגיד לי, זה לא יותר חשוב ממונדיאל?
1: בעיניי כן, מה זאת אומרת?
0: תשמע, מונדיאל מתחיל ומסתיים.
1: איזה כמה אנשים רוצים על מגרש, בוא.
0: שיר נשאר לנצח.
2: לכל החיים.
0: מה זה שתראה? לא הגענו למונדיאל.
1: לא הגענו,
2: לא נורא, לא נורא.
0: אבל יש לנו סלפ-אוור, טמפר סיטי.
2: תראה, זה כן היה נחמד אם היינו מגיעים למונדיאל.
1: קצת חבל שלא הגענו.
2: אתה יודע, הייתי ממש שמח שנהיה.
0: אבל אם הייתי אומר לך, מה אתה מעדיף? שנבחרת ישראל תגיע למונדיאל, או שלהקה ישראלית כמו הלהקה הזאת תתפוצץ בעולם? ברור שזה.
1: מונדיאל, מה זאת
2: אומרת? כן, חד משמעית, אחי, מה
0: השאל היום, כן?
2: בטח. כן?
0: מה?
2: לא בטוח. מה... אין לי מושג על מה אתה מדבר.
0: היה לי ברור, אתה לא זוכר כלום, אה?
2: לא, אין לי מושג. מה קורה היום?
0: עכשיו כבר לא בא לי לספר.
2: מה, נו, די, נו, עוד. מה, אתה אומר שמשהו קורה היום, אתה לא תספר? מה קורה, נו?
0: ככה, בלי מוזיקה, סתם להגיד.
2: איציק, שים לו מוזיקה רגע.
3: רון, בבקשה, ספר לי מה קורה היום.
0: ככה, בלי קריין ש...
3: גבירותיי ורבותיי, קבלו את רון שלום, שהולך לספר לנו מה לעזאזל קורה היום.
0: ככה? בלי חסות?
2: נו, מי יעשה לך חסות עכשיו? נו, בחייך.
0: מי יעשה לי? אולי דיסני פלוס?
2: אוקיי.
3: רון שלום יספר לנו מה קורה היום בדיסני פלוס.
2: הבנתי, אוקיי, זה מה שקורה היום. אז אנחנו הולכים לדבר על אבטאר, אש ואפר.
0: יפה מאוד.
2: יופי, יופי.
0: אש ואפר, זה הסרט השלישי בסדרת אבטאר של ג'יימס קמרון. הוא ממשיך ישירות את אירועי אבטאר, דרכם של המים. מה אומרים?
2: מה אומרים? אבטאר Fire and Ash, ככה קוראים לזה. אני מאוד אוהב את אבטאר.
0: היית חייב להגיד את זה באנגלית.
2: Fire and Ash.
1: כי יש לו את המפתח.
2: זה נשמע כאילו אני אומר פעמיים אש, כאילו Fire and Ash, אתה מבין?
0: כן, כן.
2: Fire ו-Ash, לא חשוב. אני מאוד אוהב את אבטאר, אני זוכר שראיתי את הראשון בקולנוע, וזה היה חוויה מטורפת, זה היה גם, זה היה מדהים ויזואלית,
1: מדהים,
2: לא
1: ויזואלית,
2: ראינו דברים כאלה כן. קודם, ובכלל ג'יימס קמרון הוא במאי של סרטים מאוד מצליחים ואהובים, כמו טיטניק, וטרמינטור, רגע, קרפל, אתה יכול להגיד טרמינטור?
1: טרמינטור.
2: או, ככה אני אוהב שאומרים את זה, ומאוד אהבתי שהסרט גם ממשיך ישירות הסרט הקודם, כאילו זה לא עלילה חדשה לגמרי. מתמודדים עם ההשלכות, של מה שקרה בסרט הקודם, ומה שקורה עם זה עד עכשיו.
0: רגע, ואם לא ראיתי את האבטרים הקודמים?
2: אל תדאג. יש את השני סרטים הקודמים בדיסני פלוס, אם לא ראיתם גם אתם, אתם תעשו לעצמכם טובה ותראו זה אחלה סרטים.
0: האמת, איך שראיתי את הסרט, חשבתי עליכם.
2: אני יודע למה.
1: למה?
2: כי אנחנו נראים לו גבוהים כאלה, נכון? מהעיניים שלך אנחנו גבוהים כמו הנביא בסרט.
0: ממש לא, כי אתם, אני מכיר אתכם, אתם בדוק חושבים שאני אבטאר, בוא.
1: למה שמישהו יחשוב?
2: למה שאתה חושב את האבטאר?
0: כי לא יכול להיות מישהו כל כך מושלם שכל חלק בו, עזוב, אני לא אוהב, אתם מכירים אותי, צניעות.
2: ברור, כן.
0: בן אדם שכל חלק בו מושלם, כמוני.
2: נכון.
0: זה חייב להיות האבטאר, לא הגיוני שכל כך הרבה יופי נמצא בבן אדם אחד.
2: נכון.
0: אתם חמסה עליי, כן, אני
2: לא, חמסה עליך, נכון.
0: אתם שמים לב ש... אני לא מזדקן.
2: נכון.
0: וזה לא בוטוקסים ועניינים וכאלה. זה שלמות.
2: תשמע.
0: זה צניעות. אל תגידי, תשמע.
2: זה בדיוק מה שחשבנו קרפל ואני. נכון, קרפל?
1: מה זה? בוא, כאילו אתה חי בתוך הראש.
2: ממש ככה. רגע, רון, אם אתה אבטאר, אז זה אומר שאיפשהו קיימת גרסה קטנה וזקנה יותר שלך.
0: מצחיק, תשמע.
2: כן?
0: אתה סטנדאפיסט?
2: זה קיים או לא קיים?
0: לא, זאת הבדיחה.
2: קטן וזקן.
0: רגע, כן. זו הבדיחה הכי טובה.
2: תודה רבה.
0: שהייתה לך
2: מזומית,
0: עמית. תקשיב,
2: רבה,
0: אני,
2: כן.
0: אני מספר לאנשים כמה אתה מצחיק.
2: אני אוהב שאתה מפרגן.
0: אני כן. לא ידעתי כמה אתה מצחיק.
2: כן, תגלה.
0: איזה קרן
1: תודה,
0: אתה.
1: תודה שם, רבה. אל תעלב, כי באמת, עזוב, שנייה. מה שבאמת, באמת, באמת מגניב באבטאר זה שאתה כן. נכנס לגוף אחר ומשופר הרבה יותר משלך. זה החלק המגניב.
0: זה באמת מגניב, הייתי מת שיהיה כזה דבר.
1: זה, עוד אין כזה ממש, אבל תראה, יש לי פה תוכנה כזאת שעושה אבטרים לנייד.
0: תראה.
1: נעשה לך, הנה זאתי, נעשה לך אבטר משלך, נראה מה יצא.
0: אז רגע, תראה לי, אתה כאילו על האפליקציה, אז אני רוצה להיות שרירי, אתה יודע, אחד כזה, אבל שלא מתעסקים איתו.
1: כן, ברור, הנה שרירי יש. אתה רוצה, איזה תספור אתה רוצה?
0: אפשר כאילו שיהיה שיער?
1: כן, כן, מה שאתה
0: רוצה. מה אני אגיד לך?
1: מה זה, אתה כתום אפילו אתה יכול אם אתה רוצה.
0: אז תעשה לי הרבה שיער.
1: כן.
0: אבל לא, לא כתום, לא כתום. אני רוצה שיער בצבע שחור.
1: אוקיי, סבבה, בסדר.
0: סבבה?
1: אוקיי.
0: תשמע, אם אני כבר אבטאר, אז אני רוצה להיות דמות שברור לכל מי שרואה אותי, שאני הלידר, אתה מבין? כאילו, אני המנהיג.
1: אוקיי, הבנתי אותך, אוקיי. טוב, הכנסתי את הכל, יש.
0: מה יצא?
1: גורילה.
0: קרפל, אתה היית בפלטפוס? אני חייב לה, אני מספר לכולם כמה אתה מצחיק. מה זאת אומרת גורילה?
1: לא, את שרירים, הרבה שערות, רואים שהוא המנהיג.
2: תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה,
0: תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, שניכם מצחיקנים.
2: שתי טיפות גורילה אתה.
0: כן, איזה קרן, היית בפלטפוס, סיפרתי לאנשים איזה מצחיק. קרפל, איש החרגול, אבל לא...
2: אתה נעלב, אתה רצית אבטר, קיבלת אבטר.
0: תעשה ליואב גם כן.
1: כן, יעשה ליואב,
2: אין לי בעיה, אין לי בעיה, תעשה לי גם. אני מבטיח לך שאני לא יוצא גורילה. סבבה,
1: מה אתה רוצה באבטר?
2: אם יש לי אבטר, אז קודם כל, אני אשמח לראות יותר טוב.
1: כאילו
2: בלי משקפיים.
1: בלי לראות יותר
2: בלי
1: טוב.
2: בלי משקפיים, כן.
1: נכנס פנימה, יש, מה עוד?
2: אני לא רוצה להיות מאיים כמו... אני מחפש שקט ושלווה.
1: יפה, אוקיי, מה עם שיער?
2: שיער יש לי, תודה רבה. תשאיר כמו שלי. אני גם קצת כזה עם לבן בצדדים, אני חושב שזה יפה.
1: לבן, לא? לבן,
2: סבבה,
1: סבבה, סבבה.
2: כן, והכי חשוב, שהאבטר שלי...
1: כן.
2: לא יהיה רגיש ללקטוז, כי אני מאוד אוהב עוגות גבינה, ואני לא יכול לאכול את זה.
1: ובעזרת האבטר, אתה תוכל...
2: שהאבטר יוכל ליהנות מהעוגות גבינה.
1: אוקיי, יש, עשינו את זה.
2: כן. מה יצא?
1: אכבר.
2: מה? למה אכבר?
1: רואה טוב, לא מאיים, לבן, אוהב גבינה.
2: מה? לא, די.
0: תראה, תראה לי.
2: למה ככה, אבל?
0: בוא נה, תקשיב, גם אם אולי הוא אומר לי, הייתי אומר לו ישר שזה יואב. אחי, אתה אכבר.
2: עדיף מגורילה סעירה, ארון, בינינו. בוא, עדיף מגורילה.
0: עדיף מגורילה.
2: עדיף מגורילה.
1: אבטרים מעולים יש לך.
0: איזה מצחיק אתה.
2: עדיין, עדיף מגורילה.
0: אבטר, אש ואפר בדיסני פלוס, תרוצו לראות, אבל תרוצו בזהירות. אחלה סרט.

0: דרך שרה.
1: דורון מזר,
2: דורון מזר,
1: דורון מזר,
2: תודה לקטי דור, כתבתי לענייני בריאות, קטי דור.
1: בואו נצא לפרסומות.
2: לפרסומות, גם את השדירים, גם את השדירים, אחר כך יבואו לנו לאולפן שחר סבוך. קטי דור, בבקשה.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: עם רון שלום ויואב כהן.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: מתלבטים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
8: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
9: מנדוכי, תרבות של יופי.
8: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
9: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
8: אזור התעשייה, נוף הגליל.
10: מיילו, אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
13: כל רגע רדיו שנוגע.
14: אני רוצה להזכיר לכם נשנוש מתוק מתוק מתוק מתוק
15: מתוק מתוק, נאה נאה גוגיגו.
4: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
16: אם הוא עושה לך קיצי קיצי בואי טאק תמי, אתה מוציא לך את המיצי בואי טאק תמי, את האדמה שלך מהריצי בואי טאק תמי.

0: הבאתי איתי במסעית את אח שלי שקי שקי שרתבוך, מה קורה כבר?
1: מה קורה אהרון אהרון? אבל יש לי שאלה, איפה כולם? איפה רון? איפה כולם?
0: אני אגיד לך מה קרה, היה פרסומות עכשיו, הם יצאו החוצה, הם היו צריכים ללכת, ואמרתי אני אשתלט על העניינית.
1: לא אהרון, לא נעים, אני אהפה דיחה.
0: אבל גם יעקב פה, יעקב בוא תגיד שלום לשחר.
2: רק הפר עליך, מה אני אראים לשם?
1: יעקב, לב שלי, מה לך, אני מתגעגע, מה איתך?
2: געגענו, מה, איך היה קשה להגיע, מה, יש כבר התחילו הפקקים?
1: התחילו הפקקים,
2: התחילה בלגן, כן?
1: עם ישראל חי, בוא נגיד ככה.
2: יאללה, שיהיה בהצלחה לכולם.
0: טוב, יעקב, יעקב, זה איש מכובד, זה שחר תפוך.
1: כן, יעקב, בלי צחוק.
0: איך אני יודע לעשות רדיו? טוק טו מי, השיר של אח שלי היקר, שחר תפוך.
1: די, עונה,
0: עונה. הוציא אלבום חדש, 23 שירים, גם אמרתי נכון, לא אמרתי 23.
2: איזה שדר אתה מספר אחד בארץ, אתה יודע, אין עליך.
0: מה קורה שחר? בוא, תתמודד.
2: אין עליך.
0: תתמודד.
1: תקשיבו, אני בא, כל מה שאני בתוכנית זה, אני אומרת מי, וואו, לא יכולת יותר משוגע מזה. ואז אני מגיע שוב, וזה יותר משוגע מה שהיה פעם קודם.
2: למה משוגע? למה?
1: לא, יעקב, ממש לא. בשוק מה שאני רואה, אוקיי.
2: כבוד, כבוד.
0: אז רגע, עכשיו תסגרו ליעקב את
1: זה. לא, ביי יעקב.
2: אני פה, אני פה.
0: טוב, אני רוצה לדבר איתך עכשיו, שחר, שים לב. בתור הוותיק בתוכנית פה, אני החלטתי להעניק לך את תואר האורח המתמיד. אתה כבר היית כאן הרבה פעמים.
1: די.
0: רגע.
2: רגע.
0: אתה לא חייב לחזור אחריי.
2: אבל אמרת רגע.
0: אבל אני אמרתי רגע, אז מה עוד רגע?
2: רגע. רגע.
0: אני רוצה לתת לך את תואר האורח המתמיד. אתה מוכן?
1: כן.
0: קבל.
1: די. מה זה, יש מוזיקה?
3: גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים לבשר לשחר תבוך שזכית בתואר האורח המתמיד. תואר זה מקנה לך מספר זכויות מהמחלקה המיוחדת של אהרון אהרון.
1: יש גיפט?
0: רגע.
3: ברכות על הזכייה.
0: ברכות לשחר תבוך.
1: אימא לתודה, אימא לתודה.
0: אני אגיד לך את התנאים של זה. נשמע, עד כה אתה צברת בכל האירוחים שלך 350 כוכבים.
1: וואו, הרבה, יפה.
0: אתה כל פעם צובר כוכבים.
1: יופי, אוקיי, יופי.
0: תשמור את הכוכבים, את מזבז אותם. כשאתה תגיע ל-1,000 כוכבים, אתה יכול לבחור את הפריט הזה. איפה עד הילד שלי, מאירה, תראי לו את הכובע של אהרון אהרון. כשתגיע ל-1,000 כוכבים, תוכל לקבל כובע של אהרון אהרון.
1: מה?
2: כבוד גדול, כבוד גדול.
1: אוקיי, יש לי עוד עבודה, יש לי עוד עבודה לעשות עד ל-1,000.
0: אם תגיע ל-1,200 כוכבים, אתה תוכל לקבל בקבוק טרמי עם הפרצוף של אהרון אהרון.
1: וואו, יש לאהרון אהרון מרץ מטורף.
0: אתה מבין?
2: רגע, בפנים יכולים להיות גם מים חמים וגם מים קרים.
0: גם מים קרים, כן. כשאתה תצבור 1,500 נקודות, אתה כוכבים, אתה תוכל לקבל חולצה של אהרון אהרון.
2: שכתוב עליה...
0: אין עליי. כן.
2: הכוונה לאין על אהרון.
1: ברור, עליי זה לא.
0: ואתה גם תוכל לקבל ב-2,000 כוכבים ברכה מצולמת מאהרון אהרון. ככל שתצבור יותר כוכבים, ככה תוכל גם לאסוף לך בנק של כוכבים, ואז...
1: תגיד לי, מה זה פליי קארד? לא הבנתי מה קורה פה.
0: כן, זה כרטיס אשראי מיוחד, תכף אני אגיד לך מה
1: התנאים. אהרון אהרון קארד.
2: אתה תחתום פה ופה, ואתה תראה, הכל בסדר.
0: עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו. אני אגיד לך איפה רון שלום ויואב.
1: איפה הם? מה קרה?
0: אגיד לך מה הבעיה.
1: מה?
0: אנחנו שמנו לב שאתה בהרבה שירים שלך,
1: נו נו,
0: יש לך באינטרו שיחות טלפון.
1: נכון.
0: נכון? מה הקטע של השיחות טלפון?
1: לא יודע.
0: אבל יש לך פקט, יש לי שיחות
1: טלפון. אני אוהב פשוט לקחת חברות שלי בלי שהן יודעות ופשוט לעשות להם שיחת טלפון ככה.
0: אז אנחנו, בגלל שאנחנו יודעים שאתה אוהב שיחות טלפון, אנחנו אמרנו שנעשה פעם ראשונה שהאומן נמצא באולפן, אבל השדרנים נמצאים בטלפון. בבקשה, יואב כהן ואהרון שלום, שלום לכם.
1: לא, לא נכון.
4: מה קורה, שחר?
1: מה נשמע?
4: היי, מה עניינים? מה, אתה כבר באולפן? איך היה עם אהרון?
1: לא הבנתי, איפה אתם?
4: אנחנו עוד מעט נגיע. מה, קיבלת איזה מתנות? משהו נחמד?
1: האמת שלא הביאו לי שום מתנה, רק אמרו לי שאני מספיק כוכבים למתנות האלה.
4: מה, שנייה רגע, גם רון פה רוצה להגיד לך שלום? שנייה רגע, חכה שנייה שחר, שנייה.
1: בטח, בטח, ברור.
5: היי שחר, איזה כיף שהגעת לאולפן שלנו, מה העניינים?
1: תגידו, זה לא רציני, אני מתנצל, אבל אני באתי לעשות איתכם רעיון, אמרו לי שזה איתכם, אתם הבאתם לי את אהרון אהרון, לא נעים.
5: כן, אבל אתה כל כך אוהב שיחות טלפון, אנחנו שמנו לב באלבומים שלך שיש מלא שיחות טלפון שפותחות את השירים שלך, אז אמרנו בוא נעשה את זה ככה.
1: זה מקסים, אבל כאילו זה שטיק יפה להתחלה, אי אפשר עכשיו שכל הרעיון הזה
5: נבוא?
1: ברור. חברים, אני...
5: יאללה, בואו,
1: כולם. יופי, תודה רבה. בינתיים אני אשעשע אתכם. יש! חזרתם אליי. תקשיבו, הם חמודים, כן, יעקב ואהרון, אהרון מתוקים, פשוט, אני רגע צריך אנשים...
0: קצת שפויים כאלה.
1: קצת שפויים ליום.
0: יש לך מזל אחד, שהם לא שמעו אותך, כי הם הלכו להכין את
6: זה. זה היה הסוף שלך עכשיו.
1: שפויים, בוא, אתה מכיר אותי כמה אני שפויים, איך על הדסר?
0: כן, כן.
6: בכיוון ה... כן.
0: אתה די דומה להם.
1: אני כן, אני די בחבורה של אהרון ויעקב.
0: מה שלומך?
6: כיף גדול שבאת, שחר.
1: אני ממש שמח להיות כאן, זה מרגש בטירוף, ואני מרגיש שזה בית הבית שלי, המקום הזה.
6: אתה, מתי שאתה רוצה?
0: לא סתם, היית כבר 3-4 פעמים.
6: סיין ההופעות אצלנו.
0: ממש.
1: יו, איזה כיף, תקשיבו, זה מרגש. גם אמרתי ישר ש... אמרו לי על האלבום החדש, זה אלבום דואטים, וזה עם מלא מלא זמרות, אז אמרתי, אמרו לי, איפה אתה רוצה לעשות את זה? תקשיבו, אני חייב דחוף, דחוף, דחוף, 2-4. עכשיו, אתם צריכים להבין, כאילו, התוכנית שלכם, היא הולכת איתנו ברמות. אבא שלי, בטח הוא מאזין, כשהוא מאזין כל יום, כל יום מאזין התוכנית הזאת. אז הוא פשוט אומר לי כל הזמן, תקשיב, שחר, 2-4, זה המשחק להצליח. אתה רוצה להצליח? אתה רוצה להצליח, תלך אליהם. אמרתי לו, אבא, אני אצלם כל הזמן.
6: איך קוראים לאבא? בוא נמסור לו דש במשחק של
0: אהרון. אני מסור לו בספורט.
6: שלי תבוך?
1: כן.
6: שלי תבוך.
1: כשהיא תהיה, אני חושב שיש לי שתי אמהות, כי יש לי שלי ואתי.
6: כן, זה באמת מבלבל.
1: מאוד מבלבל, מאוד מאוד מבלבל.
6: שלי ואתי.
1: הוא גם כזה, ככה כזה.
0: כמה זמן עבדת על האלבום הזה? זה 23 שירים.
1: תקשיבו, לידה. זה שנתיים של עבודה.
0: באמת? שנתיים?
1: באמת. מהיום שהכרתי את אמיר, עד למה שאנחנו מתארסים. ברמה כזאת.
6: וואו.
1: וזה שנתיים של עבודה מטורפת, שכל זמרת פה נתנת הנשמה שלה, וככה הייתה חלק מהדבר הזה.
0: זה ממש לא משבת וחברים.
1: זה הכי... וואו, זה המחמאה הכי טובה שקיבלתי, אני הכי שלומי שבת. שלומי שבת שלום. בקיצור, אז אני
0: אתה
1: אומר...
0: אתה יודע אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני הייתי נשוי לבת שלו, והשם משפחה שלה היה מנור שבת שלום.
1: לא.
0: כן?
1: זה אייקוני.
0: אתה מבין?
1: היא שירת השלום?
0: כבר לא.
1: זה רק שבת, בלי השלום.
6: זה נגמר ביניהם, זה נגמר ביניהם.
0: מה זה, מה יש לך על כף היד?
1: וואי, עשיתי חינה, חברה הכי טובה שלי, אני מלווה שלה בחתונה.
0: לא מאמין לך.
1: נועה סטנג'לו והשחקנית, היא מדהימה, אין דברים כמו בעולם.
6: בטח, אוהבים אותה מאוד. היא עשתה משמר
1: הגבול ומלא מלא סדרות, והיא עשתה חינה אתמול, ואני הייתי מלווה שלה, עכשיו זה חינה, אוקיי? והמלווים, איזה מאמן, מה שלא ידעתי על מרוקאים, צריכים להחזיק את הדבר הזה. מכירים איזה שמחזיק, הם כאילו עלו על הפריון, את הפריון הזה, כן. ואני מחזיק אותה, והיא כזה, אז כל הכתף שלי תפוסה.
0: תשמע, באמת, אם לא היית קם, היו צריכים להמציא דבר כזה שנקרא שחר תבוך.
1: איזה זכות.
0: עולם ומלואו. אתה נכנסת לכאן לאולפן.
1: נכון.
0: מה זה? עם תנ"ך ביד? מה זה? סידור.
1: כן, לא עשיתי עדיין מנחה. אני כאילו הולך איתי. אז זהו, אז אני אגיד שלקחתי עצמי עכשיו לעשות 3 תפילות ביום. תאכלו לי בהצלחה.
6: בהצלחה.
1: וואי, תודה, תודה, תודה. אז אני צריך לעשות מנחה, אז כזה אמרתי, אני אספיק כמה שאפשר, ואני אמשיך.
6: יהיה לך זמן בפקק בדרך הביתה.
1: וואו, כמה איזה פקק יהיה לנו, היא מלא.
0: יוצאים לפרסומות עכשיו?
1: לא, אימא, לאיזה מרגש, איך אני פרסומות? אמר אף אחד.
6: יאללה, תוציא אותנו לפרסומות.
1: חברים, הרגע הוא עליי ביום. פרסומות!
6: יש! עכשיו יש עוד 2 שניות,
0: ואז יבוא
6: הפרסומות. הנה.
0: שייבה.
1: אהבת חיי, פרסומות. חכו פה רגע. חכו פה רגע חיים. יהיו שירים. יהיו מרחונים. יהיו, זה מושלמת את.
0: ספרי לשחר מתי כל זה קורה.
1: מתי
0: זה
1: יקרה.
0: מי שלא יבוא?
1: מי שלא יבוא, מה יהיה איתו?
7: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חבל.
8: הלו! בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
12: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף שני מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון ומסר, הם סיכנו את כוחותינו, נמשיך לפעול להסרת איומים מיידיים. מוקדם יותר שר הביטחון קץ אומר כי גם אם תהיה דרישה אמריקנית, ישראל לא תיסוג מדרום לבנון. עוד הוסיף, 200 אלף תושבים לא יחזרו, החיילים בפנים, התושבים בחוץ, התשתיות הרוסות. בכל מקרה, אנחנו לא נסוגים. את הדברים אמר שר הביטחון בוועידת השלטון המקומי. בעקבות הדיווחים על שיחות בין איראן למדינות המפרץ לפתיחת מצר הורמוז, כותב נשיא ארצות הברית טראמפ, איראן הודיעה לנו שלא תגבה עמלות על מעבר במצר הורמוז. אם זה שקר, המסע ומתן ייפסק מיד. בתוך כך, סגן שר החוץ האיראני טען כי בניגוד לדבריו של ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אין תוכנית לגישה של הסוכנות למתקני הגרעין שהותקפו ולחומרים הגרעיניים. לדבריו, סוגיות אלו יידונו ויפטרו רק במסגרת את ההסכם הסופי. המוני חרדים קיצוניים נערכים להפגנות ענק אחרי הצהריים, ובמסגרתן יצאו מ-19 ערים שונות וישבשו את אורכי התנועה המרכזיים של ישראל במחאה על מעצר עריקים. כתבנו דין פישר עם הפרטים.
2: באגף התנועה של משטרת התנועה נערכים לפקקי ענק כבר בשעות הקרובות. באגף התנועה העריכו כי ציר האורך המרכזי של ישראל, כביש 6, יושפע מהמחאה. בנוסף, גם אורכי תחבורה נוספים, כמו כביש מספר 1, כביש 443, גם כביש מספר 4, נתיבי איילון, וכבישים נוספים בכל האזור ממנו תצא השיירה.
1: יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, איים בריאיון לרדיו קול ברמה. יגיע היום שנהפוך את המדינה, נראה לכם שיעשו מאיתנו עבדים ושפחות. יגיע הרגע שבו כולם יצאו להפגנות בכל הארץ, ניקח את בתי הכלא ונהפוך אותם לישיבות, כך גולדקנופ. בית משפט השלום בראשון לציון גזר 8 חודשים מאסר בפועל ומאסר על תנאי על שוטר מתחנת רמלה שהורשע בתקיפת בת זוגו וגרימת חבלות של ממש. על פי כתב הישום שהגישה מח"ש, הנאשם ששימש כטוען משטרתי בתיקי אלימות במשפחה, תקף באכזריות את אשתו, בעט בה ומשך בשערה לעיני בנותיהן הקטינות. בגזר הדין הדגיש בית המשפט כי השוטר לא לקח אחריות על מעשיו בשום שלב ולא הביע כל צער או אמפתיה כלפי הקורבן, שעל פרטיה חל צו איסור פרסום. עכשיו התחזית עם מילנית אדלו.
3: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר עדיין נוח, אחוזי הלחות עוד לא מציקים במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי. התחממות נוספת תורגש בסוף השבוע, בעיקר בימים שישי ושבת, ומזג האוויר צפוי לעשות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: גבי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא. קפריסין זה איסתא. 91.5, 96 FM. רדיו, כל רגע.

0: תבוך ואלבום חדש, שחר, אתה בסדר?
1: אני הכי בסדר בעולם, כל עוד אני איתך חיים שלי, תחזיק לי יד. מה קורה, איזה כיף.
0: כפרה על החיים שלך, היד הזאת שאחזה בסידור, אני מוכן להחזיק אותה.
1: יד אחת עם סידור, יד אחת עם חינה.
0: אתה יודע, שמת לב של החינה בחף ידך, יש צורה של שפתיים, זה כמו שפתיים.
1: ברוך השם, לא יודע.
0: מי שנשקע אותך עם אודם של חינה.
1: עם אודם של חינה. עכשיו, מה, כי אתה, האופי שלי כזה, אני כזה שוכח כל דבר, באמת, אני שוכח ומאחר לכל מקום כמו שראית היום, אז כאילו, פשוט שכחתי להוריד את החינה. מקום כבר הורידו, ואני כזה,
0: אחרי שעה,
1: ברור, אתה צריך, לא, אתה צריך כאילו לנקות את זה.
2: מה, עם הצלטון, עם מה מורידים?
1: לא, אחרי 10 דקות אתה צריך כאילו לנקות את הדבר הזה, כי הרי סיים עליך מין דבר כשה כמו, מה זה, כמו בוץ כזה.
2: כן, כן.
1: בריאות, פרנסה, שפע, בוץ, ואז אתה כאילו 10 דקות צריך להוריד את זה. אז אני פשוט לא ראיתי זה שעה וחצי, בגלל זה זה נראה כמו הדבר הכי קטום שראיתי, כן.
0: טוב, תשמע, אין ברירה, צריך להיכנס אהרון, תקריא לה אהרון, אהרון. יש לו מבזק ספורט על המוח.
1: נו, יאללה, אהרון.
0: הוא יעשה מבזק ספורט. תגידו
1: למה שאמרתי קודם, טוב? כן, מה שלומכם?
0: וואלה, כתם, נחלכת עלינו מקודם, אה?
1: לא, תקשיב, אני רוצה רגע להסביר את עצמי. אני אוהב אתכם, אתם הכי נדירים בעולם. פשוט אמרו לי קודם כל שזה רעיון איתם, עם יואב ומרון, אז זה לא בקטע כזה אישי, אתם מבינים? אני שמח שאתם כאן איתי וזכיתי בכם.
3: אנחנו במקומך, היינו מעדיפים לבלות איתנו.
1: איזה מעדיף.
0: איך אומרים את זה? פוליטיקלי קורקט.
1: פוליטיקלי קולס.
3: אתה איש העולם הגדול, אני לא מבין בשפות האלה.
1: פוליטיקלי.
0: לא, משהו כזה.
3: מה שאתה אומר זה.
0: עזוב, אני עושה מבזק ספורט טיק טק, ונתקדם, אבל אני רוצה במבזק הספורט את רפי גינת, שמקבל אותי, כי אני אוהב צניעות.
3: יאללה, כן. יאללה, בוא נתחיל. שיהיה עדין, שיהיה עדין.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: יאללה רפי גינת, פתח לי מבעירים. יאללה.
5: מספר אחת, נאמבר וואן, אהרון.
0: איך אני אוהב צניעות, יאללה.
3: אין עליך,
0: מה? חבר'ה, בלי כפיים.
3: עולה.
0: חבר'ה, בלי כפיים.
3: יאללה, איך אפשר להתעלם מהיופי הזה, תגיד לי?
0: לכל הצוות שלנו שעסוק במלאכה ועוסק במלאכה, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב מגלה, תלות איזה אנשים, שחר. יגאל קבב, יעקב מגלה, יוחנן הממתיק ומזולי גבות.
1: גבות?
3: מה אתה חושב,
0: הגבות
3: האלה עושות את עצמן?
0: מה אתה חושב, הגבות האלה?
1: כמו שאומרים, אין עליך.
0: אם היא לא תעשה לי גבות, אני לא אוכל לראות את יעקב.
3: נכון, אני פה, אלו, תקל אליי, אני פה. ושקד מורג, גמענו.
0: יפה, תן לי יואב רגע לשבת, אני צריך
3: את
0: יואב. יעקב, נחשמו לי על המסעית.
1: יעקב, ביי, לב שלי.
2: אוקיי, אפשר להתחיל?
1: כן.
2: בוא נתחיל מבזק הספורט.
0: אני רוצה להתחיל ביום הולדת של האיש שאנחנו חולים עליו. האגדה החיה.
2: אתה מדבר על לאו מסי.
0: אותם אתה מזכיר את השם שלי. אני אטיל עליך בודו.
2: לא, סליחה.
0: אני אטיל עליך בודו.
2: זה רפלקס. אתה מדבר כמובן על יום הולדת של השחקן הכי טוב בעולם.
0: תגיד לי מה, אתה טעם בלי מדבר על ברק סרי שחוגג היום יום הולדת.
1: יואי, מזל טוב לברק.
0: ברק סרי חוגג יום הולדת.
2: ברק סרי ומסי חוגגים באותו יום.
0: אתה מה זה אומר? אם הם נולדו באותו יום, זה אומר, הנה, איציק שם לנו גם כן יום הולדת.
1: ממש יפה, ממש יפה.
0: זה אומר שאם הם נולדו באותו יום שהם גם דומים. עכשיו, תשים לב, שניהם כוכבים, אחד אומנם בעולם ואחד רק בארץ.
2: נכון, כן.
0: ההבדל היחיד ביניהם הוא...
2: שאחד עיתונאי ואחד שחקן כדורגל?
0: לא, ההבדל היחיד ביניהם זה 500,000 יורו. הבדל קטן.
2: זה פעות.
0: הבדל קטן, אבל המשמעותי, אבל יש לי נחמה לברק סרי.
2: מה?
0: הדולר מאוד נמוך היום, אז הפערים ביניהם הצטמצמו. אז ברק סרי, לא נורא, הדולר נמוך.
2: יאללה, תאות אותו שם, סרי, תאות אותו שם.
1: יאללה.
2: יש לי גם ידיעה לספורט.
0: סבבה,
2: יש רופא אלילים מגנה, שטען שהוא הטיל כללת וודו על הרי קיין לפני המפגש עם גאנה.
0: כן.
2: ואגב, זה אותו רופא אלילים שאחראי לכללה על רונלדו, רונלדו הגדול ב-2014, וגרם, ככה הוא טוען, לפציעה שלו. תגיד, אתה מכיר אותו, אתה רופא אליל הזה?
0: מה קרה לך? זה...
2: הוא עכשיו הוודו הזה, כן?
0: ברור, זה ננה קוואקה בונסם.
1: ננה קוואקה בונסם.
0: כן, רופא אלילים, מה קרה לך?
1: אם על אלילים לא מתעסקים.
0: מה קרה?
1: עזבו אותי מאלילים, סיימנו עם זה בחטא העגל.
0: זה אמיתי,
1: לא לחזור לשם.
0: הוא אתמול הטיל כללה על הארי קיין, ראית איזה החמצה הייתה על הארי קיין?
2: נכון, חתכת החמצה החמצתית, כמו
0: שאומרים. אני מכיר אותו טוב, הוא היה מרצה שלי בקורס וודו.
2: למדת אצלו.
0: הוא תותח על, הוא רופא אלילים עם התמחות בפציעות של כוכבים. התרשמתי ממנו מאוד, הוא בחור רציני, מסור לעבודה, אוהב את מה שהוא עושה.
1: יו, איזה יופי, רק ברכה והצלחה.
2: לא ידעתי שאתם כזה עולם.
0: בוא נאמר, כדאי להיות בצד שלו ולא נגדו. הוא זה שהעניק לי את התעודה בקורס וודו.
2: לא נכון.
0: אני הטלתי וודו על למין ימל שהניף דגל פלסטין
2: ועל פפ גוארדיולה.
0: כן, כן, כן.
1: איזה איכויות, אני כל כך מצטער שבאת אותך. אני חושב שאתה באמת מדהים.
2: אתה יודע שהוא גמר לפפ גוארדיולה את הקריירה? אם היית יודע מי זה פפ גוארדיולה.
1: אין לי מושג מי זה, אז כנראה הוא גמר את הקריירה לפני שהכרתי
0: אפילו. זהו, אז אני מכיר את בונסם הזה, ומה אני אגיד לך, אני מאחל לו שיהיה בן אדם.
1: אמן.
0: תודה רבה, אני הייתי אהרון אהרון.
2: יאה, בחסות.
4: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה? מה קרה?

0: לך בטח לעבוד עם מרגול, אה?
1: וואי, של החיים. כל הזה אגיד משהו ממש מרגש. מרגול הוציא שיר חדש עכשיו. לפני כאילו כמה ימים.
0: אנחנו משמיעים אותו.
1: והיא לא עשתה את זה כאילו שנים. זה מרגש כבר שעשה פתאום שיר לבד, והיא עושה אותו מטורף.
0: לשיר ולענות, כן. זה אצלנו בפלייליסט.
1: היא פשוט אישה שכל דבר שהיא עושה, הוא טוב.
0: אנחנו...
1: גם האוכל שלה הכי טוב בארץ.
0: הכי טוב בעולם.
2: זה אני צריך להכיר אישית. זה אני צריך.
1: איך אתה לא מכיר?
2: אני לא אכלתי.
0: אני אכלתי כבר, אני...
1: וואי, באמת. המלכה של הזור, האישה הזאת. המלכה של הזור.
0: תשמע, השיר ביום שהוא יצא, הוא נכנס אצלנו לפלייליסט. בגלל שפחדנו.
1: מי לא מפחד?
2: לא מתעסקים איתה.
1: תקשיבי, אישה כזאת איקונית, יש לי באלבום, שמתי הרי הקלטות של כל מיני חברות וכל מיני חברים שלי באלבום וזה, ואז היא אומרת לי, הלו, אני בהופעה באילת, לא להתקשר, שחר, ביי. כל החיים שאני אוהבת אותך, והיא כזה, לא להתקשר, ביי.
0: תשמע, שחר, אנחנו רוצים הרבה ביצועים היום, ויש לנו עוד הפתעות בהמשך.
1: עם הפתעות.
0: אז בוא נתחיל עם השיר הראשון שאנחנו רוצים, הנסיך
1: של רמת גן. אני
0: מרמת גן, חברים.
1: איזה כיף.
0: אנחנו רוצים לשמוע אותו פעם אחת.
1: אבא שלי, מה זה מבסוט שתדעו, חייב להגיד לכם.
0: באמת?
1: תקשיב, אתה שכבוד לרמת גן, בזכותכם 2-4, הם יודעים איזה רמת גן.
0: אז מאיה דדון לא נמצאת כאן איתנו, אבל אתה הולך לבצע את השיר הזה על הקלידים, תציג לנו את נועם בחשי שנמצאת
1: איתנו. יו, איזה מהממת היא, תקשיבו, קלידני, קצת גרל פאור, you know what I mean? כן, יהיה פה היום הרבה גר פאוור, אז בוא נתחיל, לא?
0: כן, אז אנחנו נתחיל עם השיר הראשון.
1: ודש למאיה שבריתוק. אוהבים אותך, מאיה היפה שלנו.
3: מה?
0: זה לא סוד?
1: מתוקה שלנו. לא, זה לא סוד, הכל בסדר. מה? אנחנו חיילות.
3: היא בריתוק?
1: שקט, שקט.
0: הנסיך של רמת גן, שחר תבוא, חן אהרוני, אמיר אהרוני, איתי פורטוגלי, כולם על המילים והלחן. בוא נתם קבוצה, נהייתם כאילו...
1: תשמע, אמיר אהרוני גם מתחתן איתו, תיקח מפיק, תתחתן איתו, זה פחות עלויות.
0: הנסיך של רמת גן, באולפן, שחר תבוך על הקלידים, נועם, לבן שלי קוראים נועם, אמרתי לה, יש לה פרצוף בסיסי של נעימות.
1: אין, אין דברים כאלה. היא גם באה אליי לשיעורי תורה, איזה חמודה, אין דברים כאלה. כן, מלכה שלי, אין דברים כאלה.
0: נועם, אני מקווה שהבאת תיק, כי עוד מעט מתחילים פקקים, את לא מגיעה היום הביתה, אתה יודע.
1: יו, מסכנת, ברחובות גרה, נכון?
0: לישון באוטו, לישון באוטו.
1: ברחובות.
0: בבקשה. יש לנו? סאונד?

0: רמת גר!
1: אתה צריך לקבל את מפתח העיר.
0: יו, אימא, לאיזה כיף לי, בא לי מפתח.
1: אי אפשר לדבר עם ראש עיריית העיר,
0: דחוף, יש בעיה אחת, אני פשוט ממש מאבד מפתחות סדרתי.
1: אז לא, יקרה לך את זה על הצוואר כזה, כמו לילדים.
0: ואיזה דיגידן, ירשרש לי כזה, דיגידן, דיגידן.
1: בוא, שב איתנו רגע, תחזור למיקרופון הרגיל הזה.
0: לא יכולתי כאילו לרקוד את הריקוד של הטיקטוק, אני אומר, רגע, אבל זה כאילו רדיו, ואני רוקד את הטיקטוק כאילו בפול, אבל זה מצולם. אתה רוקד מקצועי, אתה רקדן מקצועי. אנחנו ראינו אותך ריאד מתחרה. אימא לדוד, לא, אימא לשידור. אנחנו ראינו אותך מתחרה. והכתפיים שלך בדיוק במקום, ואתה זז מאוד יפה, ובאלגנטיות, ואלבום נהדר, אל תפסיק, שחר, ותבוא לפה עוד לעוד עונה.
1: זה לא היה משהו.
0: הלוואי שדוד היה אומר ככה.
1: זה לא היה,
0: בוא. זה רק כי אתה לא מתחרה עכשיו, אחרת הייתי מקסח אותך. זה בול האופי.
1: בוא שחר, תקשיב, יש הרבה דואטים באלבום הזה, מבחינתנו היינו מביאים את כל הזמרות שמשתתפות באלבום, רצינו להפתיע אותך, אבל לא הצלחנו, כי פגשת אותה כבר במסדרון מקודם. בוא נגיד שלום לגל ג'ומה.
0: קופוריקו חיים.
1: מה העניינים, גלצ'וק?
2: בסדר גמור, איזה כיף להיות פה, אני מה זה נהנת.
1: זה קטע שגם נועם נמצאת פה, אמרתי לה שלבן שלי קוראים נועם, וגם יש לי בת שקוראים לגל, אז אני מרגיש כאילו בכלל שאנחנו משפחה.
2: אנחנו משפחה.
1: כן, תישארו פה, תישארו לקידוש.
2: מה שלומך? ככה אין לך
0: זור הביתה. הבנות שלך פה, איזה כיף, כן,
1: אין לך זור הביתה. גל ג'ומה, אחת הכוכבות שממש כאילו בתקופה האחרונה
0: עשתה
1: בית ספר, נכון? מה שחר?
0: היא שינתה את החוקים של מוזיקה בעיניי בזמן האחרון.
1: איך גילית אותה? ספר לנו.
0: אז גל ואני, שזה, א', היא מלווה שלי בחתונה, היא אחת החברות הכי טובות שלך.
1: באמת?
0: כן, אנחנו חברים שנים על גבי שנים, ומעבר לזה...
1: אז כבר ידעת שהיא הולכת להיות כוכבת כזאת?
0: אז מה היה?
1: מה היה?
0: זה גם, הרבה אנשים לא יודעים את זה. גל הייתה רקדנית שלי בהופעות.
3: לא נכון.
0: היא הייתה רקדנית שלי ושל אגם, ונהיינו חברים מאוד מאוד טובים. והדבר הזה הניב המון המון פירות בזה שבאמת היא יד ימיני, ואנחנו מרגישים, כאילו, היא תמיד תהיה בנם שאני אסמוך עליו וקנה לפוך, וזכינו לחבר, כאילו, חברת אמת זכיתי.
1: גל זה הדדי, כאילו, כל מה שהוא אומר.
2: זה הכי הדדי בעולם.
1: באמת?
3: מזל.
2: הם לא מבינים איזה חברות.
0: אבל הייתה בעיה.
1: נו, מה הייתה הבעיה?
0: הייתה בעיה קשה. הבחורה הזאת לא יודעת להיות חלק מלהקה. פשוט היא רקדה ברקדניות.
3: גנרת הצגה לכולם,
2: אה? גנרת
0: הצגה. היא סולנית, אתם מבינים באופי. ואז הרגשתי שזה משהו הולך לקרות פה.
1: תשמע, אחת ההבטחות הגדולות של הפופ הישראלי, אני אגיד לך מה קורה, אני באמת, היו לי קצת רגשות מעורבים בהתחלה, כי עשית את השיר קוקו, ראית גרסה שלנו לקוקוריקו, מה שעשינו פה?
2: ברור שראיתי. אני ישבתי בבית.
1: של פרלה דנוך.
2: ואני כבר כל כך צחקתי שאמרתי כאילו, או שאני עושה כאילו פיפי במכנסיים עכשיו, או שאני לא יודעת מה. זה היה קוריאה ברמות, ונראה לי שאת הגרסה האהובה עליי. יותר מהמקורי.
1: אין ספק.
3: יאללה, שאוט אאוט לפרלה שלנו, פרלה אדירה.
0: פרלה, we love
1: you. בקיצור, שיר קצת בעייתי מבחינת ההורים, וראיתי כתבה, ובאמת אני חייב להגיד לך שהכתבה מאוד מצאת חן בעיניי בכתבה, כי באו אליי הורים בטענות וילדים ועניינים, ואמרת להם כזה דבר, אמרת, אני באתי לשיר, אני באתי לעשות פופ, אני לא מחנכת.
2: נכון.
1: וזה היה כל כך תמים וממקום כאילו אמיתי, וזה שזה באמת קנה אותי, ואין לנו שום טענות למה שאת עושה, ובאמת ההורים תחנכו את הילדים שלכם, הם לא רוצים שהם יהיו על הטיקטוק, שלא יהיו על הטיקטוק.
3: נכון, מה זה בעיה שלנו? יאללה, יש לך את האומנות שלך.
0: אני אגיד שאפשר להתרכז בזה שמה שהיא עושה הבחורה הזאת, שהיא מגיעה לבתים של ילדים, בתקופה שהייתה מלחמה ואף אחד לא יצא מהבית וכולם פחדו, היא נסעה בית בית לרקוד עם ילדים, היא עשתה את זה באהבה גדולה, ולא היה אכפת לה כלום בשעות לא שעות, היא מדברת עם אמהות של ילדות, ב-11 בלילה, כן, אני מגיעה מחר לבוקר, אני שמח אותה, הכל טוב, כאילו, זה כל כך קל להסתכל על מה שכאילו רואים שונה מן העין, וכאילו רואים את זה, תראו, לא בכף תנאי, אלא בכף זכות, כאילו, ותראו כמה זכויות הבחורה הזאת עושה.
2: איזה כיף. קודם כל, תודה רבה לכם, זה ממש באמת מחמם את הלב שלי, וזה בכלל לא מובן מאליו שאתם חושבים ומרגישים ככה, ואם ככה הצלחתי לגעת במישהו, זה באמת הכל בשבילי, ובאמת, כמו ששחר אמר, קוקוריקו, נכון, שלא לכולם מתאימו המילים, וזה בסדר, כי תמיד כשיש משהו חדש והוא אחר, תמיד יהיה מה להגיד.
0: נכון.
2: אבל אני בחרתי לקחת את הכוח שזה נתן לי, וללכת ולשמח, ואני יכולה להגיד לכם שאפילו מחר, שאני פה המנהלת שלי איתי, אנחנו מחר נוסעות לצפון, אנחנו חיכינו שיגמר איראן, וכל מי שלא הגענו אליו בקוקוריקו, אנחנו מגיעים אליו באינטון, בשיר
3: הזה. כל הכבוד, כל הכבוד.
1: טוב, גל, עוד מעט אתם תבצעו את השיר שלכם, השיר מתוך האלבום החדש של וואן אמדורה.
2: אתה יודע מה זה וואן אמדורה?
0: מה זה וואן אמדורה, אתה יודע?
2: אבל כאילו, את התרגום האמיתי.
1: מה התרגום האמיתי?
2: אנחנו שואלים אותך.
0: אתה יודע?
3: זה בשפה שאתה יודע?
1: אני יודע מה זה שימדורה, זה קשור.
0: זה דומה,
2: זה אותו דבר.
1: מה זה?
2: זה כאילו חיים שלי,
0: כפרה עליך. שרופה לך, אני גמורה ממך, אין דן קיים עליה, וואן עמדור, ריאנה,
1: אוקיי. זה כמו שאני שמעתי את השם שלך בפעם הראשונה, גלג'ומה, אז אני, כאילו, עלה לי בראש גרג'ומה, את יודעת מה זה
2: גרג'ומה? גרג'ומה, זה פה, נכון, זה גורגרת.
1: את מאור יהודה?
2: אני מאור יהודה.
4: אז למה לא אוהבת לנו מסעיד איזה קבבה מהמשהו?
3: אה, שיפוטי חזי, משהו, כן.
2: תקשיבו, הקבב של חזי.
3: אין מה להגיד, אין מה להגיד. אני עשיתי שם את איראן הראשונה באור יהודה, מצאנו שם דירה עם ממד, אנחנו היינו אורחים קבועים אצל חזי.
2: אין על אור יהודה, חבר'ה, זאת עיר הקולינריה בעיניי.
3: היא מדהימה.
1: טוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, נצא לפרסומות, וחזור מיד, יהיה פה ביצוע לייב באולפן.
0: והפתעה.
1: של גל ג'ומה עם שחר תבוך ונועם על הקלידים, ויש לנו עוד הפתעה. תגיד, שהיית אצלנו פעם קודמת.
0: נו,
3: מי ראיין אותך? כן.
1: ראיין?
0: לא ראיין.
1: לא?
0: בחיים לא ראיינתי על ידיו.
1: לא, רפי שלנו.
0: לא, רפי שלכם לא ראיין אותי.
1: לא מאמין לך.
0: כן.
1: טוב, בוא נצא.
0: אנחנו נדבר איתו מתי.
1: אוקיי, אוקיי. מיד נחזור, בבקשה.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק ראשון עד חמישי, שש בערב
7: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
6: טקס C של חלוקת דיפלומות במכללה הטכנולוגית נוף הגליל. 40 שנות עשייה טכנולוגית מובילה וחדשנית. 40 שנות יצירה וגאווה גדולה לבוגרות ולבוגרים שלנו. הנדסאים המובילים את קטר הצמיחה בתעשייה הישראלית. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הבית של ההנדסאים והרבה יותר. שידור חי ברדיו כל רגע ביום ראשון 28 ביוני, החל מ-4 אחר הצהריים. אל תפספסו.
8: אתם סוגרים קריירה.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
11: מנדוכי, תרבות של יופי.
10: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
11: 0-4-9-8-5-5-6-1-6
10: אזור התעשייה, נוף הגליל.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
14: מתלמתים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
15: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון. כל
17: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80. דרך היציאות של ה-90. האהובים של ה-2000. והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.

0: שלום ויואב כהן.
1: הכל פה הזוי, הג'ינגלים הזויים, האולפן הזוי, האורחים הזויים.
2: אוהבת מאוד.
3: מתחברת, את מתחברת, אה?
4: אבל זה מה שיפה בכם, אתם מיוחדים.
1: אנחנו גם יפים.
4: אתם מאוד יפים.
2: אתה יודע על מה חשבתי?
1: על מה חשבת?
2: אמרתי לעצמי, איזה כיף זה, שאתה יודע, תמיד פקקים, בלגן וזה וזה וזה, איזה כיף זה לנסוע באוטו,
1: שיש מי שמעביר לך את הזמן.
2: כאילו משהו שמעביר לך את הזמן בכיף, לא עכשיו עושה לך יותר מדי כזה אווירה כבדה. אתם מה זה כיפים, באמת.
3: יש, יש.
4: איזה כיף
1: שכאילו. אם עשינו לכם כל כך כיף, הגיע הזמן שאתם תחזירו לנו, לא?
3: אז יאללה, קדימה.
4: אומי גאד, כן.
1: מה, נשמע את הדואט שלכם, האלבום?
4: טרון המדורה.
1: טרון המדורה.
4: אני דש לוונוס, חברה, כי זה טריו, ואנחנו אוהבים אותה מלא מלא. הראינו אותה בטיקטוק, והיא שרה פשוט מדהים. אמרנו, יאללה, בואי נעשה שיר ביחד.
1: אז בואי נגיד את המילים כתבתם יחד. גל ג'ומה, ורון ביטון,
4: ובאמת צוות מדהים, מדהים, מדהים.
2: נכון.
1: כן, איתי פורטוגלי אמרת, ואתם תבצעו לנו את השיר. גל ג'ומה, שחר תבוך, על הקלידים, נועם שלנו, כל המשפחה שלי פה.
3: כל המשפחה חיים.
1: יאללה, נו בראש. וואן אמדורה.
2: יאללה.
1: יש לנו סאונד בלנס עניינים?
4: בבקשה. לטס גו.
5: וואן אמדורה, על הפרצוף שלו. זה חמוד הוא היה.
6: היית

0: וואי,
1: זה
2: ג'אז,
1: זה שיר
2: כזה. איזה ביצוע. שמע, התקבלה החלטה. התקבלה החלטה. אתה יודע, תקופה ארוכה השיר של הנסיך מרמת גנה בפלייליסט שלנו.
1: נכון.
2: אז השיר הזה עכשיו נכנס לפלייליסט שלנו. גל ג'ומה! שחר תבוך, גל.
3: איזה כיף.
1: איזה זמרת, איזה זמרת.
2: מפתיעה מאוד מאוד מאוד.
1: אני אגיד לך משהו. משהו מטורף בגל שהבחורה הזאת היא פשוט יודעת לעשות הכל. היא גם ואתה, שמתי, יש לה את הווי בזה, וגם היא פשוט לשיר את כל הסול וה-R&B. יש בה כל כך הרבה, וזה כל כך כיף לראות את זה
4: מהצד. והמגניבות המטורפת הזאת, היא כזאת מגניבה. איזה בחורה מגניבה.
2: אתה כזה בומר.
1: תודה, תודה. למה היא מגניבה?
4: בסדר,
1: זה נגיד ממש משפילה, תגיד בסדר.
3: אתם יודעים מה אמא שלי אומרת? על מישהו שהוא כאילו, מישהי נגיד שהיא מגניבה, אמא שלי אומרת, וואו, איזה חתיכה וקול איתי.
2: בוא, שבו איתנו, שחר, תחזור למקום שלך רגע, כי דיברנו איתך מקודם, ושאלנו אותך אם כבר התארחת בתוכנית שלנו, אצל רפי רשף שלנו, אבל אמרת שלא, אז החלטנו, אבל יש איזה טוויסט בעלילה, החלטנו, גל, את יכולה לחזור לשבת פה. תרגישי בנוח, את חלק מהמשפחה. אז החלטנו, לשם שינוי, להביא לכאן, הוא פה, הוא כבר הגיע.
1: מה, כזה מהר הוא הגיע?
2: לא, זה לא רפי. רוני? רוני קובן.
1: רוני קובן.
2: בבקשה. טום, טום, טום, טום,
1: טום. טום, טום. טום, טום, טום, טום. יואן, נומי, איך זה ברדיו?
3: אני בוכה.
5: הוא אחראי ללעיתים שנצרבו לכולנו בראש, שיתף פעולה עם זמרות, ממר גול ועד גל ג'ומה. שיחק בכמה מהשלאגרים הגדולים על המסך.
3: השלאגרים.
5: והוא רק בן 27.
3: יו.
5: שחר תבוך.
1: שלום.
5: הוא האורח שלי הערב.
1: משהו.
3: וואו.
5: תעשה. יפה, איזה כיף שבאת, שחר.
1: איזה זכות, תודה, מה שלומך?
5: תגיד, מה אתה אומר על הקיר? מה אתה אומר על הקיר שלנו?
1: איזה בול, וואו, איזה קיר מדהים.
5: אהבת? לא שמנו עדיין קטעי עיתונות, כי אנחנו רדיו.
1: כן,
5: אז זה יהיה מוזר.
1: זה יהיה ממש מוזר, זה רק צלילים.
5: זה רק צלילים אצלנו, אבל קיר יפה.
1: קיר מאוד מיוחד, כן.
5: קיר יפה.
1: גם הניגון.
5: אז תראה, אני שאלתי את הצ'אט, והוא אמר לי ככה, רגע, נסתכל בכרטיסיות.
1: זה היה חלום שירה, אתם מקשיבים לי חלום, נו נו.
5: הנה, ככה. שחר תבוך הוא זמר, שחקן, כוכב רשת, כוכב ריאליטי, רקדן, מלחין, מדבב, דתי וגיי.
1: נכון.
5: איך זה מסתדר, כל הדברים האלה ביחד?
1: קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא גיי, זה סתם אומרים את זה עליי.
5: אוקיי. מאוד מבלבל. כי החוש האופנתי שלך.
1: זהו, זה בגלל החוש האופנתי שלי, אני חושב.
5: אני ראיתי את המכנסיים, תראה רגע לכולם.
1: הנה, אוקיי, מוכנים, מוכנים.
5: אתה ראית, רון, יש לו פאוץ'.
2: וואו.
5: בתחתית של המכנס.
2: וואו,
5: זה לא ראיתי דבר כזה.
1: זה למי ששוכח מפתחות פה, אז יש גם פה עוד מפתחות.
2: אני חייב אבל להודות שהסטיילינג שלך, החולצה והכובע, זה וואו.
1: זהו, אני רוצה להגיד תודה לסטייליסטית החדשה שלי, אהרון אהרוניץ, אשתו של אהרון אהרון. אז היא הביאה לי את הבגדים.
2: אתה נשאר איתם.
1: כן, זה שטאפ, מי שרוצה להזמין אפשר באתר.
5: תגיד, שחר, למה אתה מאחר לכל מקום?
1: מי אמר לו את זה, את? אני אגיד לך את האמת, פשוט כנראה הייעוד שלי זה ללמוד לא לאחר למקומות, ואני פשוט לא טוב בייעוד כנראה. אני עוד לא הגשמתי את יהודי.
5: אבל אולי תגיע אליו, אבל אתה מאחר להגיע אליו. תגיד, שחר, מה זה הנסיך של רמת גן? מה זה, פתחת שיפודיה?
1: יו, תקשיב, אני לא מוכל עם הרעיון הזה.
5: לא?
1: הנסיך של המתגן זה בעצם שיר על אמיר, שאני מתחתן איתו בעוד כמה עוד חודש.
5: או, נבל טוב, נכון.
1: תודה, תודה, בעזרת השם.
5: זאת תהיה חתונה כזאת קוקקטית, קטנה, או
1: משהו
5: אקסטרווגנזה כזה.
1: אני אגיד לך מה, אני הייתי רוצה אקסטרווגנזה כזה, אבל לא מעדיף את זה בשיפודיה של הנסיך של
5: המתגן.
1: זה יהיה אקסטרווגנזה.
5: כן,
1: את תהיה
5: שם,
1: ג'ומה.
5: כן?
1: היא תהיה שם,
3: אני
5: א' הרמון
3: שלו.
5: יש, תגיד, אתה למדת לדבר סינית?
1: כן, האמת שלמדתי לדבר סינית.
5: אפשר לשאול למה?
1: וואי, לא נעים לי שהמורה שלי וכל הצוות ישמע את זה, אבל פשוט לא היה מגמת יפנית, ואני משאבת את התרבות היפנית, אז אמרתי, טוב, סינית זה גם בסדר.
5: כברירת מחדל.

0: להיות כוכב.
1: תקשיב, רוצה משהו בלעדי סקו בלעדי?
0: כן.
1: הייתי עושה לפני שהתחלתי, היה לי עבודה שהייתי מתרגם שירים ישראליים לסינית ומוכר אותם לאומנים בסינית.
2: די, ברמה כזאת?
1: ברמה שהייתי, נגיד סתם, את רותם כהן, יש את השיר שלו, אל העולם, שלך אליו. אז תרגם את זה, נידה שוג'יה, שוג'יה, וובונן גאוצאי שנחה, איני לה, ככה.
0: אני חייב לדעת, אני חייב לדעת, רותם יודע?
1: כן, רותם יודע, ברור, זה היה בשמם, זה אומנים שלחו את זה, ואני עשיתי עם את הסקיצות, והייתי, כן, אתה מתעת את זה?
0: כמה כסף?
3: אני לא ידעתי את זה, אני מופתע.
0: כמה כסף עשית על זה?
1: וואו, האמת, לא הצלחתי למכור שיר.
2: חבל. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
0: בסדר, אז אני רק רוצה עוד דבר אחד. אתה איש של אמונה ואמונות תפלות. נכון. מה הכי הזוי שלך?
1: וואו, האמת שזה ממש נכון, אני לא יודע, אני מתפלא, אני כאילו, אני גם דתי וגם גיי, נראה לי אני מספיק הזוי גם ככה, לא?
0: אתה מאוד הזוי.
1: אז נראה לי כל דבר, יש לי נגיד תפילות שאני אומר להן, מנשק כל הזמן ציציות, סתם, אני הולך ברחוב, ככה.
0: מנשק ציציות, אתה גומר אותי.
1: סליחה.
0: שחר, היה לי ממש כיף.
1: תודה רבה.
0: לסיום, אתה חושב שגם לי יש נדי בדי.
1: אני מאורס, אני לא יכול לענות על זה, אני מתנצל.
0: תשובה טובה, שיהיה במזל
1: תודה רבה, תהיה מושב.
0: אלבום מוציא.
2: שחר, יש מצב אתה מוציא אותנו לפרסומות בסינית?
1: כן. אוקיי, שיין סאי, ני מן, דו, שוו, פרסומות. ביי.
0: תודה, תודה. גם אתה, שחר, גם אתה, וגם לך.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה
4: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר
6: המקום הראשון הלועזי always way too sofrey המקום הראשון הישראלי בוא נחזר
7: ותחזרי אליי כי הכל פה
4: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, תשע בערב.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה
13: כדורגל עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
14: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה תק לפח.
13: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
14: לא, כאילו בקטנה אלימות.
15: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
16: כל שבת ברדיו כל רגע. רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה שלוש, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע.

0: FM ובדיגיטל.
1: עולה, עולה, עולה לנו, כמה זה עולה לנו.
2: שיפוט פרגיל 73, טקסנטה 131, שחטור על 295 ל-1, כבד אבז אין, סלטים חופשי, כבר לא חופשי, ריפל בחינם בתשלום.
3: שתיים עד ארבע.
0: עם רון שלום ויואב כהן.
2: זה ריפל בחינם בתשלום, אתה שמעת כזה דבר פעם?
4: ככה זה אצלנו, נומה.
5: זה ככה.
6: טוב, מחר יום חמישי, חמישי אגדה. שחר, יום חמישי יש לנו תוכנית אגדות תרבות. כן.
5: אבל זה כבר קיים.
6: זה קיים, בטח.
5: זה מהמם שאתה עושה של אגדות תרבות. זה ממש יפהפה.
6: כן, אנחנו...
5: גם מרגול היא אגדת תרבות.
6: כן, מרגול צריכה להגיע בקרוב.
4: אתה יודע כמה אנחנו מחזרים אחרי מרגול. והיא מאזינה לנו עכשיו.
5: מרגלית, המלכה של אזור ושל רמת גן ושל קומת ישראל. תקשיבי לי טוב, מחכים לך פה בקוצר רוח. בתור הילד השלישי שלך, אני מבקשת תגיעי.
6: אל תדאגי.
7: היא באלעד, היא לא יכולה.
6: גם מאזינה לתוכנית באופן קבוע, מגיבה לנו כאילו בלייבים.
5: היא קוראת.
6: אבל רגע, בוא נשמע את הפרומו, ואז ניתן לגל ג'ומה את הבמה.
7: היי דיי.

0: אהרון שלום.
1: ואהרון אהרון, כמובן, גם אני אהיה כאן מחר.
2: כן?
1: כן, אבל עכשיו לא מדברים עליי, עכשיו אני רוצה לדבר על גל ג'ומו, וואלה, כן.
2: יאללה.
1: גלגול, יש לנו 5 דקות, אנחנו רוצים מספיק לשמוע את עכשיו את קוקוריקו.
3: היינה.
1: אני אמרתי, אני חייב יענו להציג את גל ג'ומו.
2: יאללה, תן אותה, תן אותה.
1: מה, אתה באמת? אתה כאילו מעריץ שלה? מה קרה לך, אני חולה על גל ג'ומו.
3: אין על אהרון בעולם, נו, אני מעריצה אני.
1: יורתיי ורבותיי, באולפן גל ג'ומו עם קוקוריקו הלהיט ששיגע את המדינה על הקלידים. נועם שלנו, בבקשה גל. תנו לה כפיים.
2: נועם בחשי, נועם בחשי על הקלידים.
4: המלכה שלנו גם.
2: גל ג'ומו, קוקוריקו לייב, 2-4.

0: תודה רבה.
1: עולה!
0: תודה, איזה כיף היה לי, וואו.
1: גל ג'ומה, קוקוריקו, בואי נה, תקשיבי, פרפורמרית של החיים, אה?
0: איזה כיף, תודה רבה.
1: שחר, אתה יודע לבחור נכון.
2: כן, אתה יודע לבחור נכון עכשיו כנראה.
0: למדת.
1: טוב, תשמע, הזמן טס לנו, היה לנו כל כך כיף איתכם.
2: מה זה כיף, אימא, לדעי.
1: נעים, וקיבלת היום, בואו נשמע עוד פעם את התואר שהוא קיבל, היום הוא קיבל.
3: כן,
1: כן, כן. אימא, אני רגע, אפשר לשמוע. סיין ההופעות.
2: רגע, הוא מחפש לנו.
1: מחפש לנו.
2: וזה גבדיים, תודה רבה לארון, ארון הלב שלי, שככה... אוהב אותך גם.
4: מה שאתה צריך, אני כאן.
2: באמת, אתה לב ענה.
4: דבר איתי, אתה יכול לעקוף את כל ההפקה, דבר.
2: אני חוזר בי, אתה נאמבר וואן של התוכנית, אל תגיד להם שאמרתי. וגם יעקב.
5: יאללה, תודה רבה, לא, אבל אל תגיד את זה, מספר
1: אחת,
5: זה לא
1: נעים. יאללה, תן לו את התואר, תן לו את התואר.
6: גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים לבשר לשחר תבוך שזכית בתואר האורח המתמיד. תואר זה מקנה לך מספר זכויות מהמחלקה המיוחדת של ארון ארון.
2: יואו, תודה.
6: ברכות על הזכייה.
2: תודה רבה לך.
1: איזה מרגש. איזה מרגש, יאללה. טוב, נשאר לנו 50 שניות.
5: אתה יודע מה עושים בדרך כלל.
1: כן, אז מה שאנחנו עושים עכשיו, בוא רון שלום, בוא רגע, בוא גם יואב, בוא רגע.
3: כן.
1: בוא, תן לי, תודה.
3: יש לו זמן עכשיו, אתה יודע, למה שהוא צריך.
1: כן, אז יש לנו את המנהג הקבוע. 40 שניות לסיום, אנחנו נשענים לאחור, וקחו את הזמן, תפרגנו לנו.
3: בבקשה, קדימה.
2: תודה רבה לכל הצוות, לכל המחלקה, למי שפה עובד פה, אתם נדירים, מי שמאחורה בסאונד, לכולם, לאמירה, לנועם, לגל, לכם, לרון, ליואב, ליעקב, לארון ארון, לעם ישראל, לעדי מזרחי.
0: לרון.
2: ולחברה שלך שני.
0: שני.
2: המדהימה, ותודה רבה לכולם, ואמא שלי, אבא, אבא, אני אוהב אותך, אני כבר מתקשר, התקשרת לי שושה.
0: תודה לכולם, אנחנו אוהבים אתכם ברמות, והיה הכי כיף בעולם.
2: תזכרו שעם ישראל הוא חי.
1: מה, סיימנו את התוכנית? אני לא מאמין.
3: נגמר.
1: וואו, ככה?
3: ככה.
1: וואו.
3: היה... שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, מעל הסאונד שימי חביב, שחר תבוך, גל ג'ומה, לקלידים נועם בחשי!
1: תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מויוסה ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM. תודה רבה לאסיה ג'וקר, רדיו התחנה, שידור חוזר היום ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 FM ב-2 בערך. אנחנו גם פודקאסט, 2 עד 4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק. תודה לעדי מזרחי, תודה רבה לשני, ואמרת תודה לנועם ולגל גול ולכולם.
3: אמרתי לכולם, בטח.
1: שחר תבוך, 23 שירים, כנסו לרכב, חפשו אותו.
3: תעני דחוף, תעני דחוף. אלבום חדש. ביי רון, שלום.
1: ביי.
3: וכמובן, קטי דור.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. טקס C של חלוקת דיפלומות במכללה הטכנולוגית נוף הגליל. 40 שנות עשייה טכנולוגית מובילה וחדשנית. 40 שנות יצירה וגאווה גדולה לבוגרות ולבוגרים שלנו. הנדסאים המובילים את קטר הצמיחה בתעשייה הישראלית. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הבית של ההנדסאים והרבה יותר. שידור חי ברדיו כל רגע ביום ראשון 28 ביוני, החל מ-4 אחר הצהריים. אל תפספסו.
8: אתם סוגלים קריירה.
7: מתלמדים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
9: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
12: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
13: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. החלו הפגנות החרדים, שיירות איטיות יצאו מ-19 מוקדים ברחבי הארץ, אל עבר כלא 10 הסמוך לכפר יונה במחאה על מעצר עריקים משירות צבאי. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, יהיה בריאיון לרדיו קול ברמה. יגיע היום שנהפוך את המדינה. נראה לכם שיעשו מאיתנו עבדים ושפחות. יגיע הרגע שבו כולם יצאו להפגנות בכל הארץ, ניקח את בתי הכלא ונהפוך אותם לישיבות, כך גולדקנופ. כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
16: בשעה זו יוצאת לדרך מחאת החרדים של מפלגת אגודת ישראל. 19 שיירות של רכבים יוצאות מכל הריכוזים החרדיים לעבר הכלא הצבאי, שם מוחזקים כמה עשרות עריקים חרדים. מארגני המחאה מעדכנים כי הם פועלים בתיאום עם המשטרה, וכי המחאה צפויה להתקיים ללא עימותים או הפרות סדר. השיירות ינו במהירות איטית כדי להמיס על התנועה, אולם המשטרה לא תאפשר להן להתקרב לאזור הכלא.
15: הנשיא טראמפ אומר היום לפוקס ניוז כי אין דחיפות בהכנסת הפקחים לאיראן. הפקחים האמריקנים ייכנסו יחד עם הפקחים של סוכנות האנרגיה האטומית למצוא את האורניום המועשר. דבריו מגיעים בעקבות אמירתו של סגן שר החוץ האיראני כי בניגוד לטענתו של ראש הסוכנות הבינלאומית, אין תוכנית לגישה של הסוכנות למתקני הגרעין שהותקפו ולחומרים הגרעיניים. לדבריו, סוגיות אלו ייפטרו רק במסגרת את ההסכם הסופי. דיווח ברויטרס, הלשכה המבצעת של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ממליצה על הדחתו של התובע הכללי קרים חן, לאחר שנקבע בדוחות החקירה בעניינו כי ניהל מערכת יחסים מינית עם המתלוננת נגדו. לפי הממצאים המצוטטים בדוח, התנהגותו הסלימה עם הזמן והובילה למגע מיני ללא הסכמה במשרדו, בביתו הפרטי ובמהלך נסיעות עבודה. עתידו של קרים חן יקבע סופית בהצבעה של 125 המדינות החברות בבית הדין ב-24 ביולי. ועכשיו זה רשמי לראשונה אי פעם, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יהיה זה שיגיש את גביע העולם למנצחת בגמר המונדיאל יחד עם נשיא פיפה. כתבנו בן גולדפריין מזכיר כי הגמר יערך באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי ב-19 ביולי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: א-לף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר עדיין נוח, אחוזי הלחות עוד לא מציקים במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי. התחממות נוספת תורגש בסוף השבוע, בעיקר בימים שישי ושבת, ומזג האוויר צפוי לעשות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
17: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
20: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשרת.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 8 דקות אחרי 4 אחר הצהריים ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM, 24 ביוני 2026, אתם שומעים אותי ואתם ישר מבינים שאינני נמצא באולפן היום בבית קשת. היום אנחנו ממשיכים את המסע הרדיופוני שלנו עם יוחננוף, והיום אנחנו ביוחננוף בבית שאן. אז שלום בית שאן, שלום גלבוע, שלום לכל עמק המעיינות באשר אתם ואתן. ברוכים הבאים, אנחנו ממשיכים את חלק בית של היום הזה, גם בשעות הבוקר שידרנו לכם מכאן, ואנחנו בעצם היום מדברים על מחלקת מוצרי החשמל של מולר, שאת מוצרי החשמל הללו אתם יכולים למצוא אך ורק בסניפי יוחננוף, אבל זה לא סתם מחלקת מוצרי חשמל, זה מוצרי חשמל במחירים שאין בישראל, ולכן בגלל שיש לכם כבר המון המון סיבות להגיע ליוחננוף בלי קשר, לעשות קניות שוות, לקנות סחורה טובה, טריה, טעימה, במחירים הכי זולים בישראל, גם במוצרי החשמל של מולר ובמחלקת מוצרי החשמל של מולר בסניפי יוחננוף, גם שם תמצאו את אותה מנטרה בדיוק, שזה אומר מוצרי חשמל שווים במחירים הכי נמוכים בישראל. אז ברוכים הבאים, יובל יונה עורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. 5 מוצרים ככה לספתח, אחרי זה אני רוצה להגיד כמה תודות ונצא לדרך. 5 מוצרי זהב על הספתח שלנו, המויאל בדרכים. נתחיל עם מסך טלוויזיה סמארט 55 אינץ' של סמסונג, 1199 שקלים. נתקדם למסך סמארט 70 אינץ' של מולר, 1299 שקלים, מוצר זהב שני. מוצר זהב שלישי, ירידת מחיר משמעותית לבלנדר שייק, במקום 299 שקלים, רק 199 שקלים, ירידת מחיר. קוצץ רב תכליתי, 199 שקלים, מוצר זהב רביעי, ומוצר זהב חמישי, מכונת קפה, ג'ו פיור דלוקס, מכונת קפסולות יוקרתית, מתקדמת וחדשנית, רק ב-299 שקלים. לפנינו בשעתיים הקרובות, עוד מלא מלא מוצרי חשמל, במחירים הכי נמוכים בישראל. הסקיטו ושימעו, תהיו מחוברים לתדר הנכון, לכל רגע, לא לרדת מהתדר, להגביר, כדי לא לפספס אף מחיר. אתם יודעים מה? פשוט תבואו ליוחננוף בית שאן, ותמצאו את כל מוצרי החשמל שאני מקריא כאן, תוכלו לראות את המוצרים, את המחירים, ולהחליט בעצמם. עצמכם. דרישת שלום וחיבוק גדול לחברים שלנו ביוחננוף בפוריה, שהיינו שם באמצע השבוע, וביוחננוף באפולה שהיינו שם אתמול. שלום לחברים היקרים שלי, ושלום גם לחברים היקרים שלי ביוחננוף בית שאן, שקיבלו אותי כאן החל משעות הבוקר. קבלת פנים כמותה לא זוכים לקבל בכל יום. אז תודה רבה לשדי קיוף ולרפאל סולימני, שני אנשים יקרים, יקרים, יקרים, שמקבלים את פניי עד רגעים אלו ממש. לשבית ארוש, שהיא אחת ויחידה, היא גם קופה ראשית והיא גם עושה פה הכל בערך. למזי חזקל, לאביחי קוסטיקה, לקרן טורג'מן, לזוהר מלול, לכל הצוות בקופות, אנשים ונשים יקרים ויקרות, לכל הצוות של הירקניה, שלא מפסיקים פה כבר משעות הבוקר לסדר את הפירות והירקות, הכל, אמרתי לכם, כמו שביוחננוף יודעים, כמו חיילים וחיילות, הכל מסודר, ומספיק שפרי אחד נופל, ספרו עד 3, אין פרי על הרצפה, כאילו אנשים פה בדריכות מטורפת, וזה כיף, כיף, כיף גדול, בלי שאמרתי עוד מילה אחת על הלקוחות, על כל האנשים שראיתי כאן החל משעות הבוקר, עזבו את אלו שקנו מוצרי חשמל כי הם שמעו אותנו ברדיו, זה מרגש בפני עצמו ומחמיא בפני עצמו. אני מדבר על האופי של תושבי ותושבות בית שאן, של היישובים והקיבוצים כאן מסביב, של עמק המעיינות, של הגלבוע. פשוט כיף, כיף, כיף, אדיר, היה שווה לבוא עד בית שאן. זהו, אמרנו תודות לכולם, בוא נשמע איזה מחרוזת שיפה של הפרויקט של רביבו, נפתח אותה, נעשה ספתח, ועוד מעט נמשיך, האזנה טובה, מויאל בדרכים.

הפרויקט של רביב המחוזת עוד יום יבוא, אנחנו מצליחים לעשות קצת מצב רוח, אנשים מתחילים לזוז, לזמזם שירים, ואיזה כיף זה לעשות קניות כשיש מוזיקה טובה, אני מקווה. ברקע המויאל בדרכים ברדיו כל רגע עד השעה 6 בערב ב-91.5 גם ב-96 FM, עוד מעט נקדיש כמה שירים ונחלק גם פרסים, וכל הלקוחות של יוחננוף, מי שרוצה לבקש שירים כמובן מוזמן לבוא, וכל הצוות כמובן של העובדים כאן של יוחננוף. אנחנו ביוחננוף בית שאן משיקים ביחד עם חברת מולר את מחלקת מוצרי החשמל שלה, מלא מלא מוצרי חשמל במחירים הכי זולים בישראל. בואו ניתן שישה מוצרי זהב ונצא לעוד שיר שאני מקווה שיעשה כיף בנשמה. מוצר זהב ראשון, קירת גז ניידת, 79.90 שקלים. מחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף, היום רק ביוחננוף בית שאן אנחנו נמצאים, אבל המחלקות פועלות לגמרי, גם בסניף בפוריה וגם באפולה, תרגישו חופשי. קירת גז ניידת, 79.90 שקלים. מזגן אחד כוח סוס, 599 שקלים. מוצר זהב שלישי, מאוורר מגדל טורבו, 179 שקלים. מוצר זהב רביעי, בלנדר שייק, ירידת מחיר, 199 שקלים. מוצר זהב חמישי, נינג'ה טיגון באוויר חם ללא שמן, 399 שקלים. ומוצר אחרון, מחליק שיער של רמינגטון, 99 שקלים ו-90 אגורות. עכשיו עוד לפני הפרסומות, קאם דאון, קאם דאון, קאם דאון, קאם דאון, קאם דאון.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
1: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: מתלמתים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
4: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
5: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
11: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
12: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.

0: יהורם גאון, אין כמו לשמוע את השירים שלו וקצת לזוז במקום ולרקוד. אנחנו ביוחננוף בית שאן משדרים אליכם את המויאל בדרכים כאן ברדיו, כל רגע שמחים לפגוש את האנשים בשטח. כמו תמיד, 91.5 וגם 96 FM, כל השידורים שלנו השבוע, הישר מסניפי יוחננוף באזור הצפון, פוריה, פולה, היום בית שאן, גם כדי לדבר על יוחננוף, אבל בעיקר כדי לדבר על מחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף, אל תפספסו, בכל מה שקשור לחג המונדיאל שאנחנו חווים בימים אלה. בואו נראה מה מצפה לנו היום. ב-10 בלילה אנחנו כמובן סוגרים את שלב הבתים בימים אלו, ולכן יש שני משחקים בעת ובעונה אחת. שלום משקר. בוסניה הרצגובינה נגד קטר ושוויץ נגד קנדה, זה יהיה ב-10 בעת ובעונה אחת. באחת בלילה גם מרוקו מול האיטי וגם סקוטה מול ברזיל, ובארבעה לפנות בוקר גם צ'כיה מול מקסיקו וגם דרום אפריקה נגד דרום קוריאה. עמי קברי ובלג צ'ובינסקי ידברו על זה כמובן באולפן המונדיאל מיד אחרינו בשעה 6. הם כרגע רוקחים ורוקמים את התוכנית. אבל למה הזכרתי את כל המשחקים של המונדיאל? כי בסוף אנחנו רוצים לראות את המונדיאל, וגם שהוא יסתיים, עדיין להמשיך לראות כל מיני סדרות, סרטים, ערוצים, בינג'ים כאלה ואחרים, בחוויית הצפייה הכי טובה שיש, ובבקשה שלא יחב לנו בכיס. בשביל זה אנחנו כאן, מחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף. אל תפספסו, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל בכל מה שקשור למסכי טלוויזיה. נתחיל מהקטן או מהגדול? נתחיל מהקטן, מסך סמארט 43 אינץ' של מולר, עם גוגל טיווי מובנה, 599 שקלים, פחות מ-600 שקל, ויש לכם 43 אינץ' בבית, עשו איתו מה שאתם רוצים. מדהים. מסך סמארט 55 אינץ' של מולר, 999 שקלים. אם תרצו 55 אינץ' של סמסונג, 1,199 שקלים. לא משנה איזה מוצר חשמלי אני אגיד, המחירים יהיו הכי נמוכים בישראל. מסך סמארט 65 אינץ' של מולר מותאם סמסונג, 1,290. והשוס הכי גדול, מסך סמארט 70 אינץ' של מולר, 1,299 שקלים. אהבתם? ברור. מזגנים, מזגן אחד כוח סוס, 599 שקלים. מזגן אחד ורבע כוח סוס, 699 שקלים. מזגן שני כוח סוס, 1,290 שקלים. מחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף, אל תפספסו, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל, והיום אנחנו ביוחננוף בית שאן, אז כל המבצעים וכל המוצרים שאני מקריא, תקפים בוודאי ובוודאי לסניף יוחננוף בית שאן, ואפשר למצוא חלק מן המוצרים כמובן גם במחלקת מוצרי החשמל של מולר, ביוחננוף באפולה וביוחננוף פוריה. ניתן עוד כמה מוצרים לפני התחזית. קוצץ רב תכליתי 199 שקלים. בלנדר שייק ירידת מחיר מהבוקר, זה היה 299 שקלים, עכשיו 199 שקלים לבלנדר שייק. תענוג. מקפיל הרכב 30 ליטר, 499 שקלים. קטלן יתושים ממתאם חשמלי וקבל USB, 129 שקלים ו-90. ונסיים עם מכונת קפה. לא מכונת הקפה של ג'ו פיור דלוקס, שעולה 299 שקלים, מכונה מדהימה ויפה גם. מכונת קפה אמיליו, אני קורא לזה לרציניים בלבד, מיני שחור עם סטרימר להקצפת חלב, 990 שקלים בלבד. מחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף, אל תפספסו, אנחנו ביוחננוף בית שאן, עם המויאל בדרכים, עד 6 בערב. עכשיו, הישר אל התחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: חם ויבש, מעונן חלקית עד בהיר, עם הקלה מעטה בטמפרטורות, מחר ובשישי דומה עם עלייה קלה בטמפרטורות. זו התחזית, ועד כאן התחזית. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לאריאל האיגוד, ולכל אוהדי ביתר ירושלים בפרדס חנה, ולאלעד שטרן היקר, ולחי, וכולם נשמע עכשיו ביחד את אייל גולן עם דקלון וביתר.

0: היי, תענוג של שיר, תודה לאריאלה על הבחירה המדהימה הזאת. טוב, דרכנו לחלק עכשיו לאחד מכם או לאחת מכן, פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני, הפיצה איטלקית משובחת באפולה מאז מונדיאל 1978, בזמן שאנחנו חגגנו מונדיאלים, הם כבר רקמו ואפו לנו את הטעם המנצח של פיצה רימיני, הפיצה הכי טובה באזור, למשלוחים בסניף קניון העמקים, 04-616-0800. לכתוב לנו בוואטסאפ פיצה רימיני, אולי תקבלו מאיתנו פיצה משפחתית מתנת פיצה רימיני באפולה, 052-500-9696, זה הוואטסאפ שלנו, 052-500-9696, זה הוואטסאפ שלנו, לכתוב פיצה רימיני, אולי תקבלו מאיתנו פיצה משפחתית מתנת פיצה רימיני. זועבי, דורר, תקשיב, אני הולך להשמיע עכשיו שיר שנקרא יהודה יהודה, לך לא קוראים יהודה, אבל אחרי השיחה שהייתה לנו פה לפני השידור, דיברתי עם זועבי שאחראי פה על כל העסק של הפירות והירקות עם החבר'ה של הירקניה. הייתה לנו שיחה טובה, מעניינת, חשובה. אולי אפילו נרחיב בהמשך. בינתיים מקדיש לך את השיר הזה, כי אתה איש יקר ולכל הצוות. יאללה, יהודה, יהודה!
1: תן לו!

0: טקס C של חלוקת דיפלומות במכללה הטכנולוגית נוף הגליל. 40 שנות עשייה טכנולוגית מובילה וחדשנית. 40 שנות יצירה וגאווה גדולה לבוגרות ולבוגרים שלנו. הנדסאים המובילים את קטר הצמיחה בתעשייה הישראלית. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הבית של ההנדסאים והרבה יותר. שידור חי ברדיו כל רגע ביום ראשון 28 ביוני, החל מ-4 אחר הצהריים. אל תפספסו.
1: אתם סוגלים קריירה.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: מתלמתים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
8: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
9: בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.

תודה רבה לנועה קירל. אני מבין שהמאזין עופר מאוד מאוד אהב את השיר הזה, והוא מבקש לשמוע עוד שירים של נועה קירל, אז נשתדל כמובן בהמשך. תודה רבה על הפידבק. אנחנו ביוחננוף בית שאן ממשיכים לחשוף בפניכם ולהשיק ביחד עם חברת מולר את מחלקת מוצרי החשמל שלה בסניפים של יוחננוף, גם באזור, באזור הצפון, בפוריה, באפולה. היום אנחנו בבית שאן, ואני כאן משעות הבוקר, וזה פשוט תענוג. כיף לי לראות את הלקוחות, כיף לי לראות את העובדים והעובדות, כיף לי, פשוט כיף לי. ובעיקר כיף לי לספר לכם על מוצרי חשמל במחירים הכי נמוכים בישראל. נכון? זה השירות המעט שאני יכול לעשות בשבילכם. אז אנחנו ביוחננוף בית שאן, מחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק מסניפי יוחננוף. אל תפספסו, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל ביותר. יאללה, מוצרי זהב, תנור אובן פיצה, 399 שקלים. מזגן, 1.25 כוח סוס, 699 שקלים. נקנו רק היום 3 כאלה. ברכות למתחדשים במזגן, 1.25 כוח סוס. מעברר מגדל, טורבו, 179 שקלים. בלנדר שייק, ירידת מחיר, 199 שקלים בלבד. קטלן יתושים ממתאם חשמלי וקבל USB, 129 שקלים. שואב אבק רובוטי, 1,999 שקלים. מחלקת מוצרי החשמל של חברת מולר, רק בסניפי יוחננוף. אל תפספסו, אנחנו היום ביוחננוף בית שאן. ולכן כל המחירים שאני מספר לכם על היום, של המוצרים, הכל הכל תקף ליוחננוף בית שאן. למרות שמחלקות מוצרי החשמל, גם ביוחננוף פוריה וגם באפולה, פועלות שעות נוספות. אז מוזמנים לבקר במחלקת מוצרי החשמל ובסניפי יוחננוף הקרובים למקום מגוריכם. מסך טלוויזיה סמארט 70 אינץ' של מולר, 1,299 שקלים. אם תרצו מסך סמארט 55 אינץ' של סמסונג, רק ב-1,199 שקלים. מוצרי חשמל מטורפים במחלקת מוצרי החשמל של מולר, בסניפי יוחננוף בלבד, לא לפספס. נינג'ה ברד, 699 שקלים. נינג'ה טיגון באוויר חם ללא שמן, 399 שקלים. והמוצר האחרון נכון לשעה זו, מגעצדים, ירידת מחיר, 99 שקלים ו-90 אגורות. מחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף. היום אנחנו עם יוחננוף בית שאן, סוגרים שעה ראשונה ואומרים תודה גדולה ליובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו ומויאל. תודה לשדי ולרפי ולשביד ולמזל ולכל הצוות כאן, גם של הירקניה והצוות בקופות. נסיים את השעה הזאת עם נדב חנציס המלך, אהבה ראשונה, שיר אדיר. אני זיו ומויאל, חדשות, פרסומות ונשוב.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניפת הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנוחי תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
13: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. סוכנות הידיעות הממלכתית בלבנון דיווחה כי כתב"ם ישראלי תקף כלי רכב בדרום לבנון. עוד דווח כי שני בני אדם נהרגו, בשלב הזה לא ידוע על יעד התקיפה. בשעה זו מתקיימות הפגנות החרדים במחאה על מעצר עריקים משירות צבאי. נכון לעכשיו כ-600 רכבים משתתפים בכל השיירות בכל רחבי הארץ. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, איים כי ההפגנות יימשכו עד שתסתיים כלשונו הפגיעה בלומדי התורה. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
15: 19 שיירות של רכבים יוצאות מכל הריכוזים החרדיים לעבר הכלא הצבאי, שם מוחזקים כמה עשרות עריקים חרדים. מארגני המחאה מעדכנים כי הם פועלים בתיאום עם המשטרה, וכי המחאה צפויה להתקיים ללא עימותים או הפרות סדר. השיירות ינועו במהירות איטית, כדי להמיס על התנועה. אולם המשטרה לא תאפשר להם להתקרב לאזור הכלא.
14: הנשיא טראמפ אומר היום לפוקס ניוז כי אין דחיפות בהכנסת הפקחים לאיראן. הפקחים האמריקנים ייכנסו עם הפקחים של סוכנות האנרגיה למצוא את האורניום המואשר. דבריו מגיעים בעקבות אמירתו של סגן שר החוץ האיראני כי בניגוד למה שאמר ראש סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אין תוכנית לגישה של הסוכנות למתקני הגרעין שהותקפו ולחומרים הגרעיניים. לדבריו, סוגיות אלו ייפטרו רק במסגרת ההסכם הסופי. ועכשיו זה רשמי לראשונה אי פעם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יהיה זה שיגיש את גביע העולם למנצחת בגמר המונדיאל יחד עם נשיא פיפה. כתבנו בן גולדפריין מזכיר כי הגמר יערך באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי ב-19 ביולי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר עדיין נוח, אחוזי הלחות עוד לא מציקים במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי. התחממות נוספת תורגש בסוף השבוע, בעיקר בימים שישי ושבת, ומזג האוויר צפוי לעשות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
14: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
19: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשאירו.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל
1: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: פותחים שעה שנייה, 7 דקות אחרי 5. כל רגע, המויאל בדרכים, הישר מסניף יוחננוף בצ'אן. זה לא להאמין, אני תמיד פותח את המיקרופון, אנשים מסתכלים עליי, כאילו נחתתי מהירח. לא, אני כאן מתיישב בבוקר, סליחה. יוחננוף בצ'אן, משיקים ביחד עם חברת מולר, את מחלקת מוצרי החשמל. כולם באים ליוחננוף בצ'אן, גם לעשות קניות שוות, וגם לעשות קניות שוות בכל מה שקשור למוצרי חשמל. עוד מעט נקריא את מוצרי החשמל והמחירים הכי נמוכים בישראל. עכשיו שדימה זועבי מפנה אליי מצלמה כל כך קרוב, אני נכנס להתרגשות, אני מתחיל להזיע. זוהר מלול דימה זועבי, נמסור להן דרישת שלום, כי מקודם שסיפרתי על כל השמות ופרגנתי פה לכולן, אז שכחתי, דימה וזוהר, זה לא לעניין. תודה רבה לדימה. מתחילים שעה שנייה. אומרים תודה גדולה ליובל יונה שעורכת, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואנחנו כאן כדי לעשות שמח, להשמיע מוזיקה ולספר לכם על המחירים הכי נמוכים בישראל בכל מה שקשור למוצרי חשמל. עוד מעט אספר לכם על כל המוצרים ועל כל המחירים, אבל לפני זה יש לנו הקדשה שאיתה אנחנו נפתח את השעה הזאת. אופירה שומעת אותנו עכשיו, אז אופירה, אני בטוח שאת האישה הכי יפה. יאללה, האזנה טובה.

טוב, אני לא רוצה כל כך הרבה להפריע לחפלות שמתקיימות עכשיו בבתים, בכל מיני ערים, במגדל העמק למשל, מחלקת מוצרי החשמל של מולר ביוחננוף בית שאן, מוצרי חשמל עם המחירים הכי נמוכים בישראל, יאללה בואו נעשה כמה מוצרי זהב ואז נחזור למוזיקה. קירת גז ניידת, 79 שקלים ו-90, אגב כל המוצרים שאני מקריא כאן, כל המחירים, הכל כמובן תקף ליוחננוף בית שאן, אבל כנסו ליוחננוף פוריה, כנסו ליוחננוף באפולה, תראו גם מחלקה שלמה של מוצרי חשמל של מולר ותקנו מה שבא לכם במחירים הכי נמוכים בארץ. מזגן אחד כוח סוס 599 שקלים, אחד ורבע כוח סוס 699 שקלים, מזגן שני כוח סוס, זה שוס גדול כאן, 1290 שקלים בלבד. מסך טלוויזיה סמארט 55 אינץ' של סמסונג 1199 שקלים. קוצץ רב תכליתי 199 שקלים. מגה צדים ירידת מחיר 99 שקלים ו-90. מחליק שיער של רמינגטון 99 שקלים ו-90. מחלקת מוצרי החשמל של מולה רק בסניפי יוחננוף, אל תפספסו. מחירים מיוחדים לזמן מוגבל, אני קורא לכל בית שאן, לכל עמק המעיינות, לכל הגלבוע להגיע ליוחננוף בית שאן, לראות מקרוב את מוצרי החשמל במחלקת מוצרי החשמל של מולר ביוחננוף בית שאן. בלנדר שייק, ירידת מחיר דרסטית, החל מהבוקר, 199 שקלים לבלנדר שייק. מקפיל הרכב, 30 ליטר, 499 שקלים בלבד. שואב אבק רובוטי, 1,999 שקלים. נינג'ה ברד, 699 שקלים. מסך טלוויזיה סמארט 70 אינץ' של מולר, 1,299 שקלים. מעברר מגדל טורבו, 179 שקלים. ותנור אובן פיצה, 399 שקלים. היידה, את השיר הבא נקדיש לאופר היקר שביקש לשמוע את האהבה בסוף הקיץ.

אנחנו כאן ביוחננוף בית שאן משדרים אליכם את השקת מחלקת מוצרי החשמל של מולר ביוחננוף בית שאן, אז תבואו להגיד שלום קצת. אנחנו כאן עד שש. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות רעיתי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רעיתי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385. גם בחסות מולר, מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. אנחנו כאן ביוחננוף בית שאן, מונדיאל 2026 רואים עם מולר. שידורי המונדיאל גם בחסות זרובי, הסודות של זרובי פיצוחי הגליל משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי, ועכשיו חדש מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת, אני אומר לכם מניסיון, הכי טרי, הכי טעים, טעמים וואו. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות זרובי נקודה סטור באונליין. בחסות האחוזה, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים ברחוב החשמל אחת באפולה, 04-642-7428, ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978, סניפים ברחוב הנשיא 20 באפולה וגם בקניון העמקים אפולה. יש לנו חוב לזוכה בפיצה משפחתית פתת פיצה רימיני בסניף קניון העמקים, דורון שושן, הוא בצ'יאני, הוא כאן ביוחננוף? דורון היקר, פיצה משפחתית פתת רימיני, בדרך אליך. יאללה, בוא נשמע קצת קמפיו דולור.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
1: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שוויץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', ובאחת בלילה הדרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
2: בחסות.
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: מתלבטים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
14: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. בחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור.

0: חזרנו, תודה לאיתי לוי וססון שאולו, בדיוק הרילה שואלת אותי, תגיד, אתה יוחננוף, ומי הזמינו אותך לפה, על מה אתה מדבר? אנחנו מדברים על מחלקת מוצרי החשמל של מולר, שאותם אתם יכולים למצוא אך ורק בסניפי יוחננוף. היום אנחנו ביוחננוף בית שאן, עם המויאל בדרכים שלנו עד השעה 6 בערב, וזה הזמן לדבר על מוצרים, וזה הזמן לדבר על המחירים הכי זולים בישראל, במחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף, והיום אנחנו כמובן בבית שאן, אז כל מה שאני אומר לכם עכשיו, לגמרי תקף לסניף פה בבית שאן, תושבי בית שאן, נמק המעיינות, גלבוע, כולם להגיע. מסך סמארט 65 אינץ' של מולר, מותאם סמסונג, 1290, אם תרצו 70 אינץ' של מולר, תשלמו רק 1299 שקלים. מסך סמארט 43 אינץ' של מולר עם גוגל טיווי מובנה, 599 שקלים בלבד. בואו נדבר על מזגנים, במזג האוויר מאוד לא נוח בימים אלה. מזגן אחד כוח סוס, 599 שקלים, האם שמעתם בחייכם מחיר כזה למזגן אחד כוח סוס? התשובה היא לא. מזגן אחד ורבע כוח סוס, 699 שקלים, העיקר יש אנשים אבסוטים כאן ביוחננוף בית שאן. מזגן שני כוח סוס, 1290 שקלים. מה עוד? בלנדר שייק עם ירידת מחיר, 199 שקלים במקום 299 שקלים. מעברר מגדל טורבו, 179 שקלים. מחליק שיער של רמינגטון, 99 שקלים ו-90. יש פה מכונת קפה, גם יפה וגם טובה. ג'ו פיור דלוקס, מכונת קפסולות יוקרתית מתקדמת, 299 שקלים בלבד. מגץ צדים ירידת מחיר, 99 שקלים ו-90, הרבה ירידות מחיר. כן, נינג'ה ברד, 699 שקלים, מקפיל הרכב, 30 ליטר, 499 שקלים בלבד. ובקיצור, המון המון מוצרי חשמל במחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף. אל תפספסו, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. עכשיו התחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום נאה עם עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, אך הן תהיינה רגילות לעונה, הלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר ובשישי דומה. עד כאן התחזית, את השיר הבא אני רוצה להקדיש גם לפדיה זועבי, היקרה, גם למרים אליס דדון, גם מוכשרת, גם יפה, גם נעימה. הייתי אומר פרצוף מזרח אירופאי, שפת אם צרפתית וחיוך הכי ישראלי שיש. בוא נשמע כאן את דרניאר דנסה, שזה מסתבר בצרפתית, במבטא לא טוב שלי, הריקוד האחרון.

איזה חידוש עוצמתי של אייל גולן להיט הגדול של ניסו סימנטו, ואת השיר הזה אני שמח ונרגש להקדיש לדינה ברקוביץ' מקריית ביאליק. שרון אלמלך ביקש להקדיש לך את השיר הזה, ויפה הוא עשה, בחירה מדהימה ומרגשת. אנחנו ביוחננוף בית שאן משיקים ביחד עם חברת מולר את מחלקת מוצרי החשמל שלה בסניפי יוחננוף בלבד, פוריה, פולה, בית שאן. בכל סניפי יוחננוף תוכלו למצוא את מחלקת מוצרי החשמל של מולר עם מוצרי חשמל מטורפים במחירים הכי נמוכים בישראל. 5 מוצרי זהב, ואז נצא להקדשה נוספת. מוצר זהב ראשון, תנור אובן פיצה 399 שקלים. מוצר זהב שני, מאוורר מגדל טורבו 179 שקלים. מוצר זהב שלישי, מזגן אחד כוח סוס, 599 שקלים. מוצר זהב רביעי, מסך סמארט 70 אינץ' של מולר, 1,299 שקלים. מוצר זהב חמישי, קירת גז ניידת, 79 שקלים ו-90 אגורות בלבד. נקדיש את השיר הבא גם לאביעד וגם לתהילה. תהילה חוגגת היום יום הולדת, אז המון המון מזל טוב לתהילה, איזה כיף. בואו נשמע את בריטני ספירס.

0: נושא.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
2: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
1: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. טקס C של חלוקת דיפלומות במכללה הטכנולוגית נוף הגליל. 40 שנות עשייה טכנולוגית מובילה וחדשנית. 40 שנות יצירה וגאווה גדולה לבוגרות ולבוגרים שלנו. הנדסאים המובילים את קטר הצמיחה בתעשייה הישראלית. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הבית של ההנדסאים והרבה יותר. שידור חי ברדיו כל רגע ביום ראשון 28 ביוני, החל מ-4 אחר הצהריים. אל תפספסו.
3: אתם סוגלים קריירה.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנוחי תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: מתלמתים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני, ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
9: מיילו, אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.

0: רוצים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
2: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
3: מומי, would you like a cup of tea?
4: מה?
3: Would you like a cup of tea?
4: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקורך?
3: צריך

אין אליבה בעולם ואין אלפדיה זועבי בעולם, אישה אייקונית. זהו. 30 שניות לסגור שידור, שעתיים ויום שלם בעצם יוחננוף בית שאן, חברת מולר משיקת מחלקת מוצרי החשמל שלה. תודה לאביחי, תודה לדימה, תודה לשדי, לרפי, לדרר, לזועבי, לכל כפר מאסר באשר הם, באשר הן. תודה ליוחננוף בית שאן על האירוח. לא לשכוח לבוא לקנות מוצרי חשמל במחירים הכי זולים בישראל. תודה לכל צוות הקופות, לשבית היקרה, לכולם ולכולן. נסיים עם בן צור, לא לפני שנגיד תודה ליובל יונה, ליניב שבץ, לאופיר מור יוסף. אני זיו עמויאל. בשורות טובות, שיהיה טוב במדינה, שיהיה שקט במדינה ושתהיה מוזיקה טובה. יאללה, להתראות.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
7: היי, כאן אודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
6: כללית, איתכם בכל מצב.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
11: רק בבזק וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. אימותים בהפגנות החרדים נגד מעצר עריקים, מארגני המחאה טוענים כי משתתפים בשיירות ברחבי הארץ כ-8,000 כלי רכב. לפי המשטרה, חלק מהמשתתפים ירדו מכלי הרכב ונעו על נתיבי הנסיעה, וכי התנהלות המחאה אינה תואמת את הסיכומים שנקבעו מראש עם המארגנים. הרב יהודה בלוי תקף ב-103 FM וטען כי החרדים לא מקבלים דבר מהמדינה.
14: המדינה לא מסייעת למימון החברה החרדית. החברה החרדית מכניסה און עצום לקופת המדינה. האזרח החרדי הממוצע משלם סכומי עתק למדינה.
15: איך הוא לומד?
14: הוא מקבל. אנחנו עשינו, הזמנו מחקר בשבועות האחרונים. איך האזרח החרדי מיום הממוצע, מיום לידתו עד יום מותו, נותן למדינה הרבה יותר מה שהוא מקבל ממנה.
13: את הדברים אמר בתוכנית 5 בערב עם רון קופמן ואריאל דד. במהלך הלילה לוחם צה"ל נפצע באורח קל מפיצוץ בדרום לבנון שנסיבותיו בתחקור, כך לפי דובר צה"ל שמסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. ראש הממשלה נתניהו אומר היום, כל עוד אני ראש הממשלה, ישראל תישאר ברצועת הביטחון. את הדברים אמר בוועידת השלטון המקומי. מוקדם יותר נשא דברים ברוח דומה גם שר הביטחון קץ, שאמר כי ישראל לא תיסוג גם בהוראה האמריקנית. ובתוך כך סוכנות הידיעות הממלכתית בלבנון מדווחת על תקיפת כתבם ושני הרוגים בתקיפה ישראלית נוספת בדרום המדינה. לא ידוע מה יעדן. צעיר בן 29 מירושלים נהרג בתאונת דרכים בקישינב שבמולדובה לאחר שהתהפך עם רכבו לתוך ואדי. כוחות הצלה שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. היחידה הבינלאומית של זק"א פועלת לסייע למשפחתו ולהבאתו לקבורה בישראל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים בחצי השני של הלילה, מחר יום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
18: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
19: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
20: קפריסין זה איסטה.
19: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות. קפריסין.

0: כמעט 4:30 אחרי 6 בערב, גרסת המונדיאל של היציע הצפוני ברדיו כל רגע. חברות וחברים, אני מתערב איתכם שאם אתם במכוניות עכשיו באזור הצפון, הייתם חותמים עכשיו שזה יהיה קצב התנועה של הרכב, כי ממה שהתרשמתי בעצמי, יש פקקים אפילו בלי חסימה אחת של חרדים. ערב טוב לך, פלג ג'ובינסקי.
1: ערב טוב, לא רק בכביש יש פקקים, גם במשחק של אנגליה גאנה היה פקק.
0: שם היה בכלל, הייתה חסימה. דרך אגב, בשעה מאוחרת בלילה כשיצאתי מכאן, היה אוטובוס שרוף שחסם לי את הדרך הביתה ואי אפשר היה לנסוע. אז אותו אוטובוס, אבל לא שרוף, זה מה ששמו גאנה, סליחה, בכניסה לרחבה.
1: עשו שם פארק דה באס, למרות שהם יצאו לכמה מהלכים התקפיים.
0: הם לא פריירים, אבל הם הבינו שאם חס וחלילה הם ישאירו שטחים ריקים, הם יקבלו 2, 3 ו-4 על הראש.
1: נכון, זה משחק שהוא קשה לצפייה במובן בהרבה מאוד מובנים אפילו, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, גאנה באה להוציא נקודה שתשאיר לה סיכוי, ואפילו סיכוי לא רע, לעלות לשלב הבא. זה עדיף מאשר אולי לשחק פתוח. לא יודע, זה עניין של גישה, זה עניין של קבוצה קטנה נגד גדולה, למרות שיש לה כוכבים בסדר גודל.
0: יש לה שחקנים מעולים, שחקני פרמייר ליג מהטובים שיש. כן. הגיע מאמן, הבנתי שהוא מונה חודשיים לפני המונדיאל, כנראה בלחץ, אמר, חבר'ה, אותי לא מעניין כלום. כדורים לפרוז'קטורים ובעיתות ברגליים, וזה מה שאתה מקבל. עכשיו, מה שמרתיח אותי זה שאתה תמיד תראה את הפרשן שיושב, אם זה ברדיו, אם זה בטלוויזיה, ומפרגן למשחק ההגנה של הקבוצה שלא רוצה להבקיע שערים, היא רק רוצה לא לקבל גול. אני אומר לו, תקשיב טוב, אתה יודע מה, בוא נעשה עסקה. אתה בעשר השנים הקרובות רואה רק משחק 0-0, ואם אתה נשאר בחיים ולא שלחת יד בנפשך, תתקשר אליי, תגיד לי מה אתה חושב, ובוא נראה, תראה 0-0ים ותפרגן לקבוצות שבועטות ברגליים ושהשוער שלהם, כל פעם שהכדור רץ, הוא הולך לכיוון ההפוך מאיפה שרוצים למסור לו את הכדור. אז די, חלס.
1: אז אני אגיד, קשה לי להתווכח עם טיעון כזה, אני אומר בשיא הרצינות, זה נכון, זה מאוד קשה לצפייה, ואנחנו בתור צופים בסך הקומה, אנחנו רוצים לראות, מה באנו לראות? גולים, רוצים לראות גולים, זה כדורגל, ואני מבין לגמרי ומקבל את הטיעון, אממה, צריך לזכור, יש פה משמעות מאוד גדולה למיקומים, מאיפה אתה עולה, איזה נבחרות אתה עלול לפגוש בשלבים הבאים, אז גאנה הגיע בנקודה כזאת, שהיא מגיעה מול נבחרת כזאת גדולה כמו אנגליה, ובאמת, שאם היא הייתה משחקת פתוח, היא הייתה חוטפת בראש, אז היא ניסתה לשחק על המעברים, והיא ניסתה לעשות את מה שהיא יודעת לעשות הגנתית. אפשר לא לאהוב את זה, אבל בסוף יש לה, הם הציבו לעצמם המשימה, ככל הנראה, והם עמדו בה.
0: אנחנו תכף נדבר עם קרואטי גאה, מטובי הקרואטים המרשימים והמבריקים שביניהם,
1: שצריכו כאן בארץ.
0: איש ענק, עם לב ענק, בחור מקסים.
1: ואנחנו לא מדברים על ג'ובאני.
0: אנחנו לא מדברים על ג'ובאני, נכון, אבל תראה, הקרואטים, אתמול לירן שכנר ניסה להבין בלי סוף למה מול קרואטי האנגלים שמו רביעייה. כן. אז קודם כל, כי הקרואטים באו ואמרו, אנחנו ניתן גול, אנחנו ניתן גולים, ואנחנו נביך את ההגנה האנגלית, וזה הצליח להם, והכל בסדר גמור. אבל מעבר לזה, אני גם חייב להגיד לך משהו, השופט אתמול הטריף אותי.
1: למה?
0: כי כל רגע ששחקן אנגלי ניסה להפעיל, תשמע, האנגלים הם תמימים, אני זוכר שאבי מלר, נשמתו בגן העדן, חברי האהוב, כשאנחנו ישבנו לצפות ביחד במונדיאלים, כשהיינו עורכים במעריב, הייתי אומר לו, תראה את התמימות של האנגלים, הוא אמר, זה נכון. הוא אומר, הפייר פליי האנגלי זה מכה. אז האנגלים, אתה יודע, הם לא יתחילו לשחק את המשחקים המלוכלכים, מה גם שיש שם חברויות אישיות בין הנבחרות, אתה רואה.
1: אבל למרות שהפרמייר ליג היא ליגה מאוד פיזית.
0: נכון, אבל אתה יודע, זה עדיין בפייר פליי. אני לא בא ועושה תרגילים מלוכלכים, אם אני בא, אני בא בכוח לכדור, וזה מותר, זה לגיטימי.
1: כן, לא, ברור, אין ספק.
0: אבל הקרואטים שיחקו, והאנגלים אמרו, הכל בסדר. אתמול האנגלים, עם השופט המוזר הזה, לא הבינו שצריך לשחק את המשחק המלוכלך, כדי שאולי לשחות איזה אדום, לשחות איזה פנדל, כי זה היה שופט הזיה מהונדורס, הזיה.
1: וזה לא מתאים לקבוצות של תוכל, אבל זה אנחנו לגמרי ביום אחר. אז רק ניתן זריז כמה שניתן. היה איזה משחק כזה,
0: משחקון
1: 5-0 של פורטוגל על אוזבקיסטן, היא פירקה להם את הצוב, כאילו רונלדו עם צמד ורפאל לאו.
0: אני כל הזמן קיבלתי בשידור חי תמונות, תמונות של חגיגות מפורטוגל, כי יש לי שם חברות וחברים טובים ובני משפחה, אז קיבלתי חגיגות.
1: אולי נדבר איתם בהמשך.
0: אני אשמח, אם אתה רוצה, יש מספר טלפון.
1: אני אשמח.
0: היא תשב בשעה שבה זה משודר, הלוואי שזה ייפול על השעה שלנו.
1: אז עוד משחק שעה לפנות בוקר, קולומביה מנצחת את קונגו 1-0.
0: היום, אגב, רק שעה אחד, אבל המון המון המון אירועים.
1: המון מצבים, המון אירועים, אולי נצליח לגעת גם בזה, כי יש לנו המון נושאים היום. אנחנו היום מתחיל שלב השלב השלישי והאחרון של שלב הבתים,
0: סבב שלישי, כן,
1: נכון. ב-10 שוויץ קנדה, ובמקביל בוסניה קטר, ב-1 ברזיל סקוטלנד, ובמקביל מרוקו הייתי. ב-4 בבוקר למי שקם מוקדם, הולך לישון מאוד
0: או לא נרדם,
1: משחק האמת מצוין, דרום אפריקה דרום קוריאה, וצ'כיה מקסיקו. מקסיקו למעשה כבר הבטיחה עלייה.
0: אתה זוכר מה סיפר לנו דני רובס שהוא עושה בין המשחק של 2 בלילה ל-4?
1: אני לא הייתי פה. אז מה מה הוא סיפר?
0: הוא סיפר שהוא יושב, הוא לוקח גיטרה,
1: כן,
0: מנגן, ואם יוצא לו שיר, זה שירים שהוא שומר אותם, אולי הוא יוציא אלבום אחרי המונדיאל הזה.
1: יאללה, אז אולי נערך אותו פה לאלבום.
0: תגיד, הבחור המצוין שאנחנו מחזיקים פה על הקו, כן, הוא גם מנגן בגיטרה?
1: הוא ניגן עם כפפות, אבל כפפות של שוער. אני רוצה להגיד ערב טוב, קלד רשלר.
2: ערב טוב, אלן, לכולם, שלומכם.
0: הכל בסדר, איך האצבעות שלך? אתה, הם במצב שאתה עוד יכול לנגן? בדיוק דיברנו השבוע עם גיזה, גיא חיימוב, ששוער עולה שלם למגרש ולא יודע איך הוא יורד.
2: מישהו מכיר אותי, הכושר גופני שלי סי.
1: כמו רונלדו.
2: לא רחוק ממנו.
1: לא רחוק. קלה, אז אני רוצה לשאול אותך, קודם כל תודה רבה שאתה איתנו, ורציתי לשאול, אתה קצת עוקב אחרי המשחקים של קרואטיה, יצא לך לראות?
2: כן.
1: ומה, אתה אומר, הם יכולים, הם נורא מתקשים במונדיאל הזה, הם יכולים לדעתך לייצר איזה הפתעה?
2: יהיה להם קשה לעבור את הגנה לדעתי, אבל אני מאמין שזה יקרה, כי יש לנו כל הכישרון, יש לנו כל השחקנים די מאוד מוכרים באירופה, בעולם. בעיה שלנו שוקובצ'יץ' גוורדיול שנה כמעט שלמה לא משחקים, אחד בהגנה, אחד בקישור, מודריץ' זה כבר בן 40, רואים שזהו מוח של כל הנבחרת, ואז שמים לו סימן, ואז אתה יודע, נקודות בסימן מודריץ' שלא ביכולות טכניות וויז'ן של המצרה כמו שהוא, ועד שאתה סוגר את איך אני אומר, ברז אחד מאיפה כל הכדורים מגיעים, אז זה קשה,
0: נכון.
2: כדור קשה, כדור לא הולך בזרימה כמו שצריך. אוקיי, צריך להחליף אותו, צריך לשים את הבטורינה, סוצ'יץ', בטורינה שחקן קומו, סוצ'יץ' שחקן אינטר.
1: בטורינה לא בעונה בעונה מופלאה, כן. בקומו,
0: נכון,
1: מופלא.
0: נכון,
2: כן,
0: נכון.
2: הוא כבר קיבלו צעה לבטורינה 60 מיליון יורו, הם לא רוצים למכור אותו פשוט.
1: בצדק, שחקן אדיר.
0: זה מדהים.
2: שחקן אדיר, והוא זה עוד לי התפתח. אתה יודע, בנבחרת יש מאמן שהוא מאוד, מאוד מאמין בקרדיט של השחקן בעבר. מה זה אומר? הוא, יש לו פילוסופיה מאוד, מאוד פשוטה. מאוד קשה להיכנס בנבחרת קרואטיה. במצב שאתה נכנס ואתה בפנים, מאוד קשה לצאת. אפילו לשבת בספסל.
0: יש לו שחקנים של בלנקו.
2: תקשיבו, יש לו שחקנים, כואב לו ראש למי לשים. תקשיבו, זה כולם טובים בכל פוזיציה. הנה, נכנס בודימיר,
1: נכון,
2: נותן גול, נכנס קרמריץ' עושה משחק טוב, נכנס פרישיץ', הוא פרישיץ' בכלל לא שהוא לא מעיז, אין מה להחליף. בן אדם עובד 90 דקות כמו מכונה, אין מה להחליף.
1: אז אתה יודע מה?
2: חושב,
1: כן, תשלים, סליחה.
2: הנקודה מאוד מאוד שאני לא אוהב אותה, אולי אני בטוח שאתה תסכים, בגלל ראיתם אותם נגד אנגליה, זה שוער, יש לנו שוער בספסל שזה קוראים לו פנדור, שהוא משחק בחול סיטי, שהוא עובר עכשיו בפרימייר ליג. אני לא חושב שעם אלבקוביץ' אנחנו יכולים לעלות כל כך הרבה. אני גם
0: יש שם גולים שלו, אני לא זוכר, תזכיר לי, ממש גולים שלו.
2: נגד אנגליה שחריקין, תקשיבו, זה שחקן הגנתי, חריקין בקרב, אתה מקבל גול, הולך במקום עם היד לגיב, הולך לגיב עם הרגל, מרחק בין כדור ובין ליבקוביץ' בין 10-12 מטר, אין דבר כזה עם הרגל, תקשיבו, זה דברים משגעים אותי, אבל אין מה לעשות, זה כמו שאמרתי, הפילוסופיה של המאמן היא מאוד פשוטה. מהרכב אתה צריך להיות סופר סופר חלש לרדת לספסל.
1: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע מה, נגעת בכמה שמות עצומים כשמגיעים מהכדורגל הקרואטי, בתור מי שגדל שם ואיידוק ספליט עברת והכל, תסביר לנו, זה מדינה הרי מאוד קטנה, כמה תושבים יש? זה, כמה?
2: 4.5 מיליון תושבים.
1: מאיפה מייצרים את השחקנים האלה? איך עושים את זה?
2: קודם כל, כל אמא, כל אבא, שילד נולד, זה יהיה משהו בספורט. זה תהיה בטוח. זה אין מה לעשות, זה טבע, זה גנטיקה. הדבר שני שאין במדינת ישראל, במדינת קרואטיה, יש כל יום יש סיורי ספורט בבית ספר.
3: כל יום? כל יום?
2: כל יום שעה אחת. כל יום שעה אחת.
3: אתה רואה את זה עליהם, פלג. אתה רואה את זה.
0: לא.
3: זה אנשים של ספורט.
2: לא קשור, גם תרבות שלנו זה מאוד דומה על אמריקאים. אמריקאים יש להם כל יום שיעורי ספורט מכיתה א' עד סוף כאילו בית ספר חובה. בחיי סקול זה כבר מגדילים.
1: אתה יודע איך זה שיעורי ספורט אבל אצלנו פה בארץ?
2: המורה
1: מגיע, קחו כדור, לכו לשחק גם.
2: באמת, חבל על הזמן, לבזבז זמן, זה לא יעזור כלום. שילד מגיע בשיעור ספורט עם הג'ינס, עם הילדה מגיע עם התיק פראדה, מיו וכאלה דברים. אני לא יכול לקבל זה, אין חליפות בית ספר, משהו, חולצה, מכופתרת, ג'ינס, לא משנה מה, כולם באים, אלן, אלן, בלה ובלה, חולצות בטן, תקשיב, הילדות הרומות, ואז אחר כך יש לנו בעיה עם ההורים, למה ילד XYZ הוא רוצה לתקוף את הילדה או ילד שלי? פה מתחיל, בבית מתחיל את השיעורים, אבל עזבו, זה סיפור אחר לגמרי.
1: כן, זה עניין תרבותי, אבל זה שיחה מאוד מאוד, זה שיחה מרתקת.
2: לגבי כדורגל, יש לנו סיטואציה מאוד פשוטה. באקדמיות, עכשיו התחילו להתלונן בזמן האחרון, בזמן חדש, בוא נגיד ככה, חסר לנו את המאמנים עם יסודות די קצת בגיל שעברו 1, 2, 3 בכדורגל. זה תמיד אני מתלונן במדינת ישראל, חסר לנו וחסר, ולא נותנים גם אלה שעשו 1, 2, 3 בכדורגל, כי יש לו יתרון לכל תלמיד שמגיע מגיל 30 ללמוד או ללמד את הילד באקדמיה, לא שני, זה מכבי או חיפה או אשדוד או זה, בכלל דרום ישראל, אזור של ירושלים, אין להם את איש מקצוע ברמה גבוהה, ואז איך אתה תתפתח את השחקן? זה בדיוק מה שעכשיו קורה בזמן האחרון בקרואטיה, הם רוצים לתת עוד פעם להגזיר אנשים עם היסודות עמוקות, לבנות את השחקנים עוד יותר טובים, אבל עדיין אנחנו מעצרים, תקשיב, דינמו יש לו אקדמיה, אם אתם זוכרים.
3: בוודאי, מה זה?
2: בזמן של המכבי תל אביב, בצוות של היורדי קרוי, שכחתי שם שלו, הוא היה ספרדי, שהוא הגיע מברצלונה. שכחתי שם שלו, הוא כבר די בגיל, הוא בן 65 נראה לי, משהו כזה 62, איש מאוד רציני. הוא היה דירקטור של הכל למסיע.
1: כן.
2: אוקיי?
3: כן, כן, בברצלונה.
2: זרוני מרבובן, הוא שמע שהוא יצא, ישר נותן לו חוזה, הוא הביא אותו באקדמיה שלו. מה הבן אדם אומר? תקשיבו.
3: מקשיבים.
2: בן אדם ספרדי מדבר כמה שפות, הוא עבר 1, 2, 3, הוא אמר, אני לא ראיתי בחיים שלי, הוא אומר, כל כך הרבה כישרונות מגיל 10 עד גיל 21. כל שנתון יש לו כישרונות.
1: זה מדהים.
2: כל שנתון.
1: זה מדהים.
2: זה מדהים, כן.
1: אתה אומר בשורה התחתונה, אנחנו צריכים לפתח את, לא רק את שחקני העתיד, גם את מאמני העתיד. זאת אומרת, להביא פרסונות שעשו דבר או שניים בכדורגל.
2: אני לא חושב סתם דוגמה, מאמן שוערים, עוזר מאמן, כן. מאמן ראשי, יכול לקבל עבודה, ליגה לאומי, ליגה טל, בלי לפחות 10 שנים להיות עוזר, כן. או לעבוד באקדמיות עם הילדים, אם הוא לא היה כדורגלן בעבר, לקבל את העבודות ישר להיות ראשי, מאמן שוערים, אני לא קבל זו.
1: זה מעניין, זה מעניין מאוד, כן.
0: אם יש לך אח או דוד שהוא היה יושב ראש ההתאחדות, אז פה הכל בקיצורי דרך.
2: לא, אבל דיברתי איתו כבר, תקשיבו, זה אנשים פשוט מדברים רק על הכסף, לא מעניין אותו שום דבר. למה אתם לא עוצרים תעודות פרו של כל מיני דברים? למה אתם לא עוצרים אותם? יש לנו תעודות פרו יותר מה
1: שבספרד. אני רוצה, ברשותך, באמת, זה דיון מרתק לגמרי, ואני רוצה, באמת, אין שום
0: סיבה. לא, זה תמיד טוב לשמוע מישהו שמסתכל.
1: זה מעניין, מלמעלה.
0: בדיוק.
1: ומלמעלה ומלמטה, אחד שעה על הדשא. אז פה אחד שעה על הדשא, אני רוצה לקחת אותך דווקא להיותך שוער, ופחות לתקופה עכשיו של יותר אימון וכאלה. היום עם עבר, אנחנו רואים שהתפקיד של השוער משתנה, התפקוד של השוער משתנה. אתה מקנה בשוערים של היום, או שמח שהיית בתקופה שהכל היה קצת יותר חופשי כזה?
2: תקשיב, יש לנו באיגוד שופטים, נכון? עולמי, מי עומד? קולינה, נכון?
0: נכון.
2: אקצנטריק, אוקיי? אקצנטריק לא יכול להיות בשקט. עד היום,
0: חייב שיזכרו שהוא נמצא על המגרש.
2: תקשיבו טוב שאני מגיע לכם. עד היום יש בין 7-10 שופטים אתם צריכים לשלם לצ'מפיונס ליג או לוולד קאפ שבודקים את כל העניינים, כל השוערים, כל הזה. אני לא מקנן בכם בכלל. לשוערים שיהיה להם בהצלחה, הם לא יכולים לעשות כלום, שום דבר מלוכלך, אתה לא יכול לבזבז זמן, אין טבע של הכדורגל, יש כל אינסטנט, כל סנטים. אתה יודע, הסתכלתי בלגיה נגד איראן, נכון? תקשיבו, איראן הוא מחר להם את הטריק של החיים של הביטה חופשי, בן אדם הוא היה, נראה לי, אמרו 1.5 סנטים בנבדל. תקשיבו, זה משגע אותי.
0: יש פה דברים מטורפים בשיפוט, אני מסכים איתך. באמת.
2: לא, עכשיו זה כבר יותר זה מקשב מה ששופט, חבר'ה, הם בחדר עומד, יש לייזר שעומד, אם ציפורן לא היה לו קצרה מדי, אז הוא לא יהיה בנבדל, אתה מבין? זה משגע את המוח, ואז אני אומר רגליים, אם רגליים בנבדל אין בעיה, פלי גוף ליון לא יכול לשלוט, כי זה הולך לפני את הרגליים קדימה, אם הוא רוצה לרוץ, אבל תקשיבו, השוערים היום בבעיה מטורפת, מיוחד על הפנדלים. ליבקוביץ' לוקח את הפנדל, כן. אומרים, לייזר הוא
0: כן,
2: מדד...
0: כן, הרגל זזה. היה,
2: תקשיבו, לייזר הוא מדד שהוא היה, לא היה מקו, לא יודע, 3.5 סנטים משהו, משהו מפגד, תקשיבו. זה
1: קשה, לא זה קשה, זה נהיה קשה יותר ויותר.
2: אתה צריך להתאמן בצורה אחרת, אתה צריך להתאמן בצורה, אין כזה כוח מתפרץ בגוף. אוקיי, אין בעיה. אם אנחנו אומרים שרגל האחרונה צריכה להיות בקו, אוקיי, והיא צריכה לצאת האחרונה לפני שהוא בועט כדור, אז למה שחקן עוצר לפני שהוא בועט כדור?
1: קלה, אני רוצה,
0: קשה לאכוף, כן.
1: אני רוצה ככה ממש לסיום, מי תיקח? תן לנו את זה.
2: יהיה הרבה הפתעות, תקשיבו.
0: נו יאללה, תן, אז אוקיי, באיזו הפתעה?
2: אני לא אוהבת אותם כל כך, אבל קודם כל עד שמינית גמר, אין לכם מה לראות בכלל, אתם לא מזגו טלוויזיה, קקראו, שמקראו, וכל אלה מדינות, אימא ואבא לזה כבר, אני סוגר את הטלוויזיה.
0: קקראו.
2: כי תקשיבו, אין היום קבוצות חלשות, כמו שאתם רואים, כולם עובדים בחצי מגרש, חוץ משקבוצה USA יכולה לעשות, ארצות הברית יכולה לעשות הפתעה מטורפת, זה אני מבטיח לכם, יחידים שמשחקים את הכדור התקפי לחץ גבוה, ואני הולך לגרמנים שיהיו בגמר, עם מי? שאלה גדולה.
1: מדהים.
0: וואו.
1: טוב.
0: הצלחת, הצלחת להפתיע.
1: קלה, אנחנו מודים לך מאוד שהיית איתנו, ואנחנו מקווים עוד לשוחח איתך בהמשך. נאחל לך ערב טוב, הרבה הצלחה, תודה.
2: גם לכן.
0: ערב טוב לשלומי דורה.
4: נעלן, ערב מצוין.
0: זיכרונותיך מקלה?
4: קלה, דרך לרגע דור.
0: אין אנשים כאלה, אה?
4: זיכרונות, כן.
0: אה, זו הייתה הפועל חיפה, אז עשיתם לנו הירוקים את המוות. את המוות.
4: זה התחיל את הרנסנס, אחרי הרבה שנים של שליטה ירוקה, התחלנו איזושהי מהפכה קטנה, שמשיכה אז עם ניר קלינגר וזה, ו... עד שחזרתם לעצמכם.
1: לקח זמן.
0: תגיד, איך מדד העייפות שלך? מה אתה מתעקש לראות בלילות אם בכלל?
4: וואלה, אני אגיד לך, יש פה תחרות בין הילדים שלי, כל אחד מאמר על התוצאות עם הקבוצות של החברים שלהם וזה, אז...
1: ומה, מה, מה אין לך רוח?
4: בגיל, כבר בגיל שקמים לשירותים, אתה יודע, בלילה לעשות קצת, אז אני מציד ככה, רואה, מסתכל, אבל אם זה לא נבחרת באמת ששווה להישאר ולראות, אז... אני בכלל אומר שהמונדיאל הזה הוא יתחיל עוד מעט.
0: בנוקאוט.
4: זה מחנה אימונים של הגדולות.
1: לא, כבר ב-32, כבר ב-32 הגדולות, יש כמה משחקים...
4: אז אני אומר, המונדיאל יהיה מונדיאל אורגינל ברגע שיתחיל ה-32 קבוצות. ה-64, סליחה, 48, בתוספת החדשה הזאת וכל זה, רואים באמת את הפערים ואת הפערי איכות והכל. אתה יודע, זה טוב למדינות, טוב לקהל, טוב לכולם, אבל הכדורגל... וואלה, אני לא יודע אם זה עשה טוב. מה שכן, זה הכניס טוב את הכוכבים הגדולים שהיו מהם ציפיות, כמו אלנד, כמו...
0: נכון.
4: כמו רונלדו שהגיע.
0: נכון.
4: וכל אלה, והארי קיין, הכניס אותם טוב טוב, זה עשה להם מחנה אימונים טוב.
0: בדיוק.
4: נראה אותם בשלב הבא, במפגשים הישירים.
0: הנה, ראינו אתמול את אנגליה עם גאנה, זה כבר גדול עליהם.
4: עזוב, אלה, זה הגנאים שראיתי שכישפו שם את הארי קיין.
0: כן, עשו לו.
4: אני אפילו לא נשארתי לראות את המשחק בגלל, הייתי באירוע.
0: מה, אבל לטעם, מה הם עשו? כישפו איזה לטעם, מה עשו?
4: עשו, זה לא הייתה, עשו, היה איזה מחשב גנאי שזה הולך לאפס.
0: דרך אגב, עם ההחמצה של ארי קיין בבריאות שלי, אי אפשר להחמיץ דבר כזה.
1: נראה לי שזה כבר עניין מנטלי.
0: תקשיב, הבן אדם בועט לפרוז'קטור, כשכל מה שהוא צריך לתת זה בעיטה ישר לפנים, כלום. שורר שוכב על הרצפה, בן אדם.
4: אז הכישופים עובדים.
0: הכישופים עובדים.
4: כן. זה לא רק פה איזה, אתה יודע, איזה מכשפה מדליית אל קרמל, שאומרים אותה לחשפת את ה...
1: כן, אצלם זה מחנה.
0: אני משתגע מהפרשנים האלה שמפרגנים לנבחרת שמצליחה להעמיד אוטובוס ברחבה. אני משתגע מזה, כל המחמאות, איזה משחק הגנה מצוין, מה המשחק... בוא נסגור שאתה בעשר השנים הקרובות לא רואה גול, ונפרגן.
4: אני אומר את זה כל הזמן, תקשיב, אני אומר את זה כל הזמן בכל רעיון, גם כשאימנתי והייתי אנדרדוג הרבה פעמים. הגנה הכי קל ללמד. כי אתה יודע, אתה לוקח את הקו הגנה, לוקח את הקו...
0: נכון, ולפרוז'קטורים.
4: מתאם ביניהם, נותן להם את הטווח שאתה רוצה שהם יהיו לא רחוקים וקרובים אחד לשני, ואם זה יוצא הוא סוגר. אבל החוכמה היא זה התקפה, ללמד התקפה.
0: התקפה והאקורדיאון, נפתחים נסגרים, נפתחים נסגרים.
4: תבניות של...
0: נכון.
4: תבניות של התקפה, מהצדדים, מהאמצע, לפנות שטחים שהחלוץ יוצא והכנפיים נכנסים. כל הדברים האלה של כדורגל, זה בא לידי ביטוי היכולת של מאמן,
0: נכון.
4: להביא את השחקנים שלו למקסימום. הגנה, אמרתי, אני לא מזלזל. אני לקחתי דרבים וניצחתי את מכבי תל אביב וניצחתי קבוצות שהייתי אנדרדוג, לא, אף פעם לא באתי נגד הקבוצות הגדולות כפייבורית, ותמיד ידענו לשים קודם כל את הדגש על ההתקפה, על ההגנה, אבל כשאתה רוצה להתקפות אתה חייב לדעת מה לעשות עם הכדור.
0: נכון.
4: ראינו אתמול את שלשום, לא, אתמול, את התקשיב.
1: תקשיב, אתמול, שלשום, אנחנו כבר איבדנו לוח זמנים לגמרי.
4: אחד הגולים היפים שנפסלו אתמול על העבירה הזאת, הגול של... נגד פורטוגל, ה-2-1.
1: כן, הגול של אוזבקיסטן, כן.
4: איך אפשר, איך יש להם לב לבטל גול כזה, תגיד לי, איך?
0: יאללה.
4: איך, זה מטורף, אתה יודע, בן אדם נותן גול כזה שעוד שער מונדיאל, שער של מונדיאל.
0: נכון.
4: ושנייה לפני זה הוא עושה איזושהי עבירה שוואלה, לפני 3-4 שנים, מי היה עוצר אותך בכלל לעבירה הזו?
1: כן, זה לגמרי העלייה וקוצבה של עבר.
4: בדיוק, בדיוק, אבל עדיין, עוד פעם, אתה יודע, גם שמעתי את קלם מדבר על זה, יש לך את הדקדוקים הקטנים האלה של תקשיב, אם אתה מידה 44 אתה בבעיה, אתה באופסייד.
0: נכון, ודרך אגב אתה יודע תמיד לטובת מי זה עובד.
4: לא היה נתפס על אופסייד בחיים, הוא מידה 39, אז הוא בחיים לא היה נתפס באופסייד, אבל זה מטורף, פשוט מטורף. אני לא יודע מה יהיה עוד 3-4 שנים, אתה יודע, ושלחו לי פעם איזו תמונה לפני זה כמה ימים באינסטגרם.
1: של השופט הרובוטריק.
4: איך יהיה שופט ועוד זה לא נורמלי. זה לא נורמלי, עם המצלמות ועל הגב ועל הראש.
1: והמיקרופונים וזה, כן.
4: בדיוק, כן, ואתמול אתה שומע את האות, זה מסביר לקהל את ההחלטת דבר, ואת... תשמע, יש בזה משהו נחמד, יש בזה משהו... אבל כשזה מגיע על ה... על הפסים הקטנים האלה ועל ה, על ה, על הדקויות האלה של החצי סנטים והחצי, וואי, זה הורס טיפה את הכדורגל. אבל אני אמרתי עוד פעם, בגדול, שנחזור לענייננו, הכדורגל עצמו האמיתי יתחיל בשלב הבא. שלב הראשון זה שלב של הכנה, הכניסו טוב טוב את החבר'ה המובילים לעניינים, ראינו גם כמה הפתעות, ראינו שממשחק למשחק, אם ספרד פתחה לא טוב, חזרה לעצמה, פורטוגל פתחה לא טוב, נכון. חזרה לעצמה, אנגליה, משחק אחד טוב, משחק אחד פחות טוב, אבל בגדול, מי שצריך להיות בשלב הבא, יהיה בשלב הבא, לא רואים הפתעות, אנחנו נראה את השלב המתחיל כדורגל אמיתי, נתחיל... גם לא תהיה לנו ברירה, נתחיל לראות כבר, להתעורר גם באמצע הלילה, לראות כדורגל.
1: לגמרי, אז דם, ממש גם לפני סיום, נגעת בכמה נבחרות באמת מהגדולות שיש לנו במונדיאל הזה, אנגליה וגרמניה וארגנטינה וצרפת, וממי שראית עד עכשיו, אנחנו סוגרים סיבוב שני, בכל זאת, למי יש סיכוי ללכת עד הסוף לדעתך, מבין השמונה?
4: וואו, זה... אני לא יודע מה, באמת שאני לא עשיתי את החשבון מי נפגש עם מי ומה...
0: לא, עזוב, חופשי כזה.
4: אתה יודע, צרפת תהיה שם, אנגליה תהיה שם, הגרמנים תמיד שם, אם ירצה או לא נרצה, אלא אם כן יש איזה מפגש, איזה פורטוגל, לא רואה איזה שפתה, נורווגיה שכאילו מאוד, אתה יודע, ממשיכה את הקמפיין המטורף שהיא עשתה...
1: לגמרי. אני אגיד לך את דעתי, בעיניי לפחות, מי שהכזבה עד כה, וגם במשחק שהיא נראיתה טוב, זה עדיין לא מדד, ומי שהולכת להכזב, דעתי, ספרד.
4: ספרד, כן. יכול להיות שה... too much ציפיות, מה ציפינו לראות? מה רצית לראות? כאילו, רצינו לראות... אנחנו רואים מדי פעם, אתה יודע, פה הברקה, שם הברקה, פה... הם לא דורסים כמו שציפינו ולא כלום, אבל אתה יודע, יכול להיות שהם יעשו את השלב הבתים, אולי טיפה בהילוך שני, ויעלו שלב, יעלו הילוך בשלב הבא.
0: הם יצטרכו להמציא את עצמם מחדש, יש הרגשה של ראינו כבר הכל. כל התנועה, תשמע, למין ימל הוא גאון, אבל... הוא חייב לעשות משהו, כי כולם יודעים מה הולך לקרות. זה גאון אמיתי.
1: לא, ועדיין, אנחנו...
0: הם יצטרכו קצת להמציא את עצמה בחדש.
4: בניגוד למסי, שאף אחד לא יודע
0: מה... שאין, אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת עם האיש הזה.
1: אפרופו, פליס קומפלניוס, מסי, 39 היום.
0: אז מסי ואמבפה, כל החבר'ה שיוצרים הכל בעצמם, בעוצמות גדולות, ממרחקים גדולים, אין מה להגיד, שם אני אופטימי, אנגליה אני לא יודע מה לחשוב.
4: מונדיאל של סים, ישברו פה סים.
1: לגמרי, כבר נשברו.
4: כן, לא נראה לי שבדור שלנו יזכו לשבור אותם עוד, כאילו, אני לא רואה שחקן נוסף כמו כאילו מסי או רונלדו, שיפקיע בגיל כזה, ויפקיע 6 מונדיאלים ברצף, או ישבור את השיא של... למרות שאמבפה יכול לשבור את השיא של מסי, אפילו עוד במונדיאל הזה, של להיות מלך השערים של כל הזמנים. אבל השניים כאלה, יריבות כזאת כמו של שני אלה, אני לא צופה בתקופה הקרובה, כאילו למה שהם הגיעו, לא רואה איך מישהו מצליח שחזר דבר כזה.
1: ויש מצב יותר מסביר, שאנחנו נראה את הריקוד האחרון ברבע הגמר, שזה יהיה מטורף לגמרי. שלומי דורה, תודה רבה רבה שהיית איתנו, תודה.
0: תודה רבה.
5: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
6: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
5: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שוויץ וקנדה בקרב על רשות בית ב' ובאחת בלילה הדרמה של בית ג' ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
5: בחסות
8: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, מתלבטים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
12: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
13: מנדוכי, תרבות של יופי.
12: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
13: 04-985-5616.
12: אזור התעשייה, נוף הגליל.
14: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
15: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
16: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
17: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.
18: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
19: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
20: דבוקים למסך.
1: רגע לפני הדבוקים למסך, אנחנו ניתן דיווח תנועה, כי יש פקקים אדירים, אנחנו מבינים מומסים גדולים מאוד על כביש 77 לכיוון מערב, בין צומת גולני למחלף גולני, צומת זה כבר לא מזמן, מחלף גולני למחלף טורען, אני לא יודע אם זה בעקבות הפגנה, אבל עומס קיים. דבוקים למסך. אנחנו מזכירים לכם את המשחק שלנו, שבכל יום אנחנו נותנים לכם את משחק הזהב, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו את השם המלא שלכם, ואיזה קבוצה אתם חושבים שתנצח במשחק הזהב שאנחנו ניתן לכם. נגיד שמשחק הזהב שלנו היום, עמי, סקוטלנד, ברזיל, משחק שברזיל חייבת בו הרבה שערים, כי במשחק המקביל, מרוקו, הייתי, כבשו המון שערים, ובאמת משחק, מדהים. בקיצור, שני משחקים מטורפים בשעה אחת בלילה, אני מתכוון להישאר ער, אני ממליץ גם לכל חובבי המונדיאל שיכולים להרשות לעצמם מעט שעות שינה. בכל אופן, אז אנחנו נזכיר שמונדיאל 2026 רואים רק עם מסכי מולר, ואחד מכם שמשתתף במשחק שלנו לאורך המונדיאל, יזכה במסך המטורף 75 אינץ' של מולר, וכל מה שאתם צריכים להמשיך ולעשות, כמו שעשיתם עד עכשיו בצורה מדהימה, לשלוח לנו למספר 052-596-96 את השם המלא שלכם וכיצד ייגמר משחק הזהב, סקוטלנד ברזיל. אם אתם חושבים שסקוטלנד תנצח, תשלחו עמי
0: סקוטלנד,
1: ואם אתם חושבים שברזיל תנצח, תשלחו לנו
0: ברזיל,
1: ואם ייגמר תיקו, תשלחו
0: ברזיל סקוטלנד תיקו.
1: יפה מאוד. אז זה הכל, זה כל מה שאתם צריכים לעשות. אני מזכיר 052-596-96 שם מלא, איך ייגמר משחק הזהב בין סקוטלנד לברזיל. עמי, דעתך?
0: ברזיל.
1: ברזיל לגמרי. זהו, יאללה, שילחו לנו, קדימה.
0: בסדר, אז יאללה, קדימה, קדימה.
1: 75 אינץ'.
20: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
19: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
20: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.
0: איזה כיף, אני יושב לי פה מול הוואטסאפ החי של רדיו כל רגע 052-500-9696 וטק טק טק טק נדלקים לי פנסים ירוקים של הניחושים. חברים, עוד, יש פה מסך ענק של מולר 75 אינץ' והוא ממתין למי שינחשו. אז 052-500-9696, ברזיל מול סקוטלנד, מי מנצחת, ברזיל? או סקוטלנד, או שתכתיבו לנו שתקו. ועכשיו, אמור, שלום לאורח הבא שלנו.
1: שלום וערב טוב לחן ביאר, שבימים אלו משדר את משחקי המונדיאל כאן רשת ב', ערב טוב, בעניינים.
3: אהלן, שלום לכם.
0: נח בין משחקים כרגע.
3: נח וכן.
0: מה משדר הערב, הלילה?
3: קנדה שווייץ.
0: וואו, אנחנו סוף סוף בסיטואציה של משחקים מקבילים.
3: נכון, נכון, יהיה במקביל בוסניה קטר, גם משם נעדכן. אבל אני מתרכז במערכת, אבל כמובן כל המידע והכל קורה במקביל, וזהו, כן, מתחילים סיבוב שלישי, אז בעצם משחקי ההכרעה, בשביל שהכל יהיה קשורה, משחקים אחד מול השני, וזה יהיה מעניין, בעיקר בבתים שעוד לא הוכרעו כמובן.
0: טוב, אז אם לפי הפקקים שמסתמנים, אני מניח שלא מעט אנשים יהיו נעולים במכוניות שלהם ויאזינו לך. תובנות שלך, מאחר שאני מכיר אותך כבחור חד, תעיף איזה תובנה ממה שמתרחש עד כה?
1: לא על הכבישים, המונדיאל.
0: לא, בוודאי לא על הכבישים, וגם לא על הפתרון לבעיית הכבישים.
3: תראו, קודם כל אני חושב שבסך הכל עד עכשיו יש לנו מונדיאל מעניין, עוד מוקדם ככה לקבוע את המגמות,
0: נכון.
3: ולחוות דעה של ממש על הטורניר הזה, כי אנחנו נגיע לשלב מעניין, ויש פה עוד הרבה דברים חדשים שגם אנחנו צריכים להתרגל להם ולומדים להתרגל להם לאט לאט, אבל בסך הכל רוב המשחקים, אני דווקא שידרתי אתמול משחק שהיה קצת נפילה בין אנגליה לגנה, אבל קיבלנו...
0: זה נכון, אבל השאלה היא למה אתה קורא נפילה? בסדר, לא היו גולים, אבל אתה מגדיר את זה כמשחק משעמם?
3: אני לא יודע, היה קצת קשה, גם לא היו הרבה מצבים, אני היה לי קשה, אני מודה להחזיק את המשחק הזה, כי הרבה מאוד הנעת כדור כזאת שלא נגמרת במרכז המגרש, ואתה מחכה שמשהו...
0: נכון, נכון, נכון. ושופט מעצבן שמסוגל לשרוק על כלום.
3: נכון, על כל מגע. אז זה היה קצת קשה, אבל בסך הכל לא היו הרבה משחקים כאלה.
0: נכון, האמת שזה הוא צודק. זה נכון.
3: היו הרבה משחקים מעניינים.
0: מי היה, מי פרשן לצדך?
3: אירי סנטמן, היא, כן, היא בכל המשחקים האלו ביחד.
0: כן, וכן, מאזין לה... האם גם היא התפעלה מהאוטובוס שחנה לרוחב ברחבה של... אני לא יכול לשמוע מחמאות על הדברים האלה, לא מסוגל.
3: תראה, אבל אם אתה נבחרת, בוא רגע נפתח.
0: די עם זה, די, די, אני לא, תשמע...
3: לא, רגע, זה נשמע מדע בדיוני, אבל תאר לך שנבחרת ישראל שם, בסדר? ואתה בא מול נבחרת אנגליה, וגיטימי, מה לעשות? נבחרת גנה, קודם כל יודעת שחק הגנה, שמה, יש שם חבר'ה...
0: לא סתם קוראים לה הגנה, אתה אומר. סגנים מצוינים, ובאמת המצטיינים היו, המצטיינים היו השוער והמגן השמאלי, נכון, בסדר, אני מבין את זה.
3: עשו עבודה חבל על הזמן, ויש להם את החבר'ה המהירים שיודעים להקוץ במתפרצות, אז בסך הכל הם עשו נכון מבחינתם, וגם הייתה חשובה להם הנקודה, אז הם עושים את השיקולים שלהם, הם לא עושים את השיקולים שלנו. אבל תראה, אחרי בעצם שראינו כבר את הנבחרות הגדולות פעמיים, אני חושב שגם יש מקום קצת לרענן את הערכות המוקדמות, כי המונדיאל הזה נדמה לי הרבה יותר פתוח מכפי שחשבנו מלכתחילה.
1: כן, אני רוצה לשאול אותך, תגיד, אתה ככה עברת בימי, אני יצא לך, אני מאמין, לשדר לפני איזה כדורגל, אבל אתה מג'נגל ככה עם ענייני הפוליטיקה וענייני היום-יום. איך נראה היום של שדר במונדיאל? תאר לנו קצת את הבפנים, כאילו, אתה, אוקיי, אתה יודע שיש לך משחק, כמה שעות הכנה, אתה בודק סטטיסטיקות, משנן שמות, איך זה הולך כל התהליך הזה?
3: תראה, אני מנסה ללמוד הכי טוב שאני יכול ולהכיר את כל השחקנים שיש סיכוי שיעלו על קר הדשא, כמובן ה-11 שיש מערכים שיפתחו, אבל גם המחליפים, זה קצת אחרת מאשר במשחקי ליגה, כי כאן יש יותר רוטציות ויותר דברים שצריך לקחת בחשבון. ללמוד אותם ולהכיר אותם, לתנן את השמות, יש פה לפעמים גם נבחרות שאנחנו פחות מכירים את השחקנים שלהם וככה.
0: מה אתה יכול לעשות אם אתה לא מצליח לקרוא שם? נגיד אחד, אני יודע מה, לא יודע, אחד השמות של הייתי, שאתה אומר, תשמע, באנגלית אין לזה, אין משמעות למה שאני קורא פה.
2: עזוב הייתי, אתה ראית מה קרה באוזבקיסטן אתמול, איזה
0: שמות יש להם. אז גם אוזבקיסטן, נכון.
3: היה לי קורסאו והיה לי כברדה, שזה
0: שתי מסוכות. אז נותנים לך טלפון של בן אדם שהוא זמין ואתה יכול לשאול אותו דבר כזה.
3: קודם כל, פיפה הוציאו דווקא פיצ'ר מאוד נחמד, שהם בעצם ביקשו מהשחקנים כל אחד להקריא
0: את שמורה.
3: זה עוזר לסדרים. מה, לפעמים זה יוצר בעיה אחרת, כי לפעמים המבטא הוא כל כך כבד, קשה לך בכלל להבין פה אומר, ואז אתה דווקא הולך עם הניב המקומי יתר על המידה.
1: זה מעניין.
3: ואף אחד לא מבין מה אתה רוצה. אז גם את זה צריך לקחת ברבון מוגבל. אפרופו קורסאו שם עם כל החטים שבאים במקום הגימל.
1: כן, כן, ג'יחורה וגורה.
0: נכון.
3: מכירים את העניין הזה?
1: לגמרי.
3: אז יש פה כל מיני ניואנסים, אבל כן, להכיר את השחקנים הכי טוב, לדעת לזהות אותם על המגרש, שכמה שפחות נצטרך את הדפים ואת כל מיני...

0: המאזינים שלא יכולים לצפות. בטלוויזיה יש הרבה דברים שמובנים אליהם, אבל ברדיו שום דבר הוא לא מובן מאליו, וצריך לתאר הכל ולהנגיש את הכל, וגם לשים לב לכל מיני פרטים ודברים שבטלוויזיה לא צריך להתחשב בהם. זה כמובן חלק מהעניין, וזה גם חלק מהכיף בשידור הזה, שהוא דורש, אני חושב, קצת יותר מהמגישים, אבל...
1: אני גדלתי על חנוך קנן וכל החבר'ה האלה, זה, משם קיבלתי את השפה, כי באמת לתאר מגרש כדורגל לבן אדם שנוסע במכונית, זו משימה, אתה צריך להגיד לו באיזה חלק של הרחבה ופה ושם. תגיד, אני מניח שבמצב הנפשי שלך כרגע אתה אומר, וואו, איזה מגניב, אין חדשות במדינה.
0: קודם כל, תראה, אני תמיד, אמנם תמיד העיסוק העיקרי שלי היה חדשות, אבל לשדר ספורט זה תמיד היה הדבר הכי הכי כיף.
1: וצדק.
0: ועוד רדיו כל רגע, את אופר סלומון, שאני רק מחכה שהוא ישלח אותי לכל מיני משחקים במקומות מוזרים ביום שישי בצהריים. אז זה תמיד הייתה החוויה הגדולה ביותר. וזה נשאר ככה, אז גם בימים האלה זה כיף רגע להניע את הכל בצד ולהתרכז ולהיות חלק מהחוויה הזאת ומהחגיגה הזאת. תשאו נצטרך לחזור לענייני דיומה, אבל בינתיים
1: בסדר גמור, אנחנו סומכים עליך, אתה יודע להתאקלם. אנחנו נפרדים עם הניחוש שלך לטובת מאזיננו שצריכים לשלוח את הניחוש שלהם על משחק הזהב ברזיל הייתי, ברזיל סקוטלנד סליחה.
0: בוא נלך עם ברזיל, אני לא יפתיע כאן, בוא נלך על משהו
1: משתובב. נכון לרגע זה, מבין הנקודות הירוקות פה, באמת יש יתרון משמעותי למאמינים בברזיל. חן ביאר, אני מודה לך מאוד מאוד מאוד על השיחה הזאת.
0: תודה חברי.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
3: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, מתלבטים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה.

0: נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
1: ובחסות, פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים, 04-659-2550.
2: השגריר הצפוני.
3: טוב, אז היום השגריר הצפוני שלנו הוא שגריר. ניסיתי לעשות מבטא ברזילאי, לא יודע אם הלך לי.
4: שגריראו.
3: שגריראו, שערב טוב לסרג'יו פישלים, ברזילאי מכפר חרוב בגולן. מעניין עם סרג'יו.
5: ערב טוב לך ולכל המאזינים.
3: המבטא ברזילאי שלי לא היה משהו, אני מניח.
5: אני מקווה ששלי עוד נשאר.
4: כן, יש.
3: טוב, סרג'יו, אני יכול להגיד לך, עמי, ולספר לך, והוא תכף יספר לנו, שהוא עלה לארץ מברזיל. באיזה גיל עלית, סרג'יו?
5: אני עליתי בגיל 19-20 כזה בערך.
3: שמי היה בנבחרת באותו שלב?
5: זה היה מיד אחרי האכזבה הגדולה של המונדיאל 82. לא יודע אם אתם מכירים, אבל זיקו, סוקרטיס.
3: אגדות ברזילאיות, ללא ספק.
5: אפשר להגיד שחלק מהציונות הוא בא משם, בגלל שאחרי האכזבה הזאת אמרנו, יאללה, בואו נעלה לארץ.
3: טוב, סרג'יו, מה אתה אומר עד עכשיו על ברזיל? יותר נכון, האם אני אשאל אותך את זה יותר מדויק, האם זה ממשיך את האכזבה מהמוקדמות, או שיש את המזהה איזה רוח של שינוי עם מינויו של אנצ'לוטי?
5: תראו, קודם כל יש לנו, אני חושב, שהמאמן הכי טוב שהיה יכול להיות.
4: נכון.
5: זה באמת, למרות שהוא לא ימין נבחרת אף פעם, אבל ללכת ואתה יודע, לנהל את האגו של הכוכבים הברזילאים שלא היו מחוברים בכל המוקדמות, אז לבתי זה הבן אדם הנכון.
4: נכון מאוד.
5: במקום הנכון.
4: גם לדעת.
3: לנהל הרבה כוכבים והכל.
4: לא, גם יש לו מעמד כזה, הוא מאמן על, זה בן אדם שלקח אליפויות אירופה, וזה הוא גאון.
5: בדיוק, הוא גאון, אנחנו כולם אוהבים אותו, אני חושב שנגיד הוא באמת לקח איזה משהו שהוא צריך יותר זמן להכין, אבל ברזיל כמו ברזיל, מהרגע שמתחברים הכוכבים, ואתה יודע, הכל ביחד, אז הכל יכול להיות. ואני מזכיר לך, כל פעם שברזיל יצא למונדיאל, שלא כל כך האמינו בו, אז הוא הפך את הקערה. ככה התקווה שלנו.
3: לגמרי, אני גם רוצה לקחת אותך ספציפית, לאורך השנים ברזיל הייתה ידועה, נגעת קודם בזיקו וסוקרטס לאורך השנים, רונלדו, רונלדיניו, תכף גם אם יהיה לנו זמן ניגע באיזה רגע אחד שהיה איתם. ויניסיוס הוא שם? הוא שם? הוא עם רונלדו? עם ריבלדו?
5: תראו, אני בינתיים לא, אבל הוא התחיל את המונדיאל לא רע, והוא דווקא באמת איזה...
4: הוא השחקן הכי טוב בנבחרת, תסלח לי שאני מתווכח. הכי טוב ליגה מעל כולם, הם עוד היו במטוס מסוממים כשהוא כבר נתן את הגול. הוא באמת, עכשיו כולם שונאים אותו, אני לא יודע למה, לא סובלים אותו, אבל הוא שחקן אדיר.
5: לא, לא, תשמע, הוא...
4: הוא תינוק.
5: בברזיל יש איזה מין תופעה כזאת שלפעמים, אתה יודע, מזלזלים בכוכבים, אוהבים אותם יותר בחול ממה שבברזיל, בגלל שמה קורה? ברזיל רוצים את השחקן שהוא באמת יוביל את הנבחרת, שעשה את אתה יודע, את הכדורגל היפה, הג'וגו בוניטו הברזילאי, זה לא מצליח לנצח. ובמונדיאל הזה אני חושב שהוא כן התחיל באמת לקחת על עצמו, ולא לשכוח, אתה יודע, התקווה גדולה גם שנאמר ייכנס, ואז באמת יהיה לנו טען.
3: אז הובלת אותי בדיוק לשאלה שמעסיקה את כל הפרשנים, ממש בקצרה, לצערי, אנחנו עוד נחזור אליך, אבל ממש בקצרה, נאמר, כן או לא, אתה אוהב, לא אוהב, חושב שהוא צריך לשחק, לא לשחק כל עוד הוא בריא כמובן.
5: אני חושב שהוא, בוא נגיד שבעשר שנים האחרונות, 12 שנים האחרונות, אין מצב, לא היה שחקן ברמה כזאת בברזיל, שבעבר היינו רגילים שהיו באמת שרשרת של כוכבים שמשחקים ביחד, מצליחים או לא מצליחים, אבל כוכבים ובאמת גאונים. בשנים האחרונות יש נאמר, זה מה שהיה, גם הנבחרת, גם בעולם, ולדעתי זה בטח במונדיאל כזה שאנחנו רואים את כל התותחים הגדולים והכבדים, מסי ורונלדו, כן. לקיין וכל השחקנים האלה הם שם.
3: אתה אומר גם לברזיל חסר, אז ממש ממש ממש בקצרה, יש סיכוי ללכת עד הסוף?
5: בטח, מה זה? מה זאת אומרת?
3: טוב.
5: עד הסוף זה יהיה כמו שירה. זה יהיה פואטי כזה, זה יהיה תענוג.
4: סרג'ו, תודה רבה מאוד מאוד.
3: תודה סרג'ו, אנחנו עוד נדבר איתך בהמשך, תודה רבה.
4: כל טוב. סגור את התוכנית, אנחנו ממש חייבים לעוף.
3: יאללה.
4: חברים יקרים, תודה רבה לכם. הוואטסאפ החי שלנו פתוח, ואנחנו נשתמע כאן מחר.
0: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה, גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
0: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר. המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
11: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. עימותים בהפגנות החרדים נגד מעצר עריקים, קטטות נרשמו בין תושבים למפגינים בעיר ערד ובמוקדים נוספים. מארגני המחאה טוענים כי משתתפים בשיירות ברחבי הארץ כ-8,000 כלי רכב. לפי המשטרה, חלק מהמשתתפים ירדו מכלי הרכב ונעו על נתיבי הנסיעה, וכי התנהלות המחאה אינה תואמת את הסיכומים שנקבעו מראש. באחד מהמוקדים בשער הגיא, אישה בהיריון מתקדם נפצעה קשה לאחר שרכבה התנגש ברכב שלפניה. על פי הודעת המשטרה, נסיעה איטית גרמה לתאונת דרכים. לוחמי יחידת דובדבן חיסלו מוקדם יותר היום בכפר ימון את מוחמד זעיד, סוחר אמצעי לחימה שהיה מעורב בפעילות טרור, כך נמסר בהודעה משותפת לצה"ל ולשבק. זעיד, שסיפק בעבר נשק ששימש לפציעת שני לוחמי צה"ל באורח קשה, חוסל לאחר שניסה להימלט במהלך המעצר והיווה, כך לפי ההודעה, סיכון לכוחות. כך מעדכן כתבנו הצבאי ניצן שפירה. מות הילדה לילה ג'אג'ה בערערה. כתבנו אור אביד מפרסם כי אביה של הילדה בת התשע יורשם ברצח.
13: בידי מערכת אכיפת החוק, הוכחות ברורות שהאב ירה לא פחות מ-20 כדורים במהלך האימות עם שני בניו, במהלך סעודת האפטר. אחד הכדורים פגע פגיעה קטלנית בביתו. כך פרסמנו לראשונה ב-N12 לפני זמן קצר. מחר תגיש פרקליטות מחוז חיפה את כתב האישום החמור כנגד האב. על אף החשותיו והטענות לפיהן ביתו נהרגה מירי טועה, חומרי החקירה שנאספו בזירה בערערה מצביעים על ירי שהוביל למוות הקטלני של ביתו.
12: שר החוץ גדעון סער שוחח עם הנשיא הנבחר של קולומביה בלארדו דל אספריה. הנשיא הקולומביאני הגיב ברשת X וכתב, קולומביה תשקם ותחזיר את יחסיה עם מדינת ישראל כפי שלא היו בעבר. ישראל יכולה לסמוך על קולומביה כחברה וכבעלת ברית נאמנה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים בחצי השני של הלילה. מחר יום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד.
15: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
17: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
18: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: מתלבטים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כל

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: מתלבטים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב20 שקלים. תמנון.
2: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע,

0: שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: הערב בחדשות, הפגנות חרדים נגד הגיוס, יום של פקקי ענק ואימותים שהידרדרו לאלימות. מי שמוביל את המפגנים הם הנציגים שלהם בכנסת.
7: עוצרים אותם על לא עוול בכפם, ולא ניתן שבארץ ישראל יעצרו לומדי תורה.
6: יד פרטים חדשים על הדיל שנרקם בין נתניהו והמפלגות החרדיות. בלעדי, עדות ראש השבק לשעבר רונן בר נחשפת. מה סיפר לראש הממשלה נתניהו מיד אחרי מעצרו של דוברו הצבאי אלי פלדשטיין? עופר חדד עם הציטוטים. לחץ אמריקני על ישראל להפסיק אש בלבנון. קץ ונתניהו טוענים, בניגוד לעמדת טראמפ, נשאר בשטח.
8: אין דרישה אמריקאית מישראל לפסקת מלבנון.
9: אין דרישה כזאת?
8: אין דרישה, ובכל מקרה לא נסרוג, אבל אין דרישה.
6: מיד רעיון עם מחט מהשריון שמספר על התנאים החדשים בלחימה.
10: אנחנו יחסית סטטים במקומותינו, האש פחות חופשית, יותר נשלטת. אני מדבר על אש סוך העניין להרחקה, לשיבוש.
6: דאגה במערכת הביטחון, איראן מגייסת לוחמים משלה כדי לשלוח אותם לעזור לחיזבאללה בלבנון. יד ניצן שפירה עם הפרטים. פרויקט מיוחד, איך קטר שוב הצליחה להשתלט על המסע ומתן, להדק קשרים עם טראמפ ולהבטיח מיליארדים לאיראן. אחרי יותר משנה וחצי, תמה עדותו של נתניהו במשפט האלפים. מיד גיא פלג עם הפרטים על המשך המשפט. פרסום ראשון, הדירוג האירופי שקובע נמל התעופה בן גוריון, הנמל שסובל מהעיכובים הכי גדולים. סדרת הכתבות שלנו לטוס בזול.
11: הולכים לעשות את האתגר הזה, טיסה ב-1,500 שקלים, ובעצם לראות איך אפשר להסתדר בחול בלי הרבה כסף.
6: והערב, האם אפשר לצאת לחופשה מלאה בקרקוב במחיר של עד 1,500 שקלים?
11: יש פה גם נער, גלגל ענק, מאמן פה. וכל זה בחינם.
6: לא רק מסי, הערב הגדול של רונלדו, בגיל 41.
12: רונלדו מקבל! רונלדו!
6: הגיב כשנשאל על הנמסיס מארגנטינה.
13: Ayer Lionel Messi marcó dos goles, Mbappé, no, Haaland, y tú sigues demostrando que eres
6: el. ובינתיים, אירופה רותחת, גל חום קיצוני, הרוגים והפסקות חשמל.

0: שלום לכם, ערב טוב. ממשלת ישראל דוהרת לעבר חקיקה שתוביל להשתמטות המונית, כשרבבות חרדים יוצאים היום לכבישים במפגן כוח כדי לשבש את החיים עם פקקים ועימותים בדרכים. מיד נהיה עם כל הכתבים והפרשנים שלנו, אבל פותחים עם כותרת שלך אופך הדד שחושף הערב את דוד של ראש השבק לשעבר עונן בר על הרגעים שאחרי מעצרו של דוברו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו, של אלי פלדשטיין, שמואשם במעורבות בהדלפת אותו מסמך סודי לעיתון הבילד הגרמני.
1: כן, דני, ערב טוב. והדברים שאנחנו מפרסמים הערב נאמרים על ידי רונן בר, בעדות שהוא מוסר בפרשה הזו, בבילד, ובהם הוא משחזר בעצם את ההחלטה שלו לשתף את ראש הממשלה במעצרו של אלי פלדשטיין, מי שהיה דוברו הצבאי של נתניהו, ונעצר בעיצומה של המלחמה. נזכיר, אלי פלדשטיין נעצר על ידי השבק והמשטרה בשעה 4:45 לפנות בוקר לערך. זמן קצר לאחר מכן, המידע הזה מועבר לידי רונן בר בעצמו לראש הממשלה, ואני מציע שנקרא את הדברים כפי שהם נאמרים בחקירה, בעדות. לכשהבנתי שמדובר באזרח המקורב בצורה כזו או אחרת ללשכת ראש הממשלה ונדרש מעצרו לטובת החקירה, דרשתי שאני אדכן באופן אישי את ראש הממשלה מיד עם מעצרו. מהלך שהיה חריג ולא נתפס טוב, הוא מדגיש גם אז, בידי גורמי החקירה והאכיפה, אולם היה חשוב לי במסגרת יחסי אמון ביני לבין ראש הממשלה. עקב כך אושר לי נוסח לקוני שבו אדכן את ראש הממשלה על המעצר ועל סיבת המעצר באופן כללי. אינני זוכר אם אושר לי לציין כי מדובר בפרסום בבילד או רק בפרשיית דלף סוד באופן כללי. עקב כך הוא מוסיף, מיד לאחר המעצר וכשראש הממשלה התעורר, העברתי לו עדכון בטלפון של מאבטחו הצמוד, כלומר דני, זה קורה זמן קצר מאוד לאחר המעצר. ראש הממשלה הגיב בתימהון, הוא אומר, וציינתי שאיני יכול להרחיב. כשלוש שעות לאחר מכן במסגרת טקס בהר הרצל, התבקשתי להמתין לראש הממשלה, משם, שם שאל אותי מספר פרטים נוספים, ציינתי שאינני יכול להתייחס לנושא. בשיחה זו לא הופעל עליי שום לחץ מצד ראש הממשלה, אומר רונן בר. נסביר מה המשמעות של הדברים, דני, וחשוב למסגר את זה. כן. ביממות הראשונות שלאחר המעצר הדרמטי הזה, צריך לומר, היינו תחת איפול מוחלט ברמה שגם המעגלים, שותפי הסוד הבכירים ביותר, מודרו מהאירוע, ודאי עד שהדבר קיבל פומבי בכלל הציבור הישראלי. העניין המשמעותי שאנחנו למדים מהעדות הזו, זה שבלשכת ראש הממשלה וראש הממשלה עצמו, התקבל המידע הזה זמן קצר מאוד לאחר מכן, וכאן ראוי, אני חושב, להזכיר שתי עובדות. הראשונה, שלפי החשד, יונתן אוריך, האיש הקרוב ביותר לראש הממשלה, משמיד בתוך יממה מהמעצר את הטלפון שלו על תחולתו. נקודה שנייה נוספת, ראש הממשלה העיד הרי בפרשה, להבנתנו, הוא אפילו לא נשאל האם העביר את המידע שקיבל מראש השבק הלאה. רק דבר אחד אנחנו יודעים לומר בצורה מאוד ברורה, המידע על מעצרו של אלי פלדשטיין, בגין נסיבות חמורות, התקבל בלשכת ראש הממשלה, כשעוד היה חם וטרי, רגעים אחרי מעצרו.
0: כן, הרבה מאוד סימני שאלה, ונדגיש שלכאורה זה ההדלפה הזאת, סיבחה מאוד מקור מודיעיני חשוב של צהל. תודה רבה לך, אופר. עכשיו למחאת החרדים נגד הגיוס, שיירת מחאה ארוכה, שיירות בכבישי הארץ בהובלת חברי כנסת חרדים, הם נסעו באיטיות, מחאה שהידרדרה גם לאימותים אלימים, גם לתאונת דרכים קשה ופציעתה של אישה בהיריון, הכתבה של ענבר טוויזר.
2: החרדים הבטיחו עליית מדרגה במאבק נגד גיוסם לצה"ל. והיום שיירת רכבים יצאה בנסיעה איטית בשעה 4 ממרכזי הערים החרדיות ברחבי הארץ במטרה לשבש את התנועה בשעות השיא.
3: אנחנו מוכרים היום על גזירת הגיוס, גזירת שמעת, שבה כל בחור ישיבה היום בן 18, הוא מוגדר כעריק, הוא לא יכול להתנהל פה במדינת ישראל.
4: שלא יהיה חלילה לומד תורה אחד, שיצטרך ללמוד ולא יכול לשאת ללמוד
2: תורה לעצמו אותו. אבל המשטרה הזהירה והציבור נערך. רבים נשארו בבית וקיצרו את יום העבודה, וכך במרכז השליטה של נתיבי ישראל זיהו את התנועה זורמת. הכבישים נותרו די פנויים.
5: אם היו מוזיזים את הפוליטיקה הצידה והולכים רק לפתור את הבעיה, היה אפשר לפתור את הבעיה הזאת. הבעיה זה שזה מלווה עם אינטרסנטיות של אנשים שרוצים לקדם עניינים פוליטיים בעניין הזה.
2: במפלגות החרדיות היו מי שהביאו תמיכה אקטיבית.
6: הכאב הגדול שלוקחים בחורי ישיבה ואברכי כולל, וכל הדבר היחידי שיש להם שהם פשו בו, זה שהם יושבים ולומדים.
2: ויצאו לכבישים יחד עם המפגינים, כמו יור מפלגת יהדות התורה, יצחק גולדקנופ, שהתבטא באמירה מקוממת בנוגע לשירות בצהל.
7: נראה לך שבאמת ישלטו עלינו? נראה לך שבאמת יקחו את המדינה הזאת ויקחו אותנו ויעשו איתנו עבדים ושפחות?
8: אנחנו נמשיך במחאות האלה עד שאנחנו נדע שיפסיקו לפקוע בלומדי תורה.
2: אישה בהיריון נפצעה בינוני בתאונת שרשרת שנגרמה מהנסיעה האיטית.
9: זה העתות שגורמות לעצירות התנועה, כתוצאה מכך נגרמה תאונת שרשרת. וזו בדיוק התוצאה של מה שקורה של אנשים שמרשים לעצמם לקחת את החוק לידיים ולסכן את ציבור משתמשי הדרך.
10: אבסור שעליהם. הוא מושייפין את זלם ולבלד ולשפיין. עליהם אלחוקומה.
2: בערד התפתחה קטטה בין חסידי גור שחסמו את הכביש לבין תושבי העיר. היעד של השיירות כלא 10, והמסלול עובר דרך שכונה בכפר יונה. תושבים נערכו לבואם של המפגינים עם דגלי ישראל.
11: בגלל המחאות האלה אנחנו לא יכולים לא להיכנס ולא לצאת מהשכונה, שזה ציר תחבורה אחד ויחיד. זה פשוט פוגרום, אותם מפגינים מגיעים לפה, משחיתים פה רכוש, לצערי הרב אני אומר את זה, גם עושים פה צרכים בתוך הגינות של התושבים.
2: וכל עוד מתנהל מסע ומתן פוליטי, המאבק החרדי נגד מעצרי העריקים יימשך, אולי אפילו יחריף. ועל כבישי ישראל נגלה הקרע בין ציבור המשרתים לבין לומדי התורה.
0: כן, זה נמשך גם עכשיו. כבר 4 שעות שמפגינים חרדים מעיטים את התנועה, המפגינים בכבישי הארץ, נוסעים בשיירות איטיות לכיוון כלא 10. אנחנו איתכם. אלי הירשמן, דין פישר, יולן כהן, תחילה אלייך בבית ליד, ליד כלא 10, שם כלואים כמה מהעריקים.
12: כן דני, נאמר שהמשטרה ציפתה בשעה הזאת לראות אלפי מפגינים, אבל בינתיים הגיעו לכאן כמה בודדים, כמה עשרות שחלקם ניסו להיכנס לכפר יונה, ניסו להיכנס סמוך לבית הכלא 10 ליד בית ליד, אבל המשטרה מנעה מהם לעשות זאת. כן נאמר שנרשמו עימותים, חילופי דברים בין המפגינים שהגיעו לבין תושבי כפר יונה שקראו להם להתגייס, והמשטרה בינתיים נערכה כאן בכוחות מתוגברים, יותר מ-200 שוטרים שהגיעו לכאן, פרשים, כלי רכב. המשטרה עדיין נערכת כאן, מחכה לאותם מפגינים שכנראה נמצאים בדרכם. אנחנו נמצאים כאן, נמשיך ונעדכן.
0: יולן, תודה רבה. אלי הירשמן, כתבנו לענייני חרדים, אתה מצטרף אלינו מכביש 4.
13: נכון, אנחנו לפני נקודה קריטית. המארגנים אומרים שעוד 10 דקות בערך, בצומת שלפני כלא 10, כביש 57, זה הנקודה שהם אומרים שכולם מתפרססים ונוסעים חזרה. אני שמעתי מכמה נהגים שהם אומרים שהם כן ינסו להגיע לכלא, אז בדקות הקרובות נבין האם באמת האירוע מתפזר בשקט, או שנראה משהו אחר.
0: אז דין פישר, נעבור אליך במרכז השליטה של אגף התנועה, שם יודעים הכי טוב מה קורה כרגע.
14: נכון מאוד, דני, מצד אחד מתחילים לסכם את היום הזה, ומנגד זה עדיין לא נגמר, כשאנחנו רואים גם כעת עומסים מאוד כבדים, בכביש מספר 1, גם לכיוון תל אביב, אבל גם חזרה לירושלים, לא מעט מהמפגינים כבר מתחילים את דרכם חזרה לירושלים, וצריך להגיד שאנחנו רואים פקקים ועומסים ועוד דעתה, ממש בדקות האחרונות, גם באזור ראשון לציון, לכיוון תל אביב, בכביש מספר 20, באיילון. אין ספק שאומנם, נכון לשעות האחרונות, לא נרשמו פקקים גדולים מדי, כי אנשים שינו את לוחות הזמנים שלהם, הקדימו את היציאה שלהם הביתה, חלקם כמובן עבדו מהבית, אבל כן היו פקקים במהלך היום הזה, ושוב נזכיר את אותה תקרית חריגה, אישה הרה במצב קשה, פונתה לבית החולים, רק לאחר חצי שעה שהאמבולנסים מצאו את דרכם אליה, היא פונתה, מצבה השתפר כעת, אבל זה קורה בעקבות תאונת שרשרת, בעקבות תאטה פתאומית של חלק מהשיירות שעשו דרכם לכלא 10.
0: תודה דין, וכל זה קורה שנתניהו מסכם עם המפלגות החרדיות על עסקת חבילה עם הרבה מאוד מתנות, חקיקה שתקודם עוד לפני סוף המושב, דפנה ליאל כתבתנו, והדיל הזה ממשיך להתקדם.
12: בהחלט, אחרי ההצהרות וההבטחות, עכשיו מפשילים שרבולים ומתחילים לעבוד, לא יודעת כמה יספיקו בזמן שנותר, אבל בהחלט מנסים. בשבוע הבא כבר התקיימו דיונים בוועדת החוץ והביטחון על החוק שנועד לתת חסינות ממעצר לחרדים שלא מתגייסים. בוועדת הכנסת ידונו בחוק יסוד לימוד תורה, מעין כיפת ברזל משפטית של חרדים שנועדה למנוע התערבות של בגץ בסוגיות הגיוס ובנושאים נוספים. ובמקביל גם חוק הכשרות שאמור היה לרדת מהפרק, גם הוא חוזר להתקדם, 4 דיונים בשבוע הבא. מן העבר השני מתקדמות גם החקיקות שחשובות לנתניהו, בעיקרם חוקי המהפכה המשפטית. היום דיון נוסף בחוק לפיצול והחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, והיום במהלך הדיון עולה קושי נוסף. היום היועץ המשפטי הוא גורם שצריך להיות חלק מהליך מתן התמיכות, זאת אומרת שרוצים לתת כסף מהמדינה לגוף, לעמותה, היועץ המשפטי כגורם ממלכתי הוא חלק מהליך, לראות שהכסף לא עובר למקורבים, לראות שהכסף לא עובר רק לצד אחד של המפה הפוליטית. עכשיו בעצם משאירים את הסמכות הזאת בידי היועץ המשפטי, אבל הופכים אותו לגורם פוליטי, ממש לעורך דין הפרטי של הממשלה, ואנחנו רואים פה שוב את הקושי הזה, איך ניתן יהיה לוודא שהכספים מחולקים ללא פניות. אירוע מאוד מורכב, אבל רצים קדימה עם החקיקה הזו, בינתיים לא נותנים מענה משמעותי לסוגיות מהסוג הזה, ומקווים להשלים את החקיקה הזו עד לפיזור הכנסת בעוד.
0: כן, הזמן עוזל, אז יאיר שרקי תצטרף אלינו. נתניהו נותן הרבה מאוד צ'ופרים למפלגות החרדיות, כולל החוק למניעת מעצרי עריקים, אז למה בכל זאת יוצאים להפגין?
15: תראה, מי שעשה את הדיל עם נתניהו זה לא מי שמפגינים היום. בראש השיירה גולדקנופ, הוא לא היה בחדר אתמול עם נתניהו. וגפני ודרעי שסגרו את הדיל לא יצאו להפגין. אני חושב שיש פה קצת אשליה אופטית. מצד אחד אנחנו רואים שיבושים נרחבים, אולי לא נרחבים כמו שחשבו, אבל שיבושי תנועה משמעותיים ברחבי המדינה. מצד שני, הם נגרמים על ידי לא הרבה מאוד אנשים. בסוף זו מחאה של הפלג הירושלמי ושל אגודת ישראל של החסידים. הם לא מוציאים הרבה אנשים לכבישים, לא מוציאים הרבה מאוד כלי רכב, זה אפקטיבי גם בקצת. אבל המסה הגדולה של הציבור החרדי, זאת שלא מצטלמת, היא המסה שעדיין לא יוצא. צריך לזכור היסטורית, ש"ס ויהדות התורה הקפידו לא לצאת לאימותים. זה תמיד היה הפלגים הקיצוניים. ועכשיו אנחנו רואים פה פיצול בתוך יהדות התורה. אגודת ישראל מובילה מאבק ברחובות, דגל התורה עדיין מתאפקת. ולכן הבלם הזה שנתניהו הציע להם בדמות שני חוקים שהוא מקדם בינתיים, מחזיק עכשיו איזשהו אליבי, מאפשר להם לא לצאת להפגין. אבל ספק רב אם החוקים האלה ישלימו את חקיקתם. ויכול להיות שבמרוץ מערכת הבחירות אתה תראה גם אותם, כן, גם את גפני ודרי, נאנסים לצאת להקצין את המאבק שלהם, ואז יכול להיות שלא ראינו כלום.
0: שרקי, תודה רבה לך. איראן, המסע ומתן עם ארצות הברית, בעקבות ההסכם הזמני, מחירי הנפט כבר מתחילים לרדת, טראמפ מקווה שבעקבות זאת התמיכה בו שנמצאת בשפל תתחיל לעלות. הדיווח של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
16: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה מאוד מרוצה מעצמו אמש, למרות שלפי הסקרים סביעות הרצון של האמריקאים ממנו יורדת לשפל שלא היה כמותו בתקופת הכהונה הנוכחית. רק 34% מהאמריקאים שבעי רצון מתפקודו, 23% בלבד חושבים שארצות הברית חזקה יותר אחרי המלחמה עם איראן, ו-63% חושבים שהפסקת האש עם טהרן תקרוס.
17: We're making an amazing deal with Iran. We're making a deal that's going to keep our country and the world safe. Because we're not going to let Iran have a nuclear weapon, and they know that, and they agree to that.
16: טראמפ נדרש אמש להודעות הסותרות באשר להסכמת איראן לאפשר גישה לפקחי הגרעין של האום.
17: They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
16: גם יושב ראש הסוכנות אנרגיה אטומית מאשר את הפרשנות הזו להסכם.
18: Paragraph 8 of this memorandum of understanding says explicitly that the nuclear activities that are going to be carried out with regards to the nuclear material facilities and will be supervised by the IAEA.
16: גם גרוסי וגם טראמפ מדגישים שאין דחיפות לתיאום בקור של הפקחים במתקני הגרעין.
17: There's no rush.
19: but they'll be on the ground at the appropriate time.
16: ראש צוות המסע ומתן של איראן, שהוא גם יושב ראש הפרלמנט, ממשיך במסעותיו. היום הוא מתרברב בפני באי ועידה אזורית לביטחון בבקו, בירת אזרבייג'ן. יעד ראש
20: לתפורום אסלאם עבוד, תבדיל באלאמיה שקסת אמריקה שוב.
16: ועוד לפני ההתבטאות של שר הביטחון היום,
21: אין דרישה אמריקאית מישראל לסגת מלבנון.
22: אין דרישה כזאת?
21: אין דרישה, ובכל מקרה לא ניסוג, אבל אין דרישה.
22: גם אם תהיה. גם אם תהיה דרישה אמריקנית, לא ניסוג מדרום לבנון.
21: חלק, עברנו את זה.
23: כל עוד אני ראש ממשלה, אנחנו שומרים על רצועת הביטחון בדרום לבנון.
16: קליבאף גם מדגיש את ההתעקשות של איראן לקשור בין יישום ההסכם שחתמה עם ארצות הברית לבין ההקפדה על הפסקת האש בלבנון.
20: ודר אדומה חותמי ג'אנג דר לבנון באנדוזה חותמי ג'אנג דר איראן אהמיית דושתה ודורת.
16: בסנאט בוושינגטון ספג אמש טראמפ מפלה סמלית כשהחלטה שקוראת לו לסיים את המלחמה או לקבל אישור מהקונגרס להמשיך בה עברה ברוב של 50 סנאטורים מול 48 שהתנגדו. בין התומכים גם 4 סנאטורים רפובליקנים שיש מי שרואה בהצבעתם רמז לאובדן האטרקטיביות של טראמפ בעקבות תוצאות המלחמה באיראן.
24: YMCA, מאיראן ללבנון, כתבינו הצבאי ניצן שפירה, אתה מדווח לנו הערב שטהרן משקיעה מאמצים ענקיים בניסיון לשקם את הפרוקסי שלה, את חיזבאללה.
25: נכון, וזה קורה על רקע הפגיעה מאוד משמעותית של ארגון הטרור חיזבאללה, בפעילים של חיזבאללה, בכוח האדם של הארגון במהלך המערכה האחרונה. בתקופה האחרונה, דני, כך אנחנו יכולים לספר, האיראנים מנסים לגייס צעירים איראנים, והחלו למעשה בקמפיין גיוס של צעירים איראנים, להעביר אותם, זו המטרה, ללבנון, שיהיו ויפעלו תחת ארגון הטרור חיזבאללה. בתקופה האחרונה נפרסו ברחובות טהרן מודעות, אני מקווה שנוכל לראות אותם על המסך, בהם נקראים הצעירים האיראני, בעיקר מכוונים לצעירים מעמד סוציו-אקונומי נמוך, או לפעילי בסיג', גם כאלה עם זיקה אידיאולוגית לדבר, להגיע ולהתגייס למשמרות המהפכה, בין היתר תמורת שכר של $1,000 בחודש. מדובר על שכר גבוה משמעותית מהשכר הממוצע באיראן. יש פה שילוב גם אידיאולוגי וגם כלכלי, ניסיון להעביר את אותם צעירים לחיזבאללה. כחלק מההכשרה שלהם, מתחילים בבסיסים במשמרות המהפכה וכוח קוץ באיראן. לאחר מכן, המתאימים עוברים גם לסוריה, גם ללבנון, להמשך ההכשרה הזו, ובסופו של דבר הם אמורים להגיע בין היתר ליחידות האליט, לרבות ליחידת כוח רדואן של חיזבאללה בתוך שטח לבנון. גורם מודיעיני ישראלי אומר לנו בהקשר הזה, דני, את הדברים הבאים. העובדה שאיראן נדרשת כעת להשקיע לא רק כסף, נשק והכשרות, אלא גם כוח אדם משלה, ממחישה עד כמה המשטר רואה בארגון נכס שאין לו תחליף. זו המחשה למחיר שאיראן מוכנה לשלם כדי לשמר את הזרוע החשובה ביותר שלה באזור. נגיד דני, נכון לעכשיו, כי חלק מהתוכנית הזו עדיין אין מחבלים איראנים שעברו ללבנון, אבל כאן בישראל אומרים, בתוך חודשים, אם הכל ילך לאיראן כמו שצריך, יהיו חיילים איראנים שפועלים תחת חיזבאללה, לא רחוק מאיתנו, כאן בלבנון.
24: כן, עכשיו יש גם כסף חדש לאיראן כדי לעשות את זה. תודה רבה, ניצן. ואיך נראה המצב בשטח? אז דיברנו לפני שהקלה עם מפקד חטיבה 401 בשריון, אלוף משנה יואב שניידר, שנכנס לתפקיד לאחרונה במקומו של אלוף משנה מאיר בידרמן, המח"ט שנפצע קשה מרחפן בלחימה בלבנון. הנה.
26: שלום דני, שלום לכולם.
24: מה שלומך, מה שלומכם, מה אתם עושים בימים אלו?
26: כן, אז חטיבה 401 נמצאת ערוכה בהגנה, עשרות קילומטרים בתוך שטח לבנון. מה שאנחנו עושים, בעצם התכלית שלנו מאוד מאוד ברורה, וזה חשוב להגיד את זה כבר בפתיחה. אנחנו מגנים בגזרתנו, דוחקים את חיזבאללה כמה שאפשר רחוק, והוא פצוע, הוא חלש, הוא פגוע, וזה ניכר בכל התמודדות מולו. התכלית שלנו, כמו שאמרתי, זה להגן על יישובי הצפון. מהמקום שבו אנחנו נמצאים, אנחנו מונעים את היכולת של חיזבאללה לבצע ירי ישיר על יישובי מדינת ישראל, על יישובי הגבול. וכמובן דחקנו אותו, ואנחנו בכך גם מרחיקים את איום החדירה.
24: אני מנסה להבין עד כמה אתם סטטים, שומרים על מה שיש, מנקים את האזור, או ממשיכים קדימה.
26: כן, אז אנחנו נמצאים במצב מבצעי שהשתנה כבר לפני מספר ימים. המצב המבצעי הזה הוא הפסקת האש, הפסקת הלחימה, תוך כדי ניהול מסע ומתן מדיני, ולכן אנחנו יחסית סטטים במקומותינו. היה שינוי בנעלי הפתיחה באש, אבל אנחנו עדיין שמרנו חופש פעולה של כוחותינו. ללוחמים מאוד ברור שכל איום מיידי, קרוב או רחוק, הם רשאים לפתוח באש בלי לשאול, בלי לעדכן, זה מה שמצופה מהם, וקודם כל מסירים את האיום. דבר שני, חופש הפעולה של כוחותינו נשמר באש, באיסוף, בפעולות טקטיות שהכוחות עושים בשטח. אנחנו עושים את ההתאמות הנדרשות למצב, זה יותר מורכב, זה יותר מאתגר, אבל כן, אני לתחושתי וגם לתחושת הפקודיי, אנחנו מצליחים לשמר את ההישגים בצורה מאוד מאוד טובה.
24: אבל אם אתם מזהים אויב, אין בעיה לפתוח באש?
26: ברור, אם אנחנו מזהים איום בכל מצב, כמו שאמרתי, גם אם הוא קרוב, גם אם הוא רחוק, אין שום מניעה לפתוח באש, וזה היה ברור מלכתחילה, אבל כן, יש, האש פחות חופשית, יותר נשלטת, המפקדים צריכים להיות לפנים. אני לא מדבר על איום, אני מדבר על אש לצורך העניין להרחקה, לשיבוש, דברים כאלה שהם לא איום ישיר, אז הפקודות היו ברורות, הן היו יותר נשלטות, אבל עדיין חופש הפעולה של כוחותינו כן נשמע.
24: המחת, אני לא יודע עד כמה אתה מודע לזה שיש קרב וגרסאות בין הדרג המדיני לצבאי. יש טענות של הורים, כפי שפרסמנו אתמול, על חופש הפעולה של צה"ל, שלך, של החיילים שלך.
26: אני לא מכיר טענות כאלה אצלי בחטיבה, אבל במקומות כאלה שנשמעים טענות כאלה, זה בדרך כלל נובע מחוסר הבנה ומחוסר של שיח בין מדרגי, בין מפקדים, בכירים, ללוחמים למטה. אז נכון שהיינו חייבים לעשות התאמות, כי המצב הוא הרבה יותר רגיש ויש הרבה יותר מתחים, אנחנו מבינים את זה. אבל קודם כל, הסרת איום. דבר שני, התאמת שיטות הפעולה ושימור חופש הפעולה. כולם מבינים שאין 100%, אתה יודע, שדה הקרב הוא ממש לא מקום סטרילי, ותכף נדבר על זה, לצערנו שילמנו שבוע שעבר מחיר כבד. אבל עם זאת, אני חושב שהתכלית היא ברורה, ואנחנו עושים את ההתאמות הנדרשות ככה שביטחון כוחותינו נשמר, וגם חופש הפעולה.
24: אנחנו כבר נפגשנו בעבר, רגע לפני המלחמה, כשהשקתם את האיתן, אבל אני רוצה לדבר איתך על המחיר הכבד שהחטיבה שלכם משלמת. אני שוחחתי וראיינתי את המח"ט בידרמן שנפצע קשה, מחלים מפציעה, אתה החלפת אותו, והגדוד 52 שלכם תחת החטיבה שלם מחיר כבד מאוד במפקדים שלו, מפציעה עד נפילה בקרב. איך מתמודדים עם זה?
26: כן, אז חטיבה 401 גילתה חוסן אדיר, חוותה משברים מאוד מאוד גדולים, באמת מספר מפקדים לא קטן נפצעו. אני חושב שבראשם נזכיר את אלוף משנה אחסן דקסה, שהיה מפקד החטיבה ונפל בקרב בג'באליה. כמובן אלוף משנה מאיר בידרמן, שהזכרת אותו, נפצע, ונאחל לו החלמה מהירה. מגדים, והאחרון שבהם באמת סגן אלוף דור בן סימחון, שנפל כשהוא מפקד על הטנק שלו, מפקד על הצוות הקרב הגדודי במרחב אלי טייר. דור בן סימחון יחד עם נווה חפשוש, יואב קליין וליאב קבאביה, זיכרונם לברכה, נפלו במתקפה של האויב. בעצם כל הטנק של כל אנשי הצוות נהרגו בטנק. זה קשה, קשה מאוד. אבל כשהתכלית ברורה, וכשאנחנו חשים את ההיסטוריה בכל צעד שאנחנו עושים ובכל רגע, אני חושב שמשם אנחנו שואבים את הכוחות קודם כל. תמיד קמים מחדש, תוך כמה דקות, מביטים קדימה, מנפחים את החזה, מרימים את הראש, ושמים חיוך על הפנים, ולמרות הקושי, מגלים את החוסן הנדרש.
24: אלוף משנה שניידר, מח"ט 401, אב לארבעה, קיבוצניק, משלוחות, תודה רבה לך על כל מה שאתם עושים, תשמרו על עצמכם, ועלינו, גאים בכם. תודה רבה.
26: תודה רבה, דני. תודה.
24: 50 שניות בלבד, ולא רק חיזבאללה, חוזרים עם הניסיונות של חמאס להתעצם בעזרת איראן.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80. דרך היציאות של ה-90. האהובים של ה-2000. והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
3: טוסט טראומה. כן.
4: איזה טוסטרונגה.
3: יש מסתבר מקום במדינת ישראל בשם טוסט טראומה, שבאמת מוכר טוסטים. גם כתוב למטה כזה, כל אחד והנקניק שלו.
4: כן. Oh my God.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
24: אוהד חמו מצטרף אלינו, איראן מנסה להתערב לא רק בלבנון, אלא גם בעזה.
7: כן, תשמע דני, איראן נמצאת בתחושת ניצחון מוחלט לנוכח אותם הישגים שהם מביאים במסע ומתן עם ארצות הברית, לנוכח העובדה שבעיניהם הם מצליחים לחופף את ישראל ולהיכנס בדלת הקדמית, הייתי אומר, הדיפלומטית ללבנון ואפילו לדרום לבנון. ולכן יכול מאוד להיות דני שההיבריס האיראני הזה יתורגם לניסיון לחופף את ישראל גם בזירות אחרות, למשל ברצועת עזה. נספר שביממה האחרונה מתקיימת שיחת טלפון בין שר החוץ ארק ג'י לבין באסם נעים, בכיר חמאס, חבר הלשכה המדינית של חמאס. ושם באסם נעים מתלונן ממש בפני הפטרון האיראני על כך שישראל לדבריו ממשיכה להפר את הפסקת האש, לתקוף את אנשי חמאס בעזה וכיוצא בזה. ארק ג'י מודיע לו בשיחה הזו, כך לפחות מפורסם באיראן היום, שהאיראנים מתכוונים להעלות את הנושא הזה של עזה במסע ומתן עם ארצות הברית ולהתלונן. אגב, מה שהם מכנים ההפרות של ישראל והמשך התקיפות של צהל ברצועת עזה. האם תהיה שם איזושהי התניה, איזושהי דרישה איראנית, אולי איום איראני, אנחנו כמובן לא יודעים. אבל מה שצריך מאוד להטריד אותנו, שהמגמה הזו שמתחילה בלבנון, עלולה מבחינת האיראנים לזלוג לניסיון להשפיע גם בזירות אחרות, כמובן רצועת עזה, ולא מן הנמנע צריך לומר, בטח ובטח לנוכח הקשר הקרוב, הייתי אומר, בין חליל חייה ואנשי הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה לבין האיראנים.
24: תודה אוהד. אז עוד על מה שקורה ברצועה, כתבנו הצבאי ניצן שפירה, לאורך היום שורת תקריות שם.
25: נכון, וזה קורה כשהעיניים נשואות לאיראן וללבנון, חמאס מנסה להשתקם, מנסה להתעצם, ואל מול זה צהל כך עושה רושם דני, מגביר את הקצב בתקופה האחרונה, בכל מה שנוגע לפעילות בתוך רצועת עזה, וכפי שציינת, בשעות האחרונות, ביום האחרון, שורה של תקריות בתוך הרצועה, הבוקר חיל האוויר תוקף ארבעה משגרים שהיו מכוונים רקטות לעבר מדינת ישראל, שארגון הטרור חיזבאללה דני השמיש בתקופה האחרונה, מאז כמובן נכנסה לתוקפה הפסקת האש. זה קורה במספר מרחבים שונים בתוך הרצועה. כמה שעות לאחר מכן, שני חשודים, על פי הודעת הצבא, אחד מהם מחבל חמאס, מצליחים להתקרב לאזור מעבר כרם שלום, במרחב שנמצא בשליטת צהל בתוך הרצועה. אחד מהם נתפס, אדם לא מחבל שהיה לא חמוש, כרגע נמצא בחקירה של כוחות הביטחון, השני הצליח להיעלם, לא הייתה חדירה ואין חשש לחדירה ליישובים ישראלים. הדבר הזה קורה בצד העזתי של הגבול, ולפני זמן קצר בצבא מודיעים על מחבל נוסף, מחבל חמאס, פשט לישראל בטבח 7 באוקטובר וחוסל במהלך הימים האחרונים. צהל עושה מאמץ נרחב לחסל את אותם מחבלים. אנחנו רואים עוד חיסול מוצלח בכל נוגע למחבלים שפשטו לישראל בטבח 7 באוקטובר. כפי שפתחתי, העיניים נשואות לאיראן וללבנון, ובינתיים גם הזירה ברצועת עזה חמה בהחלט.
24: אז אנחנו נסתכל, תודה ניצן, אחרי הפרסומות אל עבר קטר, אל טביעות האצבע שלה בכל מקום. פרויקט מיוחד, כך הצליחה קטר, כן קטר, להשתלט על המסע ומתן עם איראן, להדק את הקשרים עם טראמפ ולהבטיח מיליארדים לשלטון האייטולות. הפרויקט שלנו לטוס בזול, האם אפשר לטוס לחופשה בקרקוב בתקציב של עד 1,500 שקלים?
8: יש פה גם נער, גלגל ענק, מהמם פה. וכל זה בחינם.

0: ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד בקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: אחרי כשנה וחצי הסתיימה עדותו של נתניהו במשפט האלפים, העדות הארוכה ביותר שנשמעה אי פעם בישראל. נתניהו תקף במשך דקות ארוכות את הפרקליטות, לפי הערכות, המשפט צפוי להימשך עוד שנתיים. הכתבה של יעל יפה וגיא פלג.
1: נתניהו, האם העדות לא פגעה בך יותר משהועילה? מה אתה אומר על הסתירות בעדותך, ראש הממשלה נתניהו?
2: רגע לפני שעלה בפעם הראשונה על דוכן העדים, הוא סיפק את האמירות האלה שהושמעו מאז פעם אחר פעם ועוד פעם.
3: אני רוצה להתחמק. איזה הבל הבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה. 8 שנים אני מחכה להציג את האמת. 8 שנים אני מחכה לפוצץ סופית את האשמות ההזויות והמופרכות שכוונו נגדי.
2: מאז הוא העיד במשך 98 ישיבות במשך שנה וחצי. בחלק לא מבוטל מהדיונים ובכלל זה היום, הוא חזר שוב ושוב ושוב על הטקסטים האלה. בתמצית, רודפים אותי. אני מסיים אחרי 10 שנים של גיהנום, אמר נתניהו, אין מילה אחרת. את השנים אי אפשר להחזיר לא לי ולא למשפחתי. אבל אפשר לעשות דבר אחד, אמר לשופטים, להביא את האמת והצדק. אין גבול שלא נחצה במשפט האשים כדי לחפש כאן איזושהי עבירה. מדובר בניסיון לפגוע פגיעה ישירה ומכוונת כדי למנוע מאזרחי ישראל לבחור כפי שהם רוצים. שום דבר בעדות הזאת לא הזכיר עדות וחקירה של נאשם במשפט פלילי. העדות הועתקה מבית המשפט המחוזי בירושלים לבית המשפט המחוזי בתל אביב מטעמי ביטחון. הוא נכנס לאולם אחרי השופטים, הודיע בכמה מקרים שלא יוכל להגיע לדיון שעות בודדות לפני הדיון. נאמר בעדינות, השופטים בהרכב הזה לא הצטיינו באחיזתם ברסן. לא פעם נדמה היה שעורך הדין עמית חדד, סנגורו הנמרץ של נתניהו, מנהל את הקצב. דיונים קוצרו, הופסקו כמעט בכל פעם, כמה פעמים, לצורך יציאתו של ראש הממשלה לשיחה דחופה, אחרי שהוכנס פתק במעטפה.
4: לבקש משהו.
2: עדות נתניהו התחילה כשבעזה היו עדיין 100 חטופים, חיים ומתים. אולם הדיונים צמוד לכיכר החטופים שבה ראש הממשלה מעולם לא ביקר. והיו גם 3 עצירות משמעותיות של העדות. בעם כלבי לשבועיים, בשאגת הארי עוד כמה שבועות, ו3 שבועות של הפסקה בשל הניתוח להסרת ההרמונית של נתניהו. בעדותו נתניהו דיבר לשופטים ולא רק אליהם. לא פעם נדמה היה שמדובר בקרקס ולא במשפט שבו נאשם מואשם בעבירות שחיתות חמורות שאם יורשע בהן הוא עלול להישלח לשנות מאסר בכלא. זה היה גם כששרים בכירים וחברי כנסת הגיעו לאולם כדי לתמוך בו.
5: קדימה.
2: היו גם התפרצויות של מתנגדי נתניהו.
6: תוריד את הסמל של החטופים, ידש מלך.
2: וגם מפגני תמיכה קולניים, חוזרים ונשנים. ביקורים של שגרירים, בהם שגרי ארצות הברית ויפן, שהגיעו לאולם וצוידו בבובת בקס בני, בובה שהוזכרה באחת החקירות, אבל אין לה כל קשר לאישומים הכבדים. שש שנים התנהל כבר המשפט הזה. יש להניח שעכשיו משהוסרו האילוצים הביטחוניים מדיניים, יואץ קצב המשפט, ועדיין צפויים להעיד בו 10 עדים. הערכות הן שהכרעת דין בערכאה הראשונה תישמע רק בעוד כשנתיים. אלא אם כן, נופתע יום אחד עם הודעה על הסדר טיעון בתיק.
0: או שלא נופתע. העסקה בין טראמפ למשטר האייתולות, המתווכת המנצחת היא קטר, והיא עושה את זה שוב עם כסף גדול ושוב רחוק מאוד מהאינטרס הישראלי. הכתבה של יורון שניידר.
7: Ladies and gentlemen, the president of the United States, Donald J. Trump.
8: בין החתימה על מזכר ההבנות בוורסאי לפסגה עם האיראנים בשוויץ, היה לטראמפ עוד טקס אחד של חתימה, רגע של נחת עם מטוס הג'מבו 7478 שישמש מעטה את נשיא ארצות הברית בנסיעותיו. הארמון המעופף הזה עולה $400 מיליון, מתנה חסרת תקדים לנשיא אמריקאי מכהן במדינה זרה, וכל הפאר הזה באדיבותו של האמיר תמים מקטר, האמיר שמשקיע הרבה כסף במערכת היחסים.
4: The Emir is a fantastic man, respected all over the world, Prime Minister likewise.
9: המפתח להבנת התפקיד הקטרי הוא מערכת היחסים האדוקה שלה עם ארצות הברית. קטר קונה הרבה נשק אמריקאי, וגם קיבלנו דיווחים על זה שטראמפ, בני משפחתו, ממש מושקעים בקטר ויש להם עסקים אישיים.
8: הקרבה בין דוחה לוושינגטון בשיאה. עוד בתקופת הנשיא ביידן הודיע תמים כי קטר תרכוש מארצות הברית מטוסי נוסעים בשווי $10 מיליארדי. קטר גם מארחת את הבסיס הגדול ביותר של הכוחות האמריקאים במזרח התיכון, וחוץ מזה, היא חותרת להיות לא רק מדינת ארנק, אחרי שהקימה את רשת אל-ג'זירה שעוררה שערות בעולם הערבי, אחרי החסות שפרסה על האחים המוסלמים ועל הנהגת חמאס, בשנים האחרונות קטר מייצרת לעצמה מנופי השפעה בשיטה שכבר מוכרת לנו היטב מעזה, תיווך במסע ומתן לסיום מלחמה, והשקעה בנדלן ובשיקום אחרי המלחמות או ביניהן. לכאורה היה זה אך טבעי שגם כשפרצה המלחמה באיראן, היא תחתור מהר מאוד לנצל את המומנטום כדי להשיג עוד מנוף השפעה, אבל לא כך זה התחיל. הפעם קטר חוותה על בשרה את המלחמה, היא זעמה על איראן, אבל עד מהרה הגיעה התפנית. ככל שהמתקפות האיראניות פגעו בה, החנק הכלכלי בהורמוז החריף, ופקיסטן המתווכת נתקעה עם טיוטות שלא מתכנסות להסכם, המצב דחק בקטר להתערב, קודם כל כדי לחלץ את עצמה מהמשבר, לעצור את המלחמה ולגזור עוד קופון דרך התיווך.
9: ככל הנראה לחץ אמריקאי, אמריקאי אמרו, תקשיבו, אנחנו לא מצליחים להביא את האיראנים, להתגמש ולהתפשר ולהביא אותם לשולחן המסע ומתן, והקטרים נחלצו.
8: את טביעת האצבע הקטרית מרגישים היטב בדרך למזכר ההבנות ובגוף המזכר, שוב בשיטת הדלת המסתובבת. כספים תמורת שקט והטבות נוספות. זו הדרך שבה קטר קונה לעצמה מעמד והשפעה. פעם בעסקה עם ארגון טרור, והפעם בעסקה עם מדינה שמממנת ומחמשת ארגוני טרור. ולכן, בדרך להסכם הגיע צוות המסע ומתן האיראני דווקא לדוחה. המנה העיקרית שהוגשה שם לאורחים הנכבדים, הייתה הבטחה לשחרור כספים, מיליארדים שהוקפאו בחשבונות כחלק מהסנקציות האמריקאיות, כדי שהמשטר האיראני יגיד כן להסכם במתכונתו המשופרת מבחינתו. קודם כל מקבלים כסף, פותחים את תורמוז, ורק לאחר מכן מדברים על גרעין.
9: אפשר לראות את זה במידה מסוימת, שקטר משלמת בעצם לאיראן, כדי לקנות שקט.
8: כשיצאו הדיווחים הראשונים על כך שקטר הציע $12 מיליארד לאיראן כדי להגיע להסכם, קטר הכחישה בתוקף.
10: قال المتحدث باسم الخارجيه القطريه ان هذه السرديات ما هي الا محاوله يائسه للمساس بسمعه دوله قطر.
8: אבל עד מהרה הצד האיראני חשף את הסיכומים ואת הסכומים.
11: مش ده بالظبطه והרי קטר אינג'ו ווסטה שולי כי אם מושכלו ויהיה נהבי הלכונה.
8: כך במהלך החודש הזה תפרה קטר לאיראן ולארצות הברית עסקה שמבוססת על תמריצים כלכליים. קודם כל מיליארדים שזורמים לאיראן, והעניינים הביטחוניים, כל מה שארצות הברית וישראל סימנו כמטרות המלחמה, או שלא מוזכרים בגוף ההסכם, או שהדיון בהם נדחק לשלב הבא, המסע ומתן על הסכם סופי.
9: מבחינתם כל המלחמה הזאת היא פיאסקו אחד גדול, מצבן של כל המפרציות הרבה יותר גרוע ממה שהוא היה ערב המלחמה. היה לחץ קטרי גדול על ארצות הברית לסיים את המלחמה, ובזה הם הצליחו.
12: احتلال الاراضي اللبنانيه هذا امر يعني يجب انهاء بشكل فوري.
8: ואחרי שתבחה בהסכם המסגרת עם איראן שהתעלם משיקולי הביטחון של ישראל, קטר מנסה עכשיו את כוחה מול ישראל גם בלבנון.
0: קטר בכל מקום. ראש השבק זיני בעוד החלטה שנויה מאוד במחלוקת, מבטל את עמדת הזיכרון לנופלי השירות בשבעה באוקטובר, בגלל שהיא משקפת תבוסתנות. אבל נתחיל בהחלטה שלו למנוע אירוע מיוחד לחודש הגאווה בארגון, חשיפה שלך, ירון אברהם, כתבנו המדיני, וזה יוצר סערה במערכת הפוליטית.
13: כן, אז בשבק שינו היום גרסה וטענו שלא הגיע שום בקשה כזו לשולחנו של ראש השבק דוד זיני, אבל נגיד בעדינות זו גרסה מתפתחת, מתעדכנת, לאור הסערה שיצר הפרסום שלנו אתמול במהדורה המרכזית. במערכת הפוליטית המון תגובות מאז אתמול, חלק, כמו למשל של השר סמוטריץ', מחזקים את זיני, טוענים שהוא פעל נכון ושאין מקום לשום תקצוב שאיננו ביטחוני בתוך השבק. יש טענות, צריך להגיד, בפריפריה של זה גם שקריות, על כך שלכאורה יש עובדים או כל העובדים מחויבים להגיע להרצאות במסגרת חודש הגאווה, זה פשוט שקר, זה פשוט לא נכון. אבל שימו לב, חבר ועדת חוץ וביטחון רם בן ברק מחתים היום מספר חברי כנסת על מכתב שגם קורא לעשות מעשה. בפנייה, חברי הכנסת שחתומים על המכתב טוענים שמתוקף תפקידם הם לא רק מפקחים על פעילות השבק, אלא גם צריכים להיות קול עבור מי שקולם נרמס. בן ברק אומר היום לגדעון אוקו שלנו שתקציב השבק נשלט על ידי ועדת חוץ וביטחון, כלומר רומז לכך שיש כלים בידי הכנסת לוודא שאף אחד לא נפגע בתוך הארגון. בשורה התחתונה, שערה גדולה, ובינתיים זיני לא הופך את ההחלטה שלו. אחרי הגיבוי שהוא מקבל בקרב חוגים בימין, גם לא בטוח שהוא יהפוך את ההחלטה. נגיד גם שהערב מתפרסם בארץ על ידי ג'וש בריינר שזיני הורה לפרק פינת זיכרון לחללי שבק מאז 7 באוקטובר. לדברי מקורות שמדברים עם הארץ, ההוראה ניתנה בטענה של זיני שלא צריך לראות את המחדל מול העיניים כל יום. אחד מהם הוסיף שבסביבת זיני אמרו שהפינה הזו משקפת תבוסתנות. אז הנה עוד סיפור שמתקשר לסדרי העדיפויות וההחלטות של ראש השבק החדש, כמה שאפשר לקרוא לו חדש, בתוך הארגון הזה.
0: אז אולי לבטל בכלל את יום הזיכרון. ראש מועצת גבעת זאב, יוסי אסרף, הוא האיש שעומד במרכז פרשת השחיתות שנחקרת בלהב 433, כך הותר לפרסום הבוקר. אסרף חשוד בין השאר בכך שניצל את כוחו ותפקידו כדי להלך אימים על פקחי המועצה שביקשו לאכוף את עבירות הבנייה הרבות שלו ושל בני משפחתו. החקירה נפתחה בעקבות תחקיר של עומרי מניב שלנו ששידרנו כאן בחדשות סוף השבוע, ועומרי ממשיך לעקוב.
14: חזקים את גבעת זאב, בוחרים יוסי אסרף בראשות המועצה.
15: יום שני השבוע, 7 בבוקר, חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה מעכבים לחקירה את ראש מועצת גבעת זאב יוסי אסרף. ומביאים אותו לחקירה במסגרת פרשת שחיתות שנחקרה בחודשים האחרונים בלהב 433 והפכה שלשום לגלויה.
16: אתה דוחף אותי, אני לא.
17: רגע, דוחפים כאן את כולם. וואו, סליחה.
15: החקירה נפתחה בעקבות תחקיר ששידרנו לפני שנה בחדשות סוף השבוע. אז אנשיו של אסרף גם עיקו אותי מול עיניו בלשכתו כשביקשנו לקבל תשובות.
16: וואו, אתה תוקף אותי באלימות? אתה דחפת אותי עכשיו? אתה הרבצת לי עכשיו?
17: אתה לא נהיה פתח בו.

0: דירות ביישוב.
1: האם אתה עשית גם כן ליוסי אסרף חלוקת דירות?
2: כן.
1: מי נתן לך את התוכניות?
2: יוסי. הוא עשה את המחזנים, הפך אותם לדירות קטנות, אתה מבין?
1: אבל גם אצלו כאילו עשית שבירה של קירות תומכים וחללים.
2: כן, בטח.
1: יעני, הכל לא חוקי שמה?
2: לא חוקי, אני אומר לך.
0: ראש המועצה יוסי אסרף ואחיו שמעון גם הקימו אולם אירועים פיראטיים באמצעות העמותה שלהם.
3: הכל מתוקצב, הכל מסורך, מטבח מסודר, הכל
0: כשאסרף נבחר לתפקיד, הוא הכריז על מבצע אכיפה נרחב של עבירות הבנייה ביישוב. כאן למשל הגיע לנמק מדוע הוא הורס חדרון לא חוקי.
4: אנחנו לא עושים סתם. זה לא קשור לאכיפה בררנית. אני לא יודע למה רצה הקדוש ברוך הוא שזה יהיה אתם.
0: את הנכסים שלו לעומת זאת הוא פעל להכשיר. לעתים גם השתתף בדיונים עצמם שעוסקים בנכסים שלו. ומה קרה כשפקח בנייה הגיע לאולם הפיראטי שבנה כדי לאכוף את העבירות? קיבל איום בפיתורים.
5: תגיד לי, מי שלח אותך לשמה?
6: תושב שמתפלל בבית כנסת.
5: תושב משלם לך כסף? אני משלם לך, אני אומר לך לפה אתה הולך. ואם עוד פעם אחת אני אשמע לך, לא, אני אקרא לך לשימוע גם. תתאפס מותק, תתאפס ומהר, לפני שאני חוטף עליך ג'ננה.
7: אם אתה מקבל הנחיות, אתה צריך לבצע אותן. אם אתה חושב שהן לא חוקיות, אתה יכול לבחור. לא לעשות אותם, אבל המשמעות היא שאתה לא תהיה איתנו.
0: כמה חודשים לאחר פרסום התחקיר שלנו, הפקח פוטר. גם שותפו, שהיה אמון על אכיפת עבירות הבנייה של ראש המועצה בדירות הלא חוקיות שבנה, גם הוא פוטר.
8: לראש המועצה לא היה נוח לחלוק את הרחוב, את הגישה, את החניות, יחד עם שאר התושבים. אז הוא פשוט סלל כביש לעצמו. כביש שמוביל מאולם האירועים ועד הבית שלו. אני מניח שהוא לא פנה להנדסה לבקש היתר לכביש הזה.
9: נכון, הוא גם היה מקבל שזה מחוץ לקו הכחול של הישוב, מחוץ לגבול המוניציפלי.
0: אסרף נחקר היום בפעם השלישית, חשוד בהפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ובעבירות מס. בימים הקרובים צפויים להיחקר בכירים נוספים במועצה.
10: וזו תגובת עורך הדין רמי תמם בשמו של אסרף, ראש המועצה משתף פעולה באופן מלא עם החוקרים. אין לטענות בסיס, אנחנו בטוחים שהדברים יתבהרו במהירות. חלום ההייטק, אז אלפי עובדי הייטק פוטרו מהעבודה לאחרונה, הבינה המלאכותית יתרה רבים מהם, והשוק תחרותי ואכזרי מאי פעם. כתבנו איתמר מיינימר פגש את האנשים שמאחורי גל הפיטורים.
11: אשתי מפרנסת יחידה, היא עורכת דין, אני בעצם בצומת דרכים, אני צריך להביא כסף הביתה. אם לא, אז אנחנו נצטרך מה שצריך לעשות. הולך לעבוד אפילו בסופר אם צריך. אם זה מה שצריך, אז נעשה הכל. אין לי ברירה.
12: המשפט הזה של דניאל הולנדר, מפתח שפוטר לפני חודשיים מסטארט-אפ, מגלם את המציאות החדשה בענף. במקום גיוסים ופינוקים, גל פיטורים כואב שמשאיר אלפים בחוסר ודאות.
11: השוק מאוד מאוד קשה, אני מתחרה מול מאות אנשים, אפילו אלפי אנשים. כל משרה שאני מגיש בלינקדין בין 500 ל-1,000 מועמדים.
13: המנהלת שלי שלחו לי הודעה, אנחנו צריכים להיפגש. יש לי פגישה? לא, לבטל את הפגישה, את צריכה להיות שם. אז ידעתי.
12: גם אביטל וייזנברג מצאה את עצמה בחוץ. היא פותרה מוויקס שקיצצה דרמטית במצבת כוח האדם שלה ושלחה למעלה מ-1,000 עובדים הביתה.
13: הייתי בוויקס 5 שנים. אני רציתי להיות אחד מהאנשים ששם המון זמן ולצמוח שם ולגדל את הקריירה שלי שם. ופתאום, זהו, הגשתי כבר ל-100 מקומות.
12: כדי להתמודד עם התחרות האדירה, מאות מחפשי העבודה הגיעו למעין ספיד דייט שארגנה חברת נאבינה. המטרה, מפגש פנים אל פנים עם חברות שעוד מגייסות, ובעיקר קבלת כלים שיעזרו להם לבלוט שיש אלפים שמתחרים על אותה המשבצת.
14: בעצם יש פה סוג של ספיד דייטינג בין מגייסים ומגייסות מהתעשייה לבין מפוטרים ומחפשי עבודה. רואים עכשיו ממש ממש שינוי. רוב האנשים פה הם בגילי 40-45, עם 10 פלוס שנות ניסיון, שזה מטורף. זה לא ראינו באף גל פיטורים ב6 שנים האחרונות.
12: מתחילת השנה פוטרו בהייטק הישראלי כ-10,000 עובדים. הסיבות מגוונות, החל משער הדולר שמייקר משמעותית את העובד הישראלי, ועד מהפכת הבינה המלאכותית, שחלק מהחברות מסיטות אליה תקציבי הטק על חשבון העובדים הקיימים, ואחרות פשוט מחליפות כוח אדם אנושי במכונות.
15: אני מאמין שה-AI יכול להחליף הרבה דברים, לעשות הרבה דברים יותר קלים, אבל בודק ידני או מישהו שמשתמש במערכת וחש אותה

0: כל מה AI לא יכול להחליף אותי, כי אני רואה וחש בדיוק מה היוזר הבא שישתמש במערכת יחוש.
1: אבל בתוך המשבר יש גם מי שמושיט עזרה. התעשייה מתגייסת עם יוזמות כמו פלטפורמת Rebuild.il, שנועדה לייצר מאץ' מהיר וחינמי בין מפוטרים לחברות שדווקא עצמאות לעובדים.
2: אני אומר, צריך לקחת את כל האנשים האלה, ועכשיו הם פשוט יעברו דירה. הם במקום להיות בחברות הגדולות שמקצצות, נגיד, בשומנים העודפים, הם ילכו לסטארט-אפים היותר קטנים שגייסו הרבה כסף, ופשוט יהיה משחק אחר, זאת אומרת, יסדרו מחדש את הקלפים האלה.
1: היוזמות אולי עוזרות, אבל בסוף, מאחורי הגרפים והמספרים של הבורסה, יש אנשים שרק מחפשים לחזור ליציבות העסוקתית, ומקווים שהגל האחור הזה יחלוף כמה שיותר מהר.
3: נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, הלילה הגדול של רונלדו, השיא הענק ששבר, איך הגיב לשאלה, אלא מה, על מסי. סדרת הכתבות שלנו לטוס בזול, האם אפשר וכדאי לצאת לחופשה בקרקוב, במחיר של עד 1,500 שקלים, כולל הכל. וגם הדירוג שקובע נמל התעופה בן גוריון, הנמל, שסובל מהעיכובים הכי גדולים שיש.

0: קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
12: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בשיחה עם כתבים כי המלחמה הולכת טוב מאוד. כפי שאתם יודעים, אנחנו מנצחים בהרבה, ואיראן עושה ויתורים מאוד גדולים. בתוך כך, שר החוץ האמריקני מרקו רובי הודיע כי שיחות המסע ומתן עם איראן יימשכו ב-30 ביוני עם הצוותים הטכניים בלבד. זאת לאחר שקיים היום ביקורים דיפלומטיים באיחוד האמירויות ובקווית. ראש השב"כ רונן בר שיתף את ראש הממשלה נתניהו בהחלטה לעצור את דוברו לשעבר אלי פלדשטיין זמן קצר לאחר ביצוע המעצר. כך חשף לראשונה עופר חדד במהדורה המרכזית. מן המידע עולה כי לשכת ראש הממשלה הודכנה בפרטי המהלך כבר בשלבי החקירה הראשונים ותחת איפול מלא, כאשר במקביל עולה חשד כי יונתן אוריך השמיד את תכולת הטלפון הנייד שלו בתוך יממה מהמעצר. אף על פי שנתניהו עצמו כבר מסר עדות בפרשה, הוא לא נשאל בחקירתו אם העביר לגורמים נוספים בלשכה את המידע המוקדם שקיבל מראש השב"כ. בתום כחמש שעות מארגני הפגנות החרדים הודיעו על סיום המחאה והזהירו כי אם לא ייפסקו המעצרים ויבוטלו כלל הגזרות נגד האברכים ובני הישיבות, יישקלו דרכי פעולה מפתיעות נוספות, כך לשון הודעת הוועד להצלת התורה. ולקראת הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים, יועץ התקשורת רונן צור הודיע כי יפרוש מההתמודדות. את הדברים אמר בריאיון לקרן מרציאנו בתוכנית בשבע. הבחירות המקדימות במפלגה יתקיימו ב-20 ביולי, ועד כה התפקדו מספר סי של יותר מ-80 אלף ישראלים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים בחצי השני של הלילה. מחר יום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.